0: Đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với thông tin về tình hình giao thông, chúng ta ngay lập tức đã nhận được thông tin phản hồi từ phía đơn vị quản lý liên quan đến cái khe co giãn ở đường Vành Đai Ba trên cao. Cụ thể là Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thông tin, sau khi nhận được phản ánh từ VOV Giao thông trên đường Vành Đai Ba trên cao, gần Bảo tàng Hà Nội có khe co giãn T255 giãn rộng, thì Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải đã tiếp nhận thông tin và chuyển cho Ban Duy tu cũng như đơn vị quản lý đường bộ để tiến hành kiểm tra và có hướng cảnh báo, có hướng khắc phục đảm bảo an toàn. Đường Phạm Văn Đồng làn giải phân cách cứng dành cho xe con, thính giả quan sát thấy có nhiều xe máy đi vào, rất nguy hiểm. Còn khu vực phố Phan Kế Bính ở chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ về phố Liễu Giai có một hố sụt độ khoảng 30 phân trên các chiều. Các thính giả đi qua cũng thấy lo ngại và cũng báo tin. Một hố sụt rộng khoảng 30 phân ở khu vực ngã tư đèn xanh đèn đỏ, phố Phan Kế Bính, Liễu Giai. Trước hết các bạn đi qua chúng ta cũng chú ý quan sát.
2: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
3: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
2: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
3: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
2: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
3: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
2: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
3: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
2: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
0: Đã có những khu vực đông đúc và áp lực rồi. Thính giả cho biết là hướng đi từ phố Đại La sang đường Trường Chinh, bạn chờ 4 nhịp đèn chưa qua được, chờ khá là lâu do mật độ phương tiện tăng cao. Đường Giải Phóng hướng từ bến xe Giáp Bát đi về ngã Tư Vọng cũng ùn dài. Đây là thông tin của các thính giả cập nhật từ những cái hướng đi khác nhau xung quanh khu vực ngã Tư Giải Phóng Trường Chinh, Đại La Phố Vọng. Như vậy bạn đi từ hướng cửa ngõ phía Nam đi vào hay là hướng từ phố Đại La sang đường Trường Chinh, chúng ta cũng sẽ chờ khá là lâu. Và chúng tôi cá rằng ngay cả cái hướng mà từ đường Trường Chinh, phần đường bên dưới để bạn đi ra đường Giải Phóng, dù rẽ trái ở đây hay là đi thẳng sang phố Đại La, chúng ta thấy cũng sẽ dừng chờ lâu trước đèn tín hiệu. Mật độ phương tiện rất cao, tập trung ở giao điểm này. Ở đường Phạm Văn Đồng thì mật độ phương tiện không phải là điều đáng ngại, nhưng tình trạng xe con đi vào làn của xe máy cũng đã được thông tin cảnh báo. Các bạn lái xe ô tô hết sức chú ý, chúng ta tuân thủ đúng làn, vì một số tuyến đường của thành phố Hà Nội như là phía đường Võ Trí Công, khu vực đường Phạm Văn Đồng đã có những đoạn tách dòng phương tiện rồi giữa ô tô và xe gắn máy để cải thiện an toàn giao thông. Ở trên những hướng đi khác, những cửa ngõ và trung tâm, những tuyến cao tốc, vành đai, quốc lộ, có thông tin nào đáng chú ý không? Xin mời bạn tiếp tục chia sẻ cùng với Giờ Cao Điểm.
5: Chị xuân đấy à? Đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
10: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
9: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
10: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
9: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
10: Tốt, chọn Thuận Phát.
9: Dạ vâng, Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống. Hotline 0962-655-955.
11: Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6, tại quảng trường trung tâm thương mại Vincom Megamall Royal City, số 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội sẽ diễn ra hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khuyến công tổ chức với chủ đề kết nối sáng tạo, nâng tầm sản phẩm Việt nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Hội chợ quy tụ 200 gian hàng của các cơ sở công nghiệp nông thôn đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu như thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến, dệt may, da giày, cơ khí, máy móc thiết bị và nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền. Bên cạnh khu vực hội chợ còn bố trí một khu vực không gian triển lãm giới thiệu sản phẩm được thiết kế theo hướng mở, kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và giá trị truyền thống. Điểm nhấn của sự kiện là việc ứng dụng công nghệ trình chiếu hologram 3D tái hiện sinh động các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong không gian 3 chiều. Đặc biệt, hội chợ dành riêng khu vực trưng bày các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường và khu vực livestream hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ.
0: Có một dữ liệu thông tin để gợi mở cho chúng ta về những lý do khó khăn trên tuyến đường Giải Phóng hướng về ngã Tư Vọng. Thính giả cho biết là vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy trên đường Giải Phóng qua số nhà 637, vụ việc mà chúng ta nhắc ngay từ đầu giờ ấy, thì bây giờ vẫn chưa được giải quyết và giao thông đang khó khăn hướng về ngã Tư Vọng. Vụ va chạm tưởng là nhẹ mà không hiểu sao đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết. Va chạm ô tô xe máy trên đường Giải Phóng số nhà 637 hướng về ngã Tư Vọng đến bây giờ vẫn đang tiếp tục gây khó khăn cho giao thông. Thế còn hướng qua lại từ đường Trường Chinh sang đường Đại La thì mật độ phương tiện cao cho nên dừng chờ lâu trước đèn tín hiệu. Tạm thời trên hai hướng này chưa ghi nhận sự cố nào cả. Có thông tin về những cái lưu ý cả thời tiết và tình trạng hạ tầng trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Hôm nay là ngày 9 tháng 6, trời có mưa nhỏ. Đơn vị đang tiến hành tổ chức thi công mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 123 đến 244 đoạn Yên Bái Lào Cai. Đoạn này thì chúng tôi cũng đã thường xuyên cập nhật trong khung giờ cao điểm, đã có những cái hướng dẫn, những cái biển chỉ dẫn công trình, rồi lực lượng hướng dẫn giao thông. Chúng ta hết sức tuân thủ biển báo và lực lượng và hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuân thủ tốc độ, khoảng cách an toàn và những quy tắc về an toàn giao thông nói chung. Trường hợp mà đi trên tuyến này các bạn có gặp phải sự cố xe thì chúng ta chú ý đặt vật cảnh báo sau xe ít nhất là 150m nhé. Và cố gắng di chuyển xe vào làn dừng điểm dừng khẩn cấp. Có thể liên hệ đường dây nóng để được hỗ trợ, số điện thoại là 1900 545592. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Sở Xây dựng cho biết là đơn vị đã tiếp nhận được thông tin liên quan đến khe co giãn tại trụ T255 ở vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân, đoạn qua Bảo tàng Hà Nội có hở răng lược. Hiện nay đơn vị đang tiếp cận để khắc phục. Khuyến cáo các lái xe đi trên đường trên cao vành đai 3 đến đoạn gần với Bảo tàng Hà Nội thì chúng ta đi chậm lại, quan sát kỹ để đảm bảo an toàn. Như vậy là những cái thông tin các bạn phản ánh trên VOV Giao thông được tiếp nhận ngay lập tức và có hướng xử lý sớm nhất có thể để đảm bảo an toàn giao thông chung. Nguồn tin của các bạn quan trọng như vậy.
12: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
13: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.

0: Các bạn thân mến, trong cơn mưa dông chiều tối qua thì cũng đã ảnh hưởng đáng kể đến cái việc đi lại rồi giao thông ở một số nơi. Khi mà thời tiết có những sự thay đổi nhanh như vậy, cũng đã có những cái sự cố giao thông rồi sự cố về công trình. Chẳng hạn như là khoảng lúc 21:45 ngày hôm qua, sau gần 2 giờ mưa lớn thì có một đoạn tường chắn của một đơn vị tại khu Tân Bình, xã Xuân Mai đã bất ngờ đổ sập. Nước từ khu vực đồi phía trên theo vị trí tường đổ tràn xuống khu dân cư bên dưới, kéo theo đất đá và cả rác thải. Nước trong nhà dân, một cái nhà dân ở gần đó đã dâng lên gần nửa mét, nhiều đồ đạc bị ngâm trong bùn. Một căn khác nằm sát với vị trí tường đổ thì chịu ảnh hưởng nặng nhất khi nước dâng tới khoảng 1 mét. Và người dân cho biết là cái dòng nước chảy xiết kéo dài gần 1 giờ mới giảm dần. Bùn đất đá và rác thải bị cuốn xa hơn 100 mét, phủ kín đường giao thông và nhiều khu vực dân cư xung quanh. Rồi cũng do ảnh hưởng của mưa dông ngày hôm qua thì tối qua trên cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ cũng đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 phương tiện khiến nhiều người bị thương và giao thông ùn tắc kéo dài. Vụ tai nạn xảy ra độ khoảng lúc 7 rưỡi tối qua. Các phương tiện gồm xe khách, xe chở công nhân, xe tải lưu thông trên tuyến Tuyên Quang Phú Thọ và trạm liên hoàn tại km số 35 gần nút giao IC9 kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận Phú Thọ. Thời điểm xảy ra tai nạn thì khu vực này có mưa lớn, mặt đường trơn và tầm nhìn hạn chế. Sự việc cũng đã được lực lượng chức năng vào cuộc nhanh chóng để hỗ trợ giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể gây ra. Và qua đây chúng ta cũng thấy rằng những cái thời tiết cực đoan, mưa dông với cường độ mạnh rồi kèm theo gió giật nữa cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cái an toàn của các kết cấu công trình, an toàn trong quá trình di chuyển. Vì vậy khi có mưa dông mạnh chúng ta cũng hết sức chú ý tiếp cận một điểm an toàn để dừng lại. Qua cơn dông di chuyển tiếp, đừng cố đi dưới cái trời dông gió mạnh, rất là nguy hiểm. Rồi cây đổ nữa, ở đô thị của chúng ta thì cũng lo cả cây đổ, cành cây gãy đổ nữa.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Vào thời điểm 7 giờ 17 phút sáng như thế này, áp lực giao thông đang dần gia tăng trên những cửa ngõ đi về trung tâm. Phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng thành phố cho biết là ở bờ bắc cầu Trương Dương, lưu lượng phương tiện đang tăng cao rồi, chúng ta đi chậm hướng vào trung tâm. Về tình trạng mặt đường, ở đường Hoàng Minh Thảo, làn đường Hoàn Trả, thính giả ghi nhận là chưa được bằng phẳng, thậm chí nham nhở, đá răm kết hợp bụi khiến cho phương tiện đi lại khó khăn. Về phía công viên ngoại giao đoàn, các thính giả trước hết cũng khuyên lẫn nhau chúng ta đi nhẹ nhàng chân ga thôi. Ở đường Hoàng Minh Thảo, làn đường Hoàn Trả chưa được bằng phẳng, đá răm rồi bụi bặm ảnh hưởng đến di chuyển hướng về ngoại giao đoàn. Va chạm trên đường Trường Sa đoạn qua Vin Cổ Loa chưa được giải quyết, hướng đi cầu Đông Trù, chúng ta vẫn nên chú ý. Rồi vụ va chạm trên đường Giải Phóng nữa, cản trở hướng đi về phía ngã tư gầm cầu Vọng, bây giờ được giải quyết chưa các bạn? Thông tin ban đầu đó là một vụ va chạm nhẹ thôi, nhưng chúng tôi cũng băn khoăn là không hiểu vì sao đến bây giờ vẫn còn ảnh hưởng đến giao thông qua số nhà 637 đường Giải Phóng. Có bạn nào mới đi qua đây, vui lòng quan sát và bổ sung thêm thông tin giúp chương trình.

0: Lonestar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
4: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
3: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
4: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
3: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view ba hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
4: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
3: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
5: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
4: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
6: Ở đường Hoàng Quốc Việt, trời bắt đầu đổ mưa rồi. Thính giả vừa gửi thông tin về chương trình như vậy. Đường Hoàng Quốc Việt mưa rồi, chỗ bạn mưa chưa? Xin mời bạn cùng gửi thông tin về chương trình để chúng ta lưu ý với nhau. Trên cầu vượt Odomac cũng có lác đác một số người đi xe máy bắt đầu mặc áo mưa, có thể đã mưa nhẹ rồi đây. Ở đại lộ Thăng Long, đoạn km số 5+200 làn cao tốc hướng đi Hòa Lạc có cây xanh gãy đổ. Bên phía công ty công trình giao thông 2 vừa báo tin như vậy. Đơn vị cây xanh đang tiến hành thu dọn cái cây gãy đổ ở đây. Các bạn đi qua chúng ta cũng chú ý để giữ một cái cự ly an toàn. Đại lộ Thăng Long, km số 5+200 làn cao tốc hướng đi Hòa Lạc có cây xanh gãy đổ đang được xử lý. Ở đường trên cao vành đai 3, chỗ cầu vượt Mai Dịch lên vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thăng Long, lưu lượng phương tiện đang tăng cao, các xe đi chậm. Va chạm trên đường Trường Sa đoạn qua Vin Cổ Loa vẫn chưa được giải quyết. Vụ va chạm này xảy ra trên hướng đi cầu Đông Trù. Các hướng tuyến khác thì sao? Quốc lộ 18, khu vực cầu Như Nguyệt, khu vực phía các tuyến đường hướng về trung tâm thành phố từ cửa ngõ phía Nam, các tuyến cao tốc. Sáng nay tình hình đi lại như thế nào? Các bạn di chuyển ở trên những cái hướng tuyến phía Bắc của thành phố Hà Nội có gì khó khăn hay không? Cầu Thăng Long thì đang tạm ổn này, nhưng mà trước đó có cảnh báo là mặt đường trơn do mưa. Thế rồi cao tốc Nội Bài Lào Cai sáng nay cũng có thông tin là có mưa. Các bạn xin vui lòng tiếp tục giữ sóng Radio FM 91 và

0: ba có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
1: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Các bạn thân mến, Hà Nội từ đêm qua đến sáng nay đã có mưa vừa, mưa to và dông. Đã xuất hiện mưa cục bộ rất to ở một số nơi. Và hôm nay thì nhiệt độ phổ biến mát trong cái khoảng là 23-25 độ. Mưa lớn cũng có thể gây úng ngập cục bộ tại một số khu vực trũng thấp. Và trước mắt là chúng ta đang có một cái quãng thời gian khá là dịu mát trên những cái tuyến đường. Mưa nhỏ thôi, lác đác một vài nơi thôi. Chưa thấy có bạn nào phản ánh về mưa lớn đâu. Ở khu vực đường Hoàng Quốc Việt bắt đầu có mưa. Rồi ở những tuyến đường ở mạn phía cầu vượt Âu Đông Mác hay là lân cận đó, có thêm một số người mặc áo mưa rồi. Có thể mưa mau hơn. Các bạn cũng chú ý để chúng ta chung đường với những người đi xe hai bánh trong cái trạng thái lùng bùng áo mưa thế này, chia sẻ khó khăn với nhau, cùng giữ gìn an toàn. Cửa ngõ phía Nam đường Giải Phóng qua phố Phương Mai, qua khu vực Giải Phóng Tương Mai đều đã đông đúc và tấp nập. Khu vực gần với ngã Tư Vọng thì đông hơn. Có bạn cho biết là hướng đường Đại La sang đường Trường Chinh cũng phải chờ nhiều nhịp đèn. Ở khu vực giao thông phía phố Tràng Tiền, phố Trần Quang Khải, những tuyến bên phía sông Hồng thì nhìn chung lưu lượng phương tiện trong sáng nay cũng không quá đông. Có chăng là bên kia sông đi vào trung tâm thành phố, những cây cầu như cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy thì đông hơn.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Champa,

0: kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
1: Đại diện công ty đường bộ 1 cho biết là quốc lộ 1 km số 210 cộng 450 đến km 210 cộng 550 thì mặt đường còn đọng nước cục bộ trên một đoạn khoảng độ 100 mét và sâu khoảng 5-6 phân gì đó tại đoạn phố Vuột Đại Xuyên. Các bạn đi qua chúng ta cũng đi chậm lại qua vị trí này. Rồi ở khu vực ngã tư Liễu Giai Phan Kế Bính có cái hố sụt như thính giả phản ánh qua VOV Giao thông. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là đã nắm được thông tin này và cũng đã tiếp cận để xử lý rồi. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ cầu Nhật Tân hướng đi sân bay có một xe ben màu xanh chở đá và bùn đất làm rơi vãi ra đường. Thính giả quan sát ghi nhận như vậy và cảnh báo tới chúng ta hãy lưu thông thận trọng, giữ khoảng cách với phương tiện này, đồng thời là giảm tốc độ để đề phòng có thể bị đi vào những cái đoạn đường mà đất đá rơi vãi. Cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài, trên đường Võ Nguyên Giáp có xe ben chở đất đá bùn đất rơi vãi ra đường. Nếu như các bạn có cách nào đó báo cho lái xe thì chúng ta cũng nhắc và đồng thời là cũng có thể chuyển những phản ánh đến cơ quan chức năng để tiến hành nhắc nhở. Trên các tuyến đường cửa ngõ và trung tâm thành phố chúng tôi vẫn đang theo dõi ghi nhận. Ở cửa ngõ phía Nam thì nhìn chung là không có nhiều điểm căng thẳng đâu. Sáng nay cũng không thấy bạn nào phàn nàn nhiều về chỗ Giải Phóng, Kim Đồng. Ở chỗ này thì các phương tiện vẫn đang đi lại cách nhìn nhà, mật độ phương tiện dù có tăng lên trong giờ cao điểm, tuy nhiên cũng không đến mức là khiến chúng ta phải dừng chờ quá lâu. Các hướng tuyến khác thì sao? Các bạn di chuyển ở trên đường Phùng Hưng qua huyện 103, qua khu vực gần Cầu Đen hay là phía Sa La đi về, ở khu vực này đang giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công cầu vượt. Có gì khó khăn không các bạn? Xin mời thính giả cùng chia sẻ với chúng tôi.
2: Chi ta, sơn chi ta là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
3: Là hãng sơn của ta, sơn chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
2: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
3: Chuyện sơn chi ta, hàng hiệu đó nha.
2: Ôi cái anh sơn chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn chi ta thôi. Sơn chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của sơn Đại Bàng đây.
3: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
2: Thế rồi, vợ của ta, sơn chi ta là của chúng ta.
4: Sơn chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
2: Một sản phẩm của sơn Đại Bàng.
5: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
6: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
1: Các bạn thân mến, bây giờ là 7 giờ 33 phút tại thủ đô Hà Nội. Một buổi sáng trời mùa thu giữa mùa hè oi bức. Chúng ta đang tận hưởng sự dễ chịu của giao thông và như Kiều Tuyết chia sẻ sáng nay là còn cộng hưởng với cái sự dễ chịu của một số tuyến đường mà đã thi công xong, đã hoàn trả mặt bằng, thảm lại rất là êm thuận nữa. Không biết là các phóng viên của chúng tôi tác nghiệp trên những cái tuyến đường thì ghi nhận như thế nào. Chúng tôi cũng đang tiếp tục theo dõi để cập nhật. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Trấn Hải trên những cung đường tác nghiệp của anh, xem cái tốc độ hoàn trả mặt bằng, tiến độ thi công như thế nào rồi. Xin mời anh Trấn Hải.
8: Vâng, xin chào, xin Kiều Tuyết, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã tư Nguyễn Du Quang Trung. Sau khi khảo sát một cái đoạn là từ ngã tư Quang Trung Trần Nhân Tông, ngã ba Quang Trung Trần Nhân Tông đến ngã ba Quang Trung Hồ Xuân Hương và ngã tư Quang Trung Nguyễn Du, thì cái điều ghi nhận của tôi là sau một cái thời gian dài thi công cống ngầm chống ngập tại cái khu vực này thì có thể nói cũng có một cái tin khá vui đối với người tham gia giao thông, là khi mà chúng ta lưu thông qua cái đoạn này thì không còn gặp khó khăn và cản trở như những cái tuần trước nữa. Toàn bộ công trình thi công cống ngầm ở đây thì đã được thi công xong. Tuy nhiên là có một cái đoạn là cũng khá dài, cũng xuất hiện nhiều những các cái ổ gà, do là mặt đường cũng là chỉ được thảm tạm thôi, và nhiều chỗ thì hố gà vẫn nhô cao lên so mặt đường, cho nên là quý các bạn chúng ta di chuyển, nhất là từ ngã ba Quang Trung Trần Nhân Tông mà hướng về ngã tư Quang Trung Nguyễn Du, thì chúng ta chú ý quan sát. Thì theo như quan sát của tôi thì hiện nay là cái đoạn này cũng là chỉ thảm tạm thôi, cũng chưa phải là thảm bằng phẳng hoàn chỉnh đâu, cho nên khi mà di chuyển chúng ta chú ý quan sát từ những cái ổ gà mà còn đọng nước do những cái cơn mưa của đêm hôm qua, cũng như là những cái nắp ổ gà nhô cao lên mặt đường. Và tại ngã tư này thì mặc dù cũng đã được lưu thông rồi, tuy nhiên đèn tín hiệu giao thông cũng vẫn chưa hoạt động đâu, cho nên là quý vị các bạn chúng ta di chuyển qua chú ý quan sát và nhường nhịn lẫn nhau. Còn về tình hình thời tiết thì hiện nay là trời cũng đã bắt đầu mưa nhỏ rồi, nhưng mà là khá là dễ chịu, của cũng là như là chị Kiều Tuyết có nói lúc trước đấy.
1: Vâng.
8: Thời tiết lúc này cảm nhận như là mùa thu rồi. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến đường Quang Trung này thì theo như quan sát của tôi là chúng ta di chuyển cách ổn định và thuận lợi, không có khó khăn nào. Còn một số các cái vị trí như ngã tư Thợ Nhuộm với cả Quang Trung thì hiện nay vẫn đang rào chắn để tiếp tục thi công. Còn toàn bộ cái hướng Quang Trung từ ngã ba Quang Trung Trần Nhân Tông hướng về ngã tư Quang Trung Trần Đạo hiện nay chúng ta di chuyển cách thuận lợi và ổn định. Trấn Hải đưa tin tại ngã tư Nguyễn Du Quang Trung. Xin mời chị Kiều Tuyết tiếp tục chị.
1: Vâng, cảm ơn anh Trấn Hải. Chúng tôi sẽ đón chờ tin của anh trên những đoạn đường tiếp theo ở những khu vực mà trước đó có thi công, để chúng ta cùng cập nhật cho các thính giả xem tiến độ như thế nào rồi. Các bạn thân mến, như vậy đường Quang Trung đoạn từ nút giao Trần Nhân Tông cho đến nút giao Nguyễn Du thì đã được thi công xong, đã hoàn trả mặt đường tạm thời để phục vụ cho việc đi lại. Tất nhiên là chưa xong hoàn toàn, vẫn còn nhiều những hạng mục cần phải hoàn tất nốt, cho nên là đơn vị thi công cũng thảm tạm như vậy để phục vụ cơ bản cho việc đi lại. Giờ này tuần trước Kiều Tuyết có đi lên cơ quan, cố tình đi qua ngã đường đó để xem cái thi công như thế nào và biết là bà con gặp khó khăn ra sao. Thấy là những cái cống rất là to vẫn chưa được đặt xuống. Thế mà sau một tuần thì chúng ta đã xong được rồi. Đó là một cái sự nỗ lực cực kỳ lớn của các đơn vị thi công trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh là áp lực giao thông thì cao, cái khối lượng công việc thì cực kỳ lớn và khó. Đang dốc toàn lực để phục vụ cho những hạng mục công trình lớn đấy các bạn. Chạy đua với thời gian để kịp đưa vào sử dụng trong cái mùa mưa này, giúp mà giảm đến mức thấp nhất những nguy cơ úng ngập cho đô thị. Vụ va chạm giao thông ở trên đường Trường Sa đoạn qua Vin Cổ Loa hiện đang được lực lượng chức năng giải quyết và tiến hành phân luồng. Chúng ta chú ý di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Tin cập nhật từ đại diện đội cảnh sát giao thông số 15 về vụ va chạm trên đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa.
9: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4 đến 5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng. Chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2. Sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
10: Vợ ơi, anh về rồi đây.
11: Sao hôm nay chồng mệt thế?
10: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo. Trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
11: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền

0: tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
1: Thế có gì hay thế vợ?
0: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
1: Hay quá.
0: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
1: Thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
0: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
1: Nhất trí.
0: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
2: Các bạn thân mến, ở trên khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, hình ảnh camera giao thông của chúng tôi đang ghi nhận tín hiệu trực tiếp lúc này cho thấy mật độ phương tiện vẫn đang cao, rất cao. Trên hướng từ cầu vượt ngã tư Sở, đi về đường Tây Sơn để đi về ô chợ Dừa, qua nút Thái Thịnh, khi có đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, các phương tiện cũng dừng chờ lâu ở đây. Tuy nhiên là trong sự trật tự và ổn định thôi, chứ cũng không có khó khăn nào cả. Khu vực giao thông phía Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch sáng nay lưu lượng phương tiện ở mức độ trung bình. Ở phía đường Tố Hữu, Trung Văn thì lưu lượng trên hướng đi vào trung tâm thành phố cũng không quá đông. Ở đây nhiều người đi xe máy đã mặc áo mưa rồi, chứng tỏ là mạn phía tây thành phố đi vào cũng đang có mưa mau hơn. Và như phóng viên chúng tôi cũng đã ghi nhận là ngay ở khu vực trung tâm cũng đang có mưa rồi. Các bạn di chuyển ở mạn phía bên đê sông Hồng cũng thấy là trời đang đổ mưa, mặt đường sẫm hơn, người đi xe máy cũng đã phải mặc áo mưa. Tuy nhiên là cũng may mưa nhỏ thôi và trời vẫn đang dịu mát cho chúng ta một buổi sáng cực kỳ dễ chịu trong những ngày này, một món quà đặc biệt của thiên nhiên dành cho. Chúng tôi cũng đang mong chờ thêm những thông tin mới đưa về từ các tuyến đường. Nếu mà trời có mưa thì đi trên các tuyến cao tốc, các tuyến quốc lộ, những tuyến có vận tốc cao, các bạn cũng chú ý chúng ta điều chỉnh và quan sát kỹ lưỡng hơn để giữ gìn an toàn.
3: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
4: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại SmartBit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng trọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
2: Các bạn thân mến, thông tin giao thông không có nhiều đâu. Chúng tôi ghi nhận từ các thính giả thấy rằng là cơ bản các tuyến đường vẫn đang tốt. Mật độ phương tiện không quá cao, áp lực chủ yếu từ các hướng như bên kia sông Hồng và trung tâm hay là một số những cái nơi đang có cả một công trình rồi nơi có vụ va chạm giao thông đang chờ giải quyết. Vụ va chạm trên đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa, lực lượng chức năng đang giải quyết và phân luồng rồi. Nếu các bạn đi qua, chúng ta cũng tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn để đảm bảo an toàn và cũng giảm những xáo trộn cho giao thông. Đường Võ Nguyên Giáp từ cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài có một xe ben đã chở đất đá làm rơi vãi ra đường. Chúng ta đi phía sau cũng chú ý để đảm bảo tránh bị trơn trượt. Khu vực đường Nguyễn Văn Linh, thính giả phản ánh là đoạn gần với gầm cầu vượt đường Chu Huy Mân thì có nhiều taxi dừng đỗ đi lùi để đón trả khách, gây cản trở, nguy hiểm theo hướng đi về cầu Chui. Tức là xe taxi dừng đỗ và thậm chí đi lùi một đoạn để đón trả khách ở chỗ đường Nguyễn Văn Linh gần với gầm cầu vượt đường Chu Huy Mân, cũng xin được lưu ý như vậy. Cái hố sụt ở chỗ ngã tư Liễu Giai Phan Kế Bính, thính giả phản ánh tới VOV Giao thông, đơn vị chức năng đã nắm được và đã có hướng tiếp cận để xử lý rồi. Anh Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 báo tin đường Hoàng Tùng, đường Lê Trọng Tấn cũ, km số 6+150 có xe khách gặp sự cố ở mà đang đỗ trên đường cản trở, và giao thông ở đây thì đang bị ảnh hưởng bởi sự cố xe, rồi trời lại mưa nữa, trơn trượt. Các bạn chú ý đi chậm lại hướng đại lộ Thăng Long. Đường Xuân Thủy, đường Cầu Giấy mưa nặng hạt hơn rồi. Giao thông thì vẫn đang thông thoáng cả hai chiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều với những tin tức này. Sau đây chúng ta cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Gõ Cửa Sàn.
7: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, tại nghị quyết số 148 của Chính phủ vừa ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026. Đồng thời, điều chỉnh hợp lý giá các mặt hàng dịch vụ do nhà nước quản lý như điện, khám chữa bệnh, giáo dục, thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu. Và mới đây, Bộ Tài chính đang xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 46/2020 theo hướng số hóa toàn diện thủ tục, thúc đẩy logistics xuyên biên giới. Việc sửa đổi nghị định nhằm giải quyết vướng mắc để chuẩn bị cho hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN thế hệ mới đang được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nghiên cứu triển khai giai đoạn 2026-2030. Một tín hiệu tích cực hơn từ lĩnh vực bất động sản, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến xây dựng khoảng 10.700 căn nhà xã hội đến năm 2030. Sở Xây dựng Bắc Ninh thì vừa công bố kế hoạch bán cho thuê và cho thuê mua nhà xã hội tại các dự án trên địa bàn tỉnh với tổng số khoảng 2.000 căn hộ, giá từ hơn 12 triệu đồng một mét vuông. Còn thành phố Hải Phòng vừa công khai giá bán tạm tính của dự án nhà xã hội tại phường Thủy Nguyên với mức cao nhất từ 27 đến 29 triệu đồng mỗi mét vuông. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới việc mua nhà, nhiều gia đình dù đã thắt lưng buộc bụng nhưng hóa đơn vẫn phình to. Cụ thể, chi phí thực phẩm tiếp tục leo thang. Từ đầu năm đến nay, nhiều hàng quán tăng giá bán 2 đến 3 lần với mức tăng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng mỗi phần ăn. Tại các chợ truyền thống, giá nhiều mặt hàng tươi sống cũng neo ở mức cao. Nhiều tiểu thương cho biết giá thịt cá hiện tăng từ 10 đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 5 ghi nhận mức tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, đẩy mức tăng bình quân 5 tháng đầu năm lên 4,31%. Còn thống kê mới đây cho thấy sự bùng nổ của công nghệ đã đưa quy mô thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam lên mức gấp 28 lần GDP. Chính phủ kỳ vọng nâng con số này lên 30 lần vào năm 2030 nhằm tạo động lực cho kinh tế số. Thưa quý vị, giá dầu thế giới đêm qua hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức tương đối cao do rủi ro nguồn cung chưa hoàn toàn được loại bỏ. Dầu WTI giao dịch ở mức trên 91 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent cũng vượt 94 đô la Mỹ mỗi thùng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ khởi đầu tuần trong trạng thái phân hóa, với nhóm bán dẫn tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. S&P 500 tăng 0,3%, Nasdaq tăng 0,8%, trong khi Dow Jones giảm 0,16%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn ưu tiên nhóm các cổ phiếu gắn với AI và hạ tầng công nghệ, dù mức độ lan tỏa sang phần còn lại của thị trường còn hạn chế. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, phiên giảm điểm mạnh vào hôm qua kéo lùi chỉ số về dưới vùng hỗ trợ quan trọng 1.800 đến 1.810 điểm, đồng thời cũng khiến xu hướng tăng trung hạn đối diện áp lực. Nhịp giảm mở rộng hiện tại có dư địa lùi về kiểm định vùng 1.740 đến 1.750, cũng là khu vực cần quan sát cho khả năng cân bằng kế tiếp. Dự báo này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin Nhịp Đập Tài Chính vào buổi trưa nay.
2: Các bạn thân mến, cùng tiếp tục với thông tin giao thông nào. Bây giờ là 7 giờ 48 phút ở thủ đô. Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên ở Hà Nội hướng đi Thái Nguyên, đoạn qua nút rẽ đi khu công nghiệp Yên Bình thì đang ùn cục bộ tại đây. Thính giả gửi thông tin sơ bộ cũng chưa xác định rõ lý do tại sao chúng ta biết được tình hình giao thông là như vậy. có một đoạn ùn ở phía cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn rẽ ra nút khu công nghiệp Yên Bình. Ở đường Xuân Thủy Cầu Giấy thì có mưa nặng hạt. Giao thông thì thông thoáng cả hai chiều nhưng đang mưa nặng hạt tại đây. Nhiều đoạn đường khác của chúng ta cũng đang có mưa rồi. Mưa có dấu hiệu lan rộng trên nhiều tuyến đường. Mưa nhỏ thôi nhưng mà đang mưa mau và khiến cho người đi xe hai bánh cũng đã phải mặc áo mưa. Kể các bạn nghe, sáng nay tôi đang đi, đang dừng chờ trước đèn đỏ để rẽ trái thì có một cái xe chở hàng hóa gì đó cũng khá là cồng kềnh phía sau. Đi thẳng, cái hướng đi thẳng là được đèn xanh, ngay chỗ gầm cầu vượt Vành Đai 3, chỗ nút Nguyễn Hữu Thọ ấy. Thì chỗ này có rất là nhiều những cái vũng nước đọng ở dưới mặt đường. Thế là anh đi chở hàng, anh đi veo qua một cái, nước bẩn bắn hết lên cả quần áo mình. Thế cũng may là hôm nay mặc một cái quần bò lốm đốm cho nên là nó che được phần nào những cái vết bẩn. Lúc đầu cũng ngỡ ngàng lắm, ô sao ta đi nhanh thế nhở, vội thế, mới sáng sớm ra. Thế nhưng sau thì tôi cũng nghĩ là có thể đối với những người mà chở những cái hàng hóa đi giao buổi sáng, cái tâm lý người ta cũng khá là vội rồi, nhiều khi cũng chả để ý đâu, chả để ý tình trạng mặt đường nước non thế nào, cứ đi được thì đi thôi. Thế và điều này nếu bạn là một người lái xe ô tô thì mức độ ảnh hưởng đối với người xung quanh sẽ lớn hơn rất nhiều. Sáng ra mà trời lại mưa, chúng ta hãy cứ nhẹ nhẹ chân ga các bạn nhé, để chia sẻ cùng với mọi người xung quanh nữa. Mặc dù cái này trong luật của chúng ta thì chưa có phạt đâu, nhưng chúng ta thực lòng không ai muốn là mình làm phiền hoặc làm ảnh hưởng không tốt đến mọi người xung quanh, đúng không các bạn? Đó là một cái nét văn hóa trong giao thông. Ở trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, trung tâm điều hành cho biết là đoạn km số 182 đến 193 hướng đi Ninh Bình có công nhân đang vệ sinh tường chống ồn. Ở đoạn km số 209 đến 212 thì có công nhân đang cắt cỏ lề đường hướng đi Ninh Bình. Chúng ta chú ý thêm những cái vị trí như vậy.
8: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
9: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
10: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
9: Vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
10: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
9: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
10: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
9: Nhất trí.
11: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
2: Thính giả vừa cho biết quốc lộ 1 đoạn cầu Khả Lễ mật độ cao, giao thông khó khăn hướng đi về thành phố Hà Nội. Mật độ cao đoạn cầu Khả Lễ trên khu vực quốc lộ 1 cũng không có ùn tắc, chỉ đông thôi. Cảm ơn các bạn với thông tin này. Khu vực cầu Như Nguyệt sáng nay như thế nào, có khó khăn gì không? Các bạn vui lòng chia sẻ thêm cùng với chương trình. Cầu Thanh Trì, cầu Phù Đồng cũng chưa thấy các bạn nào nhắc đến đâu. Hy vọng là mọi thứ vẫn đang ổn. Trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ hay là các đoạn tuyến cao tốc phía đông, chúng ta đi lại ra sao, có đoạn nào mà cần lưu ý thêm thì chúng tôi cũng mong sẽ được thính giả liên hệ, chia sẻ thông tin qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage View về Giao thông. Chúng ta đã phát triển rất là mạnh về hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc ngày càng vươn dài, vươn xa, giúp tiết kiệm rất lớn thời gian đi lại,

0: cho người dân, cho doanh nghiệp. Bây giờ mà các bạn đi xe khách từ phía Hà Nội đi vào các cái địa phương miền Trung, Bắc miền Trung, Nam miền Trung của chúng ta thì cũng kết nối rất là thuận tiện rồi. Từ đây về đến Nghi Sơn, về đến Hoàng Mai thì chúng ta cũng chỉ đi độ khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ chút thôi. Rất là thuận tiện, và so với trước kia thì các bạn thấy là có một cái sự thay đổi cực kỳ lớn. Tiết kiệm thời gian, là tiết kiệm về tiền bạc, là tạo ra những cái giá trị cực kỳ lớn cho xã hội trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cái cơ hội được chăm sóc sức khỏe và phát triển về mọi mặt cho người dân. Ở các tuyến đường bạn di chuyển tình hình như thế nào, đến thời điểm này có gì cần lưu ý hay không? Hãy tiếp tục giữ sóng radio và giữ liên hệ với giờ cao điểm các bạn nhé.
1: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xu tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
0: Ở đường 70 qua Miêu Nha, đường hẹp và có mưa trơn, mật độ thì đang gia tăng. Các thính giả cũng báo tin tới chương trình, khuyến cáo các lái xe chúng ta chủ động nhường tránh nhau, đảm bảo an toàn giao thông và giảm những nguy cơ xung đột dẫn đến ùn ứ, ùn tắc. Đây là đường 70 đoạn qua Miêu Nha, đường hẹp và có mưa. Đường 70 qua khu vực Đại Mỗ, các bạn đi trong những ngày này cũng thấy là đang còn nhiều cái hạng mục thi công. Ngày nắng thì rất bụi, mà ngày mưa như thế này chắc chắn cũng sẽ có những vị trí nhất định bị đọng nước hoặc là lầy lội nhiều bùn. Chúng ta cũng đi chậm lại một chút. Quốc lộ 1 qua cầu Khả Lễ thì mật độ vẫn cao, và trước đó có thông tin là giao thông khó khăn hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Có một cái xe gặp sự cố đỗ trên đường, ở đường Hoàng Tùng, đường Lê Trọng Tấn cũ, ở chỗ gần đầu nối ra đại lộ Thăng Long, theo hướng đi về Hà Đông. Đường Xuân Thủy thì sáng nay không đông nhưng mà cũng đang có mưa đấy ạ. Chúng ta hết sức chú ý về những diễn biến này. Và nếu có thêm tin mới từ các tuyến đường, xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi rất mong chờ và trân trọng. Sau đây xin mời thính giả cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, một thông tin tích cực cho người có thẻ bảo hiểm y tế là từ ngày 1 tháng 7 tới đây, đi khám ngoại trú trái tuyến, tức là đến bệnh viện không đúng nơi đăng ký ban đầu mà không có giấy chuyển tuyến, thì vẫn được bảo hiểm y tế thanh toán 50% thay vì phải tự trả toàn bộ như hiện nay. Điều kiện là bệnh viện phải đạt trên 50 điểm xếp hạng cơ sở y tế theo quy định mới. Và người

dân có thể tra cứu danh sách này trên trang của Cục Quản lý Khám chữa bệnh hoặc Sở Y tế địa phương. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Phụ huynh và thí sinh cần biết những hành vi nào có thể bị hủy hoàn toàn kết quả thi. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 5 trường hợp bị hủy kết quả và lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng, bao gồm giả mạo hồ sơ để hưởng ưu tiên, dùng văn bằng không hợp pháp, nhờ người thi hộ, gây rối hoặc hành hung người có trách nhiệm và dùng giấy chứng nhận kết quả thi giả. Ngoài ra, các vi phạm nhẹ hơn như trao đổi bài, chép bài sẽ bị trừ từ 25% điểm cho đến 0 điểm bài thi đó. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh sắp được đi xe buýt miễn phí. Đây là một trong những chính sách quan trọng dự kiến được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 3 vào ngày 18-19 tháng 6 tới đây. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ thông qua cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và chủ trương đầu tư cho một loạt hạ tầng lớn, trong đó có đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và công viên ven sông Sài Gòn. Riêng với giáo dục, thành phố cam kết ưu tiên bố trí đủ vốn xây trường tại 42 điểm nóng thiếu lớp học. Lần đầu tiên, danh sách các địa bàn cụ thể được đưa ra công khai. Tại Hội nghị Nhà phát triển toàn cầu 2026 diễn ra hôm nay ở Mỹ, hình ảnh Việt Nam được Apple nhiều lần lấy làm ví dụ, minh họa cho các tính năng AI mới. Đáng chú ý như ứng dụng Journal dùng bài viết về chuyến đi Hà Nội nhắc đến cà phê trứng và múa rối nước để minh họa tính năng ghi chép bằng AI, tính năng Visual Intelligence dùng hình ảnh một bát phở gà để trình diễn khả năng AI nhận diện món ăn và đánh giá dinh dưỡng, và tiếng Việt cũng được đưa vào danh sách ngôn ngữ được Apple Intelligence hỗ trợ.

0: Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt của thành phố nhằm phục vụ các ngành, lĩnh vực trọng điểm, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cho thành phố này trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đồng thời góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những địa phương đi đầu trong hội tụ và phát triển nhân tài. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, các hiệp hội nghề nghiệp trong và ngoài nước để rà soát, phát hiện, tạo nguồn chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài trẻ có thành tích nổi bật, đồng thời tăng cường kết nối với đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài để thu hút tham gia vào các chương trình phát triển của thành phố. Để triển khai hiệu quả, thành phố sẽ thành lập các hội đồng thu hút tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt theo từng cơ chế, lĩnh vực cụ thể, đồng thời công khai kế hoạch tuyển chọn bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Chúng tôi có nhắc đến cầu Thanh Trì thì ngay lập tức được thính giả phản hồi thông tin. Các bạn cho biết là hiện tại cầu Thanh Trì cả hai chiều thông thoáng, lưu thông ổn định. Tốt quá, xin được cảm ơn thính giả. Ở vòng xuyến Nguyễn Thanh Bình, Lê Trọng Tấn thì thính giả cho biết là bắt đầu đông rồi. Trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, ùn ở nút giao khu công nghiệp Yên Bình là do xảy ra xung đột giao thông tại đây. Ùn ở chỗ nút giao khu công nghiệp Yên Bình trên tuyến Hà Nội Thái Nguyên do xảy ra xung đột giao thông. Đường 70 có Miêu Nha, đường hẹp và trời có mưa, đường trơn, đường lại đông nữa. Chúng ta chú ý là nhường tránh nhau để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông tại đây. Rất cảm ơn các thính giả, rất chu đáo, không chỉ báo tin về tình hình giao thông mà còn đưa ra những khuyến nghị cụ thể, những khuyến cáo cụ thể để nhắc nhở nhau cùng lái xe an toàn, cùng lái xe trật tự qua những điểm đường đông. Ở các khu vực khác, hình ảnh camera đưa tín hiệu về phòng thu cho thấy là giao thông vẫn đang diễn ra ổn định. Ngã tư dưới gầm cầu Vượt Vọng thì đường có phần đông hơn, hướng từ đường Giải Phóng đi về đường Lê Duẩn. Chỗ ngã tư này các bạn dừng chờ hơi lâu một chút.
2: Nóng quá!
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí.

0: giá đang tốt quá nè.
1: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
3: Ok, để tôi dùng luôn.
4: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
3: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
4: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
5: Boganic Premium, bền gan vứt phá.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chavaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Chavaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.

0: Azedka Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. Azedka Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. Azedka Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Có một thông tin phản hồi từ cầu Đông Trù, thính giả cho biết là thông thoáng cả hai chiều, cầu Đông Trù thông thoáng, cầu Thanh Trì thông thoáng. Xin được cảm ơn các bạn với những tin tốt lành này. Ở đường trên cao vành đai 3 thì không được như vậy, đang ùn từ Linh Đàm cho đến đoạn Giải Phóng hướng vào trung tâm. Mà có lẽ hướng ra đoạn này cũng đông đấy các bạn. Thường thì từ chỗ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ra đến Linh Đàm, ra đến nút cao tốc thì đi chậm. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo trên tuyến Nội Bài Lào Cai, hiện nay một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế, nhất là đoạn đang thi công mở rộng đường, km 123 đến 244. Cảnh sát Giao thông khuyến cáo đến các nhà xe lái xe chúng ta di chuyển trên tuyến Nội Bài Lào Cai, chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, tuân thủ phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng, điểm dừng khẩn cấp. Trường hợp xe trục trặc thì chúng ta nhanh chóng đưa xe vào làn dừng, điểm dừng khẩn cấp và bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách ít nhất là 150m. Liên hệ đường dây nóng 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Đây là những số điện thoại mà chúng ta nên thuộc nằm lòng các bạn nhé. 1900 8099 trên của lực lượng cảnh sát giao thông trên cao tốc tuyến Nội Bài Lào Cai để chúng ta có thể được hỗ trợ trong những trường hợp khẩn cấp. Các tuyến đường khác, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi thông tin, tạm thời chưa có tin mới.
3: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ.
4: Mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
3: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
4: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để săn deal khủng, săn quà hấp dẫn cùng Ford.
5: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
6: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Cầu Mai Lĩnh hiện nay mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng về Hà Đông. Đây là tin mới vừa được thính giả đưa về giờ cao điểm. Cầu Mai Lĩnh đông, lưu thông chậm. Cảm ơn các bạn. Ở trên khu vực cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc, lượng xe đi qua cũng trung bình thôi, không quá đông. Và trên các điểm dừng trước đèn đỏ ở đây, các hướng tuyến từ Chùa Bộc đi Thái Hà, từ phía đường Tây Sơn đi về Ô Chợ Dừa hay ngược lại, lượng xe cũng không quá đông, lác đác có những người đang mặc áo mưa. Và việc dừng chờ trước đèn tín hiệu giao thông cũng rất là ngay ngắn, trật tự. Ở khu vực Giải Phóng, Phương Mai thì đông hơn so với các cái hướng tuyến khác. Chúng ta đang đi chậm qua khu vực Giải Phóng, Phương Mai, rồi đoạn gần bến xe Giáp Bát hay là khu vực Giải Phóng với Kim Đồng. Tuy nhiên cũng không có khó khăn quá mức đâu. Mạn phía đường 70A sáng nay không thấy bạn nào nhắc đến. Rất là im ắng. Tình hình giao thông thế nào các bạn? chúng ta đi lại ở phía đường 70A qua Viện Ca, rồi từ Kiến Hưng, Mậu Lương đi ra phía cổng chào Phúc La, hoặc là đường Phùng Hưng qua Viện 403, đoạn ngã tư Cầu Đen, vân vân. Chương trình đang mong chờ thêm những thông tin ở đó. Xin mời các bạn cùng chia sẻ thêm.
7: Bản tin chuyển động Hà Nội.

0: Bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý, đó là Hà Nội kiện toàn Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và đề án 06, triển khai các nhiệm vụ xây dựng công trình cấp quốc gia, ghi nhớ công ơn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, triển khai thực hiện bộ tiêu chí thể lực tầm vóc học sinh Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và đề án 06 của thành phố Hà Nội vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là trưởng ban chỉ đạo, các phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ giữ vai trò phó trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án và giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai hiệu quả đề án 06 trên địa bàn. Đồng thời, ban chỉ đạo sẽ điều phối việc thực hiện các nhiệm vụ liên ngành, theo dõi đôn đốc kiểm tra các sở ngành và chính quyền cơ sở, tham mưu tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện của thủ đô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo đó, thành phố thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng công trình cấp quốc gia ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ và người có công trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công trình được xác định có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa và tâm linh đặc biệt quan trọng, là điểm nhấn văn hóa của thủ đô và cả nước. Các sở ngành liên quan được giao nghiên cứu địa điểm, quy mô và mô hình phù hợp. Cùng với đó, thành phố Hà Nội triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tăng cường thu thập thông tin, giám định ADN và hoàn thành khảo sát mộ liệt sĩ tại các địa phương trước ngày 10 tháng 6. Thành phố cũng yêu cầu rà soát, chỉnh trang, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ, đẩy nhanh các dự án đầu tư tại nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch, nghĩa trang liệt sĩ Nhổn và nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành công văn về triển khai bộ tiêu chí thể lực tầm vóc học sinh Hà Nội nhằm từng bước nâng cao thể lực tầm vóc học sinh và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực của thành phố. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì triển khai bộ tiêu chí tại các cơ sở giáo dục, hướng dẫn quy trình đánh giá và chỉ đạo các trường tổ chức đo, đánh giá các chỉ số thể lực tầm vóc học sinh tối thiểu một lần mỗi năm, lồng ghép với hoạt động khám sức khỏe định kỳ. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường giáo dục thể chất, hoạt động thể thao học đường, đẩy mạnh tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe học sinh và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong theo dõi, phân tích dữ liệu thể lực. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện bộ tiêu chí tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vừa rồi là bản tin Chuyển động Hà Nội. Chúng ta cùng trở lại với những chuyển động của giao thông trực tiếp lúc này. Bây giờ là 8 giờ 15 phút ở thủ đô. Cầu Mai Lĩnh vẫn đông và vẫn hơi chậm theo hướng đi về Hà Đông, đi về trung tâm thành phố. Trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên gần nút giao ra khu công nghiệp Yên Bình thì vẫn ùn dài hướng đi Thái Nguyên. Trước đó thính giả cho biết chỗ này ùn là do xung đột giao thông, chứ cũng không có sự cố va chạm hay hỏng xe gì cả. Khu vực Tây Sơn Thái Thịnh vẫn đông, khu vực phía các nút giao ở trên trục đường Tây Sơn đi về Âu Chợ Dừa thì đông qua nút giao Chùa Bộc và một số những điểm khác. Ở các tuyến cao tốc, các tuyến quốc lộ kết nối với thủ đô Hà Nội tạm thời chưa ghi nhận thông tin nào khó khăn. Các tuyến đi về phía Nam cũng như vậy. Rất nhiều những tuyến đường chúng ta đang có thể di chuyển được thuận lợi lúc này. Nhịp giao thông sáng nay cũng không quá gấp gáp. Và với một ngày đẹp trời như thế này, chẳng có lý do gì chúng ta không dành tặng nhau một bài hát, đúng không các bạn? Xin mời thính giả sẽ cùng chúng tôi đến với giọng hát ca sĩ Lệ Quyên, ca khúc Tinh Khôi Một Ngày.

0: tinh khôi một ngày, và chúng ta cùng mong là ngày hôm nay sẽ là một ngày như vậy, rất là nhẹ nhõm, rất bình yên với tất cả chúng ta, từ những cung đường và từ những công việc hàng ngày, từ những bữa cơm gia đình mà chúng ta sẽ gặp gỡ được đoàn tụ cùng nhau. Trong mùa hè này thì có lẽ là nhiều phụ huynh sẽ phải ăn cơm cùng nhau thôi, trẻ con về quê đúng không ạ? Và chúng ta cũng sẽ bố trí sắp xếp công việc, nhiều cháu ở đây thì bố mẹ cũng phải chạy đi chạy lại, kết hợp với cả huy động cả các ông các bà ra trông nữa để cho các con một mùa hè an toàn. Thế còn một mùa hè thú vị thì như thế nào? Đó vẫn là một câu hỏi mà tôi tin là nhiều phụ huynh cũng luôn luôn đau đầu. Rất nhiều cái mong muốn của con trẻ mà đặt trong áp lực công việc, thời gian của phụ huynh. Nhiều khi chúng ta cũng phải đang nợ các con, chưa được tổ chức được một kỳ nghỉ hè như vậy. Lúc này thì khu vực nút giao Lê Quang Đạo ra đường Mễ Trì, giao thông đang khó khăn rồi. Thậm chí thính giả mô tả là rất rất khó. Chúng tôi cũng chưa rõ lý do tại sao, có xung đột, có va chạm gì không mà nút giao Lê Quang Đạo ra đường Mễ Trì lại khó đến như vậy. Các bạn nào ghi nhận được lý do và xin vui lòng chia sẻ thêm cùng chương trình. Thế còn tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên gần nút ra khu công nghiệp Yên Bình thì vẫn đang ùn dài hướng đi Thái Nguyên. Lý do được xác định là có xung đột giao thông tại điểm ra vào này.
1: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
2: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
1: À,
2: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
2: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
2: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
2: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
2: Hotline 1800 6298.
4: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
5: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
6: tiết kiệm điện,
7: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
5: thì không
7: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương, giao thông đang khó khăn. Thính giả vừa ghi nhận thông tin này. Các thính giả đang phải xếp hàng ở trên đường Nguyễn Văn Cừ để chờ tới lượt lên cầu Trương Dương. Mật độ phương tiện cao, tính đến thời điểm này là gần 8 rưỡi sáng. Chúng ta cũng hy vọng qua mốc 8 rưỡi thì tình hình sẽ dần ổn hơn, áp lực giao thông sẽ giảm dần trên tuyến cầu Trương Dương đi về trung tâm thành phố. Cầu Vĩnh Tuy thì sao các bạn? Sáng nay có gì khó khăn không? Chúng tôi cũng xin được hỏi thêm các bạn đang đi ở chuyến khu vực cầu Vĩnh Tuy, rồi cầu Nhật Tân nữa. Cầu Thăng Long thì sáng nay cũng ổn, chỉ có lưu ý là trời mưa trên mặt đường hơi trơn. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3 thông báo trên tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, trời có mưa, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo đến các nhà xe lái xe khi chúng ta tham gia giao thông trên cao tốc, chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát xe phía trước và tránh vượt đúng quy định, tuân thủ làn đường, phần đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe trục trặc thì

0: ở mạn phía Tố Hữu Trung Văn, mạn phía Tây mưa có vẻ dày hơn. Chúng tôi thấy ở đây thì khá là bù mịt rồi và mặt đường đã loang loáng những vệt nước.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
1: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn, mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
5: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
0: Mưa ở trên cao tốc và mưa ở các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, khu vực các nút giao trung tâm như là phía cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc, những ngã tư trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhìn chung là mưa đã lan rộng ra rồi. Các bạn đi lại chúng ta cũng chú ý thêm, bởi vì cũng sẽ có những cái sự vội vàng nhất định khi trong cái điều kiện trời mưa thế này. Có một số người thì là đi cố để đến những cái vị trí tiếp theo hoặc là nhanh chóng kết thúc lộ trình của mình trước khi mà cơn mưa lớn hơn. Thành ra là ở những cái nút giao khi dừng chờ lại có thể vội vàng, rồi cũng có một số người tấp vội và lề đường để báo cáo mưa nữa, tạo ra những tình huống giao thông bất ngờ. Ở mạn phía đường Nguyễn Khoái Lăng Yên bên bờ đê thì giao thông sáng nay lại khá thoáng, không có áp lực nào cả. Các bạn cũng di chuyển tốt hơn rồi, qua khu vực ngã tư Đại Cồ Việt Giải Phóng hay là phía gầm cầu Vọng cũng không thấy có những cái đoàn xe dừng chờ quá lâu ở đây. Phía Tố Hữu Trung Văn qua những cái nhà ga của xe buýt nhanh lúc này cũng đã thưa vắng hơn.
6: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp?
1: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa mở ra.

0: Là một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
1: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
2: Trong buổi sáng nay, với các bản tin và những thông tin cập nhật từ VOV Giao thông, chúng ta thấy là công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang được diễn ra hết sức là khẩn trương, nghiêm túc. Và chiều mùng 10 tháng 6, thì hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nay là mùng 9. Chiều mùng 10 tháng 6 thì hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu làm thủ tục dự thi. Và sáng 11 tháng 6 thì sẽ làm bài thi môn ngữ văn trong vòng 120 phút. Đề thi sẽ được phát lúc 7:30 và bắt đầu tính giờ từ 7:35. Trước đó thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã lưu ý nhiều quy định quan trọng về giấy tờ, về giờ giấc, về các vật dụng được phép mang vào phòng thi. Có lẽ cho đến thời điểm này thì các em thí sinh cũng đã chuẩn bị rất là đầy đủ rồi. Các phụ huynh chuẩn bị cho con mình tâm lý thật tốt này, sức khỏe thật tốt, rồi các lực lượng chức năng cũng đang ra sức để đảm bảo cho một kỳ thi an toàn và trật tự thật là thành công trên mọi phương diện. Mỗi một mùa thi đến thì cả xã hội lại xôn xao, lại xốn sang như vậy, cùng với tâm trạng của các sĩ tử bước vào phòng thi. Các bạn thân mến, về tình hình giao thông trên tuyến đường bạn đi, tình hình như thế nào, có gì khó khăn hay không? Chúng ta cùng tiếp tục chia sẻ. Vòng xuyến Châu Văn Liêm đang ùn cục bộ. Trước đó có thông tin là nút giao Lê Quang Đạo ra đường Mễ Trì rất khó khăn. Cầu Mai Lĩnh thì đông hướng về trung tâm thành phố.
3: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
4: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
5: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y 2 lớp kèm khí argon đấy.
5: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
6: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
7: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Chúng ta có thông tin từ anh Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 cho biết là tại nút giao đường Nguyễn Văn Luyện với tuyến đường số 02 khu đô thị Dương Nội gần Eon Mall thì có một cái hố ga giữa nút giao chưa được đơn vị thi công hoàn thiện và hiện nay đã cảnh báo rồi, trời mưa chúng ta đi qua đoạn này cũng chú ý quan sát. Một thính giả chia sẻ là bạn mất 20 phút đồng hồ để đi trên đoạn đường từ cầu vượt Nguyễn Chí Thanh để đến ngã tư Đê La Thành, Nguyễn Chí Thanh mà chưa đến được ngã tư đâu. 20 phút nhưng chưa đến được ngã tư đâu. Đây vẫn là lộ trình chật chội và khó khăn. Trong thời gian này đang tiến hành thi công những công trình hạ tầng, cây cầu vượt qua nút giao. Thế cho nên là trong các khung giờ cao điểm, chúng tôi cũng rất chia sẻ cùng các bạn đi lại khá là chật vật trên đoạn cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đi ra ngã tư Nguyễn Chí Thanh Đê La Thành để vào trung tâm thành phố. Ở khu vực vòng xuyến Châu Văn Liêm thì vẫn đang ùn tắc cục bộ, tuy nhiên chưa có thông tin nào lý giải sự khó khăn này, không biết là xung đột thông thường hay còn có xe hỏng có va chạm gì không. Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận các xã Mường Bi, Mai Châu, Bà Cò đang có mưa, sương mù, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Trạm Cảnh sát Giao thông Tân Lạc, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người tham gia giao thông. Khi tham gia giao thông ở đây, chúng ta hết sức chú ý, chấp hành nghiêm tốc độ quy định, bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, làm chủ tốc độ, tuyệt đối không vượt ẩu, không lấn làn, tuân thủ đúng làn đường phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì chúng ta bình tĩnh điều khiển xe vào sát lề đường bên phải theo chiều đi của mình, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn khẩn cấp. Người trên xe nhanh chóng rời khỏi phương tiện, di chuyển ra phía sau hộ lan an toàn hoặc hành lang an toàn giao thông. Đặt vật cảnh báo sau xe ít nhất 150m theo quy định và liên hệ đường dây nóng 097 443 9806 để được hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi nhắc lại số điện thoại quan trọng này 097 443 9806 dành cho các thính giả đi trên quốc lộ 6 qua những vị trí mà đang có cảnh báo về sương mù, trời mưa, mặt đường trơn trượt và những vị trí khác trên tuyến quốc lộ 6. Lực lượng chức năng sẵn sàng hỗ trợ.
8: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trà đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
9: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Các bạn thân mến, chúng tôi đang quan sát hình ảnh camera giao thông trên tuyến Tây Sơn, Thái Thịnh. Khu vực này nút giao theo hướng đi về Ô Chợ Dừa, mật độ phương tiện vẫn còn khá cao. Nhiều xe đang xếp hàng, dừng chờ trước đèn tín hiệu giao thông ở đây. Ở đây thì trời cũng đã mưa rồi. Mọi người đi theo hướng ngược lại, hướng đi về Hà Đông thì thưa hơn và đang cũng khá là hối hả trước cơn mưa. Khu vực cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc cũng đang còn tấp nập trên các hướng, tuy nhiên không đến mức áp lực đâu, chúng ta có bình tĩnh di chuyển qua. Mưa có vẻ mau hơn trên phía tây của thành phố, trên đoạn từ đường Tố Hữu, Trung Văn đi về trung tâm thì mưa mau hơn. Ở đây thì camera cũng đã mù mịt rồi dưới làn mưa. Thì và ở các khu vực trung tâm thì cơn mưa cũng đang dần lan tới, có phía Trần Đại Nghĩa, Đại La thì cũng lác đác có mưa. Khu vực phía bên bờ sông cũng đã mưa nặng hạt hơn. hình ảnh camera có thể thấy những hạt mưa xiên treo trong không gian. Chúng ta đi chậm lại các bạn nhé, để giữ gìn an toàn khi mà cơn mưa đang đổ xuống trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay vẫn tiếp tục là một ngày mát mẻ dưới ảnh hưởng của không khí lạnh rất là hiếm. Hơn 10 năm mới có một cái đợt như thế này, vào tháng 6 giữa mùa hè oi bức lại có những ngày rất thu. Xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ thông tin với chương trình trong những phút tới đây.
10: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đây.
11: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
10: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
11: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
10: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
11: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
10: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
12: Thị trường giờ không biết đầu tư gì ông nhỉ?
13: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim. Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
12: Đất biển á?
13: Ừ.
12: Giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
13: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mekong Heritage City Đồng Hới. Thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn. Giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi. Vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ. Đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý. Hoặc làm second home lúc rảnh rỗi cho cả nhà vào đây du lịch. Đi máy bay hay tự lái xe đều thuận tiện.
12: Sát biển gần sông mà giá mềm thế á?
13: Ừ.
12: Thế pháp lý thế nào ông ơi?
13: Yên tâm tuyệt đối. Nhà sẵn bàn giao, sổ đỏ trao tay luôn. Ông tính xem, đất biển ngày càng khan hiếm, pháp lý sạch, giá lại đang đợt đầu. Không mua bây giờ thì bao giờ nữa ông ơi? Nam Mekong Heritage City chào hè 2026 với chính sách đặc biệt. Tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Đầu tư ngay, khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn Nam Mekong, liên hệ 090-691-2288.
2: Ở phía đường Trần Phú, đường Nguyễn Khuyến lúc này cũng đã mưa mau và tất cả những người đi xe hai bánh thì phải mặc áo mưa. Xe ô tô thì cũng may là bây giờ thưa hơn rồi nên chúng ta cũng đã có thể dễ dàng trong việc di chuyển, ngoại trừ những yếu tố mới phát sinh từ điều kiện mặt đường trơn, tầm nhìn giảm do ảnh hưởng của mưa. Trên cầu vượt Ô Đông Mác, lượng xe máy nhiều hơn ô tô. Và lúc này thì cũng đang có những người chở hàng đi giao trên các cái địa bàn, những bằng cái xe hai bánh cũng khá là cồng kềnh. Các bạn lái xe ô tô cũng chú ý thêm. Ở nhiều khu vực giao thông khác, phía mạn đê sông Hồng, lưu lượng phương tiện cũng đã dần giảm. Và trong những phút trở lại đây, chúng tôi không thấy bạn nào phàn nàn về sự khó khăn nữa đâu. Trên các tuyến như là cầu Vĩnh Tuy hoặc là cầu Thanh Trì, chỉ có cầu Trương Dương là vẫn còn hơi đông. Từ đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương các bạn vẫn mất tương đối nhiều thời gian. Tương tự như vậy thì trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh từ cầu Vượt cho đến nút giao đi La Thành đang thi công. Cho nên là chúng ta trong thời gian này cũng đi lại khá là vất vả. Ở những tuyến đường khác, bạn có ghi nhận như thế nào về tình hình giao thông? Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đón nhận các phản ánh của thính giả qua số điện thoại 02437919191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông.
14: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
15: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
14: À,
15: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
14: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
15: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
14: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
15: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lâu y 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
14: Thế tiện ích thì sao em?
15: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
14: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
15: Hotline 1800 6298.
16: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
17: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
16: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
17: Gốm đất Việt là nhà sản xuất

0: gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác, là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
0: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, trong khung giờ cao điểm sáng nay, chúng ta thấy là cũng không có thông tin nào nói về sự khó khăn ở trên trục đường cửa ngõ phía Nam thành phố đi vào, ít nhất là qua những cái nhà ga, những bến xe lớn của thành phố, bến xe nước ngầm, bến xe Giáp Bát, giao thông cũng đang diễn ra trật tự và cũng không quá áp lực. Những cái chuyến đi vào sáng sớm ngày đầu tuần hoặc là vào những cái ngày cuối tuần để phục vụ cho con em đi chơi và mọi người về quê thì có thể sẽ đông hơn. Ngày hôm nay là thứ ba cho nên là nhà ga cũng không đông lắm, các bạn có thể di chuyển dễ dàng. Thế còn đoạn qua khu vực Giải Phóng với phố Kim Đồng, chúng ta thấy là cái phương án tổ chức giao thông như vậy hợp lý chưa, có cần điều chỉnh không, đặc biệt là cái điểm mở để cho các xe quay đầu ngược trở lại theo hướng từ Tân Mai, Kim Đồng, khi đến nút giao thì quay ngược trở lại. Đấy, và điểm này thì thường xuyên lại có những cái xe đi theo hướng cửa ngõ phía Nam đi vào, cắt qua đó để mà bất chấp đèn tín hiệu. Và chúng tôi cũng không rõ là những người tham gia giao thông, nhiều người có biết được là cái chỗ đó để cho cái luồng phương tiện khác hay không mà cứ hồn nhiên di chuyển. Chứ còn nếu biết hành vi này là vượt đèn đỏ thì hẳn là nhiều người cũng e ngại chứ. Và tình trạng đi hồn nhiên như vậy nó đang là nguy cơ thường xuyên dẫn đến những cái rủi ro về va chạm giao thông, rồi ùn tắc xung đột, ngay cả khi chúng ta đã có một cái công trình hầm chui qua nút Kim Đồng Giải Phóng rất là lớn rồi, đầu tư quy mô hiện đại, nhưng ở bên trên thì nó vẫn khá lộn xộn. Các bạn nghĩ sao, chúng ta có thể điều chỉnh phương án tổ chức giao thông không, có nên bịt cái điểm quay đầu xe này lại không? Chúng tôi một lần nữa xin được hỏi ý kiến các bạn.
3: Chào mừng quý cư dân Tinh Hoa đến với không gian sống xanh đa tầng tại Via Flora. Tầng xanh đầu tiên sinh từ khu đô thị Hồng Hà Eco City với 9 hecta dành cho vườn cảnh quan, công viên. Tầng xanh thứ hai sinh từ chính tòa nhà, chỉ 190 căn hộ tinh tuyển, thoáng đãng và riêng tư tuyệt đối. Tầng xanh thứ ba sinh trong từng căn hộ sở hữu hai lô xa như những khu vườn trên cao đầy cảm hứng. Chào hè 2026, Via Flora ra mắt quý căn mới cùng chính sách ưu đãi, chiết khấu tới 8% khi thanh toán sớm. Tặng ngay gói hoàn thiện bếp 50 triệu cho căn 2 phòng ngủ, 100 triệu cho căn 3 phòng ngủ. Via Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Liên hệ 092-307-6789.
4: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
5: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
4: Xe hãng nào vậy hả anh?
5: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
4: Wow.
5: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
4: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
5: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
4: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
5: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.

0: SIM iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Các bạn thân mến, trong buổi sáng nay, khung giờ cao điểm của chúng ta, ngay từ bản tin khởi hành đã cập nhật cùng các bạn một số những cái thông tin liên quan đến các chuyến bay bị ảnh hưởng ở sân bay Nội Bài do phát hiện những cái vật thể lạ, UAV, thế rồi thả diều và một số những hoạt động khác của người dân xung quanh khu vực sân bay nữa đã ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay và khiến cho một số tuyến bay phải gián đoạn. Thế và tình trạng này thì cũng diễn ra ở cả sân bay quốc tế Cát Bi, Hải Phòng. Cụ thể là vào lúc 22 giờ 23 phút ngày 7 tháng 6 thì trong quá trình hạ cánh, phi công của Vietnam Airlines ở chặng Thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng cũng đã phát hiện UAV drone phát sáng đèn xanh đỏ liên tục nhấp nháy ở cao độ khoảng 200 đến 300 feet gần đường cất hạ cánh. Và ngay lập tức thì cảng Cát Bi đã phối hợp với công an, quân đội, cơ quan trong ngành hàng không để truy vết vật thể lạ. Sau đó phát hiện UAV là sáo diều gắn đèn và đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã thông báo để kéo xuống, để cho người dân, hướng dẫn người dân là phải lập tức khắc phục. Điều này nó cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến cái việc hoạt động của các chuyến bay. Trong đó hai chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống cảng không quốc tế Nội Bài. Hai chuyến khác bị chậm giờ cất cánh so với kế hoạch. Thế là nó đặt ra những cái vấn đề cho chúng ta trong cái việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, nhất là những cái khu vực xung quanh các cảng hàng không, sân bay phải tuyệt đối tuân thủ quy định về an toàn bay, tránh những cái hành vi rất là vô tư hồn nhiên như thế này, thả diều, gắn đèn, rồi kể cả bay drone xung quanh những khu vực đó, ảnh hưởng đến cái an toàn của các chuyến bay.

Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với một ca khúc và chúng tôi cũng xin được báo nhanh là có tình trạng ùn ở phố Viên, hai chiều đang khó. Đường Đồng Tàu đoạn qua quận ủy Hoàng Mai thì mới có va chạm hai xe máy và xe ô tô. Giao thông đang cản trở hướng đi Tam Trinh. Phố Viên ùn, đường Đồng Tàu mới chỗ quận ủy Hoàng Mai cũ thì đang ùn hướng đi Tam Trinh do có va chạm. Còn bây giờ các bạn hãy cùng lắng nghe giọng hát Đức Phúc ca khúc

Có một thông tin liên quan đến đèn tín hiệu khu vực ngã ba Giải Phóng, Trương Định. Đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Để xem nào, thông tin này chúng ta có cũng sớm đầu giờ đấy các bạn. Và lực lượng chức năng cho biết là cũng đã nắm bắt được thông tin rồi, sẽ có cái phương án để khắc phục. Tạm thời qua khu vực ngã ba Giải Phóng, Trương Định, các bạn vui lòng đi chậm lại nhường đường nhau để giảm bớt những cái sự khó khăn và xung đột giao thông không đáng có. Đó là ngã ba Giải Phóng, Trương Định. Thế còn trên những cái tuyến đường khác thì chúng tôi quan sát hình ảnh camera giao thông vẫn thấy là trời đang mưa, mỗi lúc một mau hơn. Gần như hầu khắp các tuyến đường đều có mưa rồi. Chúng ta đi lại thận trọng để cùng giữ gìn an toàn giao thông.

0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết nút đèn tín hiệu giải phóng Trương Định không hoạt động và đội chỉ huy giao thông điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị để tiến hành xử lý ngay. Bây giờ thì xin được chuyển qua một thông tin khác, mời các bạn cùng theo dõi liên quan đến mùa World Cup. VNPT triển khai chương trình ưu đãi đường tới World Cup nhân đôi ưu đãi cùng MyTV với tổng giá trị quà tặng hơn 3 tỷ đồng. Khách hàng đăng ký mới các gói combo Internet, truyền hình và thanh toán trước 12 tháng sẽ được tặng ngay 300.000 đồng cùng một tháng sử dụng miễn phí, áp dụng từ nay đến 30 tháng 6. Đặc biệt, VNPT triển khai chương trình tương tác mở quà ngay trên ứng dụng MyTV. Khách hàng có cơ hội nhận iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 cùng hàng nghìn quà tặng hấp dẫn từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 7. Toàn bộ nội dung World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV. Chi tiết gọi tổng đài miễn phí 1-800-1166.
1: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
0: Có một số diễn biến giao thông đáng chú ý gần đây như là khu vực phố Lý Thường Kiệt đoạn qua khách sạn Melia, thính giả cho biết đang có phương án tạm cấm đường. Rồi tình hình giao thông ở nút Quán Sứ Hai Bà Trưng, giao thông cũng đang gặp khó khăn, đang ùn cục bộ tại đây. Khu vực nút Quán Sứ Hai Bà Trưng, khu vực phố Lý Thường Kiệt qua khách sạn Melia là những đoạn mà các bạn hết sức chú ý, nếu có thể hãy vòng tránh xa để chủ động về lộ trình. Trong những ngày này thì chúng ta cũng đang được đón tiếp nhiều vị khách quốc tế đã đến thủ đô Hà Nội. Các bạn cũng hết sức chú ý những cái phương án của lực lượng chức năng dẫn đoàn và chú ý chấp hành những quy định về nhường đường cho xe ưu tiên. Chúng tôi nhắc lại thông tin mới đây về một cái vụ va chạm giao thông xe máy và ô tô ở trên đường Đồng Tàu, đoạn qua quận ủy Hoàng Mai cũ. Người điều khiển xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu và giao thông thì đang bị cản trở hướng đi Tam Trinh, phố Viên ùn dài. Giao thông khó khăn hai chiều.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, Sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 0343455668.
4: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058908 6868.
0: Tạm thời chưa có thêm tin mới về giao thông. Ở đường Nguyễn Chí Thanh, các bạn đi lại còn khó khăn nữa không? Theo hướng từ cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đi ra phía ngã tư Đinh La Thành, khu vực cầu Mai Lĩnh còn đông nữa không? Phố Viên thế nào? Có còn khó cả hai chiều? Hay là vụ va chạm giao thông ở trên đường Đồng Tàu mới đã được xử lý chưa? Các bạn đi về phía Tam Trinh có còn bị cản trở? Rất mong thính giả sẽ cùng tiếp tục chia sẻ với chúng tôi những thông tin này. Ngoài ra thì chúng ta lưu ý cùng nhau là như nguồn tin của thính giả báo, có phương án tạm cấm đường ở chỗ đường Lý Thường Kiệt qua khách sạn Melia, rồi có những khó khăn nhất định qua nút giao phố Quán Sứ với phố Hai Bà Trưng. Đường Hồ Tùng Mậu qua Đại học Thương mại, thính giả cho biết cũng đang lưu thông chậm theo hướng đi về đường Xuân Thủy.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
6: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng. Giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
0: Các bạn thân mến, cùng với thông tin về tình hình giao thông thì những tin tức liên quan đến World Cup cũng đang được đông đảo thính giả quan tâm. Chỉ vài ngày nữa thôi thì World Cup sẽ chính thức khởi tranh và FIFA vừa công bố lịch trình lễ khai mạc. Lúc 11h30 phút ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương Mexico, tức là lúc 0h30 phút sáng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam, tại sân Estadio Azteca của thủ đô Mexico City, sân vận động huyền thoại 88.000 chỗ ngồi, lần thứ 3 trong lịch sử đăng cai World Cup. Và chương trình kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ với điểm nhấn là màn trình diễn của Shakira cùng ca sĩ người Nigeria Burna Boy cùng hàng loạt ngôi sao Latin. Toàn bộ lễ khai mạc kết hợp với nghệ thuật hiện đại, văn hóa bản địa Mexico. Sau đó là trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi. Ước tính sẽ có hơn 1 tỷ lượt người xem trên toàn cầu đối với sự kiện này. World Cup kỳ này diễn ra vào khoảng lúc các trận đấu diễn ra vào khoảng lúc gần 2 giờ sáng. Thế thì nếu như bạn là người đam mê bóng đá, chúng ta cũng sẽ hết sức chú ý sắp xếp thời gian công việc của mình để mà vẫn giữ gìn sức khỏe trong mùa bóng đá này, đảm bảo các công việc, nhất là bạn nào mà lái xe thì lại càng cần phải chú ý hơn, bởi vì cái chất lượng giấc ngủ đêm cực kỳ quan trọng đối với chúng ta nói chung và đặc biệt là với những người lái xe.
7: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
8: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
7: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
8: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
7: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
8: Hotline 1800 8168.
9: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 hecta ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đất địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội Thái Nguyên, Nội Bài Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35 m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
10: Gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
11: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
12: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
13: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
14: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
13: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
14: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
15: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác mà đi ra đi và thi công được.
16: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
13: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
17: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
13: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
14: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
13: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
0: Hãy đón nghe Đường Sắp Mở và chia sẻ cùng chúng tôi những câu chuyện của bạn liên quan đến những kế hoạch đời sống của mình, liên quan các dự án mở đường và những cái quy hoạch về hệ thống giao thông mà chúng ta có thể là những người nằm trong cái phạm vi của dự án đó. Khu vực giao thông phía cầu Thanh Trì, thính giả báo là có một xe tải gặp sự cố theo hướng đi về trung tâm. Cảm ơn các bạn. Một xe tải hỏng trên cầu Thanh Trì hướng đi vào trung tâm. Đường Hồ Tùng Mậu qua Đại học Thương mại thì còn hơi chậm một chút hướng đi về đường Xuân Thủy. Các bạn đi chậm và nhường đường nhau qua khu vực ngã ba Giải Phóng Trương Định bởi vì đèn tín hiệu giao thông đang chờ khắc phục. Khung giờ sáng nay có một vài sự cố va chạm giao thông xảy ra thôi, cũng không quá nghiêm trọng. Và có cũng không đến 10 thông tin về tình trạng ùn tắc, thời gian cũng ngắn thôi. Về thời tiết thì rất là dễ chịu về giao thông và chúng ta thì cũng không quá căng thẳng. Chúng tôi cho rằng có thể nói là một khung giờ cao điểm khá là thoải mái cho chúng ta. Xin được cảm ơn các bạn. Nếu như an toàn hơn nữa thì là một điều tuyệt vời. Xin được cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin cùng chương trình. Chúng tôi cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, các đồng chí cảnh sát giao thông trên các tuyến đường của thành phố Hà Nội như là đội 1, đội 3, đội 15, các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố như là Ban Duy tu, rồi Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, các đơn vị quản lý đường, công ty công trình giao thông, công ty đường bộ 1, các đơn vị quản lý vận hành cao tốc. Và đặc biệt một lần nữa xin được cảm ơn thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và xin mời các bạn sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với Đời sống thị thành trên VOV Giao thông. Một bài hát với giọng hát của Tạ Quang Thắng để mở đầu ngày mới thật là hào sảng, thật là sảng khoái và nhiều cảm hứng. Cà phê ngày mới sang, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình tiếp theo.

0: nhận của các cái cơ sở xử lý chính thức thì chỉ đáp ứng được một phần rất là nhỏ.
1: Nếu được triển khai sẽ đem lại cái tác động tích cực trên cả kinh tế và về môi trường, góp phần giảm cái nhu cầu khai thác tài nguyên khoáng sản tự nhiên đang ngày càng khan hiếm.
0: Đây là một cái bước chuyển tư duy lập pháp cực kỳ dũng cảm và mang tính cởi trói cho doanh nghiệp, một cái thay đổi mà đã đến lúc không thể trì hoãn thêm. Quy định mới này đã chính thức khai tử cái tư duy coi xả bẩn là rác và trả lại cho nó cái vị thế là một cái nguồn tài nguyên thứ cấp.
2: Tái sử dụng chất thải rắn xây dựng làm vật liệu xây dựng và san lấp là đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Chính sách mới này sẽ giúp giải quyết khủng hoảng rác thải đô thị và bảo vệ môi trường ra sao, góp phần thúc đẩy thị trường vật liệu tái chế và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

0: Thùy Dương và Mai Lan xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang nghe Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông, tần số 91MHz. Thưa quý vị, sau giờ cao điểm buổi sáng với nhịp di chuyển hối hả, giao thông trên nhiều tuyến đường của thủ đô đang dần trở nên thông thoáng hơn. Và đây cũng là khoảng thời gian để chúng ta cùng nhìn lại những chuyển động của đời sống đô thị, từ câu chuyện giao thông, dân sinh, cho tới những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của người dân.
1: Thưa quý vị, hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2026 vào chiều ngày mai mùng 10 tháng 6. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì những trường hợp bị mất hoặc chưa được cấp căn cước công dân vẫn có thể được xem xét dự thi sau khi hoàn tất thủ tục xác minh theo quy định.
0: Khi làm thủ tục dự thi, thí sinh cần xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp kèm giấy báo dự thi. Nếu mất căn cước, thí sinh có thể dùng hộ chiếu để thay thế. Trường hợp không có giấy tờ phù hợp, thí sinh phải báo ngay với trường điểm thi để được hướng dẫn giải quyết và ký cam kết xác nhận thông tin cá nhân.
1: Theo lịch thi thì sáng 11 tháng 6, thí sinh thi ngữ văn trong vòng 120 phút, chiều cùng ngày thi toán trong 90 phút. Sáng 12 tháng 6, thí sinh hoàn thành hai môn tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngày 13 tháng 6 được bố trí thi dự phòng.
0: Năm nay là kỳ thi đầu tiên tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính, với 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi. Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 7 tới đây.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
9: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một thông tin khác đáng chú ý. Nắng nóng mùa hè không chỉ ảnh hưởng đến động cơ mà còn tác động trực tiếp tới lốp xe, bộ phận duy nhất tiếp xúc với mặt đường. Các chuyên gia cảnh báo nhiệt độ mặt đường tăng cao có thể khiến áp suất lốp thay đổi nhanh chóng, làm gia tăng nguy cơ nổ lốp nếu không kiểm tra đúng cách.
10: Theo các chuyên gia kỹ thuật, khi nhiệt độ tăng, không khí bên trong lốp sẽ giãn nở, khiến áp suất lốp tăng cao hơn bình thường. Nếu lốp đã được bơm quá căng từ trước, áp lực trở lên thành lốp sẽ lớn hơn khi xe vận hành trên mặt đường nóng, đặc biệt ở tốc độ cao hoặc khi trở nặng. Tuy nhiên, việc chủ động xả bớt hơi trong lốp cũng không được khuyến khích. Lốp non hơi sẽ làm tăng diện tích tiếp xúc với mặt đường, sinh nhiệt nhiều hơn và dễ gây bong tách cao su hoặc mất ổn định khi phanh gấp.
9: Các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên bơm lốp đúng mức áp suất do nhà sản xuất quy định và kiểm tra khi lốp còn nguội để có kết quả chính xác. Đồng thời cần thường xuyên kiểm tra gai lốp, thành lốp và tránh chở quá tải hoặc chạy tốc độ cao liên tục trong điều kiện nắng nóng kéo dài.

0: quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5, trong đó phát đi thông điệp rõ ràng, giá điện, viện phí và học phí, nếu điều chỉnh, phải được tính toán kỹ lưỡng, không được làm tăng chỉ số giá tiêu dùng quá mức và ảnh hưởng đến tiêu dùng kiểm soát lạm phát. Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh kiểm tra giá cả, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường và tăng giá bất hợp lý.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn các địa phương sắp xếp lại mạng lưới trường mầm non và phổ thông công lập gắn với quy mô dân số và quy hoạch từng vùng. Nguyên tắc là không làm ảnh hưởng đến quyền học của học sinh, đặc biệt không sáp nhập ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhiều địa phương đang chạy đua hoàn thành trước ngày 30 tháng 6, trong đó Hà Nội đề xuất giảm 35 trường tại 18 xã phường. Mục tiêu xuyên suốt là tập trung đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục.
0: Quý thính giả nào đang lên kế hoạch đi du lịch hè nên biết, Vietnam Airlines Group gồm một số hãng hàng không nội địa vừa mở bán gần 5,5 triệu vé nội địa cho giai đoạn từ nay cho đến ngày 16 tháng 8, tăng 5% số chuyến so với cùng kỳ năm ngoái. Vé giá ưu đãi chiếm tới 40% số ghế mở bán, bao gồm chương trình Quick Sale Up giảm 10% vào thứ ba, thứ năm rực rỡ giảm 15% và Weekend Sale giảm 10% cuối tuần. Các đường bay tăng tải chủ yếu từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt và Quy Nhơn.
1: Dù World Cup 2026 chưa khai mạc, nhưng các hoạt động tội phạm mạng nhắm vào người dùng đã rất phức tạp. Theo báo cáo từ hãng bảo mật Fortinet, chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, hơn 13.000 tên miền mang chủ đề World Cup đã được đăng ký. Gần 9% trong số này được xác định là độc hại. Ngoài ra, còn phát hiện hơn 1.700 tài khoản mạng xã hội giả mạo FIFA, chủ yếu trên Facebook và Instagram, được dùng để giao bán vé giả, phát tán link xem trực tiếp độc hại và đánh cắp thông tin thanh toán.
0: Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để lấy ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức. Trong đó có đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy với công trình, phương tiện của cơ quan quản lý chuyên ngành. Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 24 tháng 6.
1: Lý do cho việc này là bởi thực tế cho thấy việc thực hiện đồng thời cả hai thủ tục hành chính là thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa công trình phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng là không cần thiết, gây khó khăn tốn kém, phát sinh chi phí thời gian, nguồn nhân lực và đòi hỏi phải đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện. Trong khi đó, nếu chỉ thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế thì vẫn đạt được mục đích nêu trên.
0: Cũng theo cơ quan soạn thảo, việc bãi bỏ thủ tục trên sẽ góp phần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, rút ngắn

0: ngắn thời gian đưa công trình phương tiện giao thông vào khai thác và sử dụng.
1: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Thưa quý vị và các bạn, với những người thường xuyên ngồi sau vô lăng, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn gắn liền với sự an toàn trên từng cung đường. Đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng với VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu về những mẹo để tránh ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng. Bên cạnh đó thì các chuyên gia, bác sĩ cũng sẽ tư vấn về vấn đề thoái hóa khớp gối đang trẻ hóa.
8: Lái khỏe về nhà bình an.
9: Lái khỏe về nhà

0: Như Ngọc và Kim Chi mến chào quý vị thính giả, như thường lệ chúng ta gặp lại nhau trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao Thông. Và trong phần đầu của chương trình sẽ là những tin tức y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, thoái hóa khớp vai hiện nay không chỉ ghi nhận ở người lớn tuổi mà đang có xu hướng tăng ở người trẻ. Một trong những lý do gây tiêu tròm hoặc thoái hóa khớp vai ở người trẻ là chấn thương thể thao hoặc tai nạn, nhưng hay gặp nhất là chấn thương thể thao do vận động quá nặng, sai tư thế. Việc chẩn đoán và điều trị đúng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hạn chế các biến chứng sau này và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh cũng như giúp người bệnh sớm trở lại lao động hoặc tập luyện.
0: Huyết áp không phải một con số cố định, nó thay đổi theo ngày, tùy thuộc vào giấc ngủ, chế độ ăn, mức độ vận động, căng thẳng, tình trạng mất nước, lượng caffeine tiêu thụ và cả trạng thái cảm xúc. Đó là lý do những chỉ số huyết áp ở mức cận cao cần được đặc biệt chú ý hơn. Khi huyết áp thường xuyên tăng nhẹ trong thời gian dài, cơ thể có thể đang âm thầm chịu đựng áp lực trước khi bệnh tăng huyết áp thực sự xuất hiện. Ở một số người, cơ thể có thể xuất hiện những thay đổi nhỏ từ sớm. Đây không phải là dấu hiệu chẩn đoán bệnh, nhưng có thể phản ánh tác động của lối sống lên cơ thể. Chẳng hạn như bạn thường xuyên mệt mỏi sau những đêm ngủ kém hay là đau đầu khi căng thẳng, cảm giác bị kích thích, bứt rứt sau áp lực cảm xúc, dễ cảm nhận nhịp tim mạnh khi căng thẳng, chỉ số huyết áp dao động trong ngày.
3: Theo số liệu thống kê, thuốc lá truyền thống đang gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam. Con số này cao gấp nhiều lần số người tử vong vì tai nạn giao thông. Đáng chú ý, trong số đó có hơn 18.000 người không hút thuốc nhưng vẫn tử vong do thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc từ người khác. Bộ Y tế đề xuất cấm người sinh từ 2010 trở về sau mua và sử dụng thuốc lá. Nếu chính sách này được thông qua, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm những quốc gia tiên phong theo đuổi mục tiêu xây dựng một thế hệ không khói thuốc.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị thính giả thân mến, bước vào những ngày hè nắng nóng gay gắt, bên cạnh những mệt mỏi về thể chất khi phải di chuyển liên tục, có một rủi ro cực kỳ nguy hiểm mà các bác tài thường phải đối mặt, đó chính là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiệt độ cao trong mùa hè là môi trường lý tưởng để các loại vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi và phát triển nhanh chóng. Điều này khiến cho những bữa cơm quán dọc đường vốn dĩ đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nay lại càng trở nên đáng lo ngại hơn đối với hệ tiêu hóa.
3: Một bữa ăn vội vàng, một món đồ ăn bị biến chất do bảo quản không đúng cách dưới nắng nóng, có thể ngay lập tức gây ra tình trạng ngộ độc, dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe. Chính vì vậy, trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những nguyên tắc vàng giúp các bác tài phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong mùa hè. Trước tiên, để hiểu rõ hơn về những khó khăn trong việc ăn uống mùa nắng nóng của các bác tài, quý vị hãy cùng lắng nghe chia sẻ ngay sau đây.
5: Vợ tôi hay chuẩn bị cơm hộp mang theo cho sạch, nhưng trên cabin nhiều lúc nóng quá. Nhiều hôm mở ra thấy đồ ăn nó cứ đổi mùi, đổ mồ hôi. Tiếc của ăn vào thì sợ đau bụng, mà bỏ đi thì đói. Không biết bảo quản thế nào cho đúng đây.
0: Có một mẹo để tránh ngộ độc thực phẩm trong ngày nắng nóng, quý vị cần đặc biệt cảnh giác với các loại thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ ăn bày bán ở môi trường không đảm bảo vệ sinh. Bởi thực phẩm sau khi nấu chín, nếu để ở nhiệt độ thường quá lâu sẽ trở thành môi trường cho vi khuẩn nhân bản. Vì vậy hãy ưu tiên chọn những quán ăn có thực phẩm được đậy kín hoặc chế biến tại chỗ. Hãy thực hiện nguyên tắc ăn chín uống chín một cách tuyệt đối để hạn chế tối đa việc bị ngộ độc.
3: Lưu ý tiếp theo đó là thức ăn chín cần được giữ nóng hoặc giữ lạnh đúng cách. Các bác tài tuyệt đối không để thực phẩm sống và thực phẩm chín lẫn lộn để tránh tình trạng nhiễm khuẩn chéo. Nếu đồ ăn mang theo không được bảo quản lạnh hoặc là giữ nóng trên 60 độ C mà để ở nhiệt độ thường quá 2 tiếng đồng hồ, nguy cơ ngộ độc sẽ tăng cao. Đặc biệt trong không gian cabin xe, khi không có điều hòa thì tốc độ vi khuẩn phát triển còn nhanh hơn nữa. Do đó nếu thấy thực phẩm có mùi lạ, màu sắc thay đổi, các bác tài tuyệt đối không sử dụng.
0: Thêm một lưu ý quan trọng đó chính là vấn đề vệ sinh cá nhân. Hãy luôn rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Các bác tài thường xuyên ngồi ôm vô lăng hay chạm vào tiềm mặt nơi trú ngụ của nhiều vi khuẩn thì chúng ta lại càng cần phải vệ sinh những khu vực này nhiều hơn. Nếu không có điều kiện rửa tay bằng nước sạch nên trang bị sẵn dụng cụ sát khuẩn tay nhanh trên xe. Đây là bước đơn giản nhưng hiệu quả để ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.
3: Trong mùa nóng, nhu cầu uống nước rất lớn, nhưng các bác tài tuyệt đối không nên sử dụng nguồn nước không an toàn hoặc nước đá không đảm bảo vệ sinh. các chuyên gia nhắc nhở chúng ta nên ưu tiên nước đóng chai hoặc là nước đã được đun sôi để nguội mang theo từ nhà. Việc sử dụng nguồn nước sạch không chỉ giúp các bác tài giải tỏa cơn khát mà còn là cách bảo vệ hệ tiêu hóa ổn định suốt hành trình.
0: Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, các bác tài cần nhận biết sớm các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm để xử lý kịp thời. Thông thường, sau khi ăn phải thức ăn nhiễm khuẩn, cơ thể sẽ xuất hiện các triệu chứng cấp tính như đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy liên tục, đi kèm với biểu hiện sốt cao hoặc mệt mỏi rã rời. Khi có những biểu hiện này, quý vị tuyệt đối không được tự ý sử dụng các loại thuốc cầm tiêu chảy hoặc thuốc giảm đau. Việc này lại càng nguy hiểm hơn vì vô tình giữ lại độc tố bên trong đường ruột, khiến tình trạng nhiễm độc trở nên nặng hơn. Nếu xuất hiện các dấu hiệu nặng như nôn mửa liên tục hay trong phân có máu hoặc có biểu hiện mất nước như khô miệng, tiểu ít, chóng mặt, quý vị cần nhanh chóng tìm đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.
3: Hy vọng với những chia sẻ trong Mẹ Khỏe Bên Vô Lăng.
1: Tư vấn cabin.
2: Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị, việc phải ngồi liên tục nhiều giờ sau tay lái khiến cho khớp gối của chúng ta thường xuyên ở trạng thái tĩnh và chịu áp lực lớn, dẫn đến những nguy cơ bệnh lý mà đôi khi chúng ta chưa lường hết được. Một thực tế đáng lo ngại là tình trạng thoái hóa khớp gối vốn mặc định là căn bệnh của người lớn tuổi, nay lại đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Không ít người độ tuổi 35 đã bắt đầu gặp phải những cơn đau mỏi gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động.
3: Vậy tại sao sụn khớp lại có thể bị bào mòn sớm như vậy và những thói quen nào trong lối sống hiện đại đang âm thầm thúc đẩy quá trình này? Để có cái nhìn thấu đáo dưới góc độ chuyên môn, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Thoái hóa khớp gối là một tình trạng khá là thường gặp, ở tuổi nào cũng có thể xảy ra thoái hóa khớp gối, tại vì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Nó có thể là nguyên nhân từ bên trong, tức là vốn cơ thể nó đã có những cái di truyền, những cái bệnh lý sẵn mà nó sẽ hình thành nên cái thoái hóa khớp gối về sau, hoặc là do những cái tác động bên ngoài, đó là những cái sang chấn, những cái tư thế xấu, những cái vận động thể dục thể thao quá mức, hoặc là những cái chấn thương làm gãy xương ở những cái vùng gối, thì đó là những cái yếu tố làm xảy ra cái tình trạng thoái hóa khớp gối.
0: Ngoài ra, việc khớp gối duy trì một tư thế gập quá lâu sẽ làm giảm áp lực luân phiên cần thiết để dịch khớp thấm vào nuôi dưỡng lớp sụn. Khi sụn không được cung cấp dinh dưỡng đều đặn, nó sẽ dần trở nên khô, giòn và dễ nứt vỡ ngay cả khi gặp những tác động nhẹ.
3: Bên cạnh đó, việc ít vận động kết hợp với chế độ ăn uống thất thường của các bác tài dễ dẫn đến tình trạng thừa cân. Chính sự cộng hưởng giữa việc khô dịch khớp do ngồi lâu và quá tải do cân nặng dẫn đến thoái hóa khớp gối ở nhiều người. Làm thế nào để có thể nhận diện những tín hiệu cảnh báo sớm nhất của thoái hóa khớp gối, nhất là các bác tài trẻ? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu tiếp tục chia sẻ.
6: Cách nhận biết tốt nhất là sẽ thấy là nó đau. Dấu hiệu đau là dấu hiệu khá là sớm trong cái thoái hóa khớp gối. Tại vì cái sụn khi mà nó bị thoái hóa, nó bị yếu đi thì nó sẽ không có chịu lực được tốt. Và cái thứ hai là mình thấy hiện tượng kêu ở khớp khi mà cử động, đặc biệt là ở những người có tuổi nữ sau mãn kinh hoặc là nam ở tuổi sau 60. Hoặc mình thấy xung quanh cái khớp nó sưng lên những cái cục, nó gồ ghề, nó không có bằng phẳng nữa, thì đó là những cái gai xương để cho thấy là cái khớp mình nó bị thoái hóa. Hoặc là những dấu hiệu khác là mình thấy họ đi cái chân giống như vòng kiềng, thì đó là những tình huống mà nó đã thoái hóa khớp nặng.
0: Thoái hóa khớp gối hoàn toàn có thể phòng ngừa hoặc làm chậm tiến triển nếu chúng ta thay đổi lối sống đúng cách. Trước hết cần duy trì vận động hợp lý. Những môn thể thao ít gây áp lực lên khớp gối như bơi lội, đạp xe hoặc các bài tập tăng cường cơ đùi được khuyến khích. Khi đã có dấu hiệu thoái hóa hoặc thừa cân, nên hạn chế đi bộ đường dài hoặc leo cầu thang nhiều. Duy trì cân nặng hợp lý cũng là yếu tố quan trọng giúp giảm tải cho khớp gối. Chỉ cần giảm một vài kg cũng có thể làm giảm đáng kể áp lực lên khớp trong sinh hoạt hàng ngày. Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Các bác tài nên bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D, protein và các dưỡng chất hỗ trợ tái tạo sụn khớp như collagen. Đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ. Đây là những yếu tố có thể làm gia tăng phản ứng viêm trong cơ thể. Trong bối cảnh lối sống hiện đại, phương tiện di chuyển bằng ô tô, xe máy nhiều khiến chúng ta ngày càng ít vận động. Do đó, việc chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, duy trì vận động hợp lý và chăm sóc sức khỏe xương khớp chính là chìa khóa để phòng ngừa căn bệnh này. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc In Love với sự kết hợp của Justity và Logi. Đây là một bản nhạc mang màu sắc nhẹ nhàng, hiện đại, với những giai điệu và ca từ gợi lên cảm xúc rất riêng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Thưa quý vị và các bạn, ít phút trước chúng tôi có nhận được thông tin giao thông thính giả báo về đường Nguyễn Hoàng sang Tôn Thất Thuyết phải mất 5 nhịp đèn đỏ thì mới có thể qua được. Cầu nơi mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn do đang có công trình thi công. Từ cầu Hữu Hòa ra cầu Tổ 5 nhịp đèn, cầu Tó 5 nhịp đèn chưa qua được. Quý vị và các bạn thân mến, giữa những ngày hè oi nóng của Hà Nội, có lẽ khoảnh khắc dễ chịu nhất là khi chiều muộn dần buông, nắng dịu xuống và những khoảng sân khu tập thể, sân chung cư hay sân chơi trong khu dân cư lại bắt đầu đông vui hơn. Người lớn đi bộ, tập thể dục, trẻ nhỏ ríu rít nô đùa, còn nhiều người lại chọn ngồi lại trò chuyện cùng hàng xóm sau một ngày dài tất bật. Những khoảng sân tưởng chừng quen thuộc ấy lại đang trở thành nơi kết nối nhịp sống cộng đồng theo một cách rất gần gũi và bình dị. Trong bộ hành qua phố hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp nhau dưới sân chiều Văn Quán để cảm nhận những nhịp sống đời thường đang nhẹ nhàng diễn ra mỗi khi thành phố bước vào khoảng thời gian dễ chịu nhất trong ngày.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Bạn đang nghe Bộ hành qua phố trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, cứ khoảng 4 rưỡi đến 5 giờ chiều, góc sân chung giữa khu đô thị Văn Quán Hà Nội lại trở nên nhộn nhịp. Người già mang xe đạp ra hóng mát, hội hưu trí rủ nhau đánh cầu lông, các bà đưa cháu xuống sân chơi, còn đám trẻ con thanh niên thì chạy nhảy, đá bóng, tập võ đến khi trời tối hẳn. Mời các bạn cùng dừng chân tại khoảng sân quen thuộc ấy để cảm nhận nhịp sống cuối ngày của nhiều thế hệ cư dân khi họ cùng tìm đến một không gian chung sau những giờ học tập, làm việc và sinh hoạt trong nhà.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Cuối mỗi ngày, khoảng sân nhỏ giữa lòng khu đô thị Văn Quán lại bước vào thời điểm đông vui nhất. Khi cái nắng gắt dần dịu xuống, người lớn tuổi, trẻ nhỏ và cả những người trẻ lần lượt tìm ra sân để tập thể dục, vui chơi hay đơn giản chỉ là ngồi trò chuyện, tận hưởng không khí mát mẻ sau một ngày dài. Tiếng cầu lông vun vút qua lại trên không trung, tiếng bóng đẩy đều trên mặt đất xen lẫn tiếng gọi nhau ý ới của đám trẻ. Dưới những tán cây, tiếng trò chuyện râm ran của các cụ già, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ và tiếng bánh xe đạp lăn đều trên nền gạch tạo nên một bức tranh sinh hoạt đầy sức sống. Dưới bóng cây xanh, ông Nguyễn Văn Hiến ngồi tĩnh lặng bên chiếc xe đạp của mình. Khoảng sân này với ông chẳng có gì lạ lẫm, bởi nó đã ôm ấp kỷ niệm của ông suốt mấy chục năm qua. Giờ đây, khi đôi chân không còn dẻo dai để đứng trên sân cầu lông, ông chọn cách làm bạn với chiếc xe đạp mỗi buổi chiều.
2: Trước đó ông đánh cầu lông ở đây, nhưng mà sau bây giờ chân các con nó yếu không chơi nữa. Ông đạp xe ra, ông ra đây ngồi cho mọi người chơi nào nha, đạp xe ngồi nha, nhiều rồi người đạp xe cho nó thoải mái, ra đây ngồi hóng mát.
1: Lặng lẽ quan sát đám trẻ con chơi đùa, ông thấy vui lây trước sự thay đổi của góc sân nhỏ. Ngày xưa ở đây chủ yếu chỉ có các ông, các chú trung niên, nay lại nhộn nhịp đủ mọi lứa tuổi, nhất là đám trẻ con. Đợi cho đến khi tận hưởng chán cái mát lành của gió trời, ông mới chậm chậm đạp xe về nhà, thong thả chờ đến 8 giờ tối mới ăn cơm. Cách đó không xa là tiếng cầu lông quen thuộc của những người trong hội hưu trí. Tranh thủ quãng nghỉ ngắn ngủi, ông Lê Minh Đức quệt giọt mồ hôi còn lăn dài trên má, ánh mắt vẫn không rời đường cầu của đồng đội, rồi vừa cười vừa mở lòng về thói quen suốt mấy thập kỷ.
3: Chú đánh cầu từ năm 1990. Sau khi nghỉ hưu thì chú về đây thì có cái câu lạc bộ cầu lông ở đây, thì là chú tham gia và chơi cầu lông với mọi người. À, mọi người thì vẫn là đánh cầu lông ở đây hội hưu trí. Ngày thường thì là cứ sau giờ làm việc là khoảng 17 giờ mà chơi cho đến 19 giờ. Thế còn thứ bảy chủ nhật thì chơi cả buổi sáng cả buổi chiều. Không khí ở đây rất là vui sôi nổi mà mọi người là chơi với nhau rất là thân thiện.
1: Với ông Đức và những người bạn già, khoảng thời gian nán lại sân cầu đến tận hơn 6 giờ chiều mới về tắm rửa cơm nước, giống như một đặc ân của tuổi xế chiều. Cũng bởi phía sau luôn có gia đình, có hậu phương lo toan việc nhà cửa bếp núc, để họ có thể thoải mái ra sân mỗi buổi chiều. Chẳng cầu kỳ thắng thua hay vội vã, họ tìm đến nhau để nâng cao sức khỏe và trên hết là tình hàng xóm thân thiện mà sôi nổi. Nếu những người già tìm thấy ở sân chiều một không gian tĩnh lặng và kết nối, thì với đám trẻ nhỏ, đây lại là một cuộc giải phóng đúng nghĩa khỏi bốn bức tường. Bà Trần Thị Điều vừa đưa tay phe phẩy chiếc quạt giấy, vừa dõi theo từng bước chân của đứa cháu nhỏ. Cứ tầm 4-5 giờ chiều là bà phải dắt cháu ra đây cho bằng được. Bà bảo cháu bà thích lắm, đến tối ăn cơm xong vẫn đòi ra sân chơi.
4: Trước mắt là ra ngoài này nó có không khí gió mát thì nó thoải mái hơn ở nhà nhiều. Ở nhà nó oi bức, dù quạt hay điều hòa nó cũng không được, nhưng mà thoải mái trẻ đến mà già mãi ở trong cái phòng người ta chán luôn. Chơi khu này nó khu nhiều chỗ vui chơi, không phải khu lão được đi chơi đâu, này rộng này đâu.
1: Nhìn những đứa trẻ chập chững tập đi, lẫm chẫm chạy nhảy trên khoảng sân rộng thay vì dán mắt vào màn hình TV, người ta mới thấy giá trị của những khoảng trống giữa lòng đô thị lớn đến nhường nào. Không khí của buổi chiều cũng mang đậm những màu sắc rất riêng của những người trẻ. Như Lê Minh Thư, cứ đều đặn mỗi cuối tuần, Thư lại cùng em gái ra sân đánh cầu lông để hòa mình vào không khí náo nhiệt.
5: Rất là nhộn nhịp ý, kiểu cứ mỗi 5 giờ, à không 4 rưỡi thôi là mọi người đông rồi, đến gần 7 giờ mọi người về hết. Mọi người kiểu đánh cầu lông xong rồi còn cả tập võ ở đây nữa, là kiểu còn đá bóng, nhiều mấy cái kiểu môn thể thao mọi người chọn.
1: Trong không khí rộn ràng ấy, hấp dẫn và ngẫu hứng nhất có lẽ là những trận bóng đá của đám học sinh lớp 10. Chẳng cần hẹn trước qua tin nhắn, chẳng có lịch trình cố định. Cứ đến chiều, thích thì ra, thấy đông người là xà vào cùng đá. Giữa khoảng sân không quá rộng ấy, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh của nhiều thế hệ cùng hiện diện trong một không gian chung. Mỗi người một cách tận hưởng buổi chiều riêng. Nhưng tất cả đều góp phần tạo nên nhịp sống cộng đồng đầy sức sống của khu dân cư. Khi đèn đường lần lượt sáng lên, tiếng cầu lông thưa dần, trận bóng cuối cùng cũng khép lại. Mọi người lại trở về với bữa cơm gia đình quen thuộc, để rồi ngày hôm sau tiếp tục gặp nhau ở khoảng sân ấy. Giữa nhịp sống đô thị ngày càng khép kín sau những cánh cửa và màn hình, những không gian chung như góc sân văn quán vẫn đang giữ cho các thế hệ cơ hội được gặp gỡ, vận động và kết nối cộng đồng xung quanh. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố hôm nay, dừng chân tại góc sân nhỏ trong một buổi chiều mùa hè đầy gió. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình thú vị và ý nghĩa của bộ hành qua phố trên VOV Giao thông.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe một mashup về có tên là Nồng Nàn Hà Nội, Hồ Gươm Sáng Sớm qua giọng hát của ca sĩ Tôn Sơn. Đây là một giai điệu nhẹ nhàng với ca từ trong trẻo, như lời nhắc về một Hà Nội giản dị nhưng đủ khiến mỗi người cảm thấy bình yên giữa nhịp sống nhiều bộn bề. Thưa quý vị, để phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, bên cạnh những chủ trương chính sách của nhà nước, còn cần sự chung tay của mỗi ngư dân trong quá trình khai thác và bám biển. Khai thác nguồn lợi thủy sản một cách có trách nhiệm, gắn với bảo tồn nguồn lợi cho tương lai, không chỉ góp phần nâng cao giá trị ngành thủy sản mà còn khẳng định uy tín của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp đang là yêu cầu quan trọng và cấp bách. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC, tỉnh An Giang đã xác định việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của ngư dân là nhiệm vụ trọng tâm trong chống khai thác IUU thời gian tới. Đây cũng là nội dung chính hôm nay, nhưng trước hết là những tin tức đáng chú ý. Tháng 5 năm 2026, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 4 chuyến tuần tra, kiểm soát trên biển, phát hiện bắt giữ 52 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Các hành vi vi phạm gồm không thực hiện báo cáo vị trí về bờ trong 6 giờ mỗi lần trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng hoặc không truyền được thông tin, dữ liệu từ tàu cá về hệ thống giám sát tàu cá khi đang hoạt động, sử dụng nghề cấm, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản, tàng trữ ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản theo quy định.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch khắc phục các khuyến nghị của đoàn thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn. Trong kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành về IUU tại địa phương, ban hành quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bộ phận, cá nhân để ra soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC. Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng và địa phương trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, trao đổi, chia sẻ thông tin xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp báo cáo tình hình chống khai thác IUU, giải trình đầy đủ các nội dung còn tồn đọng trong giai đoạn 2024-2025, đã báo cáo EC để gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời tập trung thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, quản lý, vận hành hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, sản lượng thủy sản lên bến và truy xuất nguồn gốc khai thác.
4: Là tỉnh có số lượng tàu khai thác đánh bắt hải sản cao nhất cả nước với gần 11.000 phương tiện, tỉnh An Giang huy động tối đa nguồn lực, triển khai quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng được địa phương đẩy mạnh là nâng cao ý thức trách nhiệm của ngư dân trong thực hiện các quy định về phòng chống khai thác IUU. Phản ánh của phóng viên Huy Vinh, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác phòng chống IUU tại An Giang đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. 99,53% tàu cá trên địa bàn đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, số tàu vượt ranh giới giảm 66%, số tàu mất kết nối giảm 88% so với cùng kỳ. Để có được kết quả này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thì còn có sự chủ động, trách nhiệm của các ngư dân trong việc thực hiện các quy định về phòng chống IUU. Ông Triệu Văn Hiền, một chủ tàu cá tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết.
5: Lúc nào cũng hộp đen phải có mạng. Lúc nào nếu mà bị mất thì mình cháo tiếng mình phải điện về báo cho chỗ giám sát hành trình. Trạm biên phòng thì bây giờ phải đủ giấy tờ. Ngư phủ thì phải có giấy chứng minh đầy đủ. Nhưng phải bên biên phòng thì ta làm đủ thủ tục cho mình ra.
3: Trong công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng vào việc phổ biến những mức phạt đối với hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài, một trong những khuyến cáo trọng tâm của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam. Từ việc hiểu rõ các quy định này, ngư dân đã chủ động đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến. Ông Phan Thanh Hùng, thuyền trưởng tàu câu mực KG95800TS cho biết.
6: Cái đó thì anh em đặt, cái đó thì cũng nghĩ tự nhiên là anh em đặt đó là cũng như là một phần giữ tốt cho anh em mình đi làm hậu sự hiệu quả biển. Thì em nghĩ cũng như là đi làm, mình làm cái niềm tin là cái niềm nào tốt mà đừng cho để gia chạm dính líu của cái nước ngoài thì mình cái đó là ru là mình tốt. Anh cho đổ đường nhầm cái nước đó đổ ra mình canh cho nó đúng thời điểm đi đừng có bỏ ganh xa lăng à.
3: Trước yêu cầu từ Ủy ban châu Âu và chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang xác định nhiệm vụ trọng tâm là khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Để đạt mục tiêu này, địa phương đã giao lực lượng bộ đội biên phòng thường xuyên chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm tra hồ sơ, nhật ký khai thác, đồng thời tuyên truyền rộng rãi để bà con hiểu rằng chống IUU là bảo vệ chính cuộc sống của mình. Thượng tá Lưu Quang Mười, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang nhấn mạnh.
7: Bên cạnh công tác tuyên truyền bằng các cái hình thức tuyên truyền chung mà các lực lượng, các ban ngành đoàn thể áp dụng, thì đơn vị cũng đã áp dụng cái chuyển đổi số vào trong cái công tác tuyên truyền, đó là tự tạo lập cái sổ tay điện tử IUU, một dạng trang web để truyền tải các thông tin tuyên truyền một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất, toàn diện nhất và giúp cho người dân dễ nắm bắt, dễ triển khai thực hiện.
3: Với những nỗ lực vừa nêu, An Giang đang cho thấy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong việc ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU. Từ việc kiểm soát chặt chẽ đội tàu, xử lý nghiêm chủ tàu vi phạm, đến củng cố hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ khởi tố, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến IUU, An Giang đang góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện cam kết phát triển nghề cá bền vững, minh bạch và tuân thủ luật pháp quốc tế. Những kết quả đạt được của tỉnh An Giang là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm gỡ thẻ vàng, đưa ngành thủy sản Việt Nam tiến bước vững chắc trên thị trường thế giới.
4: Thưa quý thính giả, thời gian qua, các địa phương đã đẩy mạnh xử lý hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong các vụ việc đã bị xử lý, các chủ tàu thường viện dẫn lý do không biết, không chỉ đạo việc thuyền trưởng đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài đánh bắt để tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, theo Điều 73 Luật Thủy sản năm 2017, chủ tàu là người chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt động của tàu, có nghĩa vụ tổ chức, bố trí thuyền viên, trang bị thiết bị và chịu trách nhiệm khi tàu vi phạm quy định về chống khai thác IUU. Thuyền trưởng là người đại diện cho chủ tàu trên biển. Vì vậy, nếu thuyền trưởng đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, thì chủ tàu vẫn phải chịu trách nhiệm cùng.
3: Theo Nghị định số 38 của Chính phủ ban hành năm 2024, hành vi khai thác ở vùng biển nước ngoài trái phép có thể bị phạt từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng, tịch thu tàu, tước bằng thuyền trưởng và buộc chủ tàu chi trả chi phí đưa thuyền viên về nước.
4: Trong khi đó, theo pháp luật quốc tế và quy định của từng quốc gia, việc khai thác thủy sản trái phép bị xử phạt rất nặng. Nhiều nước áp dụng mức phạt tiền từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn đô la Mỹ, tùy mức độ vi phạm và sản lượng thủy sản bị khai thác trái phép.
3: Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng nước sở tại có thể tịch thu tàu cá, trang thiết bị, ngư cụ liên quan đến hoạt động vi phạm. Trong các trường hợp nghiêm trọng, thuyền trưởng và ngư dân có thể bị bắt giữ, thậm chí phạt tù. Mức án có thể từ vài tháng đến nhiều năm, đặc biệt khi có hành vi cố ý, tái phạm hoặc chống đối lực lượng kiểm tra.
4: Nhiều quốc gia còn áp dụng lệnh cấm hoạt động đối với tàu vi phạm, không cho phép quay lại vùng biển của họ trong thời gian nhất định. Chính vì vậy, chủ tàu nên thường xuyên nhắc nhở và giám sát thuyền trưởng, thuyền viên tuân thủ quy định về khai thác hải sản, không được đưa tàu sang đánh bắt vùng biển nước ngoài.
3: Thưa quý thính giả, khai thác IUU không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ra hệ lụy lớn về kinh tế, môi trường và uy tín quốc gia. Do đó, việc ngư dân và những người hoạt động trong nghề cá nắm rõ và tuân thủ nghiêm các quy định chống khai thác IUU là rất quan trọng. Điều này không chỉ bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ vững sinh kế, mà còn giúp ngành thủy sản Việt Nam hội nhập bền vững với thị trường quốc tế. Và những quy định pháp luật về hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
8: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau những giai điệu âm nhạc sôi động thì chúng ta lưu ý về những tuyến đường đang gặp khó khăn mà chúng tôi nhận được tin từ thính giả báo về. Đó là lộ trình di chuyển ở Ngọc Hồi hướng về Giải Phóng qua bến xe nước ngầm đang ùn dài. Đó là phía cầu Hữu Hòa ra cầu Tó, thính giả có ghi nhận là vài nhịp đèn mới có thể đi qua được. Cầu Noi thì cũng khó do có công trình thi công, rồi Nguyễn Hoàng sang Tôn Thất Thuyết hay là đường Lương Thế Vinh hướng Mễ Trì đi Lê Văn Lương. Và mới đây ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết tại km 163 600 trên cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin tới chương trình.
1: Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thanh toán không dùng tiền mặt, các thiết bị loa thông báo biến động số dư đang được nhiều cửa hàng hay hộ kinh doanh sử dụng để thuận tiện trong giao dịch. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu này, các đối tượng lừa đảo công nghệ cao đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo cảnh báo từ Bộ Công an thì các đối tượng thường giả danh nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cài đặt loa báo chuyển khoản cho tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Sau khi tạo được lòng tin thì những đối tượng này hướng dẫn người dùng cài đặt thêm ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh chân dung và mã OTP với lý do xác minh tài khoản.
1: Và khi đã nắm được đầy đủ dữ liệu, kẻ gian nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử để thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép. Thực tế đã có nhiều trường hợp bị lừa đảo với số tiền lớn chỉ sau vài phút làm theo hướng dẫn từ các tài khoản lạ trên mạng xã hội.
0: Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin đăng nhập ngân hàng cho bất kỳ ai, đồng thời cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời.
1: Và để khép lại đời sống thị thành buổi sáng hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một giai điệu vô cùng trẻ trung và sôi động có tên Bad Liar qua sự thể hiện của Imagine Dragon. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thùy Dương và Mai Lan. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng an lành.

0: có cái nhà chính chủ mới an tâm, chứ còn đi thuê thì vẫn không phải là tài sản của mình.
1: Bạn chấp nhận thắt lưng buộc bụng gánh trên vai khoản nợ để sở hữu một căn nhà giữa lòng Hà Nội hay không? Hay bạn có dám thay đổi suy nghĩ thuê nhà chỉ là tạm bợ? Vì sao phân khúc nhà ở cho thuê vẫn chưa thể phát triển?
2: Thực tế thể chế chúng ta đang tạo điều kiện cho thị trường bất động sản thiên về để bán. Chủ đầu tư thì đều ưa làm cái nhà ở để bán, rồi vốn nhanh, trách nhiệm ngắn hơn.
1: Thực tế doanh nghiệp phải bỏ tiền chẵn ngay từ đầu, nhưng chỉ được thu về tiền lẻ nhỏ giọt. Thể chế đang vô tình nuông chiều tư duy xây để bán, bỏ quên một khoảng trống pháp lý mênh mông của thị trường cho thuê. Lối thoát nào khi dòng vốn ngân sách chỉ thích đánh nhanh rút gọn, còn bài toán an sinh lại đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn? Đừng bỏ lỡ những phân tích sắc bén, góc nhìn đa chiều và những chia sẻ thẳng thắn trong bài 2 của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong giờ cao điểm chiều ngày 9 tháng 6 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz với nhan đề Nút thắt nhà ở cho thuê, từ tư duy cố hữu đến mê cung rào cản. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cho công tác mà đi ra đi vào thi công được.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Giờ

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 10 giờ 31 phút thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026. Thùy Linh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình giờ cao điểm trưa đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị và các bạn, một buổi trưa đầu tuần làm việc mới với những cơn mưa mùa hạ vẫn đang ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường tại Hà Nội, khiến mật độ phương tiện tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ cục bộ tại các cửa ngõ cũng như là nút giao trọng điểm. Và theo dự báo thời tiết thì thủ đô hôm nay tiếp tục sẽ có mưa rào và dông trong một số thời điểm, và chúng ta khi mà tham gia giao thông cũng cần đặc biệt chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và chủ động lựa chọn lộ trình của mình. Trong những phút sắp tới thì đội ngũ phóng viên cũng như cộng tác viên và đặc biệt là các bạn thính giả của chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông trên địa bàn Hà Nội và các tuyến kết nối vùng, đồng thời sẽ chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý về đời sống đô thị, an toàn giao thông và các vấn đề dân sinh đang được quan tâm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Xin chúc quý vị sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được tổng hợp một số thông tin giao thông đáng lưu ý trước khi khung giờ cao điểm lên sóng. Đó là ở khu vực vành đai 3 trên cao đoạn nút Mai Dịch, thính giả có báo tin ít phút trước là các phương tiện khó khăn theo hướng đi về phía Pháp Vân. Rồi khu vực con phố Trần Nhân Tông thì gặp khó khi đi qua nhà tang lễ. Và khu vực ngã tư Thái Thịnh Yên Lãng, đèn tín hiệu không hoạt động, các bạn di chuyển qua đây chú ý ạ. Một thông tin đến từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 163+600 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong. Xe đông, các phương tiện cũng đang lưu thoát chậm hướng vào phía trung tâm. Và đây là những thông tin mà chúng tôi nhận được trước khi giờ cao điểm lên sóng. Còn trong khung giờ cao điểm, chúng tôi sẽ liên tục chờ đợi những thông tin được quý vị và các bạn gửi về qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, khối không khí lạnh tràn xuống vẫn đang ảnh hưởng và giúp thời tiết khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái vô cùng dễ chịu. Gần trưa nay, nền nhiệt ngoài trời tại thủ đô Hà Nội chỉ ở mức 28 độ. Bầu trời thành phố lúc này tuy vẫn còn nhiều mây nhưng mưa lớn cũng đã ngớt, toàn khu vực chỉ còn ghi nhận mưa rào vài nơi. Dự báo trong toàn bộ thời gian chiều nay, thời tiết Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì trạng thái dịu mát. Mưa sẽ tiếp tục giảm dần. Nhờ mưa dông, nhiệt độ cao nhất vào đầu giờ chiều nay dự báo sẽ rất lý tưởng khi không vượt quá 29 độ, xua tan hoàn toàn cảm giác ngột ngạt của đợt nắng nóng trước đó. Nếu như quý vị có các hoạt động di chuyển hay là làm việc ngoài trời vào ngày hôm nay thì nên mang theo một chiếc áo mưa gọn nhẹ hay là ô để phòng ngừa những cơn mưa dông bất chợt cuối ngày. Đến đêm, trời mát mẻ với mức nhiệt thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là sau vài ngày thời tiết dịu mát do mưa dông thì nắng nóng được dự báo là sẽ sớm quay trở lại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ. Các chuyên gia khí tượng cũng nhận định là nền nhiệt có thể tăng nhanh hơn so với những dự báo trước đó. Theo thông tin từ cơ quan dự báo khí tượng, từ khoảng ngày 11 đến ngày 12 tháng 6 tới đây, mưa giảm dần và trời sẽ chuyển nắng. Nhiệt độ tại Hà Nội cũng sẽ tăng nhanh, mức cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ. Và sang những ngày tiếp theo thì nền nhiệt sẽ có khả năng tiếp tục gia tăng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Đáng chú ý là dù nhiệt độ đo trong lều khí tượng không quá cao, nhưng dưới tác động của bề mặt bê tông, nhựa đường và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị thì nhiệt độ mà chúng ta cảm nhận ngoài trời trong những ngày sắp tới khi mà hết thời tiết dịu mát do mưa dông thì có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ C, thậm chí là hơn ở một số thời điểm. Có thể nói là việc nắng nóng quay trở lại ngay sau đợt mưa lớn là diễn biến thường gặp trong giai đoạn chuyển mùa. Tuy nhiên, sự thay đổi thời tiết đột ngột cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là với người cao tuổi, trẻ em và những người thường xuyên phải làm việc ngoài trời. Người dân cũng được khuyến cáo là chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, bổ sung đủ nước cho cơ thể, hạn chế hoạt động ngoài trời trong khung giờ nắng ngắt và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm khi nhu cầu làm mát tăng cao. Và với VOV Giao thông thì chúng tôi cũng có các khung giờ cố định để chia sẻ những bản tin thời tiết trong ngày, sáng, trưa và chiều. Quý vị và các bạn cũng chú ý đón nghe. Còn trở lại với những thông tin giao thông thì Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đèn tín hiệu tại ngã tư Thái Thịnh, Yên Lãng không hoạt động và đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Khi nào có thông tin mới nhất về cụm đèn tín hiệu này, chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Và ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin đó là con phố Trần Nhân Tông cũng gặp khó khăn khi đi qua nhà tang lễ, rồi khu vực vành đai 3 trên cao đoạn nút Mai Dịch đang gặp khó hướng đi về phía Pháp Vân. Vành đai 3 trên cao thì đang có sự đông đúc và khó khăn như vậy. Không biết những tuyến đường trên cao khác như là vành đai 2 trên cao, đặc biệt là tuyến từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở buổi trưa ngày hôm nay thì giao thông như thế nào, rồi những cây cầu bắc qua sông nữa, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy. Nếu như quý vị và các bạn di chuyển qua đây và có thông tin, rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Grant Evan với ca khúc Thích Em Hơi Nhiều.

0: có cái nhà chính chủ mới an tâm, chứ còn đi thuê thì vẫn không phải là tài sản của mình.
1: Bạn chấp nhận thắt lưng buộc bụng gánh trên vai khoản nợ để sở hữu một căn nhà giữa lòng Hà Nội hay không? Hay bạn có dám thay đổi suy nghĩ thuê nhà chỉ là tạm bợ? Vì sao phân khúc nhà ở cho thuê vẫn chưa thể phát triển?
2: Thực tế thể chế chúng ta đang tạo điều kiện cho thị trường bất động sản thiên về để bán. Chủ đầu tư thì đều ưa làm cái nhà ở để bán, rồi vốn nhanh, trách nhiệm ngắn hơn.
1: Thực tế doanh nghiệp phải bỏ tiền chẵn ngay từ đầu, nhưng chỉ được thu về tiền lẻ nhỏ giọt. Thể chế đang vô tình nuông chiều tư duy xây để bán, bỏ quên một khoảng trống pháp lý mênh mông của thị trường cho thuê. Lối thoát nào khi dòng vốn ngân sách chỉ thích đánh nhanh rút gọn, còn bài toán an sinh lại đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn? Đừng bỏ lỡ những phân tích sắc bén, góc nhìn đa chiều và những chia sẻ thẳng thắn trong bài 2 của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong giờ cao điểm chiều ngày 9 tháng 6 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz với nhan đề Nút thắt nhà ở cho thuê, từ tư duy cố hữu đến mê cung rào cản. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng quý vị trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì tuyến giải phóng qua điểm giao cắt với con phố Phương Mai hướng về phía Ngọc Hồi cũng đang có tình trạng đông đúc, và quý vị cũng lưu ý với lộ trình này. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin phố Trần Nhân Tông cũng gặp khó khi đi qua nhà tang lễ. Còn khi mà đặt ra những băn khoăn ở trên các cây cầu thì có thính giả cũng báo là khu vực cầu Thăng Long lưu thông ổn định theo cả hai chiều. Có một thông tin đáng chú ý đối với thị trường xe điện. Đó là chính phủ vừa quyết định kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2031 thay vì kết thúc vào đầu năm sau như quy định hiện hành. Cụ thể thì người mua ô tô điện sẽ tiếp tục được hưởng chính sách miễn lệ phí trước bạ trong hơn 4 năm tới. Và đây được xem là một động thái nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển ngành công nghiệp xe điện trong nước. Trước đó thì từ tháng 3 năm 2022, ô tô điện chạy pin đã được áp dụng mức lệ phí trước bạ lần đầu là 0%, giúp người mua tiết kiệm từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng tùy từng dòng xe. Chính sách này được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy doanh số xe điện tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Có thể nói là việc tiếp tục duy trì ưu đãi đã không chỉ tạo thêm động lực cho người tiêu dùng lựa chọn phương tiện xanh mà còn phù hợp với định hướng giảm phát thải, phát triển giao thông bền vững và thực hiện các cam kết về chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối chương trình giờ cao điểm ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ một số thông tin giao thông ổn định ở một số tuyến đường, một số điểm giao cắt như là ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc, điểm giao cắt giữa con phố Tràng Tiền và đê Trần Quang Khải. Khu vực ngã tư Trần Đại Nghĩa, Đại La cũng khá là thông thoáng. Tô Hữu giao cắt với Trung Văn cũng có tình hình giao thông tương đối là ổn định. Điểm giao cắt giữa Phạm Ngọc Thạch và Chùa Bộc, quý vị và các bạn cũng đang có thể lưu thông được tốt. Không biết là trong những tuyến phố nội đô hay là những điểm ra vào cửa ngõ của thành phố có thông tin giao thông nào đáng lưu ý không? Chúng tôi vẫn mong chờ những cuộc gọi hay là những tin nhắn của quý vị và các bạn đến số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
4: Đường dây nóng thính giả.
5: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 2.368 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
5: Trong những phản ánh của thính giả, đáng chú ý, những ngày đầu tháng 6, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 8, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội luôn duy trì tuần tra kiểm soát trên các tuyến vận chuyển vật liệu xây dựng trọng điểm phía nam thành phố. mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải vận chuyển cát, đá, vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị phục vụ thi công lưu thông qua khu vực. Theo ghi nhận vào ngày 7 tháng 6, trên tuyến đường vận chuyển vật liệu qua địa bàn xã Thường Tín, Hà Nội, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 8 tiến hành dừng kiểm tra một xe ô tô tải có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra thực tế và đối chiếu hồ sơ kỹ thuật của phương tiện, lực lượng chức năng xác định kích thước thành thùng xe không đúng với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất. Làm việc với tổ công tác, tài xế thừa nhận việc cơi nới thành thùng nhằm tăng khối lượng hàng hóa chuyên chở.
6: Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý mà thính giả phản ánh gần đây, đó là tình trạng hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở cát, đá và vật liệu xây dựng hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm trên một số tuyến đường dân sinh thuộc xã Thường Tín và xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội.
5: Thưa các bạn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh, tập kết hàng hóa và dừng đỗ phương tiện đang diễn ra tại địa bàn phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội, gây ảnh hưởng trật tự đô thị và an toàn giao thông. Theo ghi nhận, khu vực vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi buôn bán, khiến người đi bộ gặp khó khăn khi di chuyển. Không ít trường hợp người dân phải đi xuống lòng đường do vỉa hè không có khoảng trống.
6: Bên cạnh đó, tình trạng xe máy ô tô dừng đỗ dưới lòng đường để giao dịch làm gia tăng nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông. Theo phản ánh của người dân, trên nhiều đoạn của đường Tây Tựu, tình trạng chiếm dụng vỉa hè diễn ra đã không còn phổ biến. Những vị trí trước đây được ghi nhận xuất hiện hàng hóa, vật dụng, biển quảng cáo, phương tiện hoặc các vật cản khác được đặt trên phần diện tích vốn dành cho người đi bộ, nay phần lớn đã được dẹp bỏ. Ghi nhận thực tế cho thấy vẫn còn một số đoạn phần vỉa hè bị thu hẹp, người dân khi lưu thông qua khu vực buộc phải di chuyển xuống lòng đường để tránh các vật cản trên vỉa hè. Bác Hùng, thường xuyên đi qua tuyến đường Tây Tựu cho biết.
7: Cái chợ, cái bãi đỗ xe là phải giải phóng mấy cái chỗ kia lơ bước này, bà hàng thịt mấy cái kia phải giải quyết để cho đường thông hẹp quá. Đấy, bây giờ lại bầy hôm qua, hôm nay lại bầy.
5: Theo đó, đường Tây Tựu có lượng phương tiện qua lại tương đối lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Khi người đi bộ phải xuống lòng đường, nguy cơ xảy ra va chạm giao thông cũng tăng lên, nhất là đối với người cao tuổi, trẻ em và những người có nhu cầu di chuyển đặc biệt.
6: Bên cạnh việc lấn chiếm vỉa hè, tình trạng dừng đỗ phương tiện dưới lòng đường vẫn còn xuất hiện tại một số vị trí trên tuyến đường này. Các phương tiện dừng đỗ khiến mặt đường bị thu hẹp, gây ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của các phương tiện khác.
5: Tuy nhiên, nhiều người dân được hỏi cho biết vì diện tích đất có giới hạn, nhiều người không thể không đỗ xe bên đường. Theo đó, phần lớn các phương tiện lấn chiếm vỉa hè lòng đường này chỉ là đỗ tạm trước khi chủ xe tới và lái đi làm. Bà An, tiểu thương tại Tây Tựu cho hay.
8: Dân giờ đất chật người ta để thế đấy, để tạm thôi, để tạm, tại đi ra đồng giờ.
6: Được biết trước đây, tuyến đường Tây Tựu tồn tại nhiều khu vực có vật dụng, hàng hóa hoặc phương tiện bố trí tràn lan trên vỉa hè, dễ tạo cảm giác nhếch nhác, thiếu đồng bộ và làm giảm chất lượng cảnh quan khu vực dân cư. Tuy nhiên thời gian gần đây, những hình ảnh này đã không còn. Ông Vũ Đề Thắng, Phó phòng Kinh tế Hạ tầng phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội cho biết.
9: Đối với chủ trương dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn thành phố Hà Nội, đây là chủ trương chung và chúng tôi rất quyết liệt theo chỉ đạo của Trung ương như thành phố về công tác sắp xếp bố trí lại các chợ này để đưa vào hoạt động cho nó đảm bảo về công tác an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và đặc biệt là an toàn giao thông. Thì thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng tổ chức cũng tuyên truyền ký cam kết cho tất cả các hộ dân để yêu cầu tất cả các hộ là thực hiện. Cùng với đó là chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng thường xuyên giải quyết cũng như là trực chốt để đảm bảo cho tất cả các cái khuôn viên các khu chợ này, đặc biệt là các chợ cóc tạm buộc phải dẹp bỏ. Đồng thời với các cái nội dung đó thì chính quyền địa phương cũng đã tổ chức nghiên cứu và có kế hoạch bố trí sắp xếp tất cả các cái bà con tiểu thương sau khi dẹp bỏ các chợ cóc chợ tạm không có nơi kinh doanh thì chúng tôi cũng bố trí sắp xếp để bà con được hoạt động kinh doanh theo đúng quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo được công tác an toàn giao thông nói chung trên địa bàn phường.
5: Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần nâng cao ý thức chấp hành của mỗi cá nhân tổ chức trong việc sử dụng đúng mục đích phần diện tích vỉa hè và lòng đường công cộng. Một tuyến phố sạch đẹp, thông thoáng không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại.
6: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận các phản ánh của người dân và chuyển tới cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định. Chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi trở lại với những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là chiếc xe tải gặp sự cố trên cầu Thanh Trì vẫn chưa được khắc phục, mật độ cao và các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi về phía trung tâm thành phố. Còn tại tuyến đường Hoàng Hoa Thám hướng về phía trung tâm qua cổng viện Lao Phổi Trung ương, xe đông và chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Một điểm nút giao thông khác nữa cũng đang đông đúc và chậm, đó là tuyến giải phóng giao cắt qua con phố Phương Mai. Ở khu vực con phố Trần Nhân Tông qua nhà tang lễ cũng gặp tình trạng là đông đúc và chậm chạp. Vành đai 3 trên cao không biết là đến thời điểm hiện tại nút giao Mai Dịch hướng về phía Pháp Vân còn đông còn khó hay không. Chúng tôi mong là sẽ có thêm thông tin phản hồi từ phía quý vị và các bạn. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một nữ du khách đăng tải 37 bài viết trên mạng xã hội về những hiện tượng lạ xảy ra trong chuyến đi Ninh Bình, cơ quan chức năng địa phương đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với người này vì hành vi là cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Trước đó thì các bài viết của nữ du khách thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội khi kể lại những trải nghiệm được cho là mang yếu tố tâm linh, bí ẩn trong thời gian lưu trú tại Ninh Bình. Nội dung này nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận trái chiều. Tuy nhiên, theo Sở Du lịch Ninh Bình, các thông tin trên chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực rõ ràng và có nguy cơ gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương. Sau quá trình xác minh, thì cơ quan chức năng xác định là việc đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội là hành vi vi phạm quy định pháp luật và đã tiến hành xử lý theo quy định. Có thể nói là vụ việc này một lần nữa cho thấy sức lan tỏa rất lớn của thông tin trên mạng xã hội và mỗi người dùng cần cẩn trọng trước khi đăng tải hoặc là chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức cá nhân cũng như là hình ảnh của địa phương. Và nối tiếp chương trình trong lúc mà chờ đợi để cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Lily với ca khúc có tựa đề Mưa Rào và Đại Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, lúc này ở khu vực đường Nguyễn Khoái, đông chậm từ cây xăng Lương Yên tới dốc Minh Khai hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Còn tại đường Vạn Phúc hướng đi Tố Hữu thì đang bị ùn ạ. Nguyên nhân là do có hai xe buýt đứng song song và cũng chặn hết đường đi tại khu vực này. Ở khu vực đường dẫn từ Pháp Vân lên Vành Đai 3 có xe tải gặp sự cố. Chúng ta đi theo hướng Mai Dịch, chú ý quan sát ạ. Chúng tôi có nhận được thêm thông tin từ công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là trên cầu Nhật Tân hiện tại đang sửa chữa hàng rào trên đầu cầu hướng đi về phía Nội Bài. Quý vị và các bạn cũng lưu ý với lộ trình này, khi mà chúng ta di chuyển qua cầu Nhật Tân thì cũng đi chậm và để quan sát vòng tránh. Đó là những thông tin giao thông đáng lưu ý trong ít phút đồng hồ vừa qua. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin dân sinh trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mức lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin là 0% sẽ được kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, thay vì chỉ áp dụng tới tháng 2 năm 2027. Đây là nội dung rất đáng chú ý trong Nghị định 202 được Chính phủ ban hành ngày 8 tháng 6. Nghị định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, giúp người mua tiết kiệm từ vài chục đến vài trăm triệu đồng chi phí làm bánh, thúc đẩy thị trường xe điện, hỗ trợ nhà sản xuất trong nước và giảm phát thải khí nhà kính. Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sắp tới, bên cạnh việc nắm chắc quy chế, lực lượng chức năng đề nghị các thí sinh lưu ý về trang phục nhằm phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Thí sinh cần tránh mặc quần áo rộng, dài hoặc có nhiều túi khi dự thi, tốt nhất là mặc đồng phục của trường để đảm bảo sự nghiêm túc và thuận tiện. Và cũng không nên mặc trang phục quá cầu kỳ hoặc nổi bật vì có thể gây tâm lý thiếu thoải mái. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6, tức là từ ngày kia, phố đi bộ Nguyễn Huệ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nơi diễn ra gala Tổ quốc bình yên do Bộ Công an tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Bên cạnh đêm nghệ thuật, sự kiện còn có triển lãm 80 năm an ninh nhân dân lá chắn thầm lặng với 5 phân khu và 11 chủ đề. Trong đó đáng chú ý là trạm tương tác về an ninh mạng chống lừa đảo, công nghệ UAV, camera thông minh và cảnh báo thủ đoạn tội phạm công nghệ cao. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng. Số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền xuyên biên giới sang Uganda. WHO đang phối hợp với chính quyền các quốc gia và đối tác thực hiện một loạt các biện pháp ứng phó. Trong đó có kế hoạch huy động 518 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các nước châu Phi trong việc chuẩn bị, phát hiện và ứng phó với dịch bệnh. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, phát biểu tại lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 vào sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu ngành y tế, các cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi biết trong số các đại biểu được biểu dương, có những người là người nước ngoài hiến máu hàng trăm lần, có những gia đình cả ba thế hệ cùng tham gia hiến máu, và có cả những người vượt đường xá xa xôi, bất kể ngày đêm để kịp thời hiến máu cứu người. Và ông cũng đồng thời nhấn mạnh.
1: Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng hơn nữa, Quốc hội, các cơ quan Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến y tế, nhân đạo và hiến máu tình nguyện, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả. Tôi đề nghị ngành y tế, các cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
0: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, nhất là chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đoàn viên, thanh niên tự nguyện tích cực tham gia hiến máu và vận động người khác cùng tham gia, chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn, văn minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sau những thông tin dân sinh thì chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Lúc này cũng đã là 11 giờ 03 phút rồi và trong khoảng nửa tiếng đầu tiên của chương trình giờ cao điểm, có thể nói là mật độ những thông tin giao thông được gửi về trong phòng thu không quá nhiều. Tuy nhiên, chúng ta cũng lưu ý là vẫn còn một số lộ trình được các bạn thính giả báo về sự đông đúc và khó khăn, như trên cầu Thanh Trì hướng về phía trung tâm thành phố, thính giả báo là chiếc xe tải gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục, do đó chúng ta cũng đang phải đi chậm theo hướng về trung tâm thành phố. Rồi khu vực ở đường Vạn Phúc hướng đi Tố Hữu cũng đang bị ùn. Ở khu vực đê Nguyễn Khoái đông chậm từ cây xăng Lương Yên tới dốc Minh Khai theo hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Rồi khu vực đường Giải Phóng nữa, qua cổng bệnh viện Bạch Mai chúng ta cũng đang phải đi chậm, và hướng ngược lại hướng đi về phía xã Đàn cũng như Lê Duẩn cũng đang có mật độ tham gia giao thông cũng tăng cao tại đây, nên chúng ta cũng sẽ phải mất thời gian để dừng chờ đèn tín hiệu tại khu vực giữa Giải Phóng giao cắt với Phương Mai xuôi về phía Lê Duẩn. Và nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào đáng lưu ý, rất mong quý vị và các bạn có thể cập nhật qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
4: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
5: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Hạ tầng vận tải chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị ngày hôm nay là tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn Ga Hà Nội. Tính đến tháng 6 năm 2026, phần ngầm dài 4 km của dự án đã hoàn thiện được khoảng 80% khối lượng thi công, dự kiến sẽ chính thức vận hành vào cuối năm 2027. Trong thời gian chờ đợi tuyến đường sắt này liên thông toàn tuyến, đoạn tuyến trên cao từ Nhổn tới ga Cầu Giấy hiện đang đóng vai trò là trục xương sống vận tải hành khách công cộng cho khu vực phía tây thủ đô. Đầu tiên, chúng ta cùng điểm lại quy mô và các tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường sắt này. Về hiện trạng khai thác, đoạn trên cao hiện đang vận hành dài khoảng 8,5 cây số, bắt đầu từ depot Nhổn và kết thúc tại ga Cầu Giấy, bao gồm 8 nhà ga. Về tiêu chuẩn kỹ thuật toàn tuyến, khi hoàn thiện cả phần ngầm, tuyến sẽ có tổng chiều dài 12,5 cây số với 12 nhà ga, 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Về năng lực vận hành, mỗi đoàn tàu gồm 4 toa, sức chở tối đa khoảng trên 940 đến trên 1.100 hành khách. Tốc độ thiết kế tối đa đạt khoảng 80 cây số một giờ. Vận tốc khai thác thương mại trung bình là 35 cây số một giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Nhổn về Cầu Giấy chỉ còn hơn 10 phút. Liên quan dịch vụ vận hành và tiện ích kết nối trên đoạn tuyến Nhổn Cầu Giấy, quý vị thính giả cần lưu ý, tuyến sử dụng hệ thống tàu điện hiện đại do Alstom của Pháp sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu. Tàu có đầy đủ tiện nghi, điều hòa không khí, thông gió, hệ thống phát thanh hành khách, hệ thống camera, hệ thống phát hiện cháy và khói độc lập, đèn LED tự động điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp khi đi vào đoạn ngầm. Về tần suất hoạt động, tàu hoạt động từ 5 giờ 30 sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày. Tần suất chạy tàu vào giờ cao điểm là khoảng 6 đến 8 phút một chuyến. Tuyến áp dụng khung giá vé liên thông của mạng lưới Hà Nội Metro, giá vé từng lượt dao động từ 9.000 đồng đến 15.000 đồng tùy cự ly. Vé ngày là 40.000 đồng, vé tuần là 160.000 đồng và vé tháng là 280.000 đồng. Sẽ có giảm giá 50% cho học sinh, sinh viên và đối tượng ưu tiên. Hành khách có thể nạp tiền vào thẻ vé tháng, mua vé qua ứng dụng hoặc thanh toán thẻ ngân hàng. Về tiện ích trung chuyển, dọc 8 cây số trên cao có tới hàng chục tuyến xe buýt kết nối ngay dưới chân các nhà ga. Trong đó ga Cầu Giấy hiện là điểm trung chuyển lớn nhất, kết nối trực tiếp với trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy để khách tiếp tục đi sâu vào nội đô. Các bãi gửi xe máy cũng được bố trí thuận tiện ngay tại gầm các nhà ga hoặc các bãi đỗ xe lân cận, giúp hành khách yên tâm với mô hình Park and Ride, đó là gửi xe cá nhân để đi phương tiện công cộng. Để di chuyển an toàn và thuận tiện trên tuyến Nhổn Ga Hà Nội, Cẩm nang hạ tầng giao thông đặc biệt lưu ý. Trong lúc chờ tàu, quý thính giả cần đứng sau vạch kẻ vàng có dòng chữ chú ý khe hở. Đây là vị trí an toàn được thiết kế giúp hành khách tránh xa mép đường ray. Khi tàu dừng tại ga, hãy quan sát kỹ khoảng hở giữa tàu và sàn nhà ga, bước lên xuống thật cẩn thận để tránh trượt ngã. Hành khách không được tự ý xuống khu vực đường ray. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến vận hành toàn hệ thống. Một lưu ý khác đó là văn hóa đi tàu. Quý thính giả và hành khách thực hiện quy tắc đi thang quấn đứng gọn về phía bên tay phải. Nhường ghế ưu tiên có màu sắc khác biệt trên tàu cho người già, phụ nữ có thai và trẻ em. Tuyệt đối không mang chất dễ cháy nổ, đồ ăn có mùi mạnh hoặc thú cưng không được cho vào lồng và túi chuyên dụng vào hệ thống nhà ga. mọi hành khách được khuyến cáo lắng nghe và tuân thủ chỉ dẫn từ nhân viên nhà ga để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho toàn bộ hành trình. Hà Nội vào tháng 6 năm 2026 thi công nhiều dự án công trình trọng điểm, kết hợp với thời tiết mưa nắng thất thường, do đó lựa chọn đi tàu điện đang là ưu tiên của nhiều người dân thủ đô. Cẩm nang hạ tầng hôm nay về tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị có những chuyến đi văn minh, tiện lợi và an toàn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị, đó là sau nhiều giờ gây chú ý trên mạng xã hội thì công ty trách nhiệm hữu hạn Ion Mall Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn đã chính thức lên tiếng liên quan đến vụ việc là một khách hàng phản ánh là bị nhân viên an ninh tại Ion Mall Long Biên nghi ngờ là lấy cắp hàng hóa. Và trong thông báo phát đi sáng nay thì Ion Mall đã gửi lời xin lỗi tới nữ khách hàng vì những trải nghiệm và sự phiền lòng không đáng có xảy ra vào tối ngày 7 tháng 6 vừa qua. Doanh nghiệp cho biết là cũng đang nỗ lực liên hệ để gửi lời xin lỗi trực tiếp, đồng thời ghi nhận các phản ánh liên quan tới thái độ, tác phong cũng như là cách thức giao tiếp chưa phù hợp của nhân viên khiến cho khách hàng cảm thấy không được tôn trọng. Trước đó thì một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh một người phụ nữ cho rằng mình bị hai người mặc thường phục chặn lại khi rời trung tâm thương mại, yêu cầu làm việc vì nghi ngờ là ăn cắp đồ. Sau khi kiểm tra và đối chiếu hóa đơn thì lực lượng an ninh xác nhận là không có sai phạm. Vụ việc cũng đang được cơ quan công an xác minh và làm rõ. Sự việc này có thể nói là không chỉ đặt ra yêu cầu về quy trình ứng xử của lực lượng bảo vệ tại các trung tâm thương mại mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền lợi, danh dự và sự tôn trọng đối với khách hàng trong mọi tình huống. Và trở lại với thông tin giao thông thì chúng tôi có thông tin ở đường Vạn Phúc ạ, một chiếc xe buýt va chạm với xe con gần đoạn qua phố Lụa, do đó là chúng ta cũng đang bị cản trở tại khu vực này. Quý vị và các bạn lưu ý, đường Giải Phóng qua cổng bệnh viện Bạch Mai cũng đang đông chậm. Khu vực đường Nguyễn Khoái cũng đông chậm từ cây xăng Lương Yên theo hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Và nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, mới đây thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất nâng chỉ tiêu di rời nhà ở trên và ven kênh rạch từ 20.000 căn lên khoảng 40.000 căn đến năm 2030, gắn với chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường. Trước chủ trương quyết liệt đó, 5.800 hộ dân sống dọc bờ Nam kênh đôi đang khấp khởi hy vọng, mong mỏi dự án sớm hoàn thành để cuộc sống được thay đổi. Ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Trong căn nhà rộng chừng 60 mét vuông, lụp xụp nằm sát mép nước, bà Dương Thị Bích Liên, ngụ phường Chánh Hưng, luôn bất an. Những mảng vữa trên bốn bức tường đã bong tróc lộ lớp gạch. Lối dẫn lên căn gác xếp là chiếc cầu thang chênh vênh. Mỗi khi có chiếc ghe máy chạy qua kênh, căn nhà lắc nhẹ, dập dềnh. Việc nằm trong khu vực quy hoạch dự án di dời, chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch là nguyên nhân khiến nhà bà Liên cũng như các hộ dân khác sống dọc bờ nam kênh đôi, đoạn qua các tuyến đường Phạm Thế Hiển, không đủ để cải tạo, sửa chữa hoặc xây mới nhà ở trong nhiều năm qua. Bà Liên than thở.
1: Nhà tôi giờ còn khoảng 60 mét vuông. Nhà tôi cũng ở đây cũng lâu năm, nhà cũng xuống cấp rồi.
0: Để thay đổi thực trạng này, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh đôi vào danh mục triển khai giai đoạn 2026-2030 theo yêu cầu cấp bách cần thực hiện ngay. Các dự án tập trung xây dựng hệ thống kè dọc bờ Nam kênh đôi, mở rộng đường Phạm Thế Hiển, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và tăng mảng xanh đô thị. Đây được coi là một trong những chiến dịch chỉnh trang đô thị ven kênh lớn nhất nhiều thập kỷ qua, với tổng vốn đầu tư gần 47.500 tỷ đồng. Biết thông tin về dự án, bà Liên vừa mừng vừa lo.
1: Tôi cũng mong muốn cho viện giải tỏa cho mình cái số tiền nó cao chút xíu, đừng mình có cái tiền mình đi mua chỗ khác mình ở cho được thoải mái. Bây giờ mình cũng chưa biết ở đâu nữa.
0: Nỗi khấp khởi của bà Liên cũng là trăn trở chung của 5.800 hộ dân nơi đây. Rời bỏ mảnh đất gắn bó nửa đời người không đơn giản chỉ là chuyển đến một ngôi nhà mới, mà là thay đổi cả sinh kế. Cách đó vài căn nhà, gia đình ông Trần Sùng Long, ngụ phường Chánh Hưng, với 20 nhân khẩu đang sống dựa hoàn toàn vào cửa hàng tạp hóa. Căn nhà cũ đã xuống cấp, trần mái thấm dột, nhưng ông chẳng dám sửa sang.
2: Cái thời gian tới, tôi không biết là lúc đó tôi đổi chỗ ở mới rồi tôi có được cái mặt bằng để buôn bán kinh doanh tiếp hay không. Tôi chỉ lo là lo điều đó thôi. Còn về cái giá đền bù thì nếu mà hiện tại bây giờ thì cũng theo là giá thị trường. Thí dụ mà mình để thời gian lâu nữa là thí dụ có thể nó thay đổi nhiều. Là lúc đó mình hơi lo lắng là không biết mình có đủ khả năng để mình đi nơi khác mình ở hay không. Tôi cũng mong muốn là tiến hành cho nó nhanh, gia đình còn sắp xếp công việc, với hơn nữa nhà nó cũng có dấu hiệu hơi xuống cấp chút xíu, mà giờ muốn sửa cũng muốn nâng cấp cũng không làm được. Thành ra tôi mong muốn bây giờ là nếu mà làm càng sớm càng tốt.
0: Sống dọc bờ kênh này, có những người đã dành cả cuộc đời để chứng kiến biết bao mùa mưa, nước tràn vào tận nhà, cũng như những ngày nắng, nước tù động bốc mùi nồng nặc. Bà Trần Thị Tám định cư tại đây từ năm 1970. Dù rất tiếc nuối mảnh đất kỷ niệm, nhưng bà bảo vì cái chung thì người dân sẵn sàng đồng thuận.
3: Tôi cũng đồng thuận. Nghe nói mở rộng mặt đường, tôi cũng định là nhà nước giải tỏa sớm rằng tôi ổn định dưới giá cả, giải phóng mặt bằng có ổn định hay không, có mua được chỗ ở mới hay không.
0: 5.800 hộ dân với 5.800 hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung một niềm mong mỏi. Bản thân họ đều ước vọng có được một không gian sống tiện nghi hơn, sạch sẽ, an toàn hơn, không còn cảnh ngập nước và ô nhiễm. Nguyện vọng lớn nhất và thiết thực nhất của người dân lúc này chính là một chính sách đền bù hỗ trợ thỏa đáng và nơi an cư hợp lý để có thể duy trì kế sinh nhai, đảm bảo cho tương lai của gia đình mình. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép được thông tin thêm đến quý vị. Toàn tuyến nằm trong dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh đôi dài khoảng 8,8 km, chạy dọc trục đường Phạm Thế Hiển, được chia thành 4 phân đoạn độc lập, gồm có đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật thuộc phường Chánh Hưng, đoạn từ cầu Mật cho đến cầu Hiệp Ân, phường Chánh Hưng, đoạn từ cầu Hiệp Ân cho đến cầu Bà Tàng, phường Bình Đông và đoạn từ cầu Bà Tàng cho đến hết bờ Nam kênh đôi thuộc phường Bình Đông. Khi mà toàn bộ dự án hoàn thành thì trục đường Phạm Thế Hiển sẽ được mở rộng đồng bộ lên 30 mét. Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng khu vực này sẽ trở thành điểm nhấn đô thị sinh thái ven sông, kết hợp hạ tầng hiện đại với mô hình kinh tế đêm trên bến dưới thuyền, mở ra không gian sống mới cho khu Nam thành phố. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn về công cuộc chỉnh trang đô thị gắn với nâng cao chất lượng sống người dân Thành phố Hồ Chí Minh ở các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh sự khó khăn ở tuyến đường Vạn Phúc do một xe buýt va chạm với một xe con gần đoạn qua phố Lụa, thì chúng tôi vừa ghi nhận là đường trong cảng Hà Nội khoảng 30 phút chưa thể nhúc nhích được một mét đường nào cả. Thông tin được phản ánh từ các bạn thính giả gửi về cho chúng tôi cho thấy là cảng Hà Nội cũng đang khá là khó khăn. Nếu như quý vị nghe được thông tin này thì chúng ta cũng có thể chủ động để điều chỉnh lộ trình của mình và xem là thời gian nào di chuyển vào trong cảng Hà Nội thì có thể đỡ đông đỡ khó hơn thời điểm hiện tại. Và có một vụ việc mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn là một đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái bị xô ngã từ cầu trượt tại một sân chơi của khu chung cư ở Hà Nội cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Vụ việc đã khiến cho em bé bị nứt xương hốc mắt, tụ máu vùng đầu và phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, sau hơn 24 giờ điều trị thì sức khỏe của em bé đã ổn định về hô hấp, về tuần hoàn cũng như là thần kinh. Tuy nhiên là các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi sát để phát hiện sớm các biến chứng sau chấn thương sọ não, đồng thời đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực. Đáng chú ý là em bé được cho là mắc chứng tự kỷ và theo phản ánh của gia đình nạn nhân thì thời điểm xảy ra sự việc thì phụ huynh của em bé này lại không có mặt tại khu vui chơi để kịp thời kiểm soát hành vi của con. Và em bé gây ra vụ việc đấy ạ, được cho là mắc chứng tự kỷ. Vụ việc này cũng một lần nữa gióng lên một hồi chuông về trách nhiệm giám sát trẻ em tại các khu vui chơi công cộng, đặc biệt là với những trẻ cần được chăm sóc và theo dõi đặc biệt. Có thể nói là bên cạnh việc xây dựng môi trường vui chơi an toàn thì sự đồng hành và quan sát rất là sát sao của người lớn vẫn sẽ là yếu tố quan trọng để chúng ta có thể phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Và tiếp nối giờ cao điểm trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trao đổi với phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân của vụ cano du lịch gặp sự cố trên biển Cửa Đại do máy bơm trên tàu gặp sự cố. Tuy nhiên, nhờ công tác phối hợp giữa chủ phương tiện với tàu thuyền cùng tuyến cũng như là lực lượng chức năng nên toàn bộ 19 người trên tàu đều an toàn. Phản ánh của phóng viên Như Nguyên. Cụ thể thì theo bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp, khoảng 15 giờ 20 phút ngày hôm qua, cano du lịch số hiệu QNA1108 của công ty Sông Biển Xanh di chuyển trên tuyến Cù Lao Chàm - Cửa Đại thì gặp sự cố tại khu vực cách trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về hướng đông. Do máy bơm trên phương tiện không hoạt động, nước tràn vào khiến cano có nguy cơ bị chìm. Ngay lập tức, chủ phương tiện đã chủ động liên lạc với các tàu thuyền cano cùng tuyến cũng như đồn biên phòng Cửa Đại hỗ trợ cứu nạn. Toàn bộ 16 du khách và 3 thuyền viên sau đó được đưa vào bờ an toàn bằng phương tiện khác. Sau khi hoàn tất công tác cứu hộ, cano QNA1108 mới chìm. Theo bà Phạm Thị Mỹ Hương cho biết, sự cố xảy ra ngoài ý muốn trong điều kiện biển có gió cấp 3, cấp 4.
5: Cái bến Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý thì tàu nó gặp sự cố nước, là cái phá nước thì cái này không phải là nó phá nước mà nó chìm liền. Mà khi mà phát hiện sự cố mà có sự cố tàu á thì chủ phương tiện thuyền trưởng đã thông tin ngay các cái phương tiện mà liên kề bên đang cùng hành trình ấy, thì người ta kịp vào hỗ trợ cùng với thông tin cho đồn biên phòng Cù Lao Chàm. Như vậy thì cái việc chủ động trong cái việc ứng cứu và hỗ trợ cho hành khách chắc là kịp thời, và từ tiết lúc chỉ cấp 3, cấp 4 thôi. Địa phương cũng có cái văn bản để thông tin lại cái vụ việc, cũng như là để cho cái việc mà khi khách đến Cù Lao Chàm thì mọi cái nó cũng nhẹ nhàng, và đặc biệt là cái việc ứng cứu sẵn sàng để hỗ trợ cho hành khách.
4: Liên quan vụ việc, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp cho rằng một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội chưa phản ánh đúng diễn biến sự việc. Đặc biệt, cũng có trường hợp sử dụng hình ảnh, nội dung liên quan đến vụ chìm cano thảm khốc xảy ra tại vùng biển Cửa Đại năm 2022, gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, đời sống của người dân trên đảo. Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp đề nghị các cơ quan báo chí thông tin chính xác, khách quan về vụ việc nhằm tránh gây tâm lý lo lắng cho du khách cũng như người dân. Và trở lại với những thông tin giao thông, quý vị lưu ý là khu vực đường Giải Phóng giao cắt với con phố Phương Mai qua cổng bệnh viện Bạch Mai để xuôi về hướng Ngọc Hồi đang là lộ trình đông và chậm do mật độ tham gia giao thông tại đây tăng cao. Còn đường trong cảng Hà Nội cũng đang khá là khó khăn, quý vị lưu ý ạ. Đường Vạn Phúc, một xe buýt va chạm với một xe con, không biết là đã được giải quyết hay chưa. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới hơn tại khu vực xảy ra va chạm ở đường Vạn Phúc, có thể thông tin với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của nam ca sĩ Hoàng Dũng với ca khúc Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua.

0: công, trong đó là có 6 mũi thi công trên bờ và 2 mũi thi công dưới nước. Hiện tại là đạt được 30% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3%.
1: Với công nhân xây dựng cầu của chúng tôi, mình phải đảm bảo được sức khỏe. Làm việc ở trên cao ở dưới nước thì cũng cần để những người có thân kính tốt.
2: Chúng tôi mong muốn là về công tác mặt mặt bằng thì chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 8 năm 2026.
3: Tiến độ thi công 3 cây cầu trên tuyến đường vành đai 4 đã được thực hiện đến đâu? Chủ đầu tư và các nhà thầu đã làm gì để các hạng mục quan trọng của công trình có thể vượt tiến độ trước mùa mưa lũ trong năm 2026? Đón nghe chuyên mục Chuyển động hạ tầng số đầu tiên với chủ đề Cuộc đua vượt lũ và mục tiêu hoàn thành các cây cầu huyết mạch trước năm 2027 vào lúc 9 giờ thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 và 9 giờ sáng ngày thứ bảy 13 tháng 6 năm 2026 trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Mekong FM 90 và trang vovgiaothong.vn. Đừng quên chia sẻ ý kiến của các bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông.
4: Quý vị và các bạn thân mến, Công ty Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết là ở đại lộ Thăng Long km 3+200 lối ra đường gom trái đi về phía trung tâm thành phố Hà Nội có một chiếc xe ô tô bị nổ lốp giữa lối ra đường gom gây ùn dài, và chúng tôi cũng khuyến cáo các phương tiện tham gia giao thông chúng ta chú ý quan sát khi mà đi qua khu vực mà chiếc xe bị nổ lốp đang án ngữ tại đây. Xin nhắc lại là lối ra đường gom trái đi trung tâm Hà Nội ở trên đại lộ Thăng Long km 3+200 có một xe ô tô bị nổ lốp ở giữa lối ra đường gom cũng đang gây ùn dài khó khăn cho khu vực này. Vẫn là một lộ trình đông đúc mà chúng tôi quan sát được qua khung hình camera giao thông, đó là tuyến đường Giải Phóng qua điểm giao cắt với con phố Phương Mai và xuôi về phía Bệnh viện Bạch Mai. Khi đi qua Bệnh viện Bạch Mai thì quý vị và các bạn cũng sẽ phải đi chậm một chút để xuôi về hướng Ngọc Hồi. Và không biết là trên tuyến Giải Phóng này thì chúng ta còn lộ trình nào, còn đoạn điểm giao cắt nào đông chậm hay không? Nếu có thông tin, rất mong các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
5: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
6: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
5: Cứu tinh xa lộ.
7: Xin chào quý thính giả và những người bạn đang cầm lái. Quý vị thân mến, chắc hẳn không ít người trong chúng ta từng trải qua cảm giác này. Kết thúc một ngày làm việc dài, quý vị bước ra bãi đỗ với tâm trạng háo hức được trở về nhà. Nhưng khi vặn chìa khóa khởi động, chiếc xe lại hoàn toàn im lặng. Càng sốt ruột hơn khi mọi hệ thống điện, đèn, điều hòa trên xe vẫn hoạt động hoàn hảo. Chỉ riêng khối động cơ là kiên quyết không chịu nổ máy. Chào mừng quý vị đến với chương trình Cứu hộ toàn quốc 24/7. Tôi là anh Dũng, người sẽ luôn đồng hành để cùng quý vị bóc tách những tình huống dở khóc dở cười trên đường và chia sẻ những giải pháp ứng phó an toàn, chủ động nhất. Thưa quý vị, tuần vừa qua, thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm gia tăng các ca sự cố liên quan đến hệ thống điện và khởi động xe. Tổng đài cứu hộ đã xử lý cụ thể là 1 ca kẹt cửa điện tử, 2 ca hết nhiên liệu, 2 ca xịt lốp và điều động xe chuyên dụng cẩu kéo 3 trường hợp gặp lỗi kỹ thuật nặng về gara. Đáng chú ý nhất chính là ca cứu hộ một chiếc SUV bị hỏng củ đề đột ngột tại Hà Nội. Rõ ràng sáng nay xe vẫn chạy hoàn toàn bình thường, nhưng sau giờ làm việc, chủ xe vặn chìa khởi động thì máy không nổ, chỉ nghe tiếng tạch nhỏ rồi im bặt. Không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào từ trước, sự cố hỏng củ đề luôn biết cách thử thách sự kiên nhẫn của người cầm lái. Đội cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và hỗ trợ bác tài xử lý tình huống này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tình huống ngay sau đây.
6: Câu chuyện tình huống.
7: Chúng tôi đã kết nối với chuyên gia kỹ thuật Phạm Huy Thịnh, là người đã trực tiếp xử lý ca sự cố tại Hà Nội. Xin chào anh Thịnh ạ. Thưa anh, là khi tiếp cận hiện trường và chứng kiến chủ xe đang loay hoay với chiếc xe mà đèn vẫn sáng nhưng máy không nổ, thì đội ngũ đã chẩn đoán pan bệnh này ra sao ạ?
8: Chào quý vị thính giả.

0: Của VOV Giao thông, lúc chúng tôi tiếp cận hiện trường là chủ xe đang rất là sốt ruột sau khi đã thử nhờ người khác kích bình từ xe bên cạnh nhưng vô vọng. Qua kiểm tra, chúng tôi xác định điện áp của bình ắc quy còn rất tốt. Tiếng tạch đặc trưng khi vặn chìa chính là dấu hiệu điển hình của việc hỏng củ đề. Điện truyền đến relay tốt nhưng motor bên trong củ đề đã hỏng nên không thể quay để khởi động máy. Bộ phận này bắt buộc phải thay thế tại xưởng với thiết bị chuyên dụng chứ không thể can thiệp tại chỗ, nên chúng tôi đã chốt phương án là cầu kéo về gara.
1: Vậy quy trình đưa chiếc SUV đô thị này lên xe cứu hộ có gặp khó khăn gì không, thưa anh?
0: Với các dòng xe SUV đô thị dùng hộp số tự động và phanh tay điện tử, xe không thể nổ máy, bạn không thể cứ gạt cần số hay là hạ phanh tay. Để về số nở, kỹ thuật viên phải dùng lẫy Strip Lock Release. Để nhả phanh tay điện tử, phải bật khóa điện ở chế độ on, đạp thật mạnh chân phanh rồi mới ấn nút để nhả phanh. Sau đó anh em kỹ thuật phải dùng lực lớn để có thể điều hướng xe an toàn khi kéo lên sàn trượt, cố định chắc chắn bằng đai chằng lốp rồi vận chuyển về xưởng.
1: Sự cẩn trọng của đội cứu hộ đã giúp chiếc xe tránh được các va chạm không đáng có. Vậy trên thực tế, làm sao để phân biệt lỗi ắc quy và hỏng củ đề? Mời quý vị cùng đến với Góc Chuyên gia.
2: Góc Chuyên gia.
3: Góc Chuyên gia.
1: Thưa anh Thịnh, là hết bình và hỏng củ đề là hai lỗi rất dễ gây nhầm lẫn vì đều khiến xe không nổ máy được. Anh có thể giúp thính giả phân biệt rõ hơn không ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, nếu xe hết bình, hệ thống điện sẽ chết hoàn toàn, đèn trong xe tối, còi không kêu. Còn nếu hỏng củ đề, đèn và còi vẫn tốt, nhưng vặn chìa chỉ nghe thấy tiếng tạch rồi im lặng. Quý vị cần lưu ý là kích bình chỉ giúp được ca hết bình, còn củ đề đã hỏng thì hoàn toàn vô nghĩa. Trước khi hỏng hẳn thì củ đề thường có những cái dấu hiệu báo trước như là tiếng khởi động yếu và chậm hơn bình thường, phải vặn chìa nhiều lần rồi mới nổ được, hoặc là nghe thấy tiếng dẹt dẹt bất thường. Đừng bỏ qua các dấu hiệu này và hãy chủ động đi kiểm tra ngay. Thông thường củ đề có tuổi thọ từ 80.000 cho đến 150.000 km. Xe đô thị hay kẹt xe phải khởi động nhiều lần sẽ nhanh hỏng củ đề hơn. Khi xe qua mốc 100.000 km thì quý vị nên nhờ kỹ thuật viên kiểm tra tình trạng của củ đề trong lần bảo dưỡng định kỳ để tránh sự cố bất ngờ và tối muộn.
1: Cảm ơn chuyên gia kỹ thuật Phạm Huy Thịnh đã có những chia sẻ rất thực tế. Trên đây là những kiến thức vô cùng hữu ích giúp các bác tài bắt bệnh chiếc xe của mình chính xác nhất. Và nội dung này cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
4: Thưa quý vị và các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng một sự chuẩn bị tốt sẽ giúp cho chúng ta bình an. Và hãy lưu ngay số hotline của VETC Cứu Hộ 1900 6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Trở lại với những thông tin giao thông, trong khoảng nửa tiếng đồng hồ vừa qua thì chúng tôi ghi nhận những thông tin đáng lưu ý. Đó là ở khu vực đại lộ Thăng Long km 3+200, lối ra đường gom trái hướng về phía trung tâm, có một xe con bị nổ lốp và khiến cho tình hình giao thông cũng đang gặp tình trạng là ùn dài. Khu vực đường trong cảng Hà Nội thì cũng đông và khó. Còn đường Vạn Phúc thì trong nửa tiếng vừa qua thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin va chạm giữa xe buýt và xe con đoạn qua phố Lụa. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm đã được giải quyết xong chưa và giao thông có đông và khó ở trên tuyến đường Vạn Phúc không? Mong là các bạn thính giả nếu có thông tin có thể hỗ trợ cho chương trình. Vừa có thêm một vụ va chạm nữa được ghi nhận ở đường Nguyễn Trãi, đoạn qua số nhà 629, va chạm giữa một xe taxi và một xe máy cũng gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía ngã tư Sở. Như vậy là có hai vụ va chạm được chúng tôi ghi nhận và chúng tôi cũng mong chờ thêm thông tin về vụ va chạm ở tuyến đường Vạn Phúc ạ, để xem là đến thời điểm hiện tại cũng đã qua khoảng gần 30 phút rồi thì vụ va chạm đã được giải quyết xong chưa và các bạn còn gặp khó khi đi qua đường Vạn Phúc không. Đường Giải Phóng qua cổng bệnh viện Bạch Mai đông chậm, lưu lượng tham gia, mật độ tham gia giao thông tại đây cũng tăng nhanh theo cả hai chiều đường. Quý vị và các bạn cũng lưu ý với lộ trình này. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề Chỉ Vì Quá Yêu Em.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
4: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
5: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
6: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
7: Song is the Car.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, đã có thông tin phản hồi đó là vụ va chạm trên đường Vạn Phúc đã được giải quyết xong rồi, các phương tiện di chuyển được bình thường. Còn ít phút trước chúng tôi nhận được thông tin đó là tuyến đường Nguyễn Trãi đoạn qua số nhà 629 va chạm giữa một xe taxi và một xe máy gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía ngã tư Sở. Cũng mong là các bạn cũng có thể cập nhật thông tin tại đây cho chúng tôi để xem là đến lúc nào thì vụ va chạm này được giải quyết và giao thông có thể trở lại được bình thường. Thưa quý vị và các bạn, Cục Hàng không Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ mất an toàn bay do hoạt động của thiết bị bay không người lái, diều và các vật thể bay khác xuất hiện gần khu vực sân bay trong thời điểm cao điểm hè. Và theo Cục Hàng không Việt Nam, chỉ trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 6 vừa qua, tại khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cát Bi đã liên tiếp phát hiện các vật thể bay xâm nhập vào khu vực cấm, hạn chế bay. Sự cố đã ảnh hưởng đến hàng chục chuyến bay và khiến nhiều chuyến phải tạm dừng cất cánh, bay chờ hoặc là chuyển hướng sang sân bay dự bị để có thể đảm bảo an toàn. Và Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường quản lý hoạt động sử dụng UAV, drone và kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không trong cao điểm hè. Và tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
9: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở trận giao hữu quốc tế vừa diễn ra, đội tuyển Hà Lan đã trải qua một trận đấu chật vật khi gặp đội lần đầu tiên góp mặt ở World Cup là Uzbekistan. Dù có bàn mở tỷ số nhờ công của Gapo trên chấm phạt đền, nhưng câu lạc bộ Da Cam phải chơi thiếu người ở phút 87 khi Gustil phải nhận thẻ đỏ rời sân. Sau đó, Sekhev ghi bàn gỡ hòa cho Uzbekistan ở phút 90+2. Đến phút 90+8, Kadi Gapo ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Hà Lan trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, đội tuyển Hà Lan vừa phải nhận tổn thất lớn ngay trước thềm World Cup khi hậu vệ Julian Timber đã buộc phải rút lui vì chấn thương chưa bình phục. Một đại diện khác có lần đầu tiên tham dự World Cup là đội tuyển Jordani cũng để thua 0-2 trong trận giao hữu với đội tuyển Colombia. Còn đội tuyển Pháp có màn chạy đà hoàn hảo khi giành chiến thắng 3-1 trước Bắc Ireland. Olise cho thấy sự nguy hiểm với bất kỳ hàng thủ nào khi ghi hat-trick trong trận đấu này. Đây là bước chạy đà tốt để đội tuyển Pháp hướng tới việc cạnh tranh ngôi vô địch World Cup. Chuyển sang các thông tin từ thị trường chuyển nhượng. Manchester United được cho là chuẩn bị gửi lời đề nghị chiêu mộ Cristiano Romero trong bối cảnh trung vệ người Argentina sẽ rời Tottenham sau mùa giải thất vọng. Trước đó, trung vệ 28 tuổi từng lọt vào tầm ngắm của Barcelona và Atletico Madrid. Tuy nhiên, những diễn biến mới cho thấy anh hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu tại Premier League nếu gia nhập MU. Bayern Munich thì sẵn sàng đáp ứng mức giá 34,5 triệu bảng mà Man United đưa ra để chiêu mộ tiền đạo Marco Ramos. Con số này cao hơn hẳn so với mức phí 26 triệu bảng mà Barcelona được quyền kích hoạt để mua đứt ngôi sao người Anh sau một mùa giải cho mượn tại sân Camp Nou. Tuy nhiên, đội bóng nước Đức đang cân nhắc mức lương khổng lồ lên tới 325.000 bảng mỗi tuần của Ramos. Ban lãnh đạo Bayern Munich lo ngại quỹ lương bị phình to vô lý trong bối cảnh Ramos không được đảm bảo chắc chắn một suất đá chính trong đội hình của huấn luyện viên Vincent Kompany trong mùa giải tới. Còn nửa xanh thành Manchester đang chuẩn bị gửi một lời đề nghị chính thức nhằm nhanh chóng hoàn tất thương vụ chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Đội chủ sân Etihad hiện tỏ ra vô cùng tự tin và lạc quan về khả năng sở hữu chữ ký của tài năng trẻ này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Mặc dù vậy, đại kình địch Man United vẫn chưa hề từ bỏ ý định sở hữu tiền vệ người Anh, bất chấp việc họ đang lép vế hoàn toàn và bị người hàng xóm bỏ lại phía sau trong tiến trình đàm phán.
0: Tiêu điểm trong ngày.
9: Thưa quý vị, dù không phải là thành phố tổ chức các trận đấu World Cup, tuy nhiên thủ đô Washington DC của Mỹ vẫn tích cực chuẩn bị cho giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh. Các khu fan zone đã được dựng lên nhiều nơi tại thành phố để sẵn sàng đón hàng vạn cổ động viên tới hòa mình cùng bóng đá. Ngay gần nhà Quốc hội Mỹ, các đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đặt màn hình LED cỡ lớn, sân khấu, hệ thống âm thanh và các khu trải nghiệm dành cho người hâm mộ. Các khách sạn, doanh nghiệp du lịch và dịch vụ ăn uống đã triển khai nhiều chương trình quảng bá nhằm đón lượng du khách quốc tế dự kiến gia tăng mạnh trong mùa hè này. Trong khi đó, lực lượng an ninh của Washington cùng các cơ quan liên bang đang phối hợp triển khai các kế hoạch đảm bảo an toàn cho các sự kiện tập trung đông người. Công tác điều tiết giao thông, y tế khẩn cấp và kiểm soát đám đông được xem là những ưu tiên hàng đầu trong thời gian diễn ra giải đấu. Dù Washington DC không phải là thành phố đăng cai các trận đấu, giới chức địa phương kỳ vọng fan zone và các hoạt động bên lề sẽ biến thủ đô nước Mỹ thành một trong những điểm đến sôi động nhất của người hâm mộ bóng đá trong mùa World Cup 2026.
10: Bảy ngày sôi động.
9: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý. Thính giả cho biết là đường bờ sông Xét có nhiều xe ô tô dừng đỗ và gây cản trở giao thông theo hướng đi quận ủy Hoàng Mai. Còn ít phút trước thì chúng tôi nhận được thông tin đó là đường Nguyễn Trãi, đoạn qua số nhà 629, va chạm giữa một xe taxi và một xe máy gây cản trở giao thông theo hướng đi ngã tư Sở. Đó là những thông tin giao thông đáng chú ý trong ít phút vừa qua chúng tôi nhận được. Và tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Bùi Trường Linh với ca khúc có tựa đề Giờ Thì

Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Một trong những lộ trình mà chúng tôi nhìn thấy sự đông đúc và chậm chạp đó là đường Giải Phóng qua cổng Bệnh viện Bạch Mai để xuôi về phía Ngọc Hồi. Mật độ tham gia giao thông tăng cao cũng như là ở cổng Bệnh viện Bạch Mai thì cũng có nhiều xe dừng đỗ tại đây, khiến cho lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn cũng bị chậm đi đôi phần. Ở tuyến đường bờ sông Xét thì cũng có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía quân ủy Hoàng Mai. Và ở những khu vực khác thì chúng tôi nhìn thấy là giao thông tương đối ổn định, như khu vực giao cắt giữa Thanh Nhàn và Kim Ngưu, khu vực giao cắt giữa Trần Đại Nghĩa và Đại La, quý vị và các bạn đều đang có thể di chuyển được tốt. Và tiếp theo, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin dân sinh trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp tổng hợp. Thưa quý vị, trước việc một số phụ huynh băn khoăn về thông tin học sinh lớp 5 phải có chứng chỉ bơi lội mới được xét hoàn thành chương trình tiểu học và lên lớp 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có trả lời trên báo chính phủ.vn như sau. Việc xét hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học không yêu cầu chứng chỉ bơi lội. Theo quy định hiện hành, học sinh không có chứng chỉ bơi vẫn được xét hoàn thành chương trình tiểu học nếu đáp ứng các điều kiện theo thông tư 27 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời được xét tuyển vào cấp trung học cơ sở theo quy định. Ngày mai mùng 10 tháng 6, các sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Để chuẩn bị tốt nhất, các chuyên gia đã đưa ra những lưu ý. Và đáng chú ý, thí sinh cần lưu ý đến đúng giờ vì nếu muộn quá 15 phút sau hiệu lệnh tính giờ sẽ bị hủy quyền dự thi. Trường hợp mất hoặc là quên căn cước công dân, các em có thể dùng hộ chiếu hoặc là ký giấy cam kết tại địa điểm thi. Khi nhận đề, hãy tận dụng 5 phút đầu để rà soát kỹ chất lượng in ấn và thí sinh tuyệt đối không mang thiết bị truyền tin, đồng hồ thông minh vào phòng thi. Thi trung thực bởi vì hành vi làm lộ đề thi có thể bị xử lý hình sự. Chiều nay, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau sắp xếp, Hà Nội giảm từ 526 xuống còn 126 đơn vị cấp xã. Một năm triển khai, mô hình hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc tại cơ sở, gần dân, quản trị bằng dữ liệu. Thành phố duy trì tăng trưởng kinh tế, hoàn thành 3 trụ cột chiến lược về phát triển thủ đô, đồng thời tiếp tục hoàn thiện phân cấp, phân quyền và công nghệ quản lý để phục vụ nhân dân tốt hơn. Iran và Israel mới đây đồng loạt phát tín hiệu chấm dứt giao tranh sau đợt leo thang căng thẳng gần đây. Hai bên tuyên bố ngừng các cuộc tấn công nhưng vẫn cảnh báo sẽ đáp trả nếu bị gây hấn. Dù tình hình tạm lắng và một số biện pháp khẩn cấp được nới lỏng, nguy cơ xung đột tái bùng phát vẫn hiện hữu, đặc biệt là tại Liban. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm. Thủ tướng nhấn mạnh, sau gần 60 năm, ASEAN đã xây dựng được cộng đồng đoàn kết, tự cường, thống nhất trong đa dạng. Trong thế kỷ 21, ASEAN không chỉ là thích ứng mà còn định hình các xu thế toàn cầu, đặc biệt trong công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh.
1: ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN cần trở thành một trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin. Đó chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra. Không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP mà bằng các cơ hội, mức độ để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam cam kết đồng hành cùng ASEAN đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong một tiếng rưỡi đồng hồ trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý. Và có thể nói là trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, tình hình giao thông không có quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên có một số vụ va chạm mà chúng tôi có ghi nhận được từ các bạn thính giả. Và cũng ngay sau đó, khi mà đặt ra những băn khoăn về những khu vực có va chạm, thì các bạn thính giả cũng đã hỗ trợ những thông tin mới nhất về cho chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và đặc biệt là xin được cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi trong khung giờ trưa nay. Những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
3: Gia đình có một diện tích là thước 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
4: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
5: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
6: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
7: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
6: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
7: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
8: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao hoàn toàn toàn bộ rồi, bây giờ chỉ còn chờ công tác mà đi vào thi công thôi.
9: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
6: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
10: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào cái khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
6: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
7: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
6: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
11: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Nhịp đập tài chính.
0: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn tài chính năng lượng quốc tế từ biên tập viên Phương Thảo.
13: Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thùy Linh. Thưa quý vị, trong bối cảnh giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng mạnh do xung đột với Iran, điện mặt trời đã giúp cho châu Âu tiết kiệm 136 triệu euro mỗi ngày giữa khủng hoảng năng lượng. Ở thị trường vàng bạc thì quỹ bạc lớn nhất thế giới là iShares Silver Trust đã bắt đáy mua dòng mạnh hơn 42 tấn bạc trong phiên ngày 8 tháng 6 và qua đó nâng tổng lượng bạc nắm giữ lên xấp xỉ 15.060 tấn.
0: Vậy ở thị trường vàng trong nước, câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư đang đặt ra lúc này đó là giá vàng hiện đang neo ở mức nào sau chuỗi liên tiếp mà giảm những ngày vừa qua?
13: Vâng, sau những phiên tăng dựng đứng và liên tiếp phá đỉnh lịch sử, giá vàng đang trải qua nhịp điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Đặc biệt, chỉ một tháng trở lại đây, giá vàng đã giảm hơn 40 triệu đồng một lượng. Trong sáng nay, giá vàng các thương hiệu tiếp tục đồng loạt giảm sâu. Trong đó, giá vàng miếng SJC bán ra giảm 6,4 triệu đồng một lượng so với đầu giờ sáng qua, xuống mức bán ra là 143,8 triệu đồng một lượng. Chênh lệch mua bán đang ở mức 5 triệu đồng một lượng. Và nhiều chuyên gia nhận định là sang nửa cuối năm thì vàng vẫn đang được xem là một trong những tài sản trú ẩn quan trọng của nhà đầu tư, song thị trường sẽ thận trọng hơn trước các đợt tăng giảm mạnh. Còn liên quan đến thị trường xăng dầu, sau khi Iran và Israel tuyên bố ngừng tiến hành hoạt động quân sự, giá dầu có sự tăng nhẹ cuối phiên hôm qua 8 tháng 6. Dầu Brent kỳ hạn tăng 1,16 đô la Mỹ, tương đương với 1,3%, lên 94,25 đô la Mỹ một thùng. Dầu WTI tăng 0,8%, lên 91,3 đô la Mỹ một thùng. Trong nước, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.474 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá bán lẻ không cao hơn 21.784 đồng một lít. Còn giá xăng E10 RON 95-3 giảm hơn 1.330 đến 1.360 đồng một lít so với giá hiện hành. Giá bán lẻ được Petrolimex và PVOI niêm yết ở ngưỡng 22.330 đồng một lít đến 22.770 đồng một lít tùy theo vùng. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.
0: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới nhất từ thị trường chứng khoán sáng nay.
13: Thưa quý vị, bước sang phiên giao dịch trong nước sáng nay mùng 9 tháng 6, sau ít phút đầu mở cửa tăng điểm nhẹ và trở lại mốc 1.800 điểm, lực bán lại ngay lập tức lan rộng bảng điện tử. Và dù không quá lớn nhưng cũng đủ khiến cho VN Index đảo chiều và lùi về dưới tham chiếu sau hơn 1 giờ giao dịch. Trong bối cảnh phần lớn nhà đầu tư đứng ngoài quan sát, dòng tiền đầu cơ chỉ tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ nhằm tìm kiếm cơ hội lợi nhuận ngắn hạn. Nhờ đó, các mã như VNE, HSL, C32 và LDG đã sớm tăng hết biên độ. Tuy nhiên, thanh khoản tại các cổ phiếu này vẫn còn khá khiêm tốn với khối lượng khớp lệnh chỉ dao động từ hơn 100.000 đến 300.000 đơn vị, cho thấy sức lan tỏa của dòng tiền trên thị trường vẫn còn hạn chế. Khép lại phiên sáng nay, chỉ số VN Index ở mức 1.792 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời các bạn lắng nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
14: Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình ca nhạc theo chủ đề Ký ức quê hương ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có những điều ta không cần cố gắng vẫn nhớ rất lâu, như là mùi sơm mới sau mùa gặt, như con đường đất in dấu chân quen thuộc, như một dòng sông lặng lẽ chảy qua tuổi thơ mà mãi sau này ta mới nhận ra. Đó chính là những hình ảnh trong trái tim về quê hương. Quê hương không chỉ là nơi để trở về, mà còn là phần ký ức luôn âm thầm chảy trong mỗi người. Có những giai điệu vừa cất lên đã khiến người ta chậm lại. Không phải vì buồn, mà vì trong đó có nhiều điều quen thuộc. Đến mức chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy lòng mình dịu xuống. Quê hương là một ca khúc như thế, không cầu kỳ, nhưng từng câu hát lại gợi mở cả một miền ký ức, nơi có tuổi thơ, có gia đình, có những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại theo ta suốt đời. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

Không phải ngẫu nhiên mà trong rất nhiều ca khúc viết về quê hương, ở nhiều vùng quê, dòng sông luôn là một phần rất đỗi quen thuộc của đời sống. Không chỉ là cảnh vật, đó còn là nơi gắn với sinh hoạt hàng ngày, với những buổi chiều yên ả, với cả những ký ức theo người ta đi rất lâu. Từ những dòng chảy bình dị ấy, những giai điệu âm nhạc đã được ra đời. Không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng đủ để gợi lại một miền quê rất thật trong lòng mỗi người. Mời quý vị cùng trở lại với dòng chảy quê hương qua hai ca khúc Dòng sông quê em với tiếng hát của anh thơ Việt Hoàn và khúc hát sông quê qua tiếng hát của ca sĩ Lê Mận.

Có những tình cảm không ồn ào, không dễ gọi tên, nhưng lại ở rất lâu trong lòng mỗi người. Đó là sự gắn bó với một vùng đất nơi ta đã từng đi qua, từng sống, từng gửi lại một phần ký ức của mình. Theo thời gian, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng cảm giác thân thuộc ấy vẫn còn nguyên vẹn. Không cần phải trở về mỗi ngày, chỉ cần một giai điệu vang lên thôi, cũng đủ thấy mình vẫn thuộc về nơi đó. Tình đất là một ca khúc như vậy, nhẹ nhàng, sâu lắng, qua giọng hát đầy cảm xúc của Đặng Hồng Nhung, những gắn bó tưởng rất bình dị lại trở nên xa xiết hơn bao giờ hết.

Từ những dòng sông hiền hòa, từ mảnh đất đã nuôi ta lớn lên, tình yêu quê hương cứ thế hình thành, lặng lẽ mà bền bỉ. Không phải là những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những gì gần gũi nhất. Một miền ký ức, nơi những chốn thân quen, một cảm giác quen thuộc trở về. Và khi những tình cảm ấy dần đầy lên theo tháng năm, người ta nhận ra, đó không còn là tình yêu dành cho một vùng quê, mà đã trở thành tình yêu cho cả đất nước. Một đất nước đi qua bao thăng trầm, nhưng vẫn luôn hiện diện trong mỗi con người bằng những điều rất đỗi giản dị. Để khép lại cho chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Đất nước tình yêu qua tiếng hát của ca sĩ Lê Anh Dũng, một giọng ca đầy nội lực, và đây cũng sẽ là một lời kết đầy trọn vẹn cho hành trình âm nhạc vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
6: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh lên chuyến xe mang tên Hit the Road, lên xe đi, thế giới đang đợi. Playlist lần này dành cho những tâm hồn khao khát dịch chuyển, những người chỉ cần nghe một giai điệu vang lên là muốn mở cửa bước ra ngoài, khởi động động cơ và hướng về một nơi nào đó xa hơn những gì mình đã biết từ những cung đường ngập nắng, những chuyến đi

0: ngẫu hứng cuối tuần đến những hành trình dài nơi đích đến không quan trọng bằng những điều ta gặp trên đường đi. Những ca khúc như Life is a Highway, Good Life, Home, Budapest hay Wake Me Up giống như lời mời gọi dành cho những trái tim yêu tự do. Có những bài hát khiến ta muốn đi thật xa, và có những giai điệu làm chúng ta nhớ rằng thế giới ngoài kia vẫn còn rất rộng lớn. Và có những bản nhạc nhắc chúng ta rằng đôi khi điều tuyệt vời nhất không phải là đến nơi, mà là dám bắt đầu một hành trình. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng với Duy Thanh thắt dây an toàn, hạ cửa kính xuống một chút để gió lùa vào cùng những giai điệu đang chờ phía trước, và cùng bắt đầu chuyến xe mang tên Hit the Road, lên xe đi, thế giới đang đợi.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Life is a Highway, Tom Cochran. Có những ca khúc được viết trong phòng thu, nhưng Life is a Highway lại bắt đầu từ những chuyến đi. Sau hành trình thiện nguyện qua nhiều quốc gia châu Phi, Tom Cochran trở về Canada với một cảm nhận rất rõ ràng. Cuộc sống cũng giống như một con đường dài, có đoạn bằng phẳng, có đoạn gập ghềnh, nhưng quan trọng nhất là phải tiếp tục tiến lên. Life is a Highway, I Wanna Rise is All Night Long. Cuộc đời là một xa lộ, và tôi muốn rong ruổi trên đó suốt đêm dài. Khi phát hành vào thập niên 90, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản rock được yêu thích nhất Canada. Nhiều năm sau, phiên bản trong bộ phim Cars tiếp tục đưa bài hát đến với một thế hệ khán giả mới. Có những bài hát khiến ta nhớ đến một địa điểm, và cũng có những giai điệu khiến chúng ta nhớ đến một con người. Còn Life is a Highway sẽ làm chúng ta nhớ rằng cuộc sống vốn là một hành trình, và điều đẹp nhất đôi khi không nằm ở nơi ta đến, mà nằm ở những gì ta nhìn thấy trên đường đi.

Send Me On My Way, Rustic Brook. Không phải ngẫu nhiên mà Send Me On My Way xuất hiện trong hàng loạt bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng. Ngay từ những nhịp trống đầu tiên, ca khúc đã mang đến cảm giác như một lời chào dành cho những người chuẩn bị lên đường. Send Me On My Way, hãy để tôi bắt đầu hành trình của mình. Không kể về một địa điểm cụ thể, bài hát nói về niềm vui của việc khám phá những điều mới mẻ. Những tiếng hát ngẫu hứng, giai điệu rộn ràng và năng lượng tích cực sẽ làm người nghe có cảm giác như đang đứng trước một chuyến phiêu lưu mới. Có những bài hát dành cho đích đến, còn Send Me On My Way thì dành cho khoảnh khắc bắt đầu.

Good Life, One Republic. Ryan Tedder viết Good Life trong những năm tháng liên tục lưu diễn khắp thế giới. Giữa những chuyến bay, những khách sạn và lịch trình dày đặc, anh nhận ra hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất bình thường. Oh, this has got to be a good life. Đây hẳn là một cuộc sống tốt đẹp. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit toàn cầu nhờ thông điệp tích cực và gần gũi. Không nói về thành công vang dội hay những giấc mơ xa vời, Good Life nhắc chúng ta trân trọng những người bên cạnh, những chuyến đi đáng nhớ và những khoảnh khắc giản dị của cuộc sống. Bởi đôi khi, điều đáng tiếc nhất không phải là sống thiếu hạnh phúc, mà là hạnh phúc đang ở đó, nhưng ta chưa kịp nhận ra.

Home, Edward Sapi and the Magnetic Zeros. Trong những ca khúc về tình yêu, Home có lẽ là một trong những bài hát được trích dẫn nhiều nhất. Không phải vì giai điệu cầu kỳ, mà bởi một câu hát đã trở thành biểu tượng. Home is wherever I'm with you. Nhà là bất cứ nơi đâu có em bên cạnh. Ca khúc được xây dựng như một cuộc trò chuyện tự nhiên giữa hai người yêu nhau. Không lời hứa lớn lao, không những câu từ hoa mỹ, chỉ là những cảm xúc chân thành. Điều thú vị là càng đi xa, người ta càng hiểu giá trị của hai chữ nhà. Và đôi khi, nhà không phải là một địa điểm trên bản đồ, mà là người khiến ta luôn muốn quay về.

Wake Me Up, Avicii. Khi Avicii lần đầu trình diễn Wake Me Up tại Ultra Music Festival, nhiều khán giả EDM đã tỏ ra bất ngờ. Một DJ điện tử lại kết hợp nhạc đồng quê và guitar acoustic. Nhưng chính sự khác biệt ấy đã tạo nên một trong những bản hit lớn nhất thập niên 2010. On This Time, I Were Finding Myself and I Didn't Know I Were Lost. Tôi vẫn đi tìm chính mình mà không biết mình đang lạc lối. Đó là câu hát chạm đến hàng triệu người trẻ trên khắp thế giới. Bởi trưởng thành không phải lúc nào cũng biết rõ con đường phía trước. Đôi khi, đó chỉ là việc tiếp tục bước đi, ngay cả khi chưa tìm thấy câu trả lời.

Riptide, Vance Joyce. Trước khi trở thành ca sĩ, Vance Joyce từng theo đuổi sự nghiệp vận động viên cricket chuyên nghiệp tại Úc. Nhưng rồi anh chọn âm nhạc và Riptide đã thay đổi cuộc đời mình. Với tiếng ukulele đặc trưng cùng giai điệu mộc mạc, bài hát nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc indie được yêu thích nhất thế giới. Nghe Riptide giống như một chuyến xe chạy dọc bờ biển vào buổi chiều mùa hè, không có lịch trình cụ thể, không vội vã, chỉ có gió, nắng và cảm giác tự do. Có những bài hát khiến ta muốn nhún nhảy, còn Riptide khiến ta muốn lên đường.

Castle on the Hill, Esarun. Sau nhiều năm lưu diễn khắp thế giới, Esarun đã viết Castle on the Hill như một lá thư gửi về quê hương from Linham của mình. Những người bạn cũ, những con đường quen thuộc, những ký ức chỉ thuộc về tuổi trẻ. Em on my way, tôi đang trên đường trở về. Điều đặc biệt là bài hát không chỉ kể câu chuyện của Esarun, nó còn gợi nhớ về những nơi mà mỗi người trong chúng ta từng lớn lên. Có những chuyến đi để khám phá thế giới và có những chuyến đi để tìm lại chính mình.

Shotgun, Jock Era. Jock Era viết Shotgun trong thời gian nghỉ ngơi tại Barcelona. Chỉ trong một buổi chiều, anh đã hoàn thành ca khúc sau này trở thành bản hit số 1 tại Anh. I'll be riding shotgun underneath the horizon. Tôi sẽ ngồi ghế phụ dưới ánh mặt trời rực rỡ. Bài hát mang cảm giác của những ngày hè không kế hoạch. Một chiếc xe, một cung đường và những người bạn đồng hành. Có những lúc hạnh phúc không đến từ việc đi đâu, mà đến từ việc được đi.

Hall 2, The Lumineers. Khi Hall 2 được phát hành, The Lumineers vẫn chỉ là một ban nhạc indie ít người biết đến. Nhưng tiếng Hall, Hall và Hay đầy ngẫu hứng đã giúp bài hát lan tỏa khắp thế giới, không có hiệu ứng phức tạp, không kỹ thuật cầu kỳ, chỉ có tiếng guitar, tiếng vỗ tay và sự chân thành. I belong with you, you belong with me. Anh thuộc về em và em thuộc về anh. Có những bài hát gây ấn tượng bởi sự hoành tráng, còn Hold Hey khiến người ta yêu thích bởi cảm giác gần gũi như một người bạn cũ.

Best Days of My Life, American Authors. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, Best Day of My Life đã mang đến nguồn năng lượng tích cực khó cưỡng. Ca khúc nhanh chóng trở thành nhạc nền quen thuộc trong các sự kiện thể thao, quảng cáo và phim ảnh. This is gonna be the best day of my life. Đây sẽ là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Thông điệp của bài hát rất đơn giản, đừng chờ một dịp đặc biệt mới cho phép mình hạnh phúc. Bởi biết đâu hôm nay đã là một ngày đáng nhớ rồi, chỉ là chúng ta chưa kịp nhận ra.

Mountain Sounds of Monster and Men. Đến từ Iceland, vùng đất núi lửa, sông băng và những khung cảnh hùng vĩ, Of Monster and Men luôn mang thiên nhiên vào âm nhạc của mình. Mountain Sounds là một ví dụ như thế. Ca khúc mở ra cảm giác của những cánh đồng rộng lớn và bầu trời không giới hạn. Nghe bài hát giống như đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn về phía chân trời xa. Có những lúc cuộc sống trở nên quá chật chội, và điều ta cần chỉ là một khoảng không đủ rộng.

Geronimo Shepard. Trước khi trở thành bản hit quốc tế, Geronimo đã làm nên lịch sử cho chính quê hương của Shepard. Ca khúc trở thành bản thu đầu tiên của một nghệ sĩ đến từ Brisbane, vươn lên vị trí số 1 tại Australia và sau đó lọt top 10 ở nhiều quốc gia khác. Tựa đề bài hát được lấy từ cái tên Geronimo, vị thủ lĩnh huyền thoại của người Apache. Trong văn hóa đại chúng, nhiều người thường hét lên Geronimo trước khi nhảy xuống nước, lao vào một thử thách hoặc bắt đầu điều gì đó đầy mạo hiểm. Can you feel it? Bạn có cảm nhận được không? Đó là cảm giác khi đứng trước một quyết định lớn, biết rằng mình có thể thất bại, nhưng vẫn muốn thử. Geronimo không phải là bài hát về chiến thắng, nó là bài hát về khoảnh khắc trước khi chiến thắng hoặc thất bại xảy ra. Khoảnh khắc mà chúng ta hít một hơi thật sâu, bước khỏi vùng an toàn và lao về phía điều chưa biết. Bởi mọi cuộc phiêu lưu đáng nhớ đều bắt đầu từ một cú nhảy của niềm tin, đúng không ạ?

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của South in the Car hôm nay, mời các bạn cùng dừng lại đôi chút bên ô cửa sổ xe quen thuộc để đến với chuyên mục Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Nơi mỗi cung đường không chỉ đưa ta đến một điểm đến mới mà còn mở ra những câu chuyện dung dị, chân phương về cuộc sống. Nhân vật đồng hành cùng chúng ta lần này là anh Tuấn. Giống như nhiều người trẻ khác, anh rời quê hương với hành trang là những giấc mơ, hoài bão và niềm tin rằng ở một nơi xa hơn, mình sẽ tìm thấy cơ hội để thay đổi cuộc đời. Thành phố Hồ Chí Minh đã đón anh bằng những cơ hội, nhưng cũng không thiếu những thử thách. Có những dự định dang dở, những lần khởi nghiệp chưa thành công và cả những khoảng thời gian tưởng chừng mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng thay vì dừng bước, anh chọn tiếp tục đi tiếp. Từ những ngã rẽ ấy, Minh Tuấn đến với nghề tài xế. Một công việc bình dị nhưng đã cho anh cơ hội được gặp gỡ nhiều con người, lắng nghe nhiều câu chuyện và cảm nhận rõ hơn nhịp sống của thành phố này. Sau vô lăng là những hành trình ngắn dài, là những cuộc trò chuyện thoáng qua nhưng đủ để lại những dấu ấn khó quên. Qua khung cửa kính xe, anh nhìn thấy một thành phố luôn chuyển động, và cũng qua khung cửa ấy, anh nhìn thấy chính mình trưởng thành hơn từng ngày. Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường đã qua, Minh Tuấn không còn đo thành công bằng những điều thật lớn lao. Đó là một công việc ổn định, một mái ấm bình yên và cuộc sống được xây dựng bằng sự kiên trì qua từng ngày. Với anh, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lập nghiệp mà còn là nơi lưu giữ những năm tháng trưởng thành, những bài học cuộc sống và những hạnh phúc được vun đắp từ những điều rất đỗi giản dị. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ anh Minh Tuấn để lắng nghe câu chuyện của một người đã chọn bước tiếp sau những lần vấp ngã và tìm thấy niềm vui của riêng mình trên mỗi cung đường đi qua.
2: Tên đầy đủ của em là Nguyễn Văn Tuấn. Em sinh năm 1983 và đã lập nghiệp từ năm 2009 đó. Vào Sài Gòn là lập nghiệp ở trong này luôn rồi, mười mấy năm đấy. Em là lái cho công ty. Em thì là cái cơ duyên. Thực tế là khi xưa là cái lúc mà em vào Sài Gòn em lập nghiệp là em cũng có xe. Nhưng mà sau này thì trong cái quá trình làm ăn nó không có theo ý muốn á. Thì sau này em bán rồi em lại đi làm tài xế. Tài xế là giống như cái thời điểm mà mình mua thì nó nhất rất nhiều hàng. Nhưng mà sau khoảng một năm thì nó không theo ý muốn nữa. Nó ít lại không đủ tiền để mình trả cho bên góp ngân hàng rồi chi tiêu để chạy nữa. Cho nên là thôi xong rồi em bán chia tay luôn. Mình để cái lái xe cho công ty rồi. Sau khi mà cái vấn đề nó đứng lại thì mình phải có một cái kinh nghiệm nhiều hơn. Đầu tiên vào đây là không phải là em mua cái xe rẻ tiền, mà lúc đó là em mua thứ hai cái xe bồn chồn. Có nghĩa lúc này em phải bỏ ra một tỷ lên mặt đó. Và mua hai cái xe đó là gần 2 tỷ 7. Nhưng mà làm tầm 2 năm thì 2 năm đầu thì rất nhiều tiền. Chứ còn sang bên bắt đầu đi làm thuê bên này thì em cũng không... Nói chung là em thấy cái công việc nó thoải mái mà nó cũng không hòa mua. Nhưng mà là cái công ty này là người ta là người... Thì là công chủ của người Nam, người Tây. Cho nên là người ta cũng thoải mái, người ta không có ghi bô hay là không có tính toán. Cho nên là cũng ăn bố với nhau luôn, trường năm rồi đấy. Em con trai đầu năm nay hay học hết năm đại học năm 2 rồi. Chuẩn bị sang năm 3, còn con bé gái là năm 5. Thì nói chung là như mọi người, những người khác thì không biết. Nhưng mà như em thì như thế cũng là như em rất là ok rồi. Và đẹp con ngon là được rồi. Con cái thì nói chung là bố mẹ sinh ra thì cũng muốn giống như bố mẹ mình sinh ra mình. Muốn con cái mình nó thành đạt, thế là nó không ngoan, nó không chơi bời, nó không bài kia. Thì hiện tại thì gia đình em con cái nó cũng ok, mà vợ con là ok. Em thì nói chung là thầy chỉ trông sao mà thằng nó học hết 4 năm này, học xong rồi ra trường nó bị nó kiếm ngoan việc làm, nó ổn định, nó nuôi được bản thân nó. Và sau này nó ra trường nó làm 2-3 năm đến khuất công việc nó ổn định thì cái tụi em nó lấy lập gia đình. Nhưng mà cái nó ngoan là tốt rồi, còn mình được như thế là em thấy là mình cũng tự hào rồi, cũng ok rồi. Cái công việc nó là ổn định rồi.

quý thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Duy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh mục dự án trọng điểm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tập trung 4 nhóm chính: hạ tầng, giao thông, khoa học công nghệ, xã hội và môi trường. Giao thông chiếm vốn lớn nhất với khoảng 1,31 triệu tỷ đồng, nổi bật là mạng lưới metro gần 343 km đến năm 2035 và nhiều tuyến vành đai cao tốc. Thành phố cũng đầu tư mạnh vào đổi mới sáng tạo, y tế, giáo dục và chống ngập, kỳ vọng tạo động lực phát triển và tăng kết nối vùng. Người dân sống quanh khu vực phường Bạch Mai, Hà Nội cho biết giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến thu hồi hơn 5 hectare đất tại đây để triển khai 7 dự án, gồm xây trường tiểu học và mầm non tại số 418 Bạch Mai, mở rộng công viên tuổi trẻ thủ đô, làm đường Võ Thị Sáu kéo dài và xây bãi đỗ xe tĩnh dọc phía nam đường Đại Cồ Việt. Đáng chú ý, trong danh mục lần này xuất hiện trở lại dự án xây dựng giải đất phía nam đường Đại Cồ Việt. Dự án đã được giao đất từ năm 2002, nhưng sau hơn 20 năm vẫn chưa hoàn thiện, liên tục phải điều chỉnh quy hoạch và ranh giới. Liên quan đến sự việc gây xôn xao dư luận xảy ra tại Hà Nội, hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn Yêu Môn Long Biên Việt Nam chính thức lên tiếng xin lỗi sau khi mạng xã hội lan truyền video clip phản ánh một người phụ nữ bị nghi ngờ lấy cắp hàng hóa dù đã thanh toán đầy đủ. Trước đó, vào ngày 7 tháng 6, tại cổng số 8 của trung tâm thương mại, người phụ nữ này cùng hai con nhỏ đang chờ đón taxi thì bị hai nam thanh niên tiếp cận yêu cầu chị về công an phường làm việc vì nghi ăn cắp đồ. Chị cho biết hai người này không mặc đồng phục, không đeo thẻ nhận diện. Chỉ sau khi chị phản ứng quyết liệt và thu hút sự chú ý của người dân xung quanh, một người mới xuất trình thẻ an ninh. Kết quả kiểm tra túi đồ và hóa đơn không phát hiện hàng hóa chưa thanh toán. Yêu Môn thừa nhận những trải nghiệm không đáng có, xin lỗi khách hàng và cam kết rà soát tác phong cách ứng xử của nhân viên. Sáng nay tại Đà Nẵng, một vụ cháy lớn xảy ra tại quán karaoke Song Ca trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ Hành Sơn. Khói đen bốc cao hàng chục mét, lửa xuất phát từ tầng 3, lan nhanh đến tầng 4, tầng 5. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động gần 10 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ phong tỏa khu vực, triển khai dập lửa từ nhiều hướng. Đến trưa, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khống chế các điểm cháy âm và kiểm tra nguy cơ cháy lan. Chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Hôm nay tại Indonesia, chương trình đối tác an ninh y tế ASEAN Vương quốc Anh công bố 20 dự án được tài trợ, trong đó Việt Nam góp mặt, nhưng thực tế đặt ra nhiều vấn đề về năng lực triển khai và tính bền vững. Dù nhận hơn 440 hồ sơ đăng ký, chỉ một số ít dự án được chọn tập trung vào giám sát dịch bệnh, kháng kháng sinh và rủi ro sức khỏe do biến đổi khí hậu, những thách thức lớn nhưng chưa dễ giải quyết. Tại Việt Nam, các dự án hướng đến tăng cường giám sát và xét nghiệm ở cấp tỉnh, xã,

0: nhằm phát hiện sớm dịch bệnh. Tuy nhiên, khoảng cách giữa chính sách và năng lực y tế cơ sở, đặc biệt ở vùng sâu, đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực thi. Trong khi đó, việc phụ thuộc nguồn tài trợ quốc tế cũng làm dấy lên lo ngại về tính tự chủ dài hạn. Chương trình phản ánh cam kết hợp tác khu vực nhưng cũng cho thấy áp lực cải thiện hệ thống y tế ASEAN trước nguy cơ dịch bệnh ngày càng phức tạp. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
11: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
11: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Chúng ta gặp lại nhau trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông FM 91MHz. Tôi là Như Ngọc, sẽ là người cầm lái của chuyến hành trình trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị ơi. Miền Bắc và khu vực Hà Nội vừa đón một đợt mưa giải nhiệt. Và quý vị có biết không, đợt mưa này là do một đợt không khí lạnh tràn xuống phía Bắc. Và cũng đã rất lâu rồi, trong tháng 6 dương lịch mới xuất hiện một đợt không khí lạnh. Thường thì thời tiết đã vào hè thì ít khi có những đợt không khí lạnh. Nhưng trong tháng 6 này cũng đã phải gần chục năm trôi qua mới có một đợt không khí lạnh khiến cho miền Bắc thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn rất nhiều sau quãng thời gian nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ lúc này vào khoảng 25-26 độ C và chuyến xe của chúng ta xuất phát từ thủ đô Hà Nội. Mong là cũng như một làn gió mát giúp cho các bác tài cảm thấy tỉnh táo hơn trong buổi chiều ngày hôm nay khi đồng hành cùng FM 91, đồng hành cùng chương trình trên mọi nẻo đường. Và tất nhiên rồi, cách thức rất đơn giản để chúng ta có thể đăng ký đặt vé tham gia chương trình. Gọi hotline 024-37-919191 các bác tài nhé. Và trước khi xuất phát, như thường lệ, Như Ngọc đã chuẩn bị những giai điệu âm nhạc sôi động để khởi động xe, để bắt đầu cho chuyến hành trình trên mọi nẻo đường chiều nay.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như thường lệ sau những giai điệu âm nhạc remix, sau những giai điệu âm nhạc sôi động, chúng ta đã cảm thấy khỏe hơn, chúng ta cảm thấy tỉnh táo hơn rồi và sẵn sàng chinh phục những chặng đường dài phía trước. Còn lên với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường thì cũng sẽ có những thử thách nho nhỏ để chúng tôi mời quý vị chinh phục. Nhưng trước hết thì hãy đón những vị khách đầu tiên lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay đã quý vị nhé. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa xe để đón khách nào. Alo, Như Ngọc trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Vâng, anh chào Như Ngọc nha.
0: Dạ vâng, chào đón bác Tài lên xe trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Mình tên là gì anh?
1: Anh này Tiến em ơi.
0: Dạ, anh Tiến, gọi điện tới chương trình từ đâu ạ?
1: Anh từ xã Đức Giang.
0: Vâng, tên mình thì có nghĩa là mình mà đi đường là không bao giờ mình lùi luôn, lúc nào cũng tiến luôn. Công việc hiện tại của anh Tiến là gì ạ?
1: Anh chạy xe tải em ạ.
0: Chạy xe tải, cụ thể hơn một chút được không anh?
1: Anh khi xưa là anh chạy đường bánh trôi mật, bây giờ các thực phẩm bây giờ nó ô nhiễm quá, anh bỏ, anh chạy hoa quả, chạy linh tinh, ai thuê gì muốn đi chạy đấy ạ.
0: À dạ, cứ ai thuê gì thì mình chở cái đó, nhưng mà thường thì có nhiều khách quen là ưu tiên là chở các loại hoa quả.
1: Vâng, khi xưa anh chạy đường bánh trôi, em có biết đường bánh trôi không?
0: Dạ, đường của bánh trôi bánh chay hả anh?
1: Vâng đúng ạ.
0: À, cái loại đường viên xong rồi cho vào trong cái bánh trôi.
1: Nhân bánh, vâng, nhân bánh và... đúng ạ.
0: À, thế anh Tiến ơi, cho Như Ngọc hỏi một chút là do là an toàn thực phẩm nên là mình không chở, tức là người ta làm cái đường đấy không được vệ sinh hay sao hả anh?
1: Vâng đúng ạ, khi xưa nằm nguyên đồng mật, anh vừa nó cho nhiều cái bột, nó cho bột đá, nó cho cái như là thuốc màu, thuốc nhuộm, thuốc
0: tẩy,
1: anh... Và thôi anh không chờ nữa. À. Thì chờ khi ra 85, 3 triệu đấy.
0: Vâng, ui chà. Tức là khi mà mình đến tận nơi, mình thấy là cái cách làm của họ nó không được hợp vệ sinh. Rồi họ cho những cái chất cấm vào.
1: Vâng, cho màu mè vào, màu trắng, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, đủ thứ màu luôn. Khi xưa là chỉ có mật đường, mật mía thôi.
0: Vâng, nếu mà mật đường, mật mía thì lại chuẩn, thì lại ngon, anh Tiến nhỉ?
1: Vâng, nhưng giờ nó làm bằng nước gì của đường với nó làm bằng... bột khi có lần là bột sẵn này. Thì làm cho những cái thuốc tẩy từ Trung Quốc ấy.
0: Vâng.
1: Hàng mười mẻ, hàng thìa to luôn, hàng môi luôn, nên là anh không chạy
0: nữa. À dạ không vâng. Như Ngọc thấy đó là một hành động mà thì rất khẳng khái
1: dạ. Tâm ạ.
0: Vâng, bởi vì tất nhiên là cái việc mà người ta làm như thế nào là việc của người ta. Đấy, người ta sai đâu người ta phải chịu. Thế nhưng mà đôi khi nói ở một cái khía cạnh nào đấy, mình nhìn thấy như vậy mà mình vẫn cứ chở này, rồi mình lại mang những cái thực phẩm đó đến tay người tiêu dùng, thì cũng phần nào đó là mình cũng tiếp tay cho họ. Anh Tiến nhỉ?
1: Vâng.
0: Thế nên là
1: đường nó làm cái viên nó vuông vuông xong ra như giờ làm đường nó viên, nó làm cái phên cao su đấy. Thế là phên bằng giang, phân cao su đổ vào nó nóng nên chảy ra phai cao su ra một cái lắm.
0: Ui dồi ôi, thế cơ ạ. À, tức là đôi khi mình...
1: Đổ phải cắt em ơi, khi xưa là phải cắt ra đấy.
0: À, đôi khi mình ăn những cái viên đường như vậy thì mình cũng làm sao mình biết được là họ làm sạch hay không sạch, hay là nguồn gốc xuất xứ anh, như nào đúng không anh?
1: Anh vào nơi sản xuất anh thấy sợ quá, mà thôi anh không chờ nữa. Nhiều người khách còn gọi em mà thôi anh hiểu anh không chờ đâu.
0: À, vâng. Bây giờ mình sẽ thiên về những cái công việc chở hàng hóa, ai gọi gì chở nấy. Đấy. Xong rồi có những cái mối quen là chở hoa quả.
1: Vâng.
0: Mùa hè này thì quả nào đang rẻ đang ngon hả anh Tiến?
1: À rẻ luôn, có
0: mận.
1: Dưa hấu thì bắt rồi.
0: Mận, dưa hấu. Xoài anh nhỉ?
1: Mận em ơi, mận. Mận rẻ lắm.
0: Vâng, nhưng mà năm nay là vải là có vẻ mất mùa nên là đắt lắm đúng không anh Tiến?
1: Em ơi, vải đắt lắm, vải hôm nay mua tại nơi là 450.000 một cân rồi, về nhà không bán được đâu, chậm, mà phải chất nắng nóng bán chậm.
0: Ui ôi, vâng, mà cái đặc thù của quả vải là... Vâng, đặc thù của quả vải là không ăn nhanh, nó rất là nhanh, dễ bị hỏng.
1: Không, em mới để tủ lạnh để được hàng tuần ấy.
0: Mà không, ý của Như Ngọc là những cái người buôn bán ấy. Đấy, người ta mang về từ vườn mà người ta không bán nhanh là đôi khi là sẽ rất là nhanh hỏng, nhanh chín.
1: Về là chiều phải bán hết ạ.
0: Vâng.
1: Sau này nó queo mất rồi. Vâng.
0: Đấy, Như Ngọc còn biết là có những cái đợt đầu vụ ấy anh, tức là khoảng tháng trước ấy, đấy có những cái nhà vườn mà 100-200 nghìn một cân mua tại vườn, loại vải đầu bảng loại ngon ấy.
1: Hải Dương.
0: Vâng, nếu mà đợt này chưa thấy vải bán nhiều ở chợ là thôi mình biết là năm nay vải là có vẻ không được được mùa nên là giá đắt. Đôi khi là bà con nông dân cũng ưu tiên xuất khẩu nên là đến tay người tiêu dùng nó hơi ít. Anh Tiến
1: Vâng.
0: nhá.
1: Năm ngoái một chùm to đùng là ba ba chục, năm nay một chùm to đùng là 120.000, 130.000
0: Dùi ôi, trăm
1: một
0: hai, trăm
1: bịch. Bốn năm năm.
0: ba. Chia sẻ với anh Tiến là từ đầu vụ tới giờ như Ngọc cũng chưa được quả vải nào cả. Chứ ăn bất cứ quả vải nào cả. Thật ra bản chất mình cũng không không thích ăn những cái đồ nóng, không thích ăn những cái đồ ngọt quá. Đấy. Nhưng mà mình thấy ít bán ở chợ là mình biết ngay. À, năm nay là có vẻ là hơi mất mùa rồi.
1: Ngọc
0: Rồi,
1: hay
0: thế chiều nay thì mình có chuyến hàng nào không hả à, anh Tiến?
1: không, hôm nay anh nghỉ, mai anh đi em cưới ạ.
0: À, dạ, ôi, nhưng mà được cái là đợt này cưới là cũng đỡ nóng đấy chứ tuần trước mà cưới là ngồi ăn cưới mà bắc rạp mà ngồi ngoài sân không phải ngồi trong nhà hàng có điều hòa không khác gì thì sông hơi đâu anh Tiến ạ.
1: Hôm nay 18, 19 này, vừa rồi anh đám cưới mà anh ăn, các bạn ăn xong như là đi đánh trận để rất đầm mồ hôi
0: Ui
1: thật.
0: xô. Mùa này
1: Làm mấy cái bài, làm mấy cái có sinh tố vào, sinh tố nó bạch vào về tôi mừng cho
0: mà
1: nước.
0: rồi thôi thế biết là chiều nay anh Tiến cũng rảnh ra một chút nên là
1: Vâng.
0: chúng ta sẽ cùng đi du lịch với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường anh Tiến ạ.
1: Vâng
0: Dạ
1: vâng.
0: vâng để mời anh Tiến tham gia thì chúng tôi có 3 câu hỏi, mỗi câu là 4 đáp án ABCD. Nếu trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Câu nào khó quá, anh Tiến có thể sử dụng sự trợ giúp 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Mình đã sẵn sàng chưa ạ?
1: Anh gặp như Ngọc cái chắc này anh được quà với anh Ngọc, hỗ trợ nhiệt tình lắm, không khó không thật không không giống cái cô gì đấy, cô ấy toàn đi nát
0: À không, hên xui thanh ơi à,
1: nhéo
0: đôi khi khách quen là người ta hay nói là càng quen càng nèn cho đau đấy
1: lắm.
0: à, Như Ngọc thấy anh lên sóng nhiều này rồi là Như Ngọc không gợi ý đâu à,
1: Đâu, anh gặp như Ngọc anh nói không nhầm, anh gặp Ngọc thì trong năm cơ,
0: à trong
1: từ
0: năm
1: mười
0: nhưng mà
1: một
0: trong năm nhiều lần đúng không ạ?
1: có một lần ạ. À, một lần trong
0: Rồi
1: năm
0: thôi
1: thôi
0: rồi
1: chứ
0: mình cứ đến với từng câu hỏi một nhé anh Tiến nhé.
1: vâng.
0: Rồi ạ, câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Như Ngọc sẽ mời anh Tiến khám phá một loại đặc sản và đặc sản này ở đâu thì là câu đầu chúng ta mới biết. Đấy, nhưng mà cái này là một loại cá anh ạ. Dạ. Con cá này nó có tên là cá dẫu. Giờ ở u âu ngã dẫu.
1: Vâng, anh nghe dành rồi.
0: Vâng, dẫu trong cái từ mà dẫu có lỗi lầm đấy ạ.
1: Vâng,
0: À,
1: đúng
0: vâng.
1: rồi.
0: Cá dẫu là đặc sản nổi tiếng của tỉnh thành nào? A. Bắc Ninh, B. Ninh Bình, C. Lâm Đồng hay D. Cà Mau? 60 giây suy nghĩ bắt
1: Khó
0: đầu.
1: quá nhỉ.
0: Cá
1: Em
0: dẫu.
1: cho anh kể giúp các bác tài ạ.
0: À, rất nhanh chóng. À, bác tài Tiến của chúng ta đã sử dụng sự trợ giúp là hỏi ý kiến các bác tài.
1: Vâng,
0: À, xin mời các bác tài nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho anh Tiến với câu hỏi cá dẫu là đặc sản nổi tiếng của tỉnh thành nào? Bắc Ninh, Ninh Bình, Lâm Đồng hay Cà Mau? Bạn Xuân Bách trợ giúp cho anh Tiến là C, Lâm Đồng. Bạn Tú Anh trợ giúp là D, Cà Mau. Bạn Lê Thanh trợ giúp là C, Lâm Đồng. Bạn Hoàng Hải cũng trợ giúp là C, Lâm Đồng. Bạn Nguyễn Bách trợ giúp là C Lâm Đồng. À rất nhiều sự trợ giúp là C Lâm Đồng ạ. Có một sự trợ giúp là D Cà Mau thôi. Còn 4, 5 5 sự trợ giúp đưa ra là C Lâm Đồng. Một thính giả có Facebook là Su Su trợ giúp là D Cà Mau. Hết giờ.
1: vâng,
0: Đáp
1: chưa hết
0: án được
1: anh
0: lựa
1: cho
0: chọn nhiều hơn là
1: các
0: C Lâm Đồng.
1: tài anh em ơi, anh chọn theo các tài anh chọn xe ạ.
0: C Lâm Đồng. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Trước hết thì như Ngọc chia sẻ một chút về cái loài cá này. Cá dẫu, có nơi thì gọi là cá dẫu, cá dỗi, cá béo hay cá lìm kìm. Nó có thân thuôn dài khoảng 20 đến 25 cm, vảy thưa, đuôi màu vàng hoặc là màu xám, vàng nhạt hoặc màu xám. Hai bên thân có sọc màu xanh nước biển kéo dài, bụng thì lại màu trắng, ít vảy. Miệng cá nhọn và hơi dài. Trên đầu miệng cá thì lại có màu đỏ cam khá nổi bật nên là rất dễ phân biệt với các loài cá khác. Và loài cá này thì xuất hiện dọc theo các tỉnh từ Quảng Ngãi cho tới Bình Thuận cũ.
1: Và nay
0: Bình Thuận đã sáp nhập với Lâm Đồng và Đắk Nông để thành tỉnh mới mang tên là Lâm Đồng. Lâm Đồng là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Và
1: anh mới Lâm Đồng về mà anh chơi anh và Lâm Đồng mới ăn cái loại cá này em ạ.
0: À thế ạ, tức là mình đến Lâm Đồng mình ăn rồi mà mình không nhớ hả anh?
1: Không, anh chưa được ăn, anh vào Lâm Đồng, anh vào Đà Lạt, anh vào chỗ
0: rồi.
1: Trọng
0: vâng.
1: Hải Đức Củ ấy.
0: Vâng, thông thật ra là cá này thì nó thuộc các tỉnh từ Quảng Ngãi tới Bình Thuận. Trước đây nó là Bình Thuận, bây giờ thì mới sáp nhập vào Lâm Đồng thôi. Nên là trước anh đi Đà Lạt thì có khi anh chưa được ăn đâu. Rồi, thế chúng ta sang câu 2 anh nhé. Lâm Đồng sẽ là nơi mà chương trình mời bác Tài Tiến và anh em lái xe chúng ta nán chân lại. Và sau đây câu hỏi thứ 2 sẽ là một địa điểm tâm linh ở Lâm Đồng. Nơi đây có tên là Dinh Thầy Thím ở phường La Ghi của Lâm Đồng. Dinh Thầy Thím thờ ai? A. Thờ một thầy giáo. B. Thờ một thầy cúng. C. Thờ một thầy dạy võ. Hay là D. Thờ hai vợ chồng. Thời gian suy nghĩ bắt đầu ạ.
1: Khó nhỉ.
0: Dinh Thầy Thím ở Lâm Đồng thờ ai? Thầy giáo, thầy cúng, thầy dạy võ hay là hai vợ chồng?
1: Con này hơi bị khoai đấy.
0: Có thờ ai thì cũng chỉ là một trong bốn đáp án này thôi anh ạ.
1: Nhưng mà cái ý anh như này có được không?
0: Dạ, rất xin lỗi anh Tiến là nếu gợi ý thì đáp án nó sẽ quá dễ dàng rồi. Dạ, nên mong anh vận dụng những cái ký ức mà mình đã từng ghé thăm Lâm Đồng để mình vượt qua câu hỏi này.
1: Ngọc Đồng lại đáp án thêm một lần nữa không ạ?
0: Dinh Thầy Thím, Lâm Đồng thờ ai? Thờ một thầy giáo, thờ một thầy cúng, thờ một thầy dạy võ hay là thờ hai vợ chồng?
1: Em, anh là chọn đáp C em ạ.
0: C là thờ một thầy dạy võ ạ.
1: Vâng đúng ạ.
0: Dạ. C là đáp án mà bác Tài Tiến của chúng ta lựa chọn. Liệu đây có phải là đáp án chính xác hay không? Dinh Thầy Thím. Sau đây sẽ là câu chuyện về địa điểm tâm linh này. Theo câu chuyện dân gian truyền lại, có hai vợ chồng là đạo sĩ từ Quảng Nam để vào phương Nam lánh nạn và chọn vùng đất La Ghi làm nơi ẩn tu. Không rõ tên thật của họ là gì, người dân địa phương chỉ gọi tôn kính là thầy và thím. Họ nổi tiếng với tấm lòng nhân hậu, thường xuyên chữa bệnh, cứu đói và giúp đỡ dân làng. Tỏ lòng nhớ ơn công đức thầy thím, nhân dân chung sức lập đền thờ ở khu rừng Bào Cái. Nơi đây thờ cúng hai vợ chồng có phép thuật thần nông, lòng dạ nhân hậu suốt đời giúp đỡ người nghèo. Dinh cũng là biểu tượng của tinh thần đạo nghĩa, lòng nhân ái và khát vọng bình yên, mưa thuận gió hòa của cộng đồng. Ôi, chứ không thấy cái đoạn nào dạy võ nhỉ anh Tiến nhé. Thật ra là mình không ở trong khu vực miền Trung, miền Nam đấy, chứ còn đọc cái tên một cái thôi. Ví dụ như là Hòn Trống Hòn Mái. Đấy, vâng, đấy, ví dụ cái dinh này mà dinh Cậu Mợ một cái là mình có thể biết ngay. Nhưng trong Nam thì đấy người ta hay gọi là thầy và thím. Cái tên là mình đã biết là thờ hai vợ chồng rồi. Tỷ anh số là một đều anh Tiến ạ.
1: Vâng, anh nghe câu thím này thì là thầy thím lại, anh không nghe rành.
0: Thầy thím ạ. Vâng. Thầy thím.
1: Vâng.
0: Rồi, thế sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Cố lên anh Tiến nhá. Đấy, thôi thì nếu mà không trợ giúp cho anh Tiến thì anh lại trách là như Ngọc phũ phàng. Đấy, câu này đáng 4 đáp án thì như Ngọc chỉ đọc 3 thôi nhá. Lựa chọn ạ. Lễ hội Dinh Thầy Thím diễn ra vào tháng mấy âm lịch? 7, 8 hay 9? 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Rồi, trợ giúp hết sức cho anh Tiến rồi đấy. Lễ hội Dinh Thầy Thím diễn ra vào tháng mấy âm lịch? 7, 8 hay 9 ạ?
1: chắc là tháng 9 anh đang phân vân tháng 9.
0: Tháng 9, từ giờ tháng 9 là lâu phết đấy. À, từ giờ đến tháng 7, tháng 8, tháng 9. Bây giờ đang là tháng 5 âm lịch. À.
1: Em ơi, thấy cho anh cho tháng 7.
0: Tháng 7, dạ. Vâng. Tháng 7, tức là sắp diễn ra.
1: Vâng.
0: À, liệu là lễ hội này là sắp diễn ra hay là phải chờ đến tháng 9 âm lịch? 7,
1: câu hỏi,
0: 8,
1: nhiều người chọn câu hỏi 9. Này hơi hóc búa, anh sợ Hồng Nhung chọn thay cho Như Ngọc cái sao mà khó thế.
0: Anh nói thế nào cũng được. Lúc mà Như Ngọc gợi ý cho anh thì Như Ngọc dễ tính thế. À, ông đến lúc mà anh không trả lời được thì anh lại bảo là Hồng Nhung chọn câu hỏi thay cho Như Ngọc hay sao ấy. Nói chung là chiều lòng các bác tài cũng khó nhỉ. Nào thế bây giờ mình chốt đáp án là gì hả anh Tiến ơi?
1: Ôi em ơi, chứ vui được chính thôi là anh chọn tháng 7 em ạ.
0: Tháng 7 âm lịch.
1: Vâng.
0: Tháng 7 âm lịch. Lễ hội Dinh Thầy Thím được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là dịp để cộng đồng thể hiện lòng biết ơn, tổ chức các nghi thức truyền thống và sinh hoạt văn hóa dân gian sôi nổi. Nó diễn ra vào... Nếu anh vào Lâm Đồng mới, Bình Thuận cũ, dạ, vào dịp tháng 7 âm lịch sắp tới ạ. À, thì anh phải chờ thêm 2 tháng nữa mới tham dự được cái lễ hội này. Đáp án ở đây là tháng 9 âm lịch anh Tiến ạ.
1: À, trời ơi.
0: Vâng, đáng là chọn đúng rồi thì anh Tiến của chúng ta anh lại bẻ lái sang đáp án sai. Dạ, hơi tiếc một chút. Ơi hay quá, anh ấy thua cuộc nhưng mà anh vẫn cười hí hí này là vui rồi.
1: Anh cứ tầm khoảng 3 đến 6 tháng gặp nhau một lần là vui rồi. Gặp nhau cũng là kiểu như anh đăng ký em lên chương trình Đường Khuya mà không biết được, nếu được một lần gặp thì lần hôm như Ngọc Diễm với bạn này Ngọc Diệp đấy.
0: Vâng.
1: Anh đăng ký tiếp cho em đâu.
0: Vâng, thôi
1: thứ 2 thứ 4 tuần tiếp anh.
0: Dạ vâng, rồi cũng cảm ơn anh Tiến đã dành tình cảm cho trên mọi nẻo đường. Nhưng nếu có thể thì mình cứ chờ thêm một thời gian nữa mình đăng ký lại để mình ưu tiên cho các bác tài khác mà chưa được lên sóng anh Tiến nhé.
1: Vâng.
0: Thế mình có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe chương trình không? Xin mời anh.
1: Hôm nay anh may mắn được bạn thư ký của anh chương trình cho anh cảm ơn bạn thư ký và cảm ơn Ngọc và anh chúc các bậc tài có một ngày làm việc hiệu quả, trên toàn hạnh phúc. Và chúc Như Ngọc là sắp sửa ấy nhá.
0: Ấy cái gì hả anh? Ấy là cái gì? Sao
1: ấy không bắt đấy.
0: Giữa trưa này bắt Như Ngọc ấy. Không hiểu gì cả, anh cứ nói ẩn ý quá. Như Ngọc vẫn còn ngây thơ trong sáng này, chả hiểu ấy là cái gì. Thôi thôi, anh nghỉ ngơi rồi mai lấy sức đi ăn cưới anh nhá. Vâng, cảm ơn anh Tiến đã đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Đấy, nhân dịp mà ghé thăm vùng biển Bình Thuận cũ và nay là Lâm Đồng, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc về biển. Sau đó Trên Mọi Nẻo Đường sẽ quay trở lại với một câu hỏi tiếp theo, một thử thách tiếp theo. Và thử thách sắp tới thì chúng tôi sẽ còn có câu hỏi của nhà tài trợ nữa. Quý vị hãy đặt lịch để tham gia chương trình cùng Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ơi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ơ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
5: Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Và thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng tôi mời thính giả tiếp theo lên xe để cùng trò chuyện trong Trên Mọi Nẻo Đường thì ít phút vừa qua cũng có tương đối nhiều tin nhắn của các bác tài, các thính giả đang nghe Trên Mọi Nẻo Đường và còn nhắn vào chương trình là ekip thực hiện chương trình có thể ưu tiên những bác tài nào mà chưa từng kết nối được không? Chứ đôi khi có những bác tài lên sóng quá nhiều, thực sự là cũng không có những câu chuyện mới để anh em lái xe cùng nhau trao đổi, cùng nhau trò chuyện. Thực sự là cũng rất khó cho ekip thực hiện chương trình, bởi đôi khi có những bác tài sử dụng liên tục nhiều số điện thoại để đăng ký tham gia chương trình, rồi lại lấy những cái tên khác nhau để tham gia chương trình thì cũng rất khó cho bộ phận thư ký của chúng tôi, nên cũng kính mong các bác tài thông cảm. Và điều quan trọng nhất chính là mỗi người chúng ta thôi. Nếu các bác tài đã lên sóng nhiều lần thì chúng ta hoàn toàn có thể đến với chương trình nhưng với tư cách là người nghe, để cùng nhau lắng nghe những câu chuyện của bác tài khác. Chứ nếu chúng ta vẫn cứ sử dụng nhiều số điện thoại liên tục để đăng ký tham gia chương trình thì vô hình chung là cũng giảm bớt những cái cơ hội cho những bác tài khác mà chưa từng đăng ký. Và có thêm một điều nữa thế này mà chúng tôi thực sự cũng rất khó giải thích với nhà tài trợ, đó là đôi khi có

0: Có những bác tài ngày hôm nay lấy tên là A, ngày hôm sau lấy tên là B nhưng vẫn dùng số điện thoại đó. Và khi nhà tài trợ trao quà thì alo anh A có đúng không ạ, số điện thoại của anh đây phải không? Rồi vẫn số điện thoại đó nhưng mà lại là anh B, anh C. Thực sự là làm như vậy thì đúng thật là chính nhà tài trợ cũng rất khó xử khi việc trao quà cùng một số điện thoại nhưng mà đôi khi đến 10 cái tên thì thực sự là cũng có những cái nghi ngại. Mong là các bác tài chúng ta chia sẻ cùng chương trình những cái điều khó nói của chúng tôi để chúng ta cùng nhau có những cái chuyến xe trên mọi nẻo đường mà ai cũng được lên xe, ai cũng được trò chuyện quý vị nhé. Hy vọng các bác tài cảm thông cho ekip thực hiện chương trình. Và sau đây sẽ là vị khách tiếp theo lên xe để trò chuyện với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Alo, em chào anh Như Ngọc và các bác tài trên VOV nhé.
0: Rồi, chào đón bác tài lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều nay. Mình tên gì ạ bác tài ơi?
1: Em tên là Mạnh, em ở Bắc Giang.
0: Ôi dồi ôi, nghe đã thấy là mạnh mẽ rồi. Giờ là Bắc Ninh rồi.
1: Vâng, vâng, giờ là Bắc Ninh, Bắc Giang.
0: Bắc Ninh mới. Công việc hiện tại của Mạnh là gì?
1: Em chạy xe dịch vụ anh ạ, trước em chạy xe tải, giờ chuyển sang chạy xe dịch vụ anh.
0: Ồ, trước chạy xe to, giờ chuyển xuống xe bé.
1: Vâng.
0: Giờ mình đang chạy trước 4 chỗ hay 7 chỗ hay là 16 chỗ hay là bao nhiêu chỗ?
1: Em chạy limo, limo green.
0: Limo green. Cái xe mà các bác tài chạy dịch vụ lúc này cũng đang mô tả là xe quốc dân đấy đúng không?
1: Vâng.
0: Hình như tôi đoán không nhầm là cả lăn bánh ở đâu đó cỡ khoảng 680-700 hả?
1: Đâu, trước em mua hơn 700, bây giờ chắc xuống rồi.
0: À, hơn 700. Thế đến giờ thu hồi vốn được chưa?
1: Mới được 2 quả bánh thôi
0: ạ. Thế dự kiến là thôi đi cố gắng từ giờ đến hết năm là được nửa cái xe nhá.
1: Vâng, thì cũng mong là thế thôi. Cứ làm từ từ anh ạ, chứ bây giờ bảo thu hồi vốn thì lâu lắm.
0: Nhưng quan trọng nhất là mình có cái công cụ để sản xuất, mình có thêm những cái nguồn thu nhập và mong là nguồn thu nhập đó nó sẽ ổn định nhá.
1: Vâng.
0: Thế từ sáng giờ chạy được mấy cuốc rồi, đã đủ KPI để về nộp tiền cho BOT ở bà xã chưa?
1: Em thì đang chờ khách đi khám bệnh và là đủ công ấy ạ.
0: Em
1: đang trên Hà Nội mà.
0: Thế là chỗ vị. Biết rồi. Hôm nay mưa đúng không? Hôm nay mưa nên là những cái ngày thời tiết hôm nay sẽ là những ngày thời tiết đẹp đối với anh em lái xe taxi dịch vụ đúng không?
1: Vâng, vâng.
0: Rồi trộm vía là khách là nghe chừng là cũng giúp cho Mạnh cũng như là nhiều anh em lái xe tài xế cũng tương đối là bận rộn trong ngày hôm nay nha.
1: Vâng, mưa thì nó sẽ đông khách hơn lúc nắng ấy.
0: Rồi, hôm nay đủ công rồi thì mình về sớm ăn cơm với vợ với con nó vui nha.
1: Vâng.
0: Trước khi mà nghĩ tới những cái niềm vui buổi chiều đó thì chương trình hy vọng cũng sẽ đem lại cho Mạnh một cái niềm vui nho nhỏ trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Trước hết là cảm phiền Mạnh một chút là Mạnh có đang dùng tai nghe Bluetooth hay loa ngoài không? Vì tôi thấy là tín hiệu điện thoại của Mạnh nó hơi chậm.
1: Em bật loa ngoài rồi, em vừa tắt rồi.
0: Rồi, đồng ý. Thế bây giờ chúng ta có thể yên tâm mà tín hiệu điện thoại đã nét hơn rồi. Để đến luôn với cả phần thử thách của chương trình nhé.
1: Vâng ạ.
0: Sẽ có 3 câu hỏi dành cho Mạnh là gói câu hỏi của chương trình với một phần quà nó nho nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà nó mang giá trị tinh thần nó lớn lớn. Nó là một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng để mình có thể nạp vào điện thoại để có thêm 4G, 5G nói chuyện với vợ. Đấy. Và tiếp đó sẽ là phần câu hỏi của nhà tài trợ. Thế mình cứ giải quyết từng gói câu hỏi một nhé.
1: Vâng, em này may thế được chơi tận hai chương trình.
0: Yên tâm, hai câu hỏi, hai gói câu hỏi liền. Đấy. Với gói câu hỏi của chương trình này thì chúng ta sẽ đến với một vùng đất. Vùng đất này có một món đặc sản, nhưng Ngọc thì không thể gợi ý được nhiều bởi vì tất cả đều nằm trong câu đầu tiên. Cố lên, Mạnh nhá.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, lưu ý là lưu ý là câu nào khó quá là sẽ được sử dụng một trong hai sự trợ giúp 50-50 hoặc hỏi ý kiến các bác tài. Câu hỏi đầu tiên như sau. Có một món ăn nó tên là Tiên Nhân Đông. Mạnh nghe rõ được không?
1: Tiên Nhân Đông em nghe rõ rồi.
0: Tiên Nhân Đông. Khéo lại nghe lướt qua lại tưởng là cái câu mà mình hay mắng nhau là Tiên Nhân nhờ ông. Đấy. Tiên Nhân Đông. Tiên Nhân Đông nhá. Là đặc sản của tỉnh nào? Lạng Sơn, Lai Châu, Hải Phòng hay là Huế? 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Tiên Nhân Đông là đặc sản của tỉnh nào? Lạng Sơn, Lai Châu, Hải Phòng hay là Huế? Tôi chắc chắn là trong cuộc đời của Mạnh ít nhiều cũng có một đôi lần mình đã ăn món này rồi.
1: Em chọn Lạng Sơn, nó gần Bắc Giang đi. Em
0: Lạng Sơn, nó gần Bắc Giang. Lạng Sơn là sự lựa chọn của bác Tài Mạnh với món ăn là tiên nhân đông.
1: Lạng Sơn, lạ lắm, em cứ chọn này.
0: Lai Châu, Hải Phòng hay là Huế, mình vẫn sẽ chọn Lạng Sơn chứ.
1: Vâng, em nghe thì nó giống cái thạch ấy, thì em cứ chọn Lạng Sơn thì cho giống Bắc Giang gần nhà em.
0: À, hay quá, suy luận rất hay. Tỉnh nào gần thì mình đi. À, chắc là nghe tên Thạch Đen thì mình biết rồi đúng không?
1: Thạch thì em biết mà, thì em nghe nó giống cái thạch
0: ấy. À, chắc chắn là cũng đã ăn rồi đúng không? À,
1: thạch đen thì Bắc Giang cũng có mà.
0: Ờ, đấy, tiên nhân đông, xương sáo, thạch đen, hay thậm chí có những cái tên nó còn nghe nó còn bay bổng hơn, tiên ông thảo, lương phấn thảo.
1: À, em biết tiên nhân đông là lần đầu em nghe
0: này. À, đều là tên gọi khác của một cây trồng rất quen thuộc ở huyện Tràng Định cũ của tỉnh Lạng Sơn. Chính xác, đây là đáp án của chương trình. Lạng Sơn, à, nó là cái tên gọi khác của cây thạch đen nữa mà. Ừ, nhưng mà nghe nó có vẻ rất là lạ nhỉ. Tiên nhân đông, lương phấn thảo, tiên thảo, xương sáo, hay nói tóm lại là thạch đen.
1: À, ví dụ xương sáo là em biết đấy.
0: Nếu mà xương sáo thì lại dễ quá. Rồi thế chúc mừng Mạnh, mình đã có được đáp án chính xác đầu tiên. Mình sẽ sang câu 2 nhé. Câu này thì có vẻ cũng không đủ để làm khó cho Mạnh đâu này. Cây thạch đen ở Lạng Sơn, và cụ thể là thạch đen Tràng Định ở Lạng Sơn, có thể thu hoạch sau bao nhiêu tháng trồng? A. 1 tháng, B. 4 tháng, C. 8 tháng, hay là D. 12 tháng. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Em giúp của bác Tài đi anh.
0: Sự trợ giúp của các bác Tài. Xin mời các bác Tài chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho bác Tài Mạnh với câu hỏi. Cây thạch đen ở Lạng Sơn có thể thu hoạch sau bao nhiêu tháng trồng? 1, 4, 8 hay 12? Mạnh chờ một chút nhé. Để các thính giả nhắn tin, đây có vẻ là một câu hỏi khó đây. Các bác Tài không đam mê vườn ao chuồng hay là không làm nông thì nghe chừng là cũng hơi khó để trả lời câu hỏi này. Chưa có tin nhắn nào gửi tới chương trình cả. Cây thạch đen Tràng Định, Lạng Sơn có thể thu hoạch sau bao nhiêu tháng trồng? 1, 4, 8 hay là 12? Thính giả Nguyễn Hưng lựa chọn đáp án là 8 tháng. Bạn Nguyễn Tuấn chọn đáp án là 4 tháng. Bạn Thắng Trần chọn đáp án là 8 tháng. Thêm một đáp án nữa, bạn Minh Kiệt chọn đáp án là 8 tháng. Câu này khó. 4 đáp án. Mà đây rồi, bạn Nguyễn Toan thêm đáp án là 8 tháng. Bạn Nga Đoàn thêm một đáp án nữa là 4 tháng. Hơi khó với câu hỏi này. Bạn Phú Thảo chọn đáp án là 12 tháng. Mặc dù thời gian đã hết nhưng Như Ngọc vẫn cố gắng đọc thêm những đáp án nữa để cho Mạnh lựa chọn. Rồi, sự lựa chọn là của Mạnh. Xin mời.
1: Trước hết em cảm ơn các bác Tài đã hỗ trợ em. 8 nhiều hơn 4 hay 4 nhiều hơn 8 anh nhỉ?
0: Hiện tại là 8 đang nhiều hơn 4.
1: Thế em chọn ngược lại, em chọn 4 đi.
0: Ngược lại chọn 4. À.
1: Vâng.
0: Rất thú vị với bác Tài này. Hãy cùng đến với đáp án của chương trình. Do hợp thổ nhưỡng nên loại cây này được trồng và phát triển rất nhiều ở Lạng Sơn. Mỗi năm, người dân thu hoạch 2 vụ thạch đen, gồm vụ hè thu tháng 7, tháng 8 và vụ đông xuân tháng 11, tháng 12. Tuy nhiên, bà con chỉ thu hoạch khi phần lá ngọn bắt đầu cuốn, không thu hoạch khi cây đã ra hoa. Do hợp thổ nhưỡng nên loại cây này phát triển rất nhanh và chỉ sau 4 tháng trồng là đã có thể cho thu hoạch. À, chúc mừng Mạnh với đáp án chính xác là 4 tháng. À, Lần đầu tiên mà có một bác tài rất khẳng khái là đi ngược lại sự trợ giúp của anh em lái xe của các bác tài.
1: Tụi em thấy 4 là nhiều phết đấy.
0: À, thấy 8 là nhiều quá đúng không? Lâu quá đúng không?
1: Vâng. À. Cái cây nó cũng chỉ 4 như cái lúa thôi mà.
0: À, hay quá. Rồi, rất thú vị. Và như vậy là mình đã chắc chắn có quà của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Thế để tiết kiệm thời gian thì cũng xin phép Mạnh mình sẽ sang gói câu hỏi của nhà tài trợ luôn nhé. Vì ba câu thì của chương trình thì nếu câu cuối thì đúng sai không còn quan trọng nữa, khi mà hai câu đều đã có được đáp án chính xác rồi. Thế sau đây sẽ là gói câu hỏi của nhà tài trợ. Xin phép Mạnh cho tôi đọc khoảng 1 phút thông tin từ nhà tài trợ. Mạnh sẽ có thể nhận được phần quà từ chương trình là sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Từ xa xưa, để có thể làm sạch và chăm sóc sức khỏe cho da một cách hiệu quả, người Việt ta đã biết sử dụng các loại dược liệu thiên nhiên như một phương pháp thân thiện lành tính. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng. Sữa tắm Tây Thi mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi của chương trình. Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm nào? A. 2004 hay là B. 2026? Hai đáp án.
1: 2026 cho gần đi.
0: 2026. Tôi đọc lại nhá. Mạnh suy nghĩ cho kỹ nhá. Bởi vì 2026 tính ra mới được có 6 tháng thôi. Mà từ đầu năm bây giờ thì gợi ý cho Mạnh là chưa có một cái sự kiện nào lớn đâu. À, quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm nào? A. 2004 hay là B. 2026?
1: Thôi em lại đổ 2004 đi. Anh Ngọc đổi. Gợi ý.
0: Đấy nhá, thôi đừng như bác tài trước là lại bảo là câu hỏi này của Hồng Nhung chọn rồi, như Ngọc làm gì mà đọc câu hỏi khó thế nhá. Câu này dễ không, đúng không? Em... Mạnh công nhận cho tôi cái đúng không?
1: Vâng.
0: Câu này rất dễ đúng không? Quá dễ. Rồi đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới hồi năm 2004. À, đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Mạnh, rất nhanh chóng thì bạn đã chinh phục được hai gói câu hỏi và nhận được hai phần quà của chương trình và của nhà tài trợ. Hy vọng là nó sẽ giúp cho Mạnh có được niềm vui trọn vẹn khi mà hôm nay chạy xe dịch vụ thì đông khách này, lên chương trình thì có quà này, tối thì có khi mình làm món ngon ngon nào cho vợ đi là tuyệt vời nữa nha.
1: Vâng, em cảm ơn anh Ngọc ạ.
0: Rồi, mình có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe chương trình không?
1: Em chúc các bác tài là cứ đi an toàn và hạnh phúc ạ. Chúc ban chương trình luôn luôn phát triển và mang nhiều niềm vui đến cho các bác tài.
0: Rồi.
1: Anh Ngọc cuối năm nay mấy bạn nhé.
0: À, ôi trời ơi, đấy cứ cảm ơn Mạnh đã động viên nhá. Rồi, thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc để chia tay nhau thôi. Thời lượng của chương trình thì cũng đã hết rồi. Sẽ là một ca khúc viết về vùng đất Lạng Sơn. Thường thì chúng ta nghĩ tới Thạch Đen Cao Bằng, nhưng Thạch Đen Lạng Sơn và đặc biệt là vùng đất Tràng Định cũng là một đặc sản rất nổi tiếng. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc viết về vùng đất Lạng Sơn để khép lại cho chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường lần sau.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều nay thì Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút sẽ chuyển đi đến với quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là cũng sẽ phần nào giúp cho quý vị có cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những thông tin về giao thông. Hy vọng có thể một phần giúp cho các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được chủ động thuận tiện hơn. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao cũng đừng ngần ngại nhé. Chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về các số hotline rất quen thuộc. Ở khu vực thành phố Hà Nội và các vùng lân cận thì quý vị sẽ gọi về 024-37-919191. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì là 028-39-919191. Trong không gian của cụm chương trình chiều nay thì cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc nữa. Hy vọng là quý vị khi mà đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông thì mình cũng sẽ có được những trải nghiệm thật là thoải mái. Bây giờ là 14.

8:33 theo đồng hồ của phòng thu, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa tuyên hủy khoản phí $100,000 mà Tổng thống Trump áp dụng đối với mỗi hồ sơ xin visa H-1B, loại thị thực lao động tay nghề cao mà các công ty công nghệ Mỹ thường dùng để tuyển kỹ sư, lập trình viên nước ngoài. Thẩm phán Leo Sorokin ở Boston kết luận khoản thu này thực chất là một loại thuế và Tổng thống không có thẩm quyền tự đặt ra thuế mới mà không được Quốc hội cho phép. Trước khi ông Trump áp chính sách này, doanh nghiệp chỉ phải trả khoảng $2,000 đến $5,000 phí cho mỗi hồ sơ. Nhà Trắng cho biết sẽ kháng cáo, cho rằng Tổng thống có đủ thẩm quyền pháp lý để hạn chế nhập cảnh. Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án luật nuôi con nuôi sửa đổi, hồ sơ do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo về điều kiện của trẻ em được nhận làm con nuôi ngoài điều kiện về độ tuổi của trẻ theo quy định hiện hành. Dự thảo luật bổ sung quy định điều kiện về hoàn cảnh gia đình của trẻ em được nhận làm con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi cả cha và mẹ hoặc là trẻ em không nơi nương tựa theo quy định của pháp luật về trẻ em. Việc này nhằm bảo đảm không tách trẻ em khỏi gia đình gốc một cách không cần thiết. Đáng chú ý, dự thảo cũng sửa đổi quy định về độ tuổi của trẻ em được lấy ý kiến đồng ý cho làm con nuôi từ đủ 9 tuổi xuống đủ 7 tuổi để bảo đảm quyền của trẻ em được thể hiện ý kiến của mình đối với các vấn đề liên quan phù hợp với quy định của luật trẻ em. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hà H, 28 tuổi, quê ở Ninh Bình, và Trần Minh L, 32 tuổi, ngụ phường Long Bình, để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại tại hai kho hàng do H và L làm chủ, phát hiện ra hơn 1.400 sản phẩm giả các thương hiệu như là Chanel, Gucci, Lacoste, Hermes có tổng giá trị niêm yết gần 650 triệu đồng. Làm việc với cơ quan điều tra thì các đối tượng khai nhận đã mua số hàng giả mạo trên từ các hội nhóm trên mạng xã hội, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng biết các sản phẩm này là hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng vì giá rẻ, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao nên vẫn kinh doanh. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, thời gian gần đây xuất hiện nhiều cá nhân tổ chức quảng bá các khóa học, tài liệu hoặc là dịch vụ dự đoán đề thi dưới danh nghĩa chuyên gia, giáo viên nổi tiếng hoặc là công nghệ AI. Một số đơn vị còn sử dụng hình thức bán trước ưu đãi có thời hạn nhằm thúc đẩy phụ huynh và học sinh chi tiền. Cơ quan này nhấn mạnh việc kỳ vọng đạt điểm cao nhờ các dịch vụ dự đoán đề là không thực tế. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị. Thời điểm hiện tại nhận được các thông tin giao thông mới, chia sẻ ngay để quý vị cùng nắm. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7640 rất nhiều. Anh đã cho biết Bùng Binh Mũi Tàu xảy ra va chạm giữa xe máy và xe đạp ở góc đường An Dương Vương. Các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, Bùng Binh Mũi Tàu xảy ra va chạm giữa xe máy và xe đạp ở góc đường An Dương Vương quý vị nhé. Các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý, ở đây là địa bàn của quận 6 cũ. Tiếp theo xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 160164. Thưa quý vị, thính giả cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua đường ray xe lửa và hướng đi về ngã tư Bình Phước thì có xe tải chết máy gây cản trở giao thông, người tham gia giao thông cần lưu ý. Cảm ơn các thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Tiếp tục là thông tin được cập nhật từ Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, có những khó khăn nhất định trên tuyến cao tốc này theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Thưa quý vị, từ km số 20 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km, từ km số 24 đến km số 22 phương tiện đông di chuyển chậm 2 km nữa. Còn ở hướng ngược lại, quý vị an tâm nhé, ngược lại là từ thành phố Hồ Chí Minh mình đi về Long Thành Dầu Dây thì đang lưu thông rất là ổn định. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian của âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Âu Bảo Ngân cùng với ca khúc Hoa Vàng Ngày Xưa.

Và chúng ta vừa đến với tiếng hát của Âu Bảo Ngân cùng với ca khúc Hoa Vàng Ngày Xưa. Thời điểm này 14 giờ 43 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông PC08.

0: Đơn vị này có cho biết là đường Đỗ Mười đoạn gần với giao lộ An Phú Đông 12 và hướng đi về Vườn Lài quý vị nhé. Ở đây thì có va chạm giữa hai xe tải và xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại lộ trình Đỗ Mười đoạn gần giao lộ An Phú Đông 12 hướng đi về Vườn Lài. Ở đây có va chạm hai xe tải, xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài, nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa về khu vực này thì mình hết sức lưu tâm. Cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 rất nhiều. Trên hành trình quý vị di chuyển nếu có quan sát thấy những diễn biến giao thông phức tạp, rất mong nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác. Đó là số hotline 024-37-919191 ở Hà Nội và 028-39-91-9191 ở thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Đó chính là Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và chương trình hôm nay sẽ đề cập đến các nội dung sau. Đầu tiên là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹ khỏe bên vô lăng sẽ là 7 thói quen bác tài nên từ bỏ để giảm nguy cơ đột quỵ. Tư vấn cabin thì đề cập đến chủ đề nắng nóng, nhịn tiểu và nguy cơ viêm đường tiết niệu ở tài xế. Bây giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Tấn Phú và Văn Yến mến chào quý vị đang đến với Lai Khỏe về nhà bình an được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị nhiều những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức đưa vào vận hành ứng dụng Dashboard quản lý hoạt động khám sức khỏe người dân theo thời gian thực, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế thành phố. Công cụ này cho phép theo dõi liên tục tiến độ khám sức khỏe toàn dân, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu quan trọng để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân. Thông qua hệ thống Dashboard, lãnh đạo ngành y tế, chính quyền địa phương và các cơ sở khám chữa bệnh có thể cập nhật số lượng người dân được khám mỗi ngày, số lượt khám tích lũy, tiến độ thực hiện tại từng phường, xã, bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế. Hệ thống cũng phân tích cơ cấu người tham gia theo độ tuổi, giới tính, nhóm ưu tiên, người cao tuổi, người lao động, học sinh, sinh viên và nhiều nhóm dân cư khác. Đặc biệt, Dashboard từng bước tổng hợp các yếu tố nguy cơ sức khỏe, những bất thường phát hiện qua khám sàng lọc và mô hình bệnh tật của người dân. Dữ liệu được cập nhật trực tiếp từ các cơ sở y tế, giúp ngành y tế kịp thời điều chỉnh nguồn lực, nhân rộng các mô hình hiệu quả và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để kết nối hồ sơ sức khỏe điện tử với ứng dụng công dân số Thành phố Hồ Chí Minh và sổ sức khỏe điện tử trên VNEID trong thời gian tới.
0: Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết sữa đậu nành có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ nhiều cơ chế có lợi cho sức khỏe. Tác động đầu tiên là giúp tạo cảm giác no lâu hơn nhờ chứa protein thực vật chất lượng cao. Khi cảm giác no lâu được duy trì thì người dùng có xu hướng là giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong các bữa ăn tiếp theo. Thứ hai, sữa đậu nành thường có hàm lượng calo thấp hơn một số loại đồ uống khác, đặc biệt là khi sử dụng loại không đường, từ đó góp phần giảm tổng năng lượng nạp vào cơ thể. Tác động thứ ba là hỗ trợ duy trì và bảo vệ khối cơ trong quá trình giảm cân. Việc giữ được khối cơ có ý nghĩa quan trọng vì cơ bắp giúp cơ thể tiêu hao năng lượng hiệu quả hơn. Ngoài ra, thì các hợp chất thực vật trong đậu nành có thể góp phần cải thiện chuyển hóa chất béo và hỗ trợ kiểm soát về cân nặng, nên khi kết hợp với chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh sữa đậu nành chỉ là một phần của lối sống khoa học. Để giảm cân hiệu quả, cần kết hợp với dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên và duy trì thói quen sinh hoạt.
3: Thưa quý vị, nhiều người sau tuổi 40 đang vô tình làm tổn thương thận bởi những quan niệm sai lầm trong chăm sóc sức khỏe. Sai lầm đầu tiên là cho rằng chỉ số lọc cầu thận bình thường đồng nghĩa với thận khỏe, trong khi nhiều trường hợp đã có tổn thương thận nhưng chưa được phát hiện nếu không kiểm tra albumin niệu. Sai lầm thứ hai là uống quá nhiều nước với suy nghĩ giúp giải độc cơ thể, trong khi việc bù nước quá mức có thể gây phù nề và làm nặng thêm bệnh tim, bệnh thận. Thứ ba, nhiều người sợ thuốc điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu gây hại thận nên bỏ thuốc, trong khi chính việc kiểm soát kém các bệnh này mới là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận. Thứ tư là tin rằng thuốc đông y, thảo dược và thực phẩm chức năng có nguồn gốc tự nhiên luôn an toàn. Thứ năm, cơ thể không khó chịu nghĩa là thận khỏe, chờ triệu chứng mới đi khám. Và cuối cùng, tin vào các liệu pháp quảng cáo có thể chữa khỏi suy thận mà không cần chạy thận, khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị.

0: trị đúng cách.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục với Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức hữu ích giúp các bác tài giữ gìn sức khỏe của mình trên mọi hành trình.
5: Quý vị thân mến, nghề lái xe vốn gắn liền với áp lực thời gian, thức khuya, ăn uống thất thường và ít vận động. Chính những điều tưởng như quen thuộc ấy lại âm thầm làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp và đặc biệt là đột quỵ.
4: Để hiểu rõ hơn về những áp lực sức khỏe mà các bác tài đang đối mặt hàng ngày, sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ tài xế.
6: Có thời gian tôi chạy liên tục ngày đêm để kịp giao hàng, ăn uống thất thường, cà phê với thuốc lá gần như thành thói quen. Nhiều hôm đang lái xe mà thấy choáng, đau đầu nhưng nghĩ chắc là do mệt. Cho đến một lần bị tăng huyết áp phải nhập viện. Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục sinh hoạt như vậy thì nguy cơ đột quỵ rất cao. Từ đó tôi bắt đầu thay đổi, cố gắng ngủ đủ hơn, hạn chế thuốc lá và tranh thủ vận động khi nghỉ dọc đường.
4: Và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi cũng là tình trạng mà không ít các bác tài gặp phải hiện nay đúng không ạ? Và điều đáng nói là nhiều thói quen tưởng chừng như là nhỏ thôi nhưng mà lại đang âm thầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của tim mạch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đột quỵ hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng đầu trên toàn cầu và cũng là nguyên nhân gây tàn tật nghiêm trọng ở rất nhiều người. Điều đáng nói là có tới khoảng 80% trường hợp đột quỵ có thể phòng ngừa được nếu như mà chúng ta thay đổi về lối sống và từ bỏ những thói quen không lành mạnh.
5: Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị 7 thói quen bác tài nên từ bỏ để giảm nguy cơ đột quỵ. Những điều rất là gần gũi thôi, nhưng mà nếu thay đổi được thì sức khỏe sẽ được cải thiện đáng kể ạ.
4: Thói quen đầu tiên cần từ bỏ đó chính là ăn uống thiếu khoa học. Như bác tài vì đặc thù công việc nên là thường xuyên dùng thức ăn nhanh, đồ chiên rán, mì gói, nước ngọt hay là những cái món ăn là quá mặn để tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Nhưng chính những thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, natri và chất béo bão hòa ấy lại là thủ phạm khiến cho huyết áp tăng cao, cholesterol tích tụ trong thành mạch và làm tăng nguy cơ đột quỵ.
5: Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo là chúng ta nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và hạn chế thịt đỏ.
4: Ngoài ra thì quý vị chúng ta cũng nên ưu tiên các chất béo lành mạnh như là dầu ô liu, dầu hạt cải hay là cá giàu omega 3. Những thực phẩm này giúp bảo vệ tim mạch và hỗ trợ tuần hoàn máu tốt hơn.
5: Thói quen thứ hai là lạm dụng rượu bia và chất kích thích. Không ít bác tài có thói quen là uống vài ly bia sau giờ lái xe để xả stress hoặc là dùng nhiều cà phê, thuốc lá để giữ tỉnh táo khi mà chạy đêm.
4: Tuy nhiên, việc sử dụng rượu bia thường xuyên có thể làm tăng huyết áp, tăng mỡ máu và khiến cho thành mạch máu yếu đi. Trong khi đó thì thuốc lá lại làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và hình thành cục máu đông. Đây là một trong những nguyên nhân nguy hiểm dẫn đến đột quỵ.
5: Thói quen thứ ba chính là thức khuya và thiếu ngủ. Đây gần như là tình trạng phổ biến của nhiều bác tài đường dài. Có người chạy xe xuyên đêm, ngủ chập chờn vài tiếng rồi lại tiếp tục hành trình của mình.
4: Mà quý vị biết không, thiếu ngủ kéo dài cũng sẽ khiến cho cơ thể tăng hóc môn căng thẳng, làm huyết áp tăng, rối loạn đường huyết và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tim mạch. Không chỉ vậy, buồn ngủ khi mà lái xe còn làm giảm khả năng phản xạ, tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Vì thế, dù là công việc bận rộn đến đâu thì chúng ta cũng nên cố gắng ngủ đủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày và hạn chế thức khuya kéo dài quý vị nha.
5: Và thói quen thứ tư chính là lười vận động. Đặc thù nghề lái xe là phải ngồi lâu hàng giờ liền sau vô lăng, khiến cho máu lưu thông kém, cơ thể dễ tăng cân và nguy cơ tim mạch cũng cao hơn nữa.
4: Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, người ít vận động có nguy cơ đột quỵ cao hơn đáng kể so với người tập thể dục đều đặn. Do đó thì sau mỗi vài giờ lái xe thì các bác tài chúng ta nên dành thời gian để mình đi lại, vươn vai, giãn cơ hoặc là chúng ta có thể gọi là đi bộ nhẹ vài phút để giúp máu lưu thông tốt hơn.
5: Thói quen thứ năm là tắm khuya hoặc là tắm ngay sau khi đi nắng về. Khi mà cơ thể đang nóng hoặc là mệt, việc tiếp xúc đột ngột với nước lạnh có thể khiến cho mạch máu co thắt nhanh, làm rối loạn huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ. Các chuyên gia khuyên là nên nghỉ ngơi, cho cơ thể ổn định nhiệt độ rồi mới tắm, đồng thời hạn chế tắm quá khuya quý vị nhé.
4: Thói quen thứ sáu là nằm gối quá cao khi ngủ. Nghe có vẻ nhỏ nhặt thôi nhưng mà thực tế việc kê gối quá cao có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu não, gây chèn ép vùng cổ gáy và làm tăng nguy cơ thiếu máu não ạ.
5: Trường hợp này thì các bác tài nên chọn gối có độ cao vừa phải, tạo cảm giác thoải mái cho vùng cổ và vai gáy để có được giấc ngủ chất lượng hơn.
4: Và cuối cùng, một thói quen mà rất nhiều người lại chủ quan đó chính là bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhiều bệnh lý như là tăng huyết áp, tiểu đường hay là mỡ máu cao thường diễn tiến âm thầm, đến khi phát hiện thì đã có biến chứng nguy hiểm.
5: Vì vậy, các bác tài nên kiểm tra huyết áp, đường huyết, mỡ máu định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và điều chỉnh kịp thời theo hướng dẫn của bác sĩ.
4: Và thưa quý vị, đột quỵ có thể đến bất ngờ, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh bằng những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Và hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay cũng đã giúp cho quý vị có thêm một cái động lực thay đổi những thói quen chưa tốt để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả hơn. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin.
0: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
0: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
4: Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cho chuyến xe trở nên mệt mỏi hơn mà còn khiến cho nhiều những cái nguy cơ sức khỏe kéo đến đối với các bác tài. Một trong những cái vấn đề khá là phổ biến lại thường bị xem nhẹ đó chính là viêm đường tiết niệu do thói quen nhịn tiểu, uống ít nước khi mà lái xe đường dài.
5: Ừ, chính xác là như vậy. Có lẽ là nhiều bác tài cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế này. Đang chạy trên cao tốc, đang kẹt địch giao hàng hoặc đơn giản là ngại tìm điểm dừng chân phù hợp nên là cố nhịn tiểu thêm một chút nữa. Nhưng mà một chút ấy nếu mà diễn ra thường xuyên là có thể khiến cho hệ tiết niệu bị tổn thương nghiêm trọng.
4: Không ít các bác tài còn có thói quen là uống ít nước để hạn chế đi vệ sinh. Đặc biệt là vào mùa nắng nóng, cơ thể mất nước qua mồ hôi rất nhanh. Nước tiểu cô đặc hơn, nếu như mà bị giữ lại lâu trong bàng quang thì chẳng khác nào tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh hơn.
5: Và Văn Yến cũng nhớ có câu chuyện bác tài đi xe tải từng chia sẻ như thế này. Mỗi lần chạy tuyến đường dài thì anh chỉ dám uống vài ngụm nước cho đỡ khát thôi. Có hôm đi liên tục hơn 5 tiếng mới dừng xe thì ban đầu chỉ thấy tiểu hơi buốt, nóng rát. Sau đó thì đau bụng dưới, sốt nhẹ và người mệt lả đi. Khi mà đi khám thì mới biết là anh đã bị viêm đường tiết niệu cấp, thưa quý vị.
4: Và đó cũng là tình trạng khá là phổ biến hiện nay, đặc biệt ở những người thường xuyên ngồi sau vô lăng nhiều giờ liên tục. Và để hiểu rõ hơn về hệ tiết niệu cũng như là những nguy cơ, bệnh lý có liên quan, ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Đỗ Anh Toàn, trưởng khoa niệu 4, Bệnh viện Bình Dân, thành phố Hồ Chí Minh.
7: Đường tiết niệu thì được chia ra đường tiết niệu trên và đường tiết niệu dưới. Đường tiết niệu trên là gồm có thận, niệu quản. Đường tiết niệu dưới là bàng quang và niệu đạo. Thận là cái cơ quan có nhiều chức năng, trong đó có một chức năng là làm chất động từ máu để tạo thành nước tiểu, rồi sau đó nó dẫn nước tiểu qua cái ống gọi là niệu quản để đưa xuống bàng quang. Còn bàng quang là dự trữ nước tiểu và tống thoát nước tiểu ra ngoài qua cái ống gọi là niệu đạo. Thì như vậy cái hệ tiết niệu này là một cái cơ quan mà nó thải độc, tạo nước tiểu và đào thải nước tiểu ra ngoài. Như vậy nó có nhiều cái bệnh lý có thể xảy ra trên đường tiết niệu này.
4: Theo các chuyên gia thì trong hơn 80% trường hợp thì viêm đường tiết niệu do vi khuẩn E. coli gây ra. Đây là loại vi khuẩn mà thường tồn tại quanh vùng hậu môn và cơ quan sinh dục. Nếu như mà chúng ta vệ sinh không đúng cách hoặc là sức đề kháng suy giảm thì vi khuẩn sẽ dễ dàng đi ngược lên niệu đạo, bàng quang, thậm chí là tới thận ạ.
5: Không chỉ có thói quen nhịn tiểu đâu ạ, nhiều yếu tố trong sinh hoạt hàng ngày cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh này nữa. Ví dụ như là uống không đủ nước, ăn quá mặn, ăn nhiều đạm nhưng mà lại ít rau xanh, sử dụng quá nhiều cà phê hay là nước tăng lực để chống buồn ngủ, tất cả đều khiến cho hệ tiết niệu phải làm việc quá tải.
4: Và thưa quý vị, điều đáng nói mà nhiều người thường chủ quan vì nghĩ chỉ là nóng trong người thôi hay là mình uống ít nước thôi. Nhưng mà thực tế, viêm đường tiết niệu kéo dài có thể gây ra nhiều những cái biến chứng nguy hiểm. Như vậy đâu là dấu hiệu cảnh báo bệnh mà các bác tài chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý đây?
5: Và quý vị thân mến, theo các bác sĩ chuyên khoa thì những triệu chứng thường gặp của viêm đường tiết niệu gồm có đi tiểu nhiều lần nhưng mà lượng nước tiểu rất là ít, luôn có cảm giác buồn tiểu, tiểu gấp, tiểu buốt, tiểu rát, tiểu dắt, đau tức vùng bụng dưới, nhất là khi đi tiểu. Nước tiểu đục, có mùi khai nặng, đôi khi lẫn máu. Ngoài ra thì một số trường hợp còn đau vùng lưng, đau hông, sốt cao, ớn lạnh hoặc là buồn nôn.
4: Nếu các triệu chứng này thường xuất hiện khi mà đang lái xe đường dài thì thực sự rất là nguy hiểm, bởi cảm giác đau tức, buồn tiểu liên tục sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung và phản xạ khi mà điều khiển phương tiện.
5: Và điều đáng lo hơn nữa là nhiều người còn tự ý mua thuốc uống khi mà thấy tiểu buốt vài ngày. Điều này thì có thể khiến cho bệnh tạm giảm nhưng mà không điều trị dứt điểm được, dẫn tới là tái phát nhiều lần và nguy cơ kháng kháng sinh. Trong khi đó thì theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Anh Toàn, những bệnh lý tiết niệu nếu mà không được điều trị đúng cách hoàn toàn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tính mạng của người bệnh.
7: Cái bệnh lý mà đáng quan tâm nhất đó là những bệnh lý mà ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng tới cái tính mạng của người bệnh. Nó gây ra nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn máu, sốc nhiễm khuẩn gây tử vong và một số cái bệnh lý mà ảnh hưởng tới cái chức năng.
5: Quý vị thân mến, viêm đường tiết niệu kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn có thể gây biến chứng lên hệ sinh sản. Vậy thì câu hỏi đặt ra là khi mà bị viêm tiết niệu, người bệnh cần làm gì để nhanh hồi phục và hạn chế tái phát?
4: Các bác sĩ cho biết điều đầu tiên là tuyệt đối không nên nhịn tiểu. Dù đang bận rộn đến đâu thì các bác tài cũng nên chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý và đi vệ sinh đúng lúc. Thứ hai là uống đủ nước. Trung bình mỗi người nên uống khoảng từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày, nhất là trong mùa nắng nóng hoặc là khi mà lái xe nhiều giờ liên tục. Bên cạnh đó thì cần vệ sinh vùng kín một cách đúng cách, giữ cơ thể sạch sẽ và khô thoáng. Đồng thời, người bệnh cũng cần điều trị dứt điểm các bệnh lý liên quan nếu có, không tự ý dùng thuốc hoặc là bỏ dở điều trị giữa chừng quý vị nha.
5: Hy vọng là những chia sẻ trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về nguy cơ viêm đường tiết niệu trong mùa nắng nóng. Từ đó thì sẽ chủ động phòng tránh để luôn khỏe mạnh trên mọi cung đường. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
11: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
10: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
11: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
12: Ông Sang ơi!
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
16: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
15: có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
15: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
17: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
18: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
19: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
18: Made in USA.
19: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
18: Inmax đã dán là mát.
19: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
18: Inmax đã dán là mát.
19: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
20: Inmax made in USA.
21: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, thời điểm này là 15:03 theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin liên quan đến giao thông ạ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 có chia sẻ trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, sự cố cháy lốp xe ô tô tại km số 235+600 chiều đường Lào Cai Ninh Bình đã được dập tắt. Lực lượng chức năng dừng phân luồng các phương tiện tại hai nút giao IC17 và IC18 và tiến hành phân luồng tại chỗ theo từng chiều. Các phương tiện di chuyển bình thường theo điều kiện của theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Liên hệ vào hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 rất nhiều. Tiếp theo là những thông tin ở khu vực phía Nam. Thưa quý vị, Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng từ km số 20 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Ở hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trung tâm điều hành giao thông BC08 thì chia sẻ đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu và hướng đi về cầu Tân Thuận thì xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa đi về những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mình lưu tâm ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp tổng hợp. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ mất an toàn bay do diều và máy bay không người lái drone sau hàng loạt sự cố tại sân bay Nội Bài và Cát Bi xảy ra vào ngày 6 và 7 tháng 6. Drone thì khiến cho 28 chuyến bay ở Nội Bài bị ảnh hưởng, còn diều thì làm cho 7 chuyến khác phải chờ. Tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, diều sáo gắn đèn cũng đã khiến cho 2 chuyến bay phải chuyển hướng và 1 chuyến bị ảnh hưởng. Lo ngại tình trạng này tái diễn dịp cao điểm hè, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị tăng tuyên truyền, phối hợp xử lý và siết quản lý thiết bị bay không người lái. Cụ thể về vấn đề này thì phóng viên Như Nguyên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ đề cập trong giờ cao điểm chiều nay. Trước cảnh báo lũ trên cao, lên cao trên các sông khu vực Bắc Bộ, từ nay đến ngày mai 10 tháng 6, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương, đặc biệt là các xã phường ven sông, chủ động phương án ứng phó. Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, chính quyền các cấp cần theo dõi sát diễn biến lũ, kịp thời thông báo cho người dân và chủ lồng bè, công trình ven sông. Đồng thời, các lực lượng phải sẵn sàng phân luồng giao thông tại vùng ngập sâu và đẩy nhanh tiến độ khơi thông các công trình tiêu thoát lũ. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Quảng Ninh, cảng vụ hàng hải Quảng Ninh phát cảnh báo khẩn do dông lốc, gió giật mạnh xuất hiện bất thường trên biển. Cơ quan chức năng yêu cầu tàu thuyền tăng cường trực canh, theo dõi sát dự báo thời tiết và cảnh báo từ các đài duyên hải. Thuyền trưởng phải gia cố neo đậu, giảm tốc khi mà di chuyển trong điều kiện xấu và sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp. Khuyến cáo nhấn mạnh không để xảy ra mất an toàn hàng hải, nhất là khi vào cao điểm du lịch hè. Tính đến sáng nay, theo giờ địa phương, Philippines đã ghi nhận 37 người thiệt mạng, 4 người mất tích và gần 500 người bị thương sau trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra vào sáng ngày hôm qua 8 tháng 6 ở miền nam nước này. Gần 90.000 người bị ảnh hưởng, trong đó 20.000 người đã được sơ tán. Thành phố General Santos chịu thiệt hại nặng nhất, sân bay quốc tế tại thành phố vẫn đóng cửa. Hơn 1.000 trường học bị hư hại, ảnh hưởng tới khoảng 4 triệu học sinh. Chính phủ Philippines đang khẩn trương triển khai cứu hộ, cứu trợ và hỗ trợ y tế cho các khu vực bị ảnh hưởng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố 17 bị can liên quan đến băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, núp bóng doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm cua tại chành cua 46, địa chỉ 113 Hàng Hải Nguyên, phường Minh Phụng, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra cho thấy, dưới danh nghĩa doanh nghiệp trung chuyển cua từ các tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh, nhóm đối tượng đã áp đặt cơ chế độc quyền, buộc các chủ vựa và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về chành cua 46 để kiểm đếm nộp phí 30.000 đồng mỗi thùng. Với lượng hàng từ 1.000 đến 3.000 thùng mỗi ngày, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thu lợi bất chính của đường dây này lên tới hơn 40 tỷ đồng. Đáng chú ý, để duy trì sự chi phối thị trường, các đối tượng bị cáo buộc sử dụng nhiều biện pháp đe dọa, đập phá phương tiện, gây sức ép đối với các đơn vị không chấp hành luật ngầm. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra vụ án trong 8 tháng theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh xử lý các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, núp bóng doanh nghiệp. Và chúng tôi

0: sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị thân mến, bây giờ là 15 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến vừa nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả ở khu vực thành phố Hà Nội. Anh có cho biết là ngã ba Võ Chí Công và Hoàng Quốc Việt thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển khó khăn qua. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, ngã ba Võ Chí Công, Hoàng Quốc Việt nhé. Đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ về và cũng rất là mong lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực này để khắc phục sự cố đèn không hoạt động cũng như là điều tiết giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về đây được thuận tiện hơn. Và bây giờ thì tiếp tục cụm chương trình FM chiều nay. Phan Yến mời quý vị cùng đến với một ca khúc, sẽ là sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Lâm Bảo Ngọc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Lâm Bảo Ngọc cùng với ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca. Thời điểm này là 15 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một số thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, trận động đất 6,1 độ mạnh nhất kể từ năm 1880 xảy ra ngoài khơi Cuba vào ngày hôm qua đã làm rung chuyển nhiều khu vực tại nước này và Mexico cũng như là bang Florida của Mỹ. Báo Granma của Cuba cho biết đây là trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận ở miền Tây nước này với rung chấn có thể cảm nhận được ở hầu hết khu vực, đặc biệt là ở Pina del Rio và thủ đô Havana. Các báo cáo sơ bộ cho thấy không có thiệt hại về tài sản hay là thương vong. Trong bài phát biểu gần như cuối cùng trên cương vị của CEO Apple tại sự kiện Nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026 diễn ra tại Mỹ, Tim Cook đã có những chia sẻ xúc động cùng nhiều lời cảm ơn đến mọi người. Tim Cook cho biết, lãnh đạo Apple là một vinh dự đối với ông. Trong suốt sự kiện, ông nhắc đến lời cảm ơn tới 21 lần. Apple vào tháng 4 vừa qua thông báo Tim Cook sẽ chỉ đảm nhiệm vị trí CEO đến hết mùa hè này, sau đó sẽ chuyển giao cho John Turner, phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng kể từ ngày 1 tháng 9. Quý vị thân mến, ít nhất 70% hội viên nông dân trên cả nước sẽ được trang bị kiến thức kỹ năng số trong nhiệm kỳ 2026-2031, tương đương hơn 7,2 triệu người. Thông tin được đưa ra tại họp báo công bố kết quả Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với mục tiêu 70% hội viên được trang bị kiến thức kỹ năng số, Đại hội cũng đặt mục tiêu trên 95% hộ hội viên có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm, đồng thời chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng số cho nông dân được xác định là một trong bốn nhiệm vụ đột phá của toàn nhiệm kỳ. Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mở cổng đăng ký dự tuyển lớp 6 trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa và 4 trường Trung học cơ sở có tổ chức khảo sát. Phụ huynh chỉ được đăng ký một trong 5 trường này. Cụ thể, quy trình như sau: bước 1, điền đăng ký tại cổng tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ tuyển sinh đầu cấp hcm.edu.vn. Thời hạn điền link là từ 8 giờ ngày 9 tháng 6 đến 16 giờ 30 ngày 14 tháng 6. Bước 2 là nộp hồ sơ minh chứng tại các trường đăng ký dự tuyển, thời gian như thời gian điền đăng ký trên cổng tuyển sinh. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, vừa qua thì Hà Nội đã chính thức thông qua quy hoạch chung thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Bản quy hoạch này mang theo những kỳ vọng thay đổi toàn diện thành phố, từ việc đưa sông Hồng thành trục cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD, khai thác không gian ngầm, cho đến lộ trình cấm xe máy và thu phí ùn tắc. Những bài toán khổng lồ này thực chất không hề xa lạ. Tại Đông Nam Á thì Singapore cũng đã và đang trải qua hành trình lột xác tương tự. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông sẽ gửi đến quý vị loạt bài Ký sự đi sinh. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với kỳ thứ nhất, Thả bộ giữa hàng trăm lô cốt đại công trường. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Thế giới Giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là phần tin tức.
4: Chính phủ Ấn Độ vừa phê duyệt chương trình giao thông sạch hơn trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ nhằm thay thế hàng trăm nghìn xe tải và xe buýt cũ tại vùng thủ đô Delhi trong nỗ lực mới nhất nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi, chính quyền trung ương và các bang sẽ áp dụng hàng loạt ưu đãi như hỗ trợ lãi suất vay 5% trong 5 năm, trợ cấp nhiên liệu hàng tháng, miễn phí đăng ký xe mới, giảm tới 100% thuế xe cơ giới và xóa các khoản nợ tồn đọng với phương tiện tham gia chương trình.
3: Giữa bối cảnh thủ đô Cairo của Ai Cập ngày càng quá tải, vào tháng 5 vừa qua, Ai Cập đã khai trương tuyến tàu điện một ray không người lái đầu tiên tại châu Phi, kết nối Cairo với thủ đô hành chính mới. Cụ thể, tuyến đông sông Nin dài 56,5 km này mở ra bước tiến lớn về hạ tầng. Khi tuyến Tây sông Nin hoàn thành, tổng chiều dài mạng lưới sẽ đạt hơn 100 km, chính thức vượt qua tuyến Trùng Khánh để trở thành hệ thống tàu điện một ray không người lái dài nhất thế giới. Mạng lưới này dự kiến phục vụ khoảng 500.000 lượt khách một ngày.
4: Thưa quý vị, Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Hà Nội đã chính thức thông qua quy hoạch chung thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Bản quy hoạch này mang theo những kỳ vọng thay đổi toàn diện thành phố, từ việc đưa sông Hồng thành trục cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, khai thác không gian ngầm cho đến lộ trình cấm xe máy và thu phí ùn tắc. Những bài toán khổng lồ này thực chất không hề xa lạ. Tại Đông Nam Á, Singapore cũng đã và đang trải qua hành trình lột xác tương tự. Trong chuyến công tác mới đây, phóng viên Chu Đức của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã ghi lại những góc nhìn mang tính tham chiếu. Mời quý vị cùng theo dõi loạt ký sự đi sinh, mở đầu với kỳ thứ nhất, thả bộ giữa hàng trăm lô cốt đại công trường.
3: Trung tuần tháng 5 năm 2026, chúng tôi đặt chân xuống Changi, sân bay bận rộn nhất châu Á với nhiều kỳ vọng. Và quả thực, trải nghiệm tại đây rất thỏa mãn. Từ quầy hàng, sảnh chờ đến cảnh quan thác nước ngoạn mục kết hợp với tàu điện trên cao. Tất cả đều xứng danh đẳng cấp 5 sao. Do đã đặt trước dịch vụ đưa đón, chúng tôi di chuyển vào trung tâm Singapore bằng ô tô 16 chỗ. Điều gây ngạc nhiên đầu tiên là khu vực đón khách dành cho xe hơi rất vắng vẻ, lại được kết nối thẳng với cửa ra sân bay, cực kỳ dễ tìm và tiện lợi. Lý do khá đơn giản, phần lớn hành khách đều chọn đi tàu điện ngầm và xe buýt. Đây cũng là lần duy nhất chúng tôi sử dụng ô tô di chuyển trên đảo Quốc Sư Tử. Tuy nhiên, khi tiến sâu vào trung tâm Singapore, sự ngạc nhiên lại chuyển sang một sắc thái khác. Khắp các cung đường đều là lô cốt, rào chắn, máy khoan, nồi cọc, máy xúc, máy cẩu. Khung cảnh đại công trường đập vào mắt khiến một thành viên trong đoàn phải thốt lên: "Ô hay, Singapore cũng đang làm dự án chống ngập ư?" Câu trả lời sẽ có ở phần sau của ký sự. Nhưng điều khiến chúng tôi tò mò rồi kinh ngạc hơn cả chính là trải nghiệm đi bộ vào đúng thời điểm ngổn ngang ấy. Liệu danh xưng thành phố sạch và thân thiện với người đi bộ top đầu thế giới có bị vỡ mộng? Hãy cùng nghe cảm nhận của anh Nguyễn Văn Nam, một du khách đến từ Vĩnh Tuy, Hà Nội.
5: Tôi cũng khá là bất ngờ khi tôi bắt về một hướng đông của khách sạn. Vừa xuống xe buýt một phát là đã có một cái hệ thống phân làn dành riêng cho công trình người đi bộ và xe ô tô riêng. Lúc đầu thì nhìn thấy tưởng mình không biết đi đâu, nhưng mà khi đi vào đều có biển bảng chỉ dẫn, đều có những cái hướng dẫn lối đi và có một làn đường dành riêng. Thế nên là tôi vẫn thấy nó cũng không hề sự bất tiện trong cái việc họ đang thi công công trình cả. Và đặc biệt họ rất sạch sẽ. Thi công công trình mà không có một vết bụi nào thì tôi qua thấy thật sự rất khủng khiếp.
3: Thi công mà không có tí bụi nào, câu nhận xét ấy không hề nói quá. Chính anh Nam, trong lúc đi bộ qua lối đi mở ở giữa công trường, đã tinh ý phát hiện ra một khe hở nhỏ dưới chân tường quây tôn. Chỉ sang ngày hôm sau, nhà thầu đã cử người đến bịt kín lại bằng xi măng. Chúng tôi đã thử trực tiếp miết tay vào giải barrier cạnh công trường, tuyệt nhiên không có vết bụi rõ ràng. Điều này cho thấy sự tuân thủ quy định môi trường cực kỳ nghiêm ngặt. Cùng chung sự ngạc nhiên, chị Nguyễn Hoàng Ninh, một thành viên trong đoàn, chia sẻ thêm.
6: Tôi ở một cái khách sạn thì cũng rất gần những cái công trình đang xây dựng ấy, nhưng mà thật sự là cái mật độ bụi hay là ồn ào đâu tôi đều không thấy rõ rệt. Và những đường đi thì những công trình đường đều rào rất kín, họ bịt rất kín để bụi không ảnh hưởng đến mọi người. Và những lối đi họ vẫn phân những cái lối đi tiện lợi cho người dân để ra phương tiện công cộng, nên là không hề bị ảnh hưởng gì ở những công trình cả.
3: Sự ngạc nhiên đến thích thú đó của người dân và du khách không phải tự nhiên mà có. Trong suốt một tuần ở Singapore, chúng tôi gần như không bắt gặp cảnh tượng ùn tắc nghiêm trọng nào, dù việc đào đường diễn ra khắp nơi. Nguyên nhân đầu tiên nằm ở hệ thống tổ chức giao thông khoa học và linh hoạt cao độ. Cơ quan giao thông đường bộ Singapore, viết tắt là LTA, đang ứng dụng công nghệ kiểm soát luồng tuyến thông minh mang tên là Glide, có khả năng phân tích dữ liệu từ hàng ngàn cảm biến để tối ưu hóa thời gian đèn xanh trên toàn mạng lưới. Hơn thế nữa, LTA đang phát triển hệ thống AI dự báo có tên là Cruise. Công nghệ này tự động tính toán, phân biệt các loại phương tiện và điều hướng dòng xe từ xa, giải tỏa áp lực một cách chủ động để ngăn chặn kẹt xe dây chuyền tại các nút thắt của chai. Đó là với phương tiện cơ giới, còn với bộ hành và xe đạp, Singapore áp dụng những quy tắc ưu tiên cao nhất thế giới. Thay vì rào chắn bít bùng và phó mặc người đi đường, các nhà thầu tại đây bị buộc phải thiết kế lại không gian lưu thông. Họ sẵn sàng thu hẹp làn ô tô, nhưng tuyệt đối phải đảm bảo một lối đi bộ có mái che, biển báo phản quang và rào chắn an toàn. Anh Kumaran, kỹ sư cao cấp thuộc LTA, người phụ trách các công trình mái che cho người đi bộ tại khu vực Tây Jurong, chia sẻ về sự cẩn trọng này.
0: Trước khi thi công, chúng tôi đánh giá toàn diện khu vực dự kiến thi công trong nhiều tháng, bao gồm cả tình trạng nền đất, ví dụ như là tránh ảnh hưởng tới rễ cây. Chúng tôi có gửi thông báo tới các khu dân cư và biển báo dễ thấy ở trên đường. Toàn bộ quá trình thi công đều diễn ra ban đêm từ 1 giờ đến 5 giờ sáng để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới giao thông. Với cách này, từ năm 2015 đến nay, chúng tôi đã thi công 860 lối đi bộ có mái che.
3: 860 lối đi bộ có mái che. Con số này mang một ý nghĩa lớn. Singapore là đảo quốc có mưa rải rác quanh năm. Đặc thù mưa nhiệt đới khiến những cơn mưa thường đến bất chợt và tạnh cũng rất nhanh. Chính đoàn chúng tôi cũng đã có vài lần phải chạy mưa. Và may mắn thay, luôn nhanh chóng tiếp cận được chỗ trú. Đó chính là những lối đi có mái che nối liền nhà ga tàu điện với khách sạn. Trải nghiệm bộ hành an toàn tiện lợi là chi tiết nhỏ nhưng mang lại hiệu quả cực lớn trong việc giữ chân du khách và khuyến khích người dân đi bộ. Thống kê mới nhất cho thấy, bộ hành đang chiếm 18% số chuyến đi tại quốc đảo Sư Tử. Một mũi tên trúng nhiều đích.
4: Thưa quý vị, quay trở lại với câu hỏi vui ở đầu ký sự, phải chăng Singapore cũng đang thi công dự án chống ngập? Thực tế mưa nhiều, nhưng hệ thống thoát nước tốt nên ngập úng không phải là vấn đề lớn tại đây. Các dự án đào đường rầm rộ khắp trung tâm không phải để chống ngập. Chúng nằm trong một siêu dự án của LTA mang tên Grand Expansion, chiến lược mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị. Mục tiêu của họ là tăng tổng chiều dài mạng lưới tàu điện ngầm lên khoảng 360 km vào đầu những năm 2030, một con số vượt qua cả chiều dài mạng lưới của Tokyo hay Hồng Kông hiện tại. Khát vọng của họ là 8 trên 10 hộ gia đình sẽ có ga tàu điện ngầm chỉ trong vòng 10 phút đi bộ. Mạng lưới đường sắt đô thị chính là trục xương sống quan trọng nhất của nền giao thông Singapore. Quá trình thi công hệ thống này từ nhiều thập kỷ trước đã vướng phải những đồn thổi phong thủy bí hiểm ra sao? Và làm thế nào hệ thống này có thể gánh vác tải trọng khổng lồ, giúp Singapore ung dung đào bới khắp nơi mà không làm tê liệt thành phố? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong kỳ số 2 của loạt ký sự đi sinh với nhan đề Bí ẩn đồng một đô, kỳ tích metro và chiến lược ITH.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi.

bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trầm bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trầm bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Và đó là tiếng hát của Khiêm cùng với ca khúc Lỡ Một Mai Tôi Quên Tên Người. Thời điểm này 15 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đã mở lại rồi. Từ km số 16 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 11 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, còn ở hướng ngược lại từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì vẫn duy trì trạng thái di chuyển ổn định. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ liên khu 45 và hướng đi về cầu vượt ngã tư Gò Mây, phường Bình Hưng Hòa thì xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý bác tài chúng ta có lộ trình về đây thì mình lưu tâm đôi chút. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ, rất mong sẽ nhận được sự tương tác từ quý vị về các số hotline ở Hà Nội và các vùng lân cận thì là 02437919191, thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thì là 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Quý vị thân mến, các bộ trưởng nông nghiệp G7 họp trực tuyến ngày hôm qua đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước giá phân bón tăng cao do chiến sự tại Iran và gián đoạn chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz. Giá ure đã tăng 1,4 lần, đe dọa sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực toàn cầu. Bộ trưởng Nhật Bản Suzuki

Suzuki Norikazu nhấn mạnh cần minh bạch thị trường, tránh hạn chế xuất khẩu và củng cố chuỗi cung ứng. G7 cam kết bảo đảm nguồn cung phân bón và các sản phẩm liên quan, tránh gián đoạn từ sau mùa xuân 2027. Tạp chí Time Out vừa công bố danh sách 10 thành phố có nền ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2026 dựa trên bình chọn của chuyên gia và người tiêu dùng. Thủ đô Lima của Peru đứng đầu, Bangkok của Thái Lan thì xếp thứ hai, trong khi thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đứng thứ sáu. Khảo sát được thực hiện với hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố trên thế giới, đánh giá chất lượng, giá cả và sự đa dạng của các cơ sở ẩm thực. Kết quả cuối cùng được tổng hợp từ 70% ý kiến người dân địa phương và 30% đánh giá của chuyên gia. Thưa quý vị, một bài học đắt giá cho những ai thích sáng tạo thêm khi mà kể chuyện trên mạng. Một nữ du khách Hà Nội vừa bị Công an Ninh Bình xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng 37 bài viết kể về hiện tượng tâm linh bí ẩn trong chuyến du lịch Ninh Bình lên tài khoản Threads, thu hút hơn 52.000 lượt thích. Khi mà xác minh, công an xác nhận nhiều tình tiết hoàn toàn bịa đặt trong câu chuyện đó. Chính chủ tài khoản thừa nhận đã tự thêm chi tiết để câu chuyện hấp dẫn hơn. Toàn bộ bài viết đã bị gỡ xuống. Đây là lời nhắc nhở, bị đặt thông tin để câu tương tác, dù không có ý định chính trị, vẫn có thể bị xử phạt hành chính. Một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chuyển đến quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Uyên Linh cùng với ca khúc Ước Mơ Trong Đời.

0: Và chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Ước mơ trong đời qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh. Bây giờ là 15 giờ 40 phút. Xin phép được chia sẻ một thông tin giao thông. Một bác tài đã cho biết là giao lộ Hà Duy Phiên và tỉnh lộ 8, đây là ngã ba Bình Mỹ, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý bác tài di chuyển về khu vực ngã ba Bình Mỹ thì mình lưu tâm ha. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông nữa thì đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi quý vị nha. Gọi về số hotline 02437919191 ở Hà Nội và 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, thời gian qua, việc triển khai luật phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn 2024 và nghị định số 105 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn 2024 nhận được sự quan tâm lớn trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa an toàn phòng chống cháy tại nhiều chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Huy Hoàng với đại úy Hồ Chí Thành, cán bộ đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Hồ Chí Minh trong một đối thoại ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Với các quy định về luật phòng cháy chữa cháy mới hiện nay thì cái việc mà ra đời của các quy định pháp luật này nó sẽ giúp cho các cái chung cư cũng như là những người thực thi công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở sẽ có những cái thuận lợi và những cái thách thức như thế nào?
4: Mình nghĩ là về cái thuận lợi ấy, nó được quy định nên là nó sẽ hoàn thiện các cái quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, giúp cho các cái giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy nó đi vào cuộc sống hơn, nó đi vào cụ thể hơn, cũng như là các cái hướng dẫn nên nó cụ thể hơn, không còn chung chung nữa, nó cụ thể hóa đến từng các cái yêu cầu nhiệm vụ về công tác phòng cháy chữa cháy. Cái thứ hai là về cái luật và cái nghị định mới về công tác phòng cháy chữa cháy thì giao lại quyền nhiều hơn cho bên cơ sở để cơ sở tự thực hiện, chứ cán bộ không cần phải xuống nhiều lần nữa, chỉ một năm chỉ cần một lần thôi, và hướng dẫn cơ sở đầy đủ tất cả những cái vấn đề liên quan công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, và lực lượng an ninh kiểm tra và hướng dẫn thôi, chủ yếu là hướng dẫn trao đổi lại với cơ sở cũng như hướng dẫn cơ sở cụ thể những cái vấn đề cần phải làm một cách đơn giản hơn, cũng như là rút ngắn cái thủ tục hành chính liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy. Thì cái về cái thủ tục hành chính về phòng cháy cháy ấy, thì bây giờ mình hoàn toàn là có thể làm trên các điện thoại smartphone cũng có thể làm được, không cần phải đi xa tiếp xúc nhiều cũng như các cái vấn đề khác nữa. Ngoài ra thì về luật phòng cháy chữa cháy mới này thì thực tế thì nó đã rút ngắn được rất nhiều các cái thủ tục hành chính đối với cơ sở, và có cái hướng dẫn cụ thể về những cái vấn đề khúc mắc từ trước đến nay về công tác phòng cháy cháy, đặc biệt là với những cơ sở trước luật phòng cháy cháy cũ, là đã có hướng dẫn cụ thể để làm sao không bị chồng chéo luật cũng như là không bị những cái vướng mắc, những cái lỗ hổng liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy khi mà các công trình cũ sinh ra trước luật.
3: Thực tiễn là nhiều ban quản trị chung cư cũng cảm thấy rất là lo lắng khi mà đang phải quản lý một cái chung cư hàng ngàn con người, ý thức thì mỗi người khác nhau. Mặc dù là ban quản lý, ban quản trị cũng rất là đề cao cái công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên là ý thức sinh hoạt của mỗi người dân nhiều khi họ không đồng nhất. Vậy thì trong cái quá trình sinh hoạt và sử dụng như vậy, do cái ý thức của mỗi chủ căn hộ mà nó dẫn đến cái nguy cơ cháy nổ, vậy thì cái trách nhiệm liên đới của ban quản lý hay ban quản trị và các bên liên quan ra sao khi xảy ra sự cố cháy bất khả kháng như vậy?
4: Về cái sự cố cháy nổ bất khả kháng, chung cư sau khi họ mua thì căn hộ là căn hộ của họ, nhưng họ phải chịu những cái ràng buộc về quy định pháp lý về pháp luật, trong đó có luật phòng cháy chữa cháy, và ban quản lý, ban quản trị là người được cư dân bầu ra để vận hành cái tòa nhà. Nên là về cái trách nhiệm của ban quản lý, ban quản trị thì đã được quy định rất rõ trong luật rồi, chúng ta cứ căn cứ đúng trong luật và thực hiện những cái vấn đề đó. Còn nếu như mà có vấn đề gì liên quan đến công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy đối với tòa nhà thì lúc nào chúng ta cũng có thể trao đổi trực tiếp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy để làm sao phối hợp giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và ban quản lý, ban quản trị tòa nhà chung cư để xử lý những cái tình huống đó để làm sao đảm bảo an toàn nhất đối với cơ sở chúng ta.
3: Trong cái bối cảnh mà thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam nóng rất là gay gắt như thế này thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có những khuyến cáo gì đối với người dân nói chung và các cái cư dân sống trong các chung cư ạ?
4: Cái thứ nhất ấy, về cái vấn đề thời

0: tiết nóng bức thì cái khả năng sử dụng các cái thiết bị điện rất là nhiều, nên chúng ta phải kiểm tra thường xuyên các cái hệ thống để đảm bảo chịu tải, nhất là việc chúng ta đấu nối thêm các cái dây điện, các cái ổ điện ấy, hoặc là chúng ta sử dụng các cái thiết bị điện và chúng ta sử dụng lâu quá nó sẽ bị quá tải. Đó, khi chúng ta không sử dụng điện nữa, chúng ta ngắt hết các thiết bị điện không cần thiết đi để đảm bảo an toàn. Và nhất là trong cái việc mà chúng ta sạc các cái thiết bị điện này, nhất là các thiết bị điện dùng pin rất là nhiều, cháy nổ xảy ra do chúng ta sạc và chúng ta không có người ở nhà hoặc chúng ta để quên, dẫn tới cái việc quá tải và nó xảy ra cháy nổ. Cái thứ hai á là quản lý chặt chẽ cái nguồn lửa, nguồn nhiệt, bao gồm có đun nấu này, thắp hương thờ cúng này, hoặc là đốt nến hoặc bất kỳ cái gì đó. Rất nhiều chung cư xảy ra cháy lý do là chúng ta thắp nến thơm để đọc sách nhưng chúng ta ngủ quên, bị rèm cửa bay vào dây cháy, hoặc là chúng ta thắp hương thờ cúng vào những cái dịp lễ Tết, hoặc chúng ta kho cá kho thịt và chúng ta quên mất những cái vấn đề đó. Việc thứ ba là về công tác phòng cháy cháy đối với nhà chung cư là không có tích trữ xăng dầu chất lỏng cháy ở tại chung cư. Cái này là yêu cầu bắt buộc. Tiếp theo là luôn luôn đảm bảo lối thoát nạn thông thoáng. Thấy rất là nhiều chung cư là để cho người dân là để các cái hàng hóa rồi các cái vật dụng ở bên ngoài các lối hành lang đi lại, nhất là chỗ cửa thoát hiểm, nó cản trở chúng ta khi chúng ta muốn thoát hiểm ra ngoài. Cái cầu thang thoát hiểm chúng ta nhìn ngày thường thì nó như thế, nhưng mà khi cháy nổ xảy ra là có hàng trăm hàng ngàn người cùng chạy trong cái cầu thang đó, nên phải đảm bảo cái lối thoát nạn luôn luôn là đảm bảo an toàn. Về phía người dân thì chúng ta cũng phải tự thực hành các cái kỹ năng thoát nạn cũng như là kỹ năng sử dụng các cái trang thiết bị có sẵn tại chung cư. Thường chúng ta hay ỷ lại cho ban quản lý, ban quản trị, nhưng mà thực ra khi cháy trong căn hộ chúng ta là người gần nhất, chúng ta là người xử lý nhanh nhất. Khi mà cháy nhỏ xảy ra với những cái bình chữa cháy, chúng ta chữa những cái đám cháy khoảng 1-2-3 m², nó chỉ rơi vào khoảng 10 giây thôi. Và chúng ta là những người tiếp cận đám cháy nhanh nhất, gần nhất, thì chúng ta có thể xử lý nhanh nhất để tránh cái việc phát sinh cháy nổ lớn xảy ra.
1: Cảm ơn hẳn.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi.
4: Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ông Sang ơi,
11: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
15: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
14: Make in USA.
15: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Inmax đã dán là mát.
15: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
14: Inmax đã dán là mát.
15: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
16: Inmax made in USA.

Chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Đặng Vĩnh Thịnh và BMG cùng với ca khúc Hẹn Em Vào Ngày Mưa Cuối. Thời điểm này 15:53 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các thông tin về giao thông quý vị nhé. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã Ba Dòng và đi về cầu lớn thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã Ba Dòng và đi về cầu lớn thì xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi vào cao tốc thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đã mở lại từ km số 15 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Ở hướng ngược lại vẫn duy trì trạng thái di chuyển ổn định, ngược lại nghĩa là từ thành phố Hồ Chí Minh mình đi về Long Thành Dầu Dây thưa quý vị. Tiếp tục thì sẽ là những thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc. Thính giả có cho biết là cao tốc Hà Nội Bắc Ninh đoạn gần với lối rẽ Nội Bài thì có va chạm xe ô tô với lại xe đạp, giao thông ùn hướng đi về Hà Nội, các phương tiện di chuyển qua đây hết sức lưu tâm. Nhắc lại, cao tốc Hà Nội Bắc Ninh đoạn gần với lối rẽ Nội Bài có va chạm xe ô tô với lại xe đạp, giao thông ùn hướng đi về Hà Nội, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Anh Vũ Xuân Lâm công tác ở đường bộ 1 Hà Tây chia sẻ, đường Phúc La nút giao Phan Trọng Tuệ lượng xe đông, phương tiện di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý, cảm ơn anh Vũ Xuân Lâm công tác tại đường bộ 1 Hà Tây rất nhiều. Tiếp tục, thính giả có chia sẻ, đường Vành Đai 3 trên cao đoạn nút giao Quốc Duy Tiến Nguyễn Trãi thì có cụ ông đi bộ ngược chiều hướng cầu Thanh Trì, chúng ta hết sức lưu tâm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì có chia sẻ tại km số 163+800 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5 thì có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông mà chúng ta cần phải lưu ý ở thời điểm này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, người dân sống quanh khu vực phường Bạch Mai, Hà Nội cần biết, giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến thu hồi hơn 5 hectare đất tại đây để triển khai 7 dự án gồm có xây trường tiểu học và mầm non tại số 418 Bạch Mai, mở rộng công viên tuổi trẻ thủ đô, làm đường Võ Thị Sáu kéo dài và xây bãi đỗ xe tỉnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt. Đáng chú ý trong danh mục lần này xuất hiện trở lại dự án xây dựng dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt. Dự án đã được giao đất từ năm 2002 nhưng mà sau hơn 20 năm vẫn chưa hoàn thành, liên tục phải điều chỉnh quy hoạch và ranh giới. Dù bước vào cao điểm du lịch hè 2026, nhiều chặng bay nội địa vẫn có giá dưới 700.000 đồng mỗi chiều. Theo dữ liệu Agoda, tuyến thành phố Hồ Chí Minh Tuy Hòa có giá thấp nhất từ khoảng 627.000 đồng. Một số chặng khác như là Đà Nẵng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, Tam Kỳ, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn cũng duy trì mức giá tương tự. Agoda cho biết các mức giá thấp thì giúp cho du khách dễ dàng lên kế hoạch du lịch và nghỉ dưỡng trong nước. Liên quan đến vụ việc nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành nhảy múa trên đường phố gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào ngày 4 tháng 6, nhóm này tham gia tiệc sinh nhật tại trại hòm Nhật Tâm, đường Lê Duẩn. Tại đây các đối tượng đã mặc trang phục mô phỏng áo quan cho người vào trong quan tài rồi khiêng ra đường diễu hành nhảy múa theo tiếng nhạc. Hành vi phản cảm này bị quay clip đăng lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, thuần phong mỹ tục. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ thì sẽ là một thông tin giao thông mới ở khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, thính giả có cho biết là cao tốc Hạ Long Nội Bài, đoạn gần với nút giao Võ Nguyên Giáp, ở đây có va chạm xe con và xe đạp. Một người nằm trên đường di chuyển chậm hướng đi về Nội Bài. Quý vị thính giả khi mà di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Lần này sẽ là tiếng hát của Hà Nhi cùng với ca khúc Em Về Tinh Khôi.

0: Và đó là tiếng hát của Hà Nhi cùng với ca khúc Em Về Tinh Khôi. Thời điểm này là 16 giờ 2 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến sẽ điểm qua một lượt tình hình giao thông ghi nhận trong khoảng 10 phút trở lại đây ở khu vực phía Bắc. Cảm thấy là khá là khó khăn trong việc di chuyển, nên là sẽ nhắc lại để mọi người nếu mà có ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì mình cũng sẽ chủ động từ xa. Đường Phúc La, nút giao Phan Trọng Tuệ, lượng xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Vành Đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi thì có của ông đi bộ ngược chiều, hướng cầu Thanh Trì chú ý. Tại km số 163+800 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5 thì xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Cao tốc Hạ Long - Nội Bài, đoạn gần với nút giao Võ Nguyên Giáp thì có va chạm giữa xe con và xe đạp. Một người nằm trên đường, di chuyển chậm hướng đi về Nội Bài. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 024-37-91-9191 ở Hà Nội và 028-39-91-9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay, đó chính là trải nghiệm tiêu dùng. Chuyên mục hôm nay sẽ là những thông tin cần thiết xoay quanh việc chọn mua ghế công thái học. Cụ thể thì mời quý vị cùng biên tập viên chuyên mục gặp gỡ anh Văn Thành, người đã có nhiều năm sử dụng, trải nghiệm và tìm hiểu các dòng ghế công thái học khác nhau trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Các bạn thân mến, trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều người dành từ 8 đến 10 giờ đồng hồ mỗi ngày để làm việc trước màn hình máy tính, một chiếc ghế ngồi tưởng chừng rất đỗi bình thường lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, năng suất làm việc và chất lượng cuộc sống. Thế nhưng giữa vô vàn mẫu mã trên thị trường, đâu mới là một chiếc ghế công thái học thực sự tốt? Những tiêu chí nào cần quan tâm trước khi quyết định để xuống tiền mua ghế? Và liệu một chiếc ghế đắt tiền thì có đồng nghĩa với việc phù hợp với tất cả mọi người hay không? Để cùng tìm hiểu những kinh nghiệm thực tế nhất về chủ đề này, trải nghiệm tiêu dùng hôm nay rất vui được chào đón anh Văn Thành, người đã có nhiều năm sử dụng, trải nghiệm và tìm hiểu các dòng ghế công thái học khác nhau trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày, sẽ chia sẻ với chúng ta.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới anh Văn Thành. Đầu tiên thì anh Thành này, anh có thể giải thích về khái niệm ghế công thái học cho các bạn thính giả được không ạ?
7: Xin chào các bạn đang nghe chương trình. Chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản, ghế công thái học là loại ghế được thiết kế làm sao để người ngồi cảm thấy làm sao tự nhiên nhất, thoải mái nhất và ít gây ra những chấn thương hay mệt mỏi trong quá trình sử dụng lâu dài. Vậy thôi. Và sự thoải mái đó được hỗ trợ bằng khung ghế phù hợp nâng đỡ cơ thể bằng chất liệu tốt để giúp lưng, cổ hay thậm chí là tay thoải mái nhất.
5: Như vậy là một số người có đặc thù công việc ngồi nhiều, ngồi lâu thì ghế công thái học hẳn là sẽ tốt cho lưng và cuộc sống đúng không anh Thành?
7: Điều này thì hoàn toàn đúng. Tuy nhiên mọi người cũng nên hiểu rằng ghế công thái học thì không phải là thuốc thần. Các nhà sản xuất thường quảng cáo rằng ghế giúp chúng ta thoải mái nhất. Điều đó không sai nhưng chưa đủ, bởi quan trọng nhất là nếu chúng ta ngồi sai tư thế thì không một chiếc ghế nào giúp bạn được và sẽ hoàn toàn vô tác dụng.
5: Tham khảo trên thị trường tôi thấy có rất nhiều những loại ghế công thái học. Vậy lựa chọn ghế công thái học thì hẳn là nó cũng không dễ phải không nào?
7: Mình có dịp ngồi rất nhiều các loại ghế công thái học khác nhau và đây chắc chắn là một trong những món đồ khó chọn chuẩn nhất. Lý do là vì nếu như các bạn nhìn vào những thông số trên thị trường thì các bạn sẽ thấy rằng là ghế nào nó cũng sẽ na ná giống như là ghế nào. Và có khi các bạn bỏ ra vào khoảng là 10 triệu cho một chiếc ghế thì ngồi nó lại không sướng bằng so với cả những em ghế có một giá trị vào khoảng là từ 5 cho đến 6 triệu cơ. Hoặc là cũng có những cái trường hợp các bạn bỏ ra trên 10 triệu cho một chiếc ghế và các bạn cứ tưởng rằng là em này nó ngồi đã lắm rồi, sướng lắm rồi, chắc là nó cũng chỉ có đến thế thôi.
5: Sau những trải nghiệm của mình thì anh Thành thấy điều gì quan trọng nhất ở một chiếc ghế công thái học? Và người dùng thì sẽ nên để ý tới những chi tiết nào ở một chiếc ghế công thái học đây ạ?
7: Thiết kế của ghế là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Thiết kế của ghế các bạn sẽ thấy rằng là thành một khối và ngồi lên nó cũng có cảm giác là một khối. Tức là nó sẽ không có những cái tiếng kẽo kẹt phát ra hay là sự rời rạc của các thành phần. Độ rộng của mâm ghế nó cũng rất là lớn nữa. Và đây là một chi tiết rất là quan trọng, ảnh hưởng đến sự thoải mái và ôm trọn cơ thể hay là không. Và một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế mà các bạn sẽ cần phải lưu tâm đó là thiết kế của lưới. Nó tạo ra cảm giác thoải mái ngay khi các bạn ngồi vào.
5: Nghe anh Thành nói thì tức là ghế công thái học cao cấp sẽ khác ở chính cái phần lưới này đúng không anh?
7: Đúng vậy, ghế cao cấp thì lưới sẽ có nhiều vùng đàn hồi khác nhau phù hợp với cả những điểm trên cơ thể. Ví dụ như là phần lưới của chỗ tựa vai, tựa mông sẽ hơi mềm. Còn phần đệm thắt lưng thì nó sẽ được làm dày lưới hơn và căng hơn để mà giữ cái cột sống lưng tốt hơn. Tương tự thì dưới cái phần chân mềm này thì lưới nó cũng sẽ được làm căng hơn một chút. Những chi tiết này là sẽ giúp ghế ôm cơ thể tốt hơn và từ đó giảm áp lực lên cơ thể. Hiểu đơn giản ở chỗ nào cần căng thì lưới nó sẽ căng. có chỗ nào mà cần mềm, ví dụ như cái phần mông dưới cần mềm để mà tạo ra cái cảm giác ngồi êm ấy, thì nó sẽ phải mềm. Nói chung thì lưới là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất để mà xem rằng là một chiếc ghế ngồi nó có khít hay là vừa vặn với cả cơ thể hay là không, chứ nó cũng không hẳn là những cái tính năng như là điều chỉnh mâm, lưng hay là tay ghế này nọ đâu. Các tính năng điều chỉnh thì nó sẽ chỉ phù hợp với cả form người ở một cái mức độ nhất định mà thôi. Còn để mà vừa khít và ôm chặt với cả cơ thể để mà tạo ra cái cảm giác ngồi thoải mái và đỡ được cái cột sống tốt ấy, thì phải là cái chi tiết lưới này. Còn cũng là ghế công thái học nhưng cấp thấp thì vùng lưới nào cũng giống nhau, nó căng như nhau với cùng một mức độ đàn hồi và phần lưng lại cong không đủ chuẩn nên ngồi nhiều khi còn cảm thấy khó chịu. Và không chỉ có phần lưới mà còn ở vật liệu cấu thành của ghế nữa, từ chất nhựa, bánh xe lăn, piston, rồi bên cạnh đó còn có sự tinh chỉnh ở độ ôm, độ ngả hay đỡ cơ thể. Ghế cao cấp có nhiều mức chỉnh cho sát với cơ thể người ngồi nhất, ở ghế cấp thấp cũng có nhưng chỉ là vài ba nấc thôi chứ không nhiều. Cái này thì rất rõ rệt.
5: Và trước khi chia tay nhau, có lời khuyên nào mà anh Thành muốn dành tới cho những ai chuẩn bị sắm cho mình một chiếc ghế công thái không anh Thành?
7: Dù ghế có tốt như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ khuyến khích các bạn đến tận nơi và ngồi thử ghế, bởi vì mỗi người sẽ có một cái cơ thể khác nhau và fit với cả những cái chiếc ghế là hoàn toàn theo những cái cách thức khác nhau. Tóm lại thì chọn ghế công thái học là rất là khó, và cái khó này ấy, đó chính là mọi người sẽ cần thời gian nhiều để mà trải nghiệm và phải đủ lâu nhá. Vì sự thoải mái và biết được rằng là liệu một em ghế nào có hỗ trợ cơ thể tốt từ cột sống đến mông hay là không ấy, thì không phải là việc các bạn cứ ngồi uỳnh một phát là có thể cảm nhận được một sớm một chiều. Phải ngồi đủ lâu và trải nghiệm đủ lâu thì mới biết được rằng là ghế nó có chất lượng là thực sự tốt hay là không. Từ đó các bạn nhìn vào thương hiệu rồi vào thiết kế, đặc biệt nhất đó chính là phần thiết kế của lưới, để xem rằng là liệu ghế nó có vừa khít với cả cơ thể hay là không.
5: Cảm ơn anh Thành đã dành những chia sẻ thú vị trong chương trình trải nghiệm tiêu dùng hôm nay đến tất cả các bạn thính giả.
7: Vâng, cảm ơn anh và các bạn nghe đài đã lắng nghe.
5: Các bạn thân mến, chương trình trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại. Hy vọng là ít phút đồng hồ vừa qua đã giúp ích cho quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
12: Made in USA.
13: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
14: Inmax made in USA.
15: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Cảm ơn người đã thức cùng tôi qua phần thể hiện của Phùng Khánh Linh. Thời điểm này là 16 giờ 17 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tình hình giao thông đã có phần phức tạp hơn rồi thưa quý vị. Từ nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 14 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Đó là sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm ở cả hai hướng đều có những sự khó khăn nhất định trong việc di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline là 02437919191 ở Hà Nội và 02839919191 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, thành phố Hải Phòng điều chỉnh lịch đóng mở luồng đường thủy qua sông Đào Hạ Lý. Ngành đường sắt giảm giá vé từ 10 đến 20% trên nhiều tuyến tàu, cho phép các phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên được lưu thông trở lại qua cầu Đơn Dương trên tuyến quốc lộ 27. Và những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc vừa thông báo điều chỉnh lịch đóng mở luồng đường thủy qua sông Đào Hạ Lý, thành phố Hải Phòng trong tháng 6 để phù hợp với diễn biến thủy văn. Việc điều tiết một chiều sẽ được phối hợp linh hoạt giữa trạm ngã Ba Niệm và ngã Ba Xi Măng. Do tuyến sông này có nhiều khúc cua và khoang thông thuyền, các cầu như là cầu Quay, Tam Bạc bị hạn chế, cơ quan chức năng khuyến cáo thuyền trưởng phải nắm rõ thông tin số luồng, tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng điều tiết để đảm bảo an toàn. Từ nay cho đến hết ngày 16 tháng 8, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt triển khai chương trình giảm giá vé từ 10% đến 20% trên nhiều tuyến tàu khách vào các ngày thường trong tuần. Cụ thể, hành khách được giảm 10% trên các tuyến Hà Nội đi Đồng Hới, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và giảm đến 20% khoang 6 giường tuyến Hà Nội, Vinh. Bên cạnh đó, ngành đường sắt áp dụng mức giảm đến 13% cho khách đi theo đoàn mua vé sớm và ưu đãi giảm từ 5% đến 10% giá vé dành riêng cho đối tượng đoàn viên công đoàn. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết đơn vị thống nhất cho phép các phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên được lưu thông trở lại qua cầu Đơn Dương trên tuyến quốc lộ 27. Thông báo này đồng thời thay thế thông báo số 465 ngày 2 tháng 12 năm 2025 của đơn vị này về việc phân luồng giao thông tại khu vực cầu Đơn Dương. Cơ quan chức năng đã yêu cầu tháo dỡ các biển báo phân luồng tạm thời và thông báo rộng rãi để người dân, doanh nghiệp thuận tiện đi lại vận chuyển hàng hóa. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được miễn phí vé đi metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong 3 dịp lễ lớn như là ngày kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố mang tên Bác, như là ngày kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác 2 tháng 7 năm 2026, ngày Quốc khánh 2 tháng 9 2026 và ngày Tết Dương lịch 1 tháng 1 năm 2027. Theo đó, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận nguồn kinh phí xã hội hóa hỗ trợ miễn 100% giá vé metro số 1 và hệ thống xe buýt trong các ngày lễ lớn. Các chương trình tạo điều kiện để người dân tiếp cận, trải nghiệm dịch vụ giao thông công cộng và góp phần thay đổi thói quen đi lại của người dân. Đến với thông tin cuối, Ban Quản lý Dự án Đường bộ miền Trung thuộc Bộ Xây dựng vừa thông báo phân luồng giao thông để sửa chữa cầu sông Cái cũ trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Diên Điền. Theo phương án thì các xe đi theo hướng Bắc Nam đến km số 1454+890 sẽ đổi hướng sang Đơn Nguyên bên trái tuyến, di chuyển ở làn sát giải phân cách giữa bằng hệ thống cọc tiêu cảnh báo. Trong khi đó, thì các phương tiện lưu thông theo hướng Nam Bắc vẫn di chuyển thẳng bình thường trên phạm vi làn hỗn hợp và thô sơ. Thời gian phân luồng áp dụng từ nay cho đến ngày 20 tháng 8 năm 2026. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
2: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thời điểm này là 16 giờ 22 phút theo đồng hồ của vòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ ra đường đã rất là đông rồi. Quý vị di chuyển trên đường thì mình cũng cân nhắc tính toán kỹ lưỡng về thời gian trong việc di chuyển ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì quý vị cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông, đặc biệt là ở khung giờ cao điểm. Chia sẻ với chúng tôi về với các số hotline rất là quen thuộc ở khu vực thành phố Hà Nội là 024 37 91 91 91, còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh là 028 39 91 91. Từ những thông tin quý vị chia sẻ cũng như là thông tin từ các đơn vị chức năng thì Phan Yến cũng như là những người thực hiện chương trình cũng sẽ nhanh chóng nhất trong khả năng của mình lan tỏa trên tần số FM 91MHz để quý vị thính giả khi mà chúng ta nghe được thông tin thì cũng sẽ chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Những tuyến đường đông quá thì mình cũng sẽ hạn chế di chuyển vào, từ đó thì mình cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc di chuyển, đúng không ạ? Đông quá thì mình hạn chế đi vào, lựa chọn những tuyến đường có lượng phương tiện ít hơn để di chuyển. Và bây giờ thì Văn Yến sẽ nhắc lại tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu như quý vị có lộ trình di chuyển về tuyến cao tốc này thì mình cũng phải hết sức lưu tâm á. Trên hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km, còn hướng ngược lại thì phức tạp hơn thưa quý vị. Hướng ngược lại là Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 14 đến km số 7

thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi. Gửi tặng thêm quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Mỹ Tâm cùng với ca khúc Điều Tuyệt Vời. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề.

0: Tấn Khoa
1: thứ bảy cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
0: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
2: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
3: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
4: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
3: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
4: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Xe bằng cả trái tim.
6: Giờ cao điểm.

0: Mình chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là khung giờ cao điểm chiều trên làn sóng phát thanh FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Đã đến thời điểm mà chúng ta thấy rằng là những con đường dần trở nên sôi động, nhưng cũng đừng quá lo ngại. Chúng tôi luôn ở cạnh các bạn để có thể mang tới những thông tin trực tiếp, thiết thực và kịp thời nhất để chúng ta có thể liệu cơm gắp mắm lựa chọn một cung đường tốt nhất trở về nhà trong một thời gian mà tiết kiệm được. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi trên làn sóng phát thanh và thông qua số điện thoại của chương trình 024 37 91 91 91. Chúc quý vị và các bạn tham gia giao thông an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thực ra thì chúng tôi nói là diễn biến giao thông cũng dần trở nên sôi động, nhưng mà trong ngưỡng kiểm soát các bạn ạ, và cũng chưa phải quá lo ngại ở những thời điểm mà đầu của chương trình như thế này. Ví dụ gần đây nhất, cho một cái thông tin để chúng tôi có thể nói tới điều đó, trên phía phố Hạ Yên Quyết giao thông đang tốt, trời thậm chí là còn mát nữa các bạn ạ, nên là việc đi lại của chúng ta tại đây thì rất là ổn định. Nhưng nói gì thì nói, trong khung giờ cao điểm bao giờ cũng tiềm ẩn những thông tin giao thông mà chúng ta thấy là nó, những diễn biến giao thông nó vượt ngưỡng kiểm soát. Mà thông tin chúng tôi vừa mới nhận được, trên cầu Vượt Vọng hai xe ô tô va chạm hướng đi về phía trung tâm. Các bác tài nào từ phía nam của thành phố di chuyển về cầu Vượt Vọng đi xuống phía Giải Phóng, đi lên mạng Lê Duẩn, xã Đàn hay là Đại Cô Việt, thì chúng ta để ý là trên phía cầu Vượt Vọng này đang vướng hai xe ô tô va chạm các bạn nhé, sẽ ảnh hưởng một đôi chút trong thời điểm di chuyển như thế này. Trước khi mà chúng tôi có những thông tin giao thông mới, mong các bạn hết sức là thận trọng. Giao thông mặc dù mới bắt đầu khó thôi, vụ va chạm vừa mới xảy ra được khoảng độ 5-7 phút đồng hồ các bạn ạ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thông tin từ phía cầu Vĩnh Tuy. Cây cầu này hướng từ địa bàn trung tâm để đi sang mạn Long Biên. Tại nhịp N19, một xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Hiện thì bảo vệ cầu đang tiến hành tạm thời điều tiết giao thông và cũng gọi luôn xe cứu hộ lên để hỗ trợ cho chủ xe, nhưng cũng mất thêm một chút thời gian. Chúng ta vui lòng chờ đợi thêm. Ở khu vực Nguyễn Khang Nhỏ rồi là cầu Cót, những khu vực này áp lực giao thông không lớn nên là việc mà chúng ta đi qua tương đối là nhanh. Vừa rồi thì chúng tôi có đề cập tới là bầu trời hôm nay tương đối là mát mẻ sau khi mà chúng ta khép lại giờ làm việc hành chính vào buổi chiều ngày hôm nay để có thể trở về nhà. Vậy thì liệu có cơn mưa nào ghé thăm nữa không hay đây? Và tối nay chúng ta có ngủ ngon với tình hình thời tiết hay không? Ngay bây giờ là lúc mà chúng tôi muốn mời quý vị các bạn dành ra ít phút để lắng nghe những thông tin này.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau những cơn mưa rào xuất hiện trong đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay, thì cho đến chiều nay, trạng thái thời tiết tại Hà Nội vô cùng lý tưởng. Cuối giờ chiều, những cơn mưa rông rải rác đã giảm hẳn trên khu vực Hà Nội. Nền nhiệt ngoài trời tại thủ đô hiện dao động quanh mức 29 độ, không gian thoáng đãng, tiết trời mát mẻ và trạng thái dễ chịu bao trùm khắp trên các tuyến phố nội đô.

Dự báo trong những giờ tới, trạng thái tạnh giáo và dịu mát này sẽ tiếp tục duy trì xuyên suốt trong khung giờ tan tầm. Chúng ta lưu thông trên đường vào chiều tối nay sẽ đón nhận một hành trình trở về nhà vô cùng thuận lợi với tiết trời mát mẻ và tầm nhìn xa thông thoáng. Tuy nhiên, do thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, quý vị và các bạn vẫn nên chủ động mang theo một chiếc áo mưa gọn nhẹ để phòng ngừa những cơn mưa dông bất chợt có thể xuất hiện cục bộ vào cuối ngày. Một chiếc ô cũng sẽ không thừa các bạn nhé. Đến đêm, thời tiết Hà Nội tiếp tục mát và thoáng đãng với mức nhiệt thấp nhất về đêm hạ về dao động trong khoảng từ 23 đến 25 độ. Sang tới ngày mai, trời có mây, có mưa rào vài nơi. Sau, trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, dao động trong ngưỡng từ 24 đến 32 độ C. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thời tiết như vậy là cũng yên tâm rồi các bạn ạ. Và như vậy là không có cơn mưa nào ghé thăm chúng ta một cách bất chợt ở trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thong thả để chúng ta trở về nhà ăn một bữa cơm thật là ngon. Và chúng ta thấy đấy ạ, tất cả những yếu tố này nó cũng ảnh hưởng tới về cảm giác khi mà chúng ta tham gia giao thông và tâm lý của chúng ta nữa. Khi mà thời tiết tốt, giao thông của chúng ta cũng chưa tới mức là quá vất vả. Đương nhiên là mình cũng xử lý mọi tình huống ở trên đường nó cũng mượt mà hơn, thuận lợi hơn. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ xem có thêm những thông tin giao thông nào mới. Vành đai ba trên cao đoạn đối diện với công viên Yên Sở, thưa các bạn, có một vụ va chạm. Cụ thể xe tải va chạm với xe con và giao thông tại đây bị ùn theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì các bạn ạ. Vụ va chạm thứ hai chỉ trong vòng có 5-7 phút đồng hồ mà giờ cao điểm chiều nay đã nhận được. Vụ thứ nhất ở phía cầu Vượt Vọng theo hướng đi lên phía Lê Duẩn. Vụ thứ hai là đoạn đối diện với công viên Yên Sở tại vành đai ba trên cao, va chạm giữa một xe tải và một xe con, giao thông bị ùn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Qua thông tin này để các bác tài có thể nắm được để nhằm chuẩn bị về phương án tham gia giao thông cho riêng mình các bạn nhé. Cầu Vĩnh Tuy các bạn cũng đừng quên là hướng sang Bạn Long Biên, tại nhịp N19 một xe ô tô gặp sự cố ở trên cầu và lúc này thì cũng chưa được xe cứu hộ cầu kéo đi nên là cũng sẽ vướng một đôi chút, tất nhiên tắc đường thì chưa các bạn ạ. Qua một loạt những thông tin vừa rồi thì chúng ta thấy cũng chưa nhiều những diễn biến để chúng ta phải lo lắng nhiều lắm. Tại nút đèn cầu Giấy Láng, tức là vòng xuyến này ở đây ổn định, không có trở ngại gì để các bạn có thể là tham gia giao thông tại đây được các bạn nhé. Hãy yên tâm là như vậy. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới, giờ cao điểm chiều nay sẽ sớm thông báo tới quý vị và các bạn.
2: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
3: Đông điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
5: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
4: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
5: Iconia Lakeside 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
4: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
5: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
4: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
6: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
5: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
1: Các bạn thính giả thân mến, việc đi lại của chúng ta ở trong cái thời điểm hiện nay thì như chúng tôi có đề cập tới, nó cũng không phải là thời điểm quá khó khăn. Thứ nhất là nhiều cơ quan công sở cũng chưa tan giờ làm và các bạn trẻ nếu như là có về vào thời điểm hiện nay thì cũng không nhiều các bạn ạ. Thực sự như vậy, học sinh lại còn nghỉ học nữa. Thế nên là việc mà trong những ngày này các bạn thấy giờ cao điểm bớt đi phần nào áp lực. Có một vài những diễn biến giao thông mà chúng tôi đã đề cập tới về khó khăn trong ít phút đồng vừa qua, trong đó có cây cầu Vượt Vọng vì vướng va chạm thiếu đi Lê Duẩn đấy ạ. Trước khung giờ có điểm của chúng ta chỉ có 5-7 phút thôi. Thì vừa rồi một bạn có cho biết là tại cầu Vượt Vọng hai chiếc xe va chạm đã di rời đi rồi và trong thời điểm hiện nay đã đi tốt hơn, lượng xe cũng không còn nhiều. Ở tuyến đường Đỗ Mười thì không xuất hiện áp lực giao thông, nhưng tuy nhiên thì như thường lệ chúng tôi cũng nhận được những cái phản ánh nói về mặt đường ở đây xuống cấp quá rồi nên là các xe cũng nhẹ nhàng chân ga một đôi chút để tránh va chạm, thứ hai là cũng tránh dằn sóc xe của chúng ta lại phải đối mặt với những hấp thụ xung lực nhiều hơn. Đó, mặt đường Đỗ Mười đấy các bạn ạ. Còn trước đó có một vụ va chạm mà 16 giờ 35 phút giờ cao điểm chiều nay nhận được ở phía vành đai 3, đoạn đối diện công viên Yên Sở, xe tải va chạm với xe con. Tạm thời lúc này chưa có thông tin tốt như phía khu vực cây cầu Vượt Vọng. Ở đây thì giao thông có dấu hiệu bị ùn theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Thính giả nào có lộ trình đi Khuất Duy Tiến thì chúng tôi chuyển thông tin tốt tới tất cả quý vị và các bạn. Ổn, lượng xe chưa nhiều và cho tới thời điểm hiện nay thì không phải là một tuyến đường chịu áp lực giao thông quá lớn, nên là lúc này các bạn vẫn hoàn toàn đang đi lại tốt. Và những cái thông tin trong ít phút đồng hồ vừa qua thì phần lớn cũng đề cập tới diễn biến giao thông có dấu hiệu gia tăng dần đều nhẹ nhàng và dừng lại ở ngưỡng trung bình cho đến trung bình khá thôi, chưa vượt ngưỡng ở quá nhiều những cái điểm đường trong giờ chiều ngày hôm nay. Công việc của chúng ta cũng như là đi lại của các bác tài về cơ bản là nhàn ở thời điểm hiện nay.
7: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show body mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
8: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long, đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
1: Nào, tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thôi các bạn. Bây giờ gần 5 giờ kém 15 phút chiều, bờ bắc cầu Trương Dương chúng ta vẫn đang đi lại rất ổn các bạn ạ. Không chỉ ổn ở đây mà còn có những tuyến đường khác ổn nữa. Kim Mã qua phía lộ trình đền Voi Phục cũng rất là mượt mà luôn. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ cho chúng tôi, bạn Minh Khang, bạn Lê Minh Tuấn. Đấy, những lộ trình rất là quen thuộc. Và sau đây là ở phía tầng 2 cầu Thăng Long, tại giữa cầu, một xe khách 16 chỗ gặp sự cố và đang dừng lại tại đây. Giao thông có phần nào bị cản trở theo hướng đi về phía Nội Bài. Khi mà phát hiện ra xe gặp vấn đề, bác tài cũng đã cố gắng đưa xe vào sát bên lan can và đang cố gắng khắc phục. Nên là tạm thời lúc này thì cũng chưa xong đâu, nhưng mà những sự nỗ lực này là chúng ta thấy là cũng cố gắng lắm rồi, để làm sao không làm ảnh hưởng tới lộ trình của cộng đồng, của các bác tài khác. Đấy, chúng tôi cũng thông báo với quý vị và các bạn như vậy. Như vậy là hai cây cầu có vấn đề khi vướng xe gặp sự cố. Thứ nhất là cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng từ trung tâm đi sang bạn là Long Biên, và thứ hai là trên tầng 2 cầu Thăng Long để chúng ta di chuyển theo hướng đi về phía Nội Bài các bạn ạ. Hôm nay thì giao thông thì của chúng ta thì có nhiều những mảng khác nhau các bạn ạ. Có thông tin tốt, có thông tin xấu, có sự cố, và đương nhiên là còn có cả những cái đối tượng tham gia giao thông mà không chuẩn mực, vân vân và vân vân. Những yếu tố đó thì chúng tôi nếu như nắm bắt được sẽ thông báo tới cho quý vị các bạn. Không hiểu là phóng viên Khắc Chính gọi điện thoại về phòng thu trong buổi chiều ngày hôm nay thì muốn phản ánh một gam màu nào của giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay đây. Chúng tôi cho rằng là chắc chắn là phải có một cái vấn đề gì đó để có thể kịp thời chuyển tới cho quý vị và các bạn. Xin chào phóng viên Khắc Chính ạ.
9: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay điều kiện thời tiết của thủ đô Hà Nội rất thuận lợi, mát mẻ và thuận lợi cho người tham gia giao thông. Nhưng mà có một cái sự việc mà tôi muốn đưa đến và lưu ý quý vị khán giả là thời gian gần đây tình trạng xe ba bánh tự chế và xe chở hàng hóa cồng kềnh xe kéo chở hàng vẫn còn tái diễn trên nhiều tuyến đường và đặc biệt ở khu ven thủ đô Hà Nội. Mặc dù đã nhiều lần bị lực lượng chức năng nhắc nhở xử lý, những phương tiện này vẫn chở sắt thép, tôn, ống nhựa dài quá khổ và vật liệu xây dựng quá tải, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Việc này được nhiều người ví là những bẫy tai nạn di động trên đường phố và đã có nhiều vụ tai nạn do những phương tiện tự chế này gây lên. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ việc tự cải tạo phương tiện để chở được nhiều hàng hóa hơn, thuận tiện hơn cho họ, nhưng việc đó lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và vi phạm trật tự an toàn đường bộ. Và bên cạnh tôi lúc này là đồng chí Đinh Đức Hiệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 1, công an thành phố Hà Nội cho biết.
10: Cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý, lập biên bản và tạm giữ rất nhiều các phương tiện xe ba bánh, xe tự chế. Xe ba bánh, xe tự chế là loại phương tiện bị cấm lưu hành. Việc sử dụng phương tiện này tham gia giao thông không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Cơ quan chức năng kiên quyết xử lý với phương châm không vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, việc tuyên truyền vận động người dân chủ động loại bỏ phương tiện không an toàn cũng là một giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn thành phố.
9: Vâng, xin cảm ơn đồng chí ạ. Thưa quý vị, để chấm dứt tình trạng này, không những lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm mà còn tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời khuyến khích người sử dụng dịch vụ vận người không sử dụng cái dịch vụ vận chuyển này bằng các phương tiện không an toàn. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Tuấn ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính, và chúng tôi đã nói tới những yếu tố xuất hiện trong giao thông của chúng ta, và trong đó có những điều mà chúng ta vừa mới lắng nghe từ đơn vị chức năng và chính phóng viên của chúng tôi phản ánh. Đó là những thành phần khi tham gia giao thông, ở trong đó có xe chở hàng cồng kềnh tự chế, tự cơi nới thành thùng để có thể chở hàng. Và chúng ta thấy từ trước đến giờ rất nhiều những vụ tai nạn do những chiếc xe chở hàng cồng kềnh không đủ điều kiện đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đã gây ra các bạn ạ. Tôi nhớ rất nhiều, nhưng mà có lẽ là vì quỹ thời gian có hạn chúng ta cũng không thể liệt kê ra được. Nhưng sau khi mà đơn vị chức năng đã để ý tới, để mắt tới và giải quyết thì chắc chắn là tình trạng này sẽ giảm đi. Và lúc đó thì sẽ không còn vùng cấm. Chúng ta sẽ thấy là không còn những chiếc xe mượn vào chữ thương binh hay là người lớn tuổi về hưu mất sức lao động để có thể điều khiển những chiếc xe chở những tấm tôn, chở những tấm thép hay vật liệu xây dựng cồng kềnh nghênh ngang đi ở ngoài đường, đi ngược chiều, đi vượt đèn tín hiệu giao thông vân vân và vân vân nữa. Đó là những mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với người tham gia giao thông, nhưng sẽ được chỉnh đốn trong thời gian tới. Sau đây là những diễn biến khác mà chương trình có thể vừa mới tiếp nhận được và có thể chuyển tới các bạn ngay ạ. Ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến bắt đầu đông lên rồi, nhưng mà ở phía tuyến đường Khuất Duy Tiến thì chưa tới mức là quá tải các bạn nhé. Nút giao Tố Hữu Trung Thư hiện giờ lượng phương tiện cũng tăng dần đều thôi, chưa có vấn đề gì quá nghiêm trọng xảy ra. Các bác tài nào đi xa tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn thì chúng tôi thông báo với các bạn là đã có mưa trong ít phút đồng hồ vừa qua nên là đường trơn ướt và tầm nhìn của chúng ta cũng kém đi một đôi chút. Nếu như là chúng ta có lộ trình này, vui lòng chú ý để chúng ta giảm tốc độ. Chú ý quan sát xe phía trước, giữ khoảng cách an toàn, yếu tố cực kỳ quan trọng để chúng ta tham gia giao thông ở những tuyến đường có tốc độ cao như là cao tốc. Còn nếu như trong trường hợp là xe của chúng ta gặp sự cố, mau chóng đưa vào điểm dừng và làn dừng khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau đuôi xe cách vị trí từ 150m trở lên, liên hệ tới hotline 1900 8099 để có thể được hỗ trợ ngay. Khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ lại tiếp tục cung cấp tới cho quý vị và các bạn.
11: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
12: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
11: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
12: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
11: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
13: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
14: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
13: À, thế
14: tổ
13: à?
14: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
13: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
14: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
13: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
14: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính LED 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
15: Thế tiện ích thì sao em?
14: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
13: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
14: Hotline 1800 6298.
16: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
13: Hả?
16: Ra đường giờ nóng quá.
17: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
16: Xe hãng nào vậy hả anh?
17: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
16: Wow.
17: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
16: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
17: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
16: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
17: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Các bạn ạ, vừa rồi thì chúng tôi có nhắc tới những cây cầu vượt sông quan trọng như là cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long thì đều có xe gặp sự cố cả. Cầu Vĩnh Tuy là hướng sang Mạn Long Biên, cầu Thăng Long theo hướng đi Nội Bài. Còn vừa rồi cầu Thanh Trì cũng gặp sự cố về một chiếc xe ô tô luôn. Và thính giả Nguyễn Phương Nghi thì cho biết là tại cầu Thanh Trì đã vướng một xe ô tô gặp sự cố tại đây. Ồ, rất tiếc là mình chưa nắm rõ được là hướng di chuyển mà chúng ta gặp cản trở sẽ là hướng về trung tâm hay hướng đi đường 5 đây. Bạn Phương Nghi mà đang giữ sóng FM 91 MHz trong xe của mình thì có thể thông báo thêm để cho các bác tài khác có thể nắm được nhá, bởi vì với hướng nó cũng rất là quan trọng. Mà nếu như là không ở hướng về nội đô thì tôi có lý do gì phải lo lắng nào, đúng không nào? Nên nắm được đường hướng, à đường 5 ạ. Cảm ơn bạn. Đấy, tương tác với nhau, anh em hỏi nhau như này kỹ lưỡng thì có phải là tốt hơn không? Ngay lập tức là các bác tài nắm được luôn. Và chiếc xe ô tô gặp sự cố ở cầu Thanh Trì là bị ảnh hưởng theo hướng đi về phía đường 5 các bạn nhá. Cảm ơn bạn. Đây là Thành qua cổng viện Nhi, viện phụ sản vẫn đang tốt, tạm thời lúc này thì cũng chưa tới mức là quá đông. Các bác tài nào đi tại đây thì hoàn toàn có thể ổn định các bạn ạ. Đi rất tốt đấy, không có vấn đề gì đâu các bạn ơi. Kim Mã là trước đó chúng tôi cũng đã thông báo rồi và là cũng không tới mức là bị trong trạng thái là căng thẳng quá. Và những cái điểm đường mà gia tăng lên nhanh một đôi chút về lượng xe dừng đỗ tập trung chủ yếu là tại những ngã tư và những nút giao như là ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, nút giao Tố Hữu, Trung Thư mà vừa rồi thì chúng tôi cũng đã thông báo tới các bạn. Bác tài nào đi ở phía vành đai ba trên cao mà có nhớ được về vụ va chạm mà chúng tôi thông báo từ cách đây vào khoảng non 10 phút không ạ? Ở phía vành đai ba đoạn đối diện công viên Yên Sở xảy ra va chạm các bạn ạ. Xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con và ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Có thêm bất cứ mỗi thông tin nào mới chúng tôi sẽ sớm thông báo tới tất cả quý vị và các bạn thính giả ngay.
18: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
19: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
20: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại nhịp N19, xe ô tô bị hỏng ở cây cầu Vĩnh Tuy đã di rời đi ra khỏi cầu và giao thông trên cầu ngay lập tức đi vào trạng thái ổn định các bạn ạ. Xe thì không quá đông và sau khi mà chúng ta tháo gỡ được nút thắt tại đây thì việc mà những dòng xe đi từ phía khu vực bên Minh Khai lên đường dẫn và đi cầu Vĩnh Tuy sang bên Mạn Long Biên, Cổ Linh, Xuân Quan, đường cầu vượt quốc lộ 5 đều là êm thuận các bạn ạ. Rồi sau đó là đến vụ va chạm ở vành đai 3 đi các bạn nhờ. Tại đây thì chúng ta vừa mới nhắc tới cách đây ít phút đấy ạ. Và vành đai 3 thì một thính giả cho biết là áp lực giao thông tại đây thì cũng đã được giải quyết sau khi mà hai xe di rời đi. Khi các bạn đi ở trước phía công viên Yên Sở, vụ va chạm giữa một xe tải và xe con đã giải quyết đi rồi. Các bác tài đã tìm ra những phương án thỏa thuận và lúc này thì việc mà đi lại tại đây không còn vướng víu nữa các bạn ơi. Đầu cầu vượt Vọng để đi hướng sang bên phía khu vực trường Đại học Kinh tế Quốc dân có một chiếc xe điện gặp sự cố đang gây ùn lên cầu và lực lượng chức năng đang có mặt tại đây để giải quyết. Cầu vượt Vọng hôm nay ít nhất là đã có hai sự cố rồi, vụ va chạm mới giải quyết xong rồi bây giờ lại vướng một chiếc xe ô tô điện gặp sự cố tại đây và đơn vị chức năng cũng đã phải có mặt để điều tiết giao thông, kẻo nếu không thì sẽ gây ra trạng thái xung đột và vướng víu ngay. Trái ngược với những diễn biến phức tạp ở phía khu vực Vọng thì bên Ngọc Khánh lại rất tốt các bạn ạ. Ngọc Khánh thì gió rất dịu êm kèm với tình trạng giao thông êm đềm nên là việc đi lại của chúng ta tại đây không có việc gì phải căng thẳng cả các bạn ạ. Rất tuyệt vời trong thời điểm hiện nay. Đó là những thông tin mà các bạn thấy đấy, khoảng thời gian này thì những thông tin tốt nhiều hơn những thông tin nói về tắc này, sự cố hay là va chạm xảy ra. Tôi tin là các bạn thính giả sẽ hài lòng. Trước khi chuyển sang những thông tin về sản phẩm và dịch vụ khác, chúng tôi xin thông báo về diễn biến giao thông ở cây cầu Thăng Long có diễn biến mới các bạn ạ. Hiện thì ở cầu Thăng Long, xe khách 16 chỗ gặp sự cố cách đây vào khoảng gần 15 phút đã khắc phục xong và giao thông đi lại bình thường theo hướng đi về phía Nội Bài. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông 2 vừa mới đưa thông tin về cho VOV Giao thông với diễn biến giao thông tại khu vực tầng 2 cầu Thăng Long. Nên như vậy là còn có cây cầu Thanh Trì vướng xe ô tô gặp sự cố nữa thôi. Vừa rồi thì gần 20 xe ưu tiên đoàn đang di chuyển qua phía khu vực cửa Nam nên tại đây thì chúng ta bị nghẽn lại một đôi chút vì ưu tiên cho xe di chuyển các bạn nhé. Cho xe ưu tiên di chuyển nên là chúng ta vui lòng chờ đợi một đôi chút các bạn ạ.
20: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy buông đổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
15: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
21: tiết kiệm điện.
22: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
23: Thì không?
22: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
3: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
2: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
3: Thế còn thoát nước sân gôn?
2: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
3: Tốt, chọn Thuận Phát.
2: Dạ vâng,
4: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
2: Hotline 0962-655-955.
5: Chúng ta lại đến với những thông tin giao thông khác. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Văn Tiếp, đội cảnh sát giao thông số 5 cho biết là tại phía tuyến đường Cổ Linh qua cầu vượt Cổ Linh và đường phía dưới đang di chuyển ổn định. Ở phía khu vực Quang Trung, địa bàn phường Hà Đông qua nút giao Văn Phú hiện tại đông hơn và các bạn đã di chuyển chậm tại đây, tất nhiên là nghẽn tắc hẳn thì chưa, nhưng mà di chuyển chậm các bạn ạ. Thông tin tiếp theo mới đáng ngại lại là một vụ va chạm ở phía đường 110 gần giáp với đèn tín hiệu giao thông km số 11 hướng về Hà Nội, va chạm giữa một xe container và một xe VF5. Các bạn giao thông đang bị ảnh hưởng tại khu vực này nên là các bạn thính giả nên cẩn trọng một đôi chút trong việc là đi lại tại đây các bạn nhé. Nối tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành kết luận 40 của Bộ Chính trị về bổ sung sửa đổi quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031. Theo đó, trong giai đoạn này, Bộ Chính trị tiếp tục tinh giản từ 5 đến 10% biên chế hệ thống chính trị gắn với chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy và giảm khâu trung gian. Việc quản lý biên chế sẽ chuyển từ chú trọng số lượng sang chất lượng, hiệu quả công việc, định kỳ đánh giá sàng lọc, đưa ra khỏi hệ thống những người không đủ năng lực. Đồng thời yêu cầu chấm dứt tình trạng xin biên chế giữ ghế, bảo đảm sử dụng nhân lực nhân công hiệu quả đúng với nhu cầu thực tế. Từ nay cho đến hết ngày 16 tháng 8 năm 2026, ngành đường sắt triển khai chương trình giảm giá vé từ 10 đến 20% trên nhiều tuyến tàu khách vào ngày thường để kích cầu du lịch hè. Trong đó, hành khách được giảm 10% trên một số chặng từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Sài Gòn và giảm đến 20% khoang 6 giường tuyến Hà Nội Vinh. Ngoài ra, khách đi theo đoàn được giảm tới 13% khi mua sớm. Riêng đoàn viên công đoàn nhận ưu đãi giảm từ 5 đến 10% tùy số lượng. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Bùi Duy Cường về đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi nhà cao tầng công nghệ cao và khu giết mổ chế biến của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BASF Việt Nam. Dự án bước đầu được đánh giá phù hợp với định hướng nông nghiệp của thành phố, giúp bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường ra soát, đánh giá toàn diện mô hình này để gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 6. Sở Tài chính có nhiệm vụ thẩm định tính khả thi, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 7. Sáng nay, chính quyền New Zealand đã phải sơ tán hàng trăm cư dân tại các khu ven biển thủ đô Wellington do sóng cao tới 11 mét và gió mạnh đe dọa an toàn. Thị trưởng thành phố Andrew Luther đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu vực, yêu cầu người dân tránh xa bờ biển phía nam. Theo Cục Khí tượng New Zealand, sóng cao tới 11 mét, gió giật tới 128 km/h, khiến cho một số chuyến bay đã bị hủy, một số máy bay nhỏ bị gió lật nghiêng nhưng không có thiệt hại về người. Sau đây là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Bộ Công an Lào vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến trên trang web cá cược đánh bạc là OKWin với quy mô hơn 4.000 tỷ đồng, làm rõ vấn nạn tội phạm công nghệ cao lợi dụng khẽ ở biên giới để hoạt động một cách tinh vi. Nhóm cầm đầu người Trung Quốc đã lập công ty ASM tại Lào làm trạm trung chuyển dòng tiền giữa nhà cái và người chơi, hưởng lợi từ 0,3 đến 0,8% mỗi ngày. Nhóm này đã tuyển dụng người Việt, quản lý khép kín và phân chia thành các bộ phận chuyên trách như tài vụ, chăm sóc khách hàng. Dòng tiền đánh bạc khoảng 40 tỷ đồng một ngày được hợp thức hóa qua sàn MIA, mua đồng UST rồi chuyển về Trung Quốc. Cơ quan chức năng đã bắt giữ hai mắt xích quản lý người Việt là Triệu Khắc Luân và Vây Lên Phát, đồng thời tiếp nhận 56 đối tượng cùng 140 thiết bị điện tử

0: Đến nay, công an đã khởi tố vụ án và 53 bị can về tội tổ chức đánh bạc. Vụ việc báo động về lỗ hổng quản lý dòng tiền bất hợp pháp qua không gian mạng hiện nay. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tiếp theo trên ban VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khi mà chúng ta lắng nghe bản tin tổng hợp thì đã có thêm một cái thông tin va chạm nữa được ghi nhận ở phía ngay ngã ba Sa La Viện Ca. Đã có một cái vụ va chạm tại đây và các tài xế đang xuống xem xét về vết lõm rồi vỡ rồi đâm va như thế nào đó. Nên là tất nhiên là cũng chưa tắc nhưng mà đang vướng ạ. Tại vì ngay ngã ba các bạn ạ, một xe bồn trộn bê tông đã va chạm với một cái xe màu trắng và đang dừng đỗ tại đây để chờ đợi giải quyết. Trong trung tâm thành phố khu vực Trần Phú rồi cửa Nam đã có đơn vị chức năng cố gắng để làm sao điều tiết và duy trì sự ổn định giao thông tại đây, nên là cũng chưa tới mức là quá nghiêm trọng. Tất nhiên ở phía khu vực cửa Nam thì các bạn vừa rồi nhường cho đoàn xe ưu tiên đi qua, nên là chúng ta cũng hơi bị nghẽn lại một đôi chút các bạn ạ. Không quá là vất vả đâu các bạn nhé. Và vừa rồi thì chúng tôi có nhận thông tin ở phía khu vực Vành Đai 3 đoạn đi qua Gamuda, vụ va chạm ở phía công viên Đền Sở thì giải quyết xong rồi. Nhưng các bạn để ý là có một người đàn ông lớn tuổi đi bộ đang thu gom đồ phế thải tại đây, đi ngược chiều trên phía Vành Đai 3 trên cao. Mong các bạn thính giả cũng sẽ hết sức để ý dùm cho tình huống tham gia giao thông của mình tại đây. Vụ va chạm ở đường 100 Mê Linh hướng về phía Hà Nội giữa một xe container và một xe VF5 thì chưa có thông tin là giải quyết xong. Giao thông cũng có những cái sự ảnh hưởng ngày một lớn hơn khi mà nhu cầu đi về trở về nhà trong giờ tan tầm chiều nay đang ngày một tăng cao.
2: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
3: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
4: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90 mét. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
3: Vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
4: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450 mét vuông. Tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
3: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
4: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
3: Nhất trí.
5: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có những thông tin giao thông tiếp theo và tất nhiên là đề cập tới những diễn biến giao thông sôi động rồi. Bên phía Linh Lang Đào Tấn, việc mà chúng ta dừng đỗ nhiều tại đây thì các xe dừng đỗ nhiều đấy ạ, cũng khiến cho chúng ta đi lại khó khăn hơn. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh cũng vậy các bạn ạ, đông quá, đã bắt đầu khó khăn, đặc biệt ở đây là đi qua phía cổng đài truyền hình Việt Nam các bạn ạ. Vụ va chạm ở đường 100 Mê Linh chưa xong này, vụ va chạm mà ở phía Sa La, ngã ba Sa La giáp về phía Việt Ca cũng chưa xong này. Đây là hai vụ va chạm mà chưa giải quyết được, nên chúng tôi thông báo với quý vị và các bạn như vậy. Trên cây cầu Thanh Trì cũng vướng một xe ô tô gặp sự cố, như chúng tôi cũng đã đưa thông tin là ùn về phía Mạn Long Biên, nên là các bác tài sẽ để ý cho một đôi chút nhá. Và còn gì nữa nhỉ? một chiếc xe bị hỏng, một xe VF5 bị hỏng ở cây cầu vượt Vọng nữa, cũng là một cái sự cố mà chúng tôi đã thông báo khoảng non 5-7 phút trước để cho các bác tài chúng ta để ý hơn thôi. Còn vậy thôi ạ, cũng không có thêm thông tin nào kẹt nghẽn xuất hiện mà chúng ta phải quá lo lắng trong thời điểm hiện nay cả. Rõ ràng là vào những ngày hè như thế này, khi một lượng lớn học sinh sinh viên nghỉ học thì áp lực giao thông trong khung giờ cao điểm của chúng ta không bị tăng quá lớn, và cùng với khung giờ này thì chúng ta thấy là nó ít nhiều nó cũng nhẹ nhõm hơn và đỡ căng thẳng hơn. Tất nhiên đó là về khía cạnh giao thông thôi nhé. Còn với chúng ta, với những người tham gia giao thông thì tuyệt đối vẫn không nên lơ là chủ quan. Việc chú ý quan sát đi qua những khu vực phức tạp, những làn đường hỗn hợp thì chúng ta vẫn luôn phải để ý thận trọng một đôi chút để tránh những tình huống va quệt thôi, trong phố va quệt có thể xảy ra.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
10: Ok, để tôi dùng luôn.
14: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
10: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
14: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
12: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
8: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
0: Chưa có thông tin từ phía Bạch Thành Phong, Đại Mỗ rồi ở Tây Mỗ thì có các bạn ạ. Đây, nút giao phía cầu cốc Tây Mỗ hiện giờ đã vẫn đang di chuyển được tốt các bạn ạ, nên việc tham gia giao thông của chúng ta tại đây cũng không tới mức là quá vất vả. Vụ va chạm ở phía ngã ba Sa La, đội 7 đã tiếp nhận thông tin và giải quyết ngay các bạn ạ. Đồng chí Cao Văn Hồng, đội cảnh sát giao thông số 7 đã trực tiếp chia sẻ thông tin này để các bác tài có di chuyển tại đây là không còn phải lo lắng gì nữa cả. Bạn nào mà vẫn còn đang rón rén đi về phía ngã ba Sa La thì chúng ta bây giờ là mạnh dạn đi được rồi đấy các bạn ạ. Cầu Nhật Tân hiện tại di chuyển được bình thường theo cả hai chiều. Wow. Các bạn thấy đã gần 45 phút đồng hồ mà chúng tôi quên bẵng đi là còn có cây cầu Nhật Tân, vì tất gần như những cây cầu huyết mạch khác là đều gặp những sự cố nhất định thì cây cầu Nhật Tân lại thuận lợi các bạn ạ, rất là thuận lợi trong cái thời điểm hiện nay để chúng ta có thể di chuyển ổn định theo cả hai chiều. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh một lần nữa được các bác tài có phản ánh đi qua điểm dừng xe buýt ở phía Hồ Ngọc Khánh thì nhiều xe máy không nhường đường để giúp cho xe buýt đi vào đón trả khách. Nên điều này thì len vào đấy ạ. Đấy, thành ra là đi lại tại đây thì chúng ta cũng thấy là điều này thì tạo ra nguy hiểm cho chính người xe máy thôi, đi xe máy thôi, bởi vì chiếc xe buýt nó quá cành càng đi các bạn ạ. Đó, vội vàng một đôi chút rồi đôi khi không giải quyết việc gì cả và có thể đẩy chúng ta vào chính những thế khó. Đấy, nhưng cơ bản là những thông tin như vậy các bạn ạ. Bạn một thính giả có thông tin về một xe ô tô gặp sự cố trên cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi Cổ Linh, ở đây là ngay nhịp từ phía Minh Khai để đi lên cầu các bạn nhé. Đây chắc chắn là một chiếc xe mới gặp sự cố thôi, vì trước đó là chiếc xe mà chúng tôi thông báo từ ngay đầu giờ cao điểm đã đi rồi. Đây là một xe gặp ngay đầu từ phía Minh Khai đi lên cầu để hướng sang Long Biên, là xe đang dừng đỗ tại đây. Bạn nào chuẩn bị đi vào tuyến đường Võ Văn Kiệt lưu ý là thời tiết không thuận lợi như ở trung tâm thành phố đâu ạ. Tại đây mưa rất là lớn nên là tầm nhìn của chúng ta cực kém. Thính giả Vũ Phong vừa mới đưa thông tin đến với VOV Giao thông. Tuyến đường Võ Văn Kiệt đang mưa to, các bạn cẩn trọng, chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ của mình xuống một đôi chút so với thường lệ để chúng ta kịp thời xử lý tình huống khi mà thời tiết đang xấu ạ.
9: lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.

0: sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vênh mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
1: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
0: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
2: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Ôi, chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
7: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát.
5: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
7: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
8: Thưa quý vị và các bạn đừng quên là tuyến đường Võ Văn Kiệt vừa rồi thì mưa đã ghé qua tại đây. Trung tâm thành phố thì ổn định hơn về mặt thời tiết, nhưng tuyến đường Võ Văn Kiệt thì đang mưa các bạn nhé. Lộ trình này sẽ làm cho chúng ta không còn được thoải mái nữa. Bên phía Linh Lang Đào Tấn hiện giờ xe vẫn đang tập trung dày tại đây các bạn ạ, và di chuyển khó khăn. Một phần là có những chiếc xe ô tô đang dừng đỗ ở khu vực này và làm chúng ta cũng khó mà có thể lưu thoát qua được nhanh. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh vẫn đang vô cùng đông đúc, đặc biệt là trước cổng Đài Truyền hình Việt Nam. Như chúng tôi cũng đã đưa thông tin, một chiếc xe ô tô gặp sự cố ngay ở phía đầu cầu Vĩnh Tuy bên mạn Minh Khai đi lên và từ phía Tham City đấy ạ, và làm chúng ta gặp khó tại đây. Đây là sự cố thứ hai xuất hiện từ khu vực này được thông báo trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Qua đơn vị kiểm tra giao thông vận tải có cho biết là giao thông ở khu vực Phạm Văn Đồng, Nguyễn Đình Tứ trong giờ cao điểm thì cũng giống như rất nhiều những lộ trình khác thôi, đông đúc, và chúng ta cần chú ý quan sát, tuân thủ đèn tín hiệu giao thông để hạn chế những xung đột có thể xảy ra. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các đơn vị chức năng với những thông tin kịp thời chuyển về cho VOV Giao thông.
9: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
10: Sàn nhà không sợ nước,
11: SPC V-Floor.
10: Sàn nhà độ bền cao,
11: SPC V-Floor.
10: Sàn nhà chống trơn trượt,
11: SPC V-Floor.
10: Sang trọng là sàn nào,
11: SPC V-Floor.
10: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không co ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
12: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
13: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
12: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
13: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
14: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Tạm thời lúc này thì cũng đề cập tới rất nhiều những cái giao lộ đông đúc, nhưng chủ yếu là giao lộ nhé. Còn trên đường thì chúng ta có thể hoàn toàn đi được cái gần đây nhất. Ví dụ như là bên phía Phạm Văn Đồng, Nguyễn Đình Tứ đó, thì chúng ta có thể rồi là Hùng Tùng Mộng, Trần Vĩ, rồi Nguyễn Đồng Chi thì cũng bình thường thôi. Thực ra là đông do là lưu lượng phương tiện bị chúng ta dừng chờ lại để chờ đèn. Thế thôi chứ cũng không có những thông tin nào quá sức vất vả hay là vượt ngưỡng để chúng ta phải lo lắng cả. Xin được đưa thông tin tới cho quý vị và các bạn, và để cho chúng ta cũng đỡ sốt ruột là như vậy các bạn ạ. Bây giờ thì sẽ chuyển sang những vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hiện thực hóa kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại thông báo số 64 ngày 22 tháng 5 năm 2026 về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Và chiều ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn nhằm tìm kiếm các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê phục vụ nhu cầu an cư cho người lao động, người chưa có khả năng sở hữu nhà ở trên địa bàn. Phóng viên Huy Hoàng đưa tin, tại hội nghị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã hoàn thành gần 18.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025, đạt 98% chỉ tiêu được giao và đạt mục tiêu hoàn thành gần 200.000 căn trong giai đoạn 2026-2030. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng hướng tới mục tiêu tạo lập khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, cũng như dự kiến chuyển đổi công năng một số quỹ nhà tái định cư và tài sản công dôi dư sang mục đích để ở, cho thuê nhằm tối ưu hóa nguồn lực đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân. Chủ trương này đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn. Bà Nguyễn Lan Phương, giám đốc công ty bất động sản Lan Anh, phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ:
15: "Thì tôi nghĩ đây là một chính sách rất là thiết thực, các doanh nghiệp sẽ cùng đồng hành và chung tay để mà xây dựng phát triển về nhà cho thuê và nhà ở xã hội, để góp phần là phát triển về quỹ nhà ở, chăm lo đời sống cho người khó khăn chưa có nhà ở, cũng là theo với cái đường lối chính sách và cái nghị quyết của Tổng Bí thư."
8: Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc có hơn 350 đại biểu tham gia hội nghị cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn trước chủ trương đúng và trúng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng như chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong chính sách phát triển nhà ở trong giai đoạn tới.
16: Tôi cũng các đồng chí lãnh đạo của thành phố rất là quan tâm cho cái hội nghị hôm nay. Không chỉ hưởng ứng chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng, mà là chúng ta có trách nhiệm phải giải quyết cái lệch lạc của thị trường và để giải quyết cho cái nhu cầu tối thiểu và nhu cầu rất là bản năng của con người, đó là nhà ở cho người có thu nhập, nhà ở xã hội hoặc nhà ở cho thuê.
8: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý phóng viên Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã chuyển tới cho tất cả chúng ta, một vấn đề mà có lẽ là tất cả chúng ta đều quan tâm về vấn đề an cư và rồi nhà ở. An cư thì mới lạc nghiệp, yên tâm là như vậy các bạn ạ. Rồi, bây giờ là những diễn biến giao thông mới mà chúng tôi có nhận được. Tại phía khu vực bên phía Trần Phú, Nguyễn Khuyến, địa bàn phường Hà Đông thì chúng ta thấy là đông đúc hơn nhiều rồi. Trước đó khu vực Văn Phú, xe đã dày đặc hơn từ bên phía Mạn Lê Trọng Tấn các bạn ạ. Quanh phía Hồ Ngọc Khánh thì tạm thời là chúng ta vẫn đang đi ổn. Thời tiết tại đây thì như chúng ta đã đề cập, trong trung tâm thành phố không có bất cứ một cái điều gì nó đáng ngại cả các bạn ạ. Trên phía cây cầu vượt An Dương hôm nay đi cũng khá tốt. Ở thời điểm này đi tốt, tôi không biết là trong vòng 5-10 phút tới hay là 15-20 phút tới thì nó có thay đổi gì không, nhưng mà lúc này là đi tốt các bạn ạ, không phải bị nghẽn lại giống như là mọi buổi chiều. Có vẻ như là thời tiết thuận lợi cũng giúp cho việc đi lại của bà con, của những người trở về nhà trong giờ tan tầm buổi chiều ngày hôm nay cũng thuận lợi hơn thì phải. Một đôi chút chủ quan nhận định là như vậy, còn có thêm thông tin cụ thể chi tiết nhá và bám sát với thực tế, chúng tôi sẽ thông báo tới quý vị và các bạn ngay.
17: Dạ, sếp đấy ạ.
18: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
17: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
18: Nhưng giá cả thì sao?
17: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
18: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
17: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
19: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
20: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
21: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
20: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
21: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
8: Thưa các bạn, chúng tôi có những thông tin giao thông mới tại phía khu vực trung tâm Quốc Tử Giám Tôn Đức Thắng. Hai con phố này đang quá đông do là các sĩ tử đã dồn về đây cầu may cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới vào khoảng thời gian ngắn nữa. Nên là việc mà có lẽ là vào cái thời điểm như thế này năm nào cũng vậy các bạn ạ, rất đông đúc và quá tải quanh phía Quốc Tử Giám. Còn ở Tân Phong, Hoàng Tăng Bí, đoạn từ nút giao Tân Phong đến nút giao Đức Thắng hiện giờ đang khó khăn theo cả hai chiều. Với thông tin khó khăn mới đến bây giờ, không vì vướng bận va chạm nhé, mà là thuần túy do lưu lượng phương tiện dày đặc thôi là đã đến với chúng ta các bạn ạ. Xung quanh phía cầu Giấy Bưởi Láng giao thông ổn định các bạn ạ, cũng không có vấn đề gì quá căng thẳng xảy ra. Bên mạn bờ Nam cầu Trương Dương hướng đi sang Long Biên thì đã bắt đầu đông chậm hơn. Đấy, đến bây giờ chúng ta thấy đấy ạ, gần 5 rưỡi chiều thì áp lực giao thông mới bắt đầu có những dấu hiệu một cách rõ rệt với một vài những khu vực các bạn ạ. Đó, cụ thể như Tân Phong, Hoàng Tăng Bí này, rồi là bên phía mạn bờ Nam cầu Trương Dương và chắc chắn là từ phía Bốt Hàng Đậu, rồi Đê Hồng Hà, Trần Nhật Duật, phía đường ngách nhà hát lớn, Tông Đản. Đấy, đây là những khu vực mà bắt đầu xe sẽ dồn về nhiều hơn trong những khoảng thời gian bắt đầu từ thời điểm này trở ra các bạn ạ. Một thông tin từ chân cầu Nhật Tân. Thính giả Hoàng Lê Minh cho biết là từ phía khu vực cầu Nhật Tân sang Đông Anh, hiện giờ lực lượng chức năng đang có mặt tại đây và điều hướng toàn bộ phương tiện ra khỏi đi ra hướng Nội Bài đấy ạ. Ra khỏi hướng nội lên Nội Bài, giao thông có dấu hiệu bị dồn nghẽn tại đây. Ngã tư La Thành để chúng ta di chuyển thì sao? Bên phía La Thành, Nguyễn Chí Thanh thì hiện giờ thì cũng khá là đông rồi. Ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh thì như chúng tôi có đề cập tới đã bắt đầu ở trong trạng thái đông đúc và dồn nghẽn các bạn ạ. La Thành, ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh vướng công trường nên là việc này cũng không có gì là quá lạ lẫm với các bạn thính giả cả. Đã bắt đầu xuất hiện lất phất mưa ở phía Nguyễn Khang hướng về phía Trần Duy Hưng. Điều này sẽ ít nhiều gây ra một cái trạng thái tâm lý với những người điều khiển xe máy sợ bị ướt các bạn ạ. Ô tô thì về mặt tầm nhìn thôi. Tuyến đường Võ Trí Công đi qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, một xe ô tô đang dừng đỗ và làm chúng ta di chuyển chậm theo đi trung tâm thành phố. Tài xế vẫn ở trong xe nha. Đó là những thông tin đáng để ý ở tuyến đường Võ Trí Công. Còn tuyến đường Võ Văn Kiệt thì bây giờ là mưa đã ngớt hơn một đôi chút. Tuy nhiên thì các bạn biết đấy ạ, đường trơn ướt và điều kiện như thế này thì vẫn chưa phải là lý tưởng cho việc lái xe trở về nhà trong chiều nay với một tốc độ cao. Các bạn để ý như vậy ạ. Chương trình sẽ sớm quay trở lại với những diễn biến giao thông mới.
22: Một chất sống xanh hiện đại dưới nhịp phố sông Công, một nơi không chỉ để tận hưởng và an cư mà còn ươm mầm cho ước mơ thịnh vượng. Đó chính là khu đô thị Moongate kết nối hoàn hảo với các tuyến huyết mạch giao thương, khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, mở ra một chuẩn sông mới đủ đầy tiện ích, pháp lý rõ ràng, vốn ban đầu chỉ từ 1,2 tỷ đồng, chiết khấu tới 9%. Moongate là khoản đầu tư gia tăng dòng tiền bền vững. Moongate chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961-026-333.
23: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện, tọa lạc giữa lòng thủ đô. Hà Nội Seasons Garden kê cận tuyến metro huyết mạch kết

0: thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
1: Các bạn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm và bây giờ là 17 giờ 30 phút. Hãy để ý những tuyến đường sau ạ. Khi mà mưa đã bắt đầu lác đác xuất hiện ở trên phía tuyến đường Nguyễn Khang hướng về Trần Duy Hưng, ít nhiều cũng sẽ gây ra tâm lý và việc mà chúng ta lái xe khó nhìn hơn. Xe ô tô gặp sự cố tại km 163 800 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 đã khắc phục xong, vẫn hơi đông một đôi chút và chúng ta do bị dồn nghẽn trong khoảng thời gian vừa qua nên là lưu thoát hơi chậm tại đây. Nút giao Trần Duy Hưng Hoàng Đạo Thúy cũng chỉ là đông thôi các bạn ạ, cũng chưa thấy có vấn đề gì nó quá sức phức tạp cả. Một thính giả có cho chúng tôi biết ở phía đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương, một xe ô tô gặp sự cố và đang gây nghẽn tại đây. Xe ô tô gặp sự cố đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương đang vướng các bạn nhé. Một thính giả có hỏi chúng tôi là vành đai ba trên cao có vấn đề gì không, bạn nào xuôi ngược ở phía vành đai ba trên cao không ạ? Bạn này thì hỏi cũng chung chung thôi chứ cũng không hỏi cụ thể theo một cái hướng là đi Mai Dịch hay là hướng về Pháp Vân, nên là thôi thì tôi cứ mạnh dạn thay cho bạn ý, hỏi tất cả các bác tài đang xuôi ngược ở phía vành đai ba trên cao theo cả hai chiều là có vấn đề chúng ta cần để ý hay không, có tắc, có sự cố gì hay không các bạn nhé. Cầu Giấy, khu vực này để đi qua phía cổng bưu điện Cầu Giấy vẫn đang ổn, chúng ta có thể di chuyển tốt tại đây. Chúng ta sẽ cùng chờ thêm những thông tin giao thông mới trong khoảng thời gian tiếp theo, rất nhanh thôi. Khi có, chúng tôi thông báo ngay.
2: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098 682 1088.
3: Ui, con mẹ C200 này của ông bao lâu rồi chưa thay dầu đấy?
4: À, chắc cũng hơn một năm rồi.
3: Thế mang qua xưởng dịch vụ Anzu 11 Phạm Hùng ngay đi. Tháng 6 này khách hàng lâu chưa quay lại xưởng hoặc lần đầu vào bảo dưỡng được tặng lọc dầu máy đấy. Còn chi tiêu trên 10 triệu khi làm combo thay lọc gió điều hòa, bảo dưỡng và khử khuẩn dàn lạnh, được tặng một bộ sản phẩm bảo dưỡng và khử khuẩn. Khách hàng thân thiết còn được ưu đãi tới 30% giờ động cơ và phụ tùng chính hãng nữa.
4: Vậy à, để tôi đặt lịch luôn. Mà sao ông dành thế?
3: Vì tôi đang ngắm em GLC 300 bên Anzu đây.
4: Thế có gì hay không?
3: GLC 300 đang ưu đãi tiền mặt hơn 400 triệu đồng ông ạ.
4: Ui, nghe hấp dẫn thật.
3: Tôi tìm hiểu mấy nơi rồi, cuối cùng vẫn nghiêng về Anzu. Họ là nhà phân phối Mercedes-Benz chính hãng đầu tiên tại miền Bắc. Năm nay mới nhận 18 giải thưởng danh giá từ Mercedes-Benz Việt Nam nữa.
4: Hay quá. Vậy sáng mai ông đi xem xe, còn tôi đi bảo dưỡng. Anh em mình chốt qua Anzu.
3: Mercedes-Benz Anzu, 11 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline 0983 23 9388.
1: Vành đai ba trên cao đã có hồi đáp từ một thính giả cho biết đoạn đi qua nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi là đáng kể nhất. Điểm này đang ùn các bạn ạ, khó khăn theo hướng đi về phía cầu Mai Dịch. Đó, chứ không phải là hướng để chúng ta xuôi về mạn Pháp Vân cầu Thanh Trì. Ở tuyến đường Võ Trí Công đi qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn đang khó khăn theo hướng đi về mạn Trung Tâm. Bên cây cầu Vĩnh Tuy hướng tương sang mạn Long Biên thì lúc này đang lưu thoát ổn định theo cả hai chiều. Lâu lâu chúng tôi cũng phải cập nhật những cây cầu một đôi chút chứ. Còn ở đầu cầu Thanh Trì bên phía Lĩnh Nam thì khó khăn diễn ra theo hướng đi quốc lộ 5. Vừa rồi thì xe ô tô gặp sự cố đã di rời ra khỏi cây cầu Thanh Trì rồi. Nhưng trong khoảng thời gian đó thì xe bị nghẽn lại tương đối nhiều và cũng cần về thời gian để ổn định trở lại cho cây cầu này các bạn ạ. Bên phía cầu vượt Thanh Niên, chúng ta đi đến đầu ngõ 310 Nghi Tàm, xe vẫn đang xếp hàng dài chậm và khó khăn. Đó thì cũng là một cái thông tin liên quan tới phía khu vực An Dương rồi là Nghi Tàm như chúng tôi đề cập tới trong buổi chiều, nhưng mà đến từ 5 rưỡi trở ra mà chúng ta mới khó. Còn trước đó và 10-15 phút trước thì chúng tôi vẫn thấy là mọi người tham gia giao thông tại đây cũng có một cái tốc độ tương đối là ổn định đấy, nhưng không phải là khó khăn. Tiếp nối thêm ở phía vành đai 3 trên cao đi ạ.

đi về phía khu vực Dịch Vọng, đại lộ Thăng Long cũng đã bị ùn ạ. Đấy, những điểm nhấn đáng chú ý ở phía vành đai ba trên cao theo hướng đi tại đây ạ. Đông chậm, hướng đi Mai Dịch đông di chuyển chậm, hướng cầu Thanh Trì thì di chuyển được bình thường. Cảm ơn các bạn thính giả. Đấy, rất nhiều những thông tin được các bạn hồi đáp để giúp cho một thính giả, tôi quên tên rồi, vừa mới xong nữa có hỏi chúng tôi về phía vành đai ba thì tôi xin được hồi đáp tới bạn trong thời điểm hiện nay để bạn có thể lựa chọn bạn nhé.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
4: Tổng hợp thêm những thông tin giao thông mới tại bờ nam cầu Trương Dương hướng đi sang mạn Long Biên thì lúc này đã đông chậm hơn rồi. Trước đó chúng tôi cũng đã thông báo với quý vị và các bạn về bên mạn như là Trần Nhật Duật, Đê Hồng Hà để chúng ta bắt đầu di chuyển về phía mạn bờ nam các bạn ạ. Tất nhiên là cũng không tới mức là vất vả như là những thời điểm mà học sinh sinh viên còn đi học, nhưng mà để ở thời điểm này thì cũng đã đông hơn rồi các bạn nhé. Để chúng ta để ý không tắc đâu, thế nhưng mà tốc độ của chúng ta hoàn toàn là không còn được tốt như là cách đây khoảng 10-15 phút nữa. Thực ra thì đương nhiên nó cũng đúng thôi, vì qua ngưỡng 5 rưỡi chiều và giờ tan tầm như thế này, mọi người cũng trở về nhà nhiều hơn rồi các bạn ạ. Và nhắc tới khu vực bờ nam thì chúng ta cũng để ý là Đê Hồng Hà lên phía cầu Trương Dương có một xe ô tô gặp sự cố từ, tôi xem nào, từ cách đây vào khoảng độ phải đến 15 phút rồi ạ, từ lúc không đến 17 giờ 28 phút là chúng tôi đã nhận thông tin này, cũng hơn 10 phút ạ. Để chúng ta để ý nhé các bạn nhé. Đường Lê Văn Lương qua ngã tư Lê Văn Lương Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân vừa mới ghi nhận thông tin về mỗi vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Bạn Chiến cho biết là đường Lê Văn Lương qua ngã tư Lê Văn Lương Hoàng Minh Giám va chạm giữa hai xe ô tô chưa giải quyết các bạn ạ. Xe ô tô đang dày lên và đông chậm từ Giảng Võ, Mạn Rẽ vào Giang Văn Minh ra Kim Mã. Nên là các bạn vui lòng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông nhiều hơn so với trước đây một đôi chút. Thậm chí có thể nhiều là lên tới 3-4 nhịp đèn chờ đấy. Mong các bạn không quá sốt ruột với những thông tin này. Chúng ta sẽ chuyển qua những vấn đề đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, sự xuất hiện của các thiết bị bay không người lái hay thậm chí là diều thả tự do gần đây trở thành mối đe dọa thường trực đối với an toàn hàng không. Đằng sau những sự cố làm đình trệ hàng chục chuyến bay là những bất cập cốt lõi trong cơ chế quản lý thiết bị, công tác phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế. Từ đó thì dẫn đến tình trạng vi phạm vùng an toàn bay liên tục tái diễn. Phóng sự của phóng viên Như Nguyên, Ban VOV Giao thông Quốc gia, mời các bạn cùng lắng nghe.

0: và đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài phải chuyển hướng hoặc bay chờ vì sự xuất hiện của một thiết bị bay không người lái UAV ở độ cao hơn 1.500m. Trước đó, tại các sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cát Bi, Hải Phòng, hàng chục chuyến bay cũng bị gián đoạn vì lý do này. Trao đổi với VOV Giao thông, ông Đoàn Minh Quân, Phó Giám đốc Cảng vụ miền Bắc cho biết, trong các vụ việc xảy ra, hầu hết trường hợp phát hiện UAV đều bằng mắt thường, trong khi các cảng hàng không tại Việt Nam chưa có hệ thống cảnh báo phát hiện thiết bị bay không người lái. Cụ thể, việc thiếu công nghệ phát hiện cảnh báo từ xa dẫn đến công tác xử lý tình huống không hiệu quả.
1: Hiện nay là cái trang bị các cái thiết bị cảnh báo sớm hiện nay là chúng ta cũng chưa có. Về mặt kỹ thuật phát triển của UAV ấy, và các loại hình UAV cũng đa dạng, và thực ra là nó cũng sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Thứ hai đó là cái vật thể bay mà nó có kích thước nó rất đa dạng, có những cái loại flycam thì rất nhỏ, có thể bay ở cái tầm thấp, nhưng cũng có drone chuyên dụng chẳng hạn thì kích thước lớn và bay ở tầm cao.
0: Một điểm đáng lưu ý nữa, cũng từ các sự vụ gần đây, lực lượng chức năng rất khó tìm ra người vi phạm do thiếu các chốt trực phản ứng nhanh quanh sân bay. Ngoài ra, vì các thiết bị bay không được đăng ký, chủ yếu là loại trôi nổi trên nền tảng thương mại điện tử, nên việc truy soát rất phức tạp. Thực trạng này khiến cơ quan quản lý không nắm bắt được số lượng thiết bị bay không người lái thực tế đang lưu hành trên thị trường. Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, văn phòng luật SMB Law, quy định pháp luật liên quan hoạt động bay hoặc kinh doanh loại sản phẩm này rất rõ ràng.
2: Công an cũng thực hiện các cái chức năng về quản lý hành chính và điều tra, trong đó có cái việc là quản lý kinh doanh lưu hành các cái thiết bị bay tại địa phương, cũng như là nếu mà có hành vi vi phạm thì xử phạt vi phạm hành chính hoặc là điều tra khởi tố đối với các cái tổ chức cá nhân vi phạm mà gây hậu quả nghiêm trọng. Các cái thiết bị này là những cái thiết bị mà thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, và bắt buộc là khi mà kinh doanh những cái thiết bị này thì phải có kinh doanh và phải được phép của các cái cơ quan chức năng. Thế còn trong trường hợp mà kinh doanh các flycam hoặc là UAV mà không rõ nguồn gốc thì đây là cái hành vi vi phạm, và nếu mà cơ quan chức năng mà phát hiện ra thì có quyền xử phạt vi phạm chính hoặc là tịch thu các cái phương tiện này.
0: Mặc dù vậy, theo khảo sát của phóng viên, việc mua bán thiết bị bay không người lái trên các trang mạng xã hội rất dễ dàng. Khách hàng chỉ cần vài thao tác đơn giản, lập tức nhận được ngay nhiều lời mời chào. Trong đó, đa số thiết bị bay qua sử dụng đều không có giấy phép, không có hóa đơn nhập khẩu. Như trường hợp này, kinh doanh thiết bị trôi nổi ở Hải Dương.
3: Cái này thì đăng ký vùng bay như nào em?
4: Em không muốn sợ cái đấy.
3: Thế chủ trước họ dùng thì họ không có đăng ký hả em?
4: Không anh ạ, đa số là không đăng ký bay.
3: Thế bây giờ mà muốn đăng ký vùng bay, người ta lại phải đòi hỏi là có hóa đơn đi.
4: Mấy nhà này thường là cũng không đăng ký luôn.
0: Ông Đoàn Minh Quân, Phó Giám đốc Cảng vụ miền Bắc phân tích, việc phát hiện và xử lý UAV xâm nhập vùng cất hạ cánh đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa nhiều lực lượng, bao gồm quản lý bay, cảng hàng không, cảng vụ hàng không, công an địa phương và lực lượng quân đội. Nhưng trong quá trình thực thi thì vẫn còn không ít vấn đề. Ví dụ như quá trình tiếp nhận thông tin, khi tổ bay phát hiện ra thiết bị bay không người lái vi phạm vùng an toàn bay, thông tin sau đó phải qua nhiều cấp mới đến được lực lượng chức năng.
5: Khi mà chúng tôi nhận được thông từ các nguồn thông tin khác nhau về các thiết bị bay không người lái có thể ảnh hưởng, ví dụ như là thông tin từ lực lượng quân sự họ quan sát được, thông tin từ người dân khi họ phát hiện, thông tin từ các tổ bay thì ngay lập tức tất cả những đấy phải thông tin đến tổ an toàn cánh, để tổ an toàn cánh là thông tin đến tất cả các đơn vị có liên quan, ví dụ thông tin đến cảng vụ không miền Bắc này, thông tin đến lực lượng quân đội này, lực lượng công an này.
0: Khi công tác quản lý mua bán sử dụng thiết bị bay không người lái lỏng lẻo, việc phát hiện chủ yếu bằng mắt thường, xử lý thông tin nhằm mục đích ngăn chặn các UAV xâm phạm vùng an toàn bay cũng phức tạp hơn. Chưa kể vấn đề xác định ranh giới quản lý khu vực an toàn bay qua nhiều địa bàn giáp ranh gây ra rất nhiều khó khăn. Vấn đề nằm ở câu chuyện phối hợp giữa các đơn vị liên quan, chủ yếu sau khi sự việc xảy ra. Các biện pháp phòng ngừa phát hiện sớm gần như không thể thực hiện một cách hiệu quả. Về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Khang, chủ nhiệm bộ môn đường và sân bay, Trường Đại học Giao thông Vận tải nhấn mạnh.
6: Lâu dài phải tiến tới làm các cái vành đai hoặc bằng các cái thiết bị, ví dụ ra định vị hệ thống quét tần số vô tuyến vân vân, nhưng mà để làm được cái đó ngay cũng không hề đơn giản. Thế còn trước mắt thì theo tôi thì giải pháp hành chính và giải pháp giáo dục và quy định các thể chế mình làm sao cho nó phù hợp, thế thì để làm được cái việc đó có một cái hiệu quả nhất theo tôi là thế này, tức là khi quy hoạch tọa độ định vị là phải chuẩn xác, và cùng UAV không thể bay với vùng bay mà mình đã định dẫn.
0: Trong thời gian qua, Cục Hàng không Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc thống nhất đầu mối tiếp nhận xử lý thông tin,

0: Trong đó, giải pháp cốt lõi là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xác lập hệ thống bản đồ vùng cấm bay, hạn chế bay. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần đẩy mạnh việc công khai dữ liệu, nghiên cứu tích hợp hệ thống cảnh báo sớm, nhận diện tần số sóng điều khiển thiết bị bay ngay tại các cảng hàng không. Chỉ khi có sự đồng bộ từ khâu tuyên truyền, quản lý chặt nguồn cung thiết bị cho đến công tác phối hợp, tình trạng điều khiển thiết bị bay không người lái vi phạm vùng an toàn bay mới được hạn chế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những chuyến bay.
1: Chúng ta khép lại phóng sự của phóng viên Như Nguyên để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, đường Trần Duy Hưng qua các nút giao đã đông đúc rồi, và gần như là toàn tuyến Trần Duy Hưng những cái điểm giao là đều khó hết, tất cả là như vậy các bạn ạ. Vành đai 3 trên cao hướng đi Mai Dịch đang chậm, theo hướng đi cầu Thanh Trì thì di chuyển được bình thường. Thông tin một lần nữa được nhắc về phía vành đai 3 trên cao theo hướng đi về phía mạn Mai Dịch. Thực sự thì trước đó cũng đã có một vài những cái điểm khó khăn như ở ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy hay là đầu cầu Thanh Trì bên phía mạn Lĩnh Nam, thì giờ thì chúng tôi cũng nhắc lại là đây vẫn là những cái điểm đường đông đúc. Trong phố thì đương nhiên là ở chúng ta khó mà có thể đạt được tốc độ cao trong khung giờ cao điểm, xác định phần lớn là chúng ta sẽ phải đi chậm, vừa đi vừa quan sát thậm chí là kỹ cả ba gương để chúng ta có thể đi qua những điểm giao trong cái thời điểm đông đúc như thế này các bạn ạ. Giảng Võ đi Giang Văn Minh đó thì chúng ta cũng phải dừng chờ tại đây cũng rất là lâu, 3-4 nhịp đèn, mà thậm chí là có bạn cụ thể hóa bằng là mỗi nhịp không ít đâu, cũng lên tới 99-100 giây, thậm chí là có thể hơn. Nếu mà 3-4 nhịp đèn như vậy là chúng ta cũng mất cỡ vào khoảng độ 5-6 phút tại đây rồi, trung bình là như vậy. Thế là cũng chờ là cũng lâu chứ không phải là không các bạn ạ. Thế có những thông tin có như vậy để chúng ta cũng để ý thôi, chứ còn nói về khó khăn hẳn thì hoàn toàn là không có các bạn nhé. Có thêm bất cứ những diễn biến nào vượt ngưỡng mà chưa được kiểm soát, chúng tôi sẽ sớm cập nhật trực tiếp trên FM 91 MHz để các bạn lắng nghe và chúng ta có những sự điều chỉnh làm sao cho hợp lý trong khi mà đi lại, vừa an toàn lại vừa cố gắng thuận lợi cho mình và cho cả những người xung quanh.
2: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: phân tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quantespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Bố ơi, hè này cho con đi công viên thiên đường ở Sony ạ.
2: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
1: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
2: Thế có chơi công viên nước không nào?
1: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
2: Nhất trí con gái yêu.
1: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên thiên đường Bảo Sơn.
3: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tỷ đích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
4: Thêm những thông tin đáng để ý trong khung giờ cao điểm, đặc biệt là với những điểm đường mà quá đông ạ, đang có trạng thái nghẽn lại ở vành đai trên cao từ Vọng đến phía Minh Khai. Từ Vọng đến phía Minh Khai còn hướng về phía ngã tư Sở thì chúng tôi thực sự là cũng chưa dám đưa ra bất cứ một cái nhận định gì, bởi vì ở đây thường xuyên là nghẽn như vậy rồi. Thế nên là liệu có một cái điều gì đó ngoại lệ trong buổi chiều mát mẻ này không thì tôi không dám chắc nữa, nhưng mà trước mắt thì từ bên phía khu vực ngã tư Vọng đến Minh Khai là đang bị nghẽn nhá. Lối để chúng ta di chuyển về phía cầu Vĩnh Tuy đấy ạ. Trong khi đó, đường Xuân La ra Võ Chí Công cũng đang xếp hàng rất là dài do lối quay đầu Võ Chí Công đã bị chặn nên các phương tiện trong khu ngoại giao đoàn đã dồn hết ra phía mạn Xuân La để sau đó đi sang phía Nội Bài. Nó cũng có nguyên nhân của nó cả các bạn ạ. Đỗ Nhuận, chúng tôi có thông tin tại đây các bạn ạ. Tuyến đường Đỗ Nhuận ở phía trong bến xe Nam Thăng Long đang ổn định và chúng

0: ta không có vấn đề gì các bạn ơi. Một thính giả có đề cập thông tin thêm ở phía ngã tư Sở thì vẫn như mọi hôm. Như mọi hôm tức là như nào nhỉ? Chắc là cũng không có ngoại lệ nào rồi. Nói như vậy, nói giảm nói tránh thì tức là chúng ta vẫn cứ phải vui lòng chờ đợi thôi các bạn ạ. Xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ thông tin về phía vành đai 2 đến với chương trình trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Ở km số 6 quốc lộ 18, đông chậm theo hướng đi về phía Nội Bài. Trạng thái đông chậm này đang ngày một gia tăng lên trong cái trạng thái là nhiều hơn và chuẩn bị là nghẽn nặng hơn rồi các bạn ạ.
1: Mẹ ơi, hè này hai mẹ con mình không phải đi dạy, tranh thủ đi làm đẹp đón hè thôi.
2: Ừ, mẹ đang nghĩ hay cho con đi nhấn mí. Mẹ cũng độ dáng, chăm da, mẹ đã book lịch ở thẩm mỹ Hoàng Tuấn rồi. Đang dịp mừng 7 năm Hoàng Tuấn Hạ Long nên toàn hệ thống được ưu đãi sâu. Đi hai người còn được giảm thêm nữa đấy.
1: Wow, đi càng đông càng giảm sâu hả mẹ?
2: Đúng rồi, dịch vụ giá tốt nhất năm, combo tiết kiệm mấy chục triệu, máy móc hiện đại, bác sĩ chuyên môn cao. Mẹ con mình yên tâm, hè này tha hồ chụp hình khi đi du lịch nhé.
1: Chi tiết liên hệ 0971 888 606.
3: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
4: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: Các bạn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm và chúng tôi rất vui khi mà có được những thông tin để hỗ trợ cho lộ trình của quý vị và các bạn. Ai cũng muốn an toàn quả thôi. Những chuyến đi trở về nhà, khi mà chúng ta an toàn thì các bạn thấy đấy ạ, công việc và cảm xúc của chúng ta cũng tốt hơn rất nhiều. Đầu cầu Thanh Trì bên phía Lĩnh Nam thì vẫn cứ ùn dài ngoài 15 phút rồi các bạn ạ. Theo hướng đi về phía quốc lộ 5, xe vẫn đang dày đặc tại đây. Trước đó chúng tôi thông báo với các bạn là vành đai 2 trên cao từ Vọng đến Minh Khai cũng khó, mà từ Vọng đến ngã tư Sở cũng đang gặp nhiều những trở ngại. Đường Xuân La ra Võ Chí Công xe cũng đang xếp hàng dài. Tuyến đường Trần Duy Hưng thì gần như là toàn bộ tuyến đường này các điểm giao đều đông và khó khăn theo cả hai chiều. Ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy cũng vậy. Giảng Võ rẽ ra Giang Văn Minh, ra Kim Mã, các bạn dừng chờ vui lòng cỡ khoảng 5-7 phút trở ra các bạn nhé. Đấy, quanh khu vực phía trước cổng Tham City thì một thính giả có thông báo với chúng tôi là đã bắt đầu lất phất mưa bay tại đây các bạn ạ. Thời tiết trong buổi chiều ngày nay mát thì mát thật, thế nhưng mà có những nơi đã xuất hiện mưa và làm cho chúng ta khó quan sát hơn và cũng ảnh hưởng tới tâm lý của những bạn đi xe máy, xe đạp điện, và làm chúng ta những khoảng trống càng trở nên dễ bị len vào để mau chóng lưu thoát qua hơn các bạn ạ. Hãy cẩn trọng với những tình huống tham gia giao thông như thế này.
5: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
6: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
5: À,
6: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
5: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
6: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
5: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
6: Chưa hết đâu nhá. Toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
5: Thế tiện ích thì sao em?
6: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
5: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
7: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
6: Hotline 1800 6298.
4: Ra mắt quý

0: Cần The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không. Kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên phía đầu cầu Thanh Trì đi Lĩnh Nam nghẽ là vậy, và cây cầu Vĩnh Tuy lúc này sang bên Long Biên thì các bạn đã dùng cụm từ là bò các bạn ạ. Đó, dùng từ là bò chứ không còn là di chuyển nữa rồi, tức là tốc độ của chúng ta là quá thấp rồi các bạn ạ. Và xe đang dày đặc, thế nên là việc mà chúng ta di chuyển từ phía trước cổng Tham City từ đường dẫn để sau đó di chuyển sang mạn phía Cổ Linh Long Biên là đã khó khăn. Và cũng nhắc tới những cây cầu, cầu Thanh Trì hướng Long Biên, đầu cầu có hai xe ô tô va chạm, giữa cầu một xe ô tô gặp sự cố nằm ngay làn một, tức là làn bên tay trái đấy ạ. Giao thông đang bị ùn rất dài các bạn nhé. Chúng tôi nhắc lại thông tin quan trọng ở cây cầu Thanh Trì hướng Long Biên, đầu cầu có hai xe ô tô va chạm, giữa cầu chúng ta vướng một xe ô tô gặp sự cố tại đây. Và trước đó thì chúng tôi đã đề cập tới nhiều là phía khu vực bên mạn Lĩnh Nam đang ùn rất dài theo hướng đi sang quốc lộ 5, trước đó đã khá lâu rồi, đến thời điểm này cập nhật là như vậy các bạn ạ. Còn cây cầu Nhật Tân về đến sân bay Nội Bài thì về cơ bản là mượt mà. Qua cầu thì trời mưa nặng hạt hơn, là xe máy đã dừng đỗ tại đây để trang bị thêm cho mình một chút áo mưa nhằm tránh mưa, nên là chúng ta sẽ thấy hơi vướng. Và dưới gầm cầu đường 5 kéo dài cũng có xe tránh mưa nữa các bạn ạ, xe máy đấy ạ, nên chúng ta chú ý giảm tốc độ, tránh va chạm. Mong rằng là tất cả mọi người sẽ thượng lộ bình an. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thế Anh, tôi rất yêu những thông tin từ phía bạn đã gửi tới cho chương trình với những lời chúc như thế này. Một thông tin khác từ Nguyễn Khoái, một câu hỏi thì chính xác hơn. Bạn Đinh Quỳnh hỏi chúng tôi là từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy thì có ảnh hưởng gì không? Cây cầu Vĩnh Tuy mà bạn từ Nguyễn Khoái lên thì bạn sẽ gặp rất nhiều trở ngại hướng sang phía Long Biên bạn nhé. Hy vọng là với thông tin này thì bạn sẽ chuẩn bị sẵn về tâm thế là mình sẽ di chuyển chậm qua cây cầu Vĩnh Tuy. Cầu Cót cũng đang gặp khó. Đấy, trái ngược với những hình ảnh lạc quan thuận lợi vào khoảng 4 rưỡi 5 giờ chiều thì bây giờ cây cầu Cót cũng đã bắt đầu trở nên quá tải. Cảm ơn các bạn và chúng ta sẽ cùng vui lòng chờ thêm những thông tin giao thông mới.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VinFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón

0: chọn dòng khách du lịch khổng lồ để lưu trữ, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
1: Thưa quý vị và các bạn, những cây cầu của chúng ta hôm nay gặp khá nhiều những sự trục trặc, và trong đó có cây cầu Thanh Trì chúng tôi muốn đề cập tới là ngay đầu cầu bên hướng Long Biên. Do có va chạm giữa hai xe và giữa cầu vướng một xe ô tô gặp sự cố nên các bạn vui lòng thận trọng trước tình huống tham gia giao thông của mình với cây cầu Thanh Trì. Trạng thái giao thông thì tại đây đang ùn nghẽn ạ. Cầu Thăng Long hướng đi trung tâm bị ùn ở chân cầu bên phía Đông Anh, lên được cầu rồi thì các bác tài sẽ di chuyển thuận lợi hơn, đi đến vành đai 3 sẽ bị ùn từ đầu cầu Mai Dịch đến khe Có Giãn do đang bị xuống cấp qua bến xe Mỹ Đình, và ở nút giao Nguyễn Trãi chiều ngược lại đang ùn dài nút xuống Trần Duy Hưng ra tới tận Pháp Vân luôn. Nên những cái thông tin được các bạn thính giả thông báo với chúng tôi rất là chi tiết, từng đoạn điểm đường ở phía vành đai 3 trên cao nhá. Vành đai 3 trên cao thì từ phía ngã tư Vọng về ngã tư Sở đến thời điểm này đi lại tốt hơn các bạn ạ. Hy vọng là thông tin này sẽ làm chúng ta đỡ e ngại trong việc di chuyển xuống ngã tư Sở với quá nhiều ngày mà chúng ta thường hay đối mặt với những thông tin kẹt nghẽn. Như vậy là cũng đã vui rồi. Còn tiếp nối ngay sau đây, mời các bạn đến với những thông tin có trong bản tin tổng hợp chiều nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa đề xuất cơ chế đặc thù để mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đồng thời lấy ý kiến 11 địa phương liên quan. Dự án dự kiến nâng quy mô từ 4 làn hạn chế lên thành 6 làn hoàn chỉnh, bảo đảm đồng bộ và dài hạn. Bộ đề nghị các địa phương đánh giá sự cần thiết hiệu quả kinh tế xã hội và đề xuất hình thức đầu tư công hoặc PPP. Hai phương án được đưa ra với tổng mức đầu tư vào khoảng 63.000 đến 154.000 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành trước năm 2030. Chiều nay, Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá sắp xếp đơn vị hành chính gắn với tái cấu trúc không gian phát triển. Thành phố đã sắp xếp từ 30 đơn vị cấp huyện và 526 xã phường xuống còn 126 đơn vị, giảm 76%, đồng thời chuyển đổi sang quản trị hiện đại, gần dân, phục vụ người dân hiệu quả. Hơn 2,26 triệu hồ sơ đã được giải quyết tại cơ sở. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Đề nghị rà soát, hoàn chỉnh đề án, phân loại hiện trạng các chung cư, xác định lộ trình và trách nhiệm từng đơn vị, đồng thời nghiên cứu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục, hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù, bảo đảm không gián đoạn triển khai, nâng cao an toàn và chất lượng sống của người dân. Công ty của nghệ sĩ Sơn Tùng FTP vừa thông báo điều chỉnh sản phẩm video âm nhạc Come My Way bằng cách cắt bỏ đoạn hậu danh đề sáu tranh cãi với đội ngũ sản xuất vướng nghi vấn mượn ý tưởng từ tác phẩm Tàn Chi của nghệ sĩ Thị Giác Lê Giang. Trước đó, nghệ sĩ Lê Giang cho rằng một số hình ảnh trong MV này có sự tương đồng với tác phẩm của cô và yêu cầu làm rõ nguồn tham khảo. Đơn vị thiết kế mỹ thuật đã thừa nhận có tham khảo nhưng chưa xin phép. Video âm nhạc này ra mắt vào ngày 28 tháng 5 đã đạt hơn 29 triệu lượt xem trên YouTube. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Chiều nay tại Hải Phòng, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng tổ chức vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026. Diễn đàn tiếp nối Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 hướng tới chuyển từ kiến nghị tháo gỡ sang đồng kiến tạo chính sách, tăng đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 nhấn mạnh vai trò cải cách thể chế, chuyển đổi số và hợp tác công tư. Nhiều ý kiến tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Hải Phòng.
1: Một điểm rất đáng chú ý của phiên đối thoại Hải Phòng ngày hôm nay là việc lồng ghép chuyên đề Doanh nghiệp một người. Đây là một nội dung mới nhưng rất phù hợp với xu thế của thời đại công nghệ. Tuy nhiên, muốn mô hình này phát triển lành mạnh, chúng ta cần nhiều điều kiện đi kèm. Hành lang pháp lý rõ ràng hơn, công cụ số dễ tiếp cận hơn, đào tạo thực chiến nhiều hơn, tư vấn tài chính, thuế, pháp lý gần gũi hơn, cộng đồng cố vấn mạnh hơn và đặc biệt là vai trò đồng hành của tổ chức hội.
0: Cũng trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ phát động chương trình Thanh niên khởi nghiệp thành phố Hải Phòng năm 2026 với trọng tâm là cuộc thi Ươm mầm khởi nghiệp Hải Phòng. Những thông tin mới nhất sẽ còn được chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn ở những bản tin tổng hợp tiếp theo.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có những thông tin giao thông mới. Lĩnh Nam đi Tân Khai, đi Dương Văn Bé, đi sang gầm cầu Vĩnh Tuy, giao thông ổn định. Thông tin này tốt các bạn ạ. Cầu vượt Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng, giao thông đang đông theo cả hai chiều và trạng thái đông này thì vẫn đang duy trì ở ngưỡng rất là cao các bạn nhé. Cầu vượt đường 5 đi Lý Sơn, đi qua dốc có một khe có giãn bị vành hở khá là lớn và với cấp độ hở như thế này các bạn cho biết là nguy hiểm. Nên là các bạn chú ý theo hướng đi về phía Đông Anh. Xin được cảm ơn các bạn với những thông tin vừa chuyển về cho VOV Giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay.
3: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

Inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi crap?

0: Theo mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
2: Ông Thắng, sao lại ở đây?
1: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
2: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
1: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kém, Z-Pen cũng tốt lắm.
2: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
1: Ôi thế thì triển thôi.
3: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
4: Cũng chưa có thêm nhiều những thông tin khác các bạn ạ, và chúng ta sẽ để ý những cái điểm đường sau để các bạn có thể đi ạ. Tại phía cầu vượt Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng, đông đúc và thậm chí là trạng thái đông này vẫn đang gia tăng lên với trạng thái từng phút các bạn ạ. Trạng thái đông đúc này đang gia tăng lên từng phút để chúng ta đi. Đông ở đây diễn ra theo cả hai chiều. Cây cầu Thanh Trì thì vừa rồi các bạn cho biết là không còn va chạm nữa. Ở ngay giữa cầu chỉ còn một xe ô tô gặp sự cố thôi, nằm ngay làn 1 để chúng ta hướng về phía đường 5 các bạn nhé. Giao thông tại thời điểm này thì cũng có cải thiện một đôi chút nhưng mà thực sự là cũng chưa được như ý đâu. Đây là một điều mà chúng tôi cũng thẳng thắn là chia sẻ như vậy các bạn ạ. Nguyễn Trãi thì đang đông dần đều, cũng không tắc nhưng tốc độ của chúng ta cũng không tốt lắm. Thông tin xoay quanh khu vực này, rồi ở phía ngã tư Sở hôm nay từ phía đường trên cao xuống tốt hơn một đôi chút. Hy vọng là trạng thái này vẫn sẽ được giữ nguyên trong những khoảng thời gian tiếp theo.
5: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
6: Tâm điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện nay là 18 giờ 11 phút thì chiếc xe ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì vẫn chưa được giải cứu các bạn ạ. Hướng đi về phía quốc lộ 5, chiếc xe ô tô gặp sự cố nằm trên làn 1 các bạn ạ. Cụ thể là tại km số 165+900 nên là sẽ chậm tại đây. Cả từ Châu Văn Liêm lên Quang Đạo các hướng thì chúng ta đều đang đi ổn các bạn ơi, không có điều gì phải quá băn khoăn lo lắng với thông tin này các bạn ạ. Một thính giả khác có thông tin tới chúng tôi, cầu Thanh Trì đúng là không còn va chạm nữa rồi. Cảm ơn bạn Luân đã hỗ trợ cho chúng tôi. Vành đai 2 từ trên phía ngã tư Vọng về ngã tư Sở ở thời điểm này thì rất là chất lượng luôn các bạn ạ. Rất chất lượng về tình hình giao thông, không phải dừng luôn. Như vậy là đi khá là nhanh, và chúng tôi đã nói rồi là hy vọng là mọi thứ sẽ giữ nguyên được trạng thái di chuyển tốt như thế này ở phía ngã tư Sở. Cầu vượt Mai Dịch đi vành đai 3 thì vẫn đang rất là tắc. 10 phút trước, chính xác là 10 phút trước, chúng tôi cũng đã thông báo về trạng thái tham gia giao thông của các bác tài tại đây ạ. Rất tắc từ cầu vượt Mai Dịch đi vành đai 3 để chúng ta đi lại tốt. Lúc này từ phía Tân Khai ra Dương Văn Bé đã bắt đầu đông hơn và đã có những dấu hiệu nghẽn lại tại đây một đôi chút rồi. Giao thông của chúng ta thay đổi sau khoảng 7 đến 8 phút đồng hồ rồi các bạn nhé.
11: Chào mừng quý cư dân Tinh Hoa đến với không gian sống xanh đa tầng tại Via Flora. Tầng xanh đầu tiên sinh từ khu đô thị Hồng Hà Eco City với 9 hectare dành cho vườn cảnh quan, công viên. Tầng xanh thứ hai sinh từ chính tòa nhà, chỉ 190 căn hộ tinh tuyển, thoáng đãng và riêng tư tuyệt đối. Tầng xanh thứ ba sinh trong từng căn hộ sở hữu hai lô xa như những khu vườn trên cao đầy cảm hứng. Chào hè 2026, Via Flora ra mắt quý căn mới cùng chính sách ưu đãi chiết khấu tới 8% khi thanh toán sớm. Tặng ngay gói hoàn thiện bếp 50 triệu cho căn 2 phòng ngủ, 100 triệu cho căn 3 phòng ngủ. Via Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Liên hệ 092-307-6789.
12: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
4: Các bạn ạ, trước đó chúng tôi có thông tin từ phía quốc lộ 18 đi nút giao Nội Bài, xe đã xếp hàng dài tại đây theo hướng đi về phía Nội Bài. Tới giờ thì không rõ là đã thay đổi hay chưa, nhưng các bạn hãy để ý rằng đã có trạng thái ùn nghẽn tại đây và những diễn biến giao thông nó thay đổi rất là nhanh, thậm chí là như từ phía Lĩnh Nam Tân Khai Dương Văn Bé đã thay đổi chỉ sau có 5-10 phút đồng hồ. Đó, các bạn thấy lúc đầu chúng tôi nhận định là chỉ còn có đông thôi, thì hy vọng là sau khoảng thời gian 6 giờ chiều mọi thứ sẽ ổn, thế nhưng mà không, lập tức thay đổi theo chiều hướng là những gam màu trở nên là xám đi các bạn ạ. Tây Sơn sang Nguyễn Trãi hôm nay cũng nhẹ nhàng hơn một đôi chút. Thông tin rất là ổn được bạn Phạm Đô chuyển tới cho VOV Giao thông. Cảm ơn bạn và mong rằng là bạn vẫn sẽ có những lộ trình thuận lợi và những thông tin tốt như thế này các bạn ạ. Cập nhật thông tin từ quốc lộ 18 nút giao Nội Bài, thính giả Quốc Anh có cho biết là vẫn khá là ảnh hưởng hướng từ Bắc Ninh xuống, chúng ta vẫn đang bị kẹt nghẽn tại đây. Như vậy là điểm này cũng ùn tương đối là lâu rồi đấy các bạn ạ. Cũng không có cách nào khác, đành phải vui lòng chờ đợi khi áp lực giao thông giảm đi trong khoảng thời gian tiếp theo. Cũng cần thêm 10-15 phút nữa xem sao các bạn nhé.
13: Chuyển động thị trường.
14: Chuyển động thị trường.
13: Chuyển động thị trường.
15: Quý thính giả thân mến, những tín hiệu tích cực từ thị trường xuất nhập khẩu sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, từ đầu năm sản lượng hàng hóa qua cảng biển duy trì mức tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh biến động chính trị làm gia tăng chi phí nhiên liệu, nhiều doanh nghiệp cảng biển vẫn thông báo kết quả kinh doanh khởi sắc. Và mới đây, các ngân hàng vừa liên tiếp phát đi cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo lãi suất. Các đối tượng lợi dụng tâm lý muốn hưởng lãi cao của người dân để tung ra các chiêu trò mời gọi gửi tiết kiệm siêu lãi suất trên mạng xã hội, sau đó đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng vừa lưu ý người dân cảnh giác thủ đoạn giả mạo fanpage của những khách sạn resort homestay nổi tiếng để tiếp cận khách có nhu cầu đặt phòng. Các đối tượng răng bẫy bằng chiêu thông báo khách chuyển sai nội dung, yêu cầu chuyển lại nhiều lần để chiếm đoạt tài sản. Chuyển sang những diễn biến từ thị trường chứng khoán, thị trường chiều nay ghi nhận diễn biến tích cực khi lực cầu cải thiện ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng. Kết phiên VN Index tăng 2,5 điểm lên 1.793 điểm. ACB là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số, tiếp đến là STB. Ngoài ra, MSN, VPB, HPG, FPT, MVKG cũng nằm trong nhóm hỗ trợ thị trường tăng điểm. Thanh khoản sàn HOSE hôm nay đạt hơn 513.000 tỷ đồng. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiêng về chiều bán ròng với hơn 850 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, giá nhà vượt quá mức thu nhập, nhu cầu về chỗ ở ngày càng cao. Song, nguy cơ mất an toàn cháy nổ tại các khu nhà trọ thuê tự phát luôn rình rập. Đó là thực trạng hiện nay được Chuyển động thị trường ghi nhận trong số phát sóng vừa qua. Để giải quyết vấn đề này, việc hình thành một thị trường nhà ở cho thuê chính quy, chất lượng là con đường tất yếu. Tuy nhiên, hành trình này đang vấp phải những rào cản lớn khiến phân khúc nhà ở cho thuê còn dè dặt trong việc phát triển. Những nút thắt đó là gì? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự kỳ 2, nhan đề Nút thắt nhà ở cho thuê, từ tư duy cố hữu đến mê cung rào cản.
16: Có cái nhà chính chủ mới an tâm, chứ còn đi thuê thì vẫn không phải là tài sản của mình.
17: Thuê nhà cũng chỉ ở tạm bợ vậy nên mình cũng không sửa sang hay sắm sửa gì cả.
18: Phải sở hữu đã, khi đấy mới ổn định rồi mới tính đến việc khác được.
19: Nỗi lo của những người dân vừa rồi cũng là trăn trở chung của hàng triệu lao động đang mưu sinh nơi phố thị. Chấp nhận thắt lưng buộc bụng, gánh trên vai những khoản nợ lớn để mua bằng được một mảnh đất, một căn hộ chính chủ. Còn thuê nhà, với nhiều người, vẫn chỉ là một giải pháp tạm bợ, một trạng thái ở trọ đầy bấp bênh và có phần chưa thành đạt. Chính tâm lý nặng tính sở hữu, quan niệm nhà để sở hữu khiến nhà ở cho thuê không mấy hấp dẫn với người dân, đang là một trong những rào cản lớn khiến phân khúc này chưa thể bứt phá. Nhìn nhận về góc độ văn hóa và tâm lý này, tiến sĩ luật sư Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch CIO Group thẳng thắn chỉ ra thực tế.
20: Văn hóa sở hữu tại đất nước chúng ta ấy, an cư mới lạc nghiệp ấy, ngấm sâu vào từng hơi thở của người dân. Việc thuê nhà ấy, ở thời điểm hiện tại thường bị gắn với thiếu ổn định, không thành đạt. Nhà không chỉ để ở mà còn là kênh đầu tư, tài sản lĩnh lũy của hồi môn để lại cho thế hệ sau. Đây cũng là một vấn đề có thể nói rất lớn đối với nhà ở cho thuê.
19: Không chỉ dừng lại ở tư duy người dân, việc phát triển nhà ở cho thuê còn đối mặt với hàng loạt rào cản khác. Đó là bài toán kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong đó, tiền sử dụng đất hiện chiếm tỷ trọng quá cao trong cấu thành giá nhà ở. Là doanh nghiệp với kinh nghiệm nhiều năm phát triển nhà ở xã hội, ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc công ty G-Home phân tích.
21: Nếu mà là nhà thương mại mà cho thuê là cái tiền sử dụng đất là doanh nghiệp một phát là phải nộp luôn, nộp một lần. Và sau đó cái tiền cho thuê để muốn giữ được một cái giá nó vừa phải cho nhân dân có thể dùng được ấy, rất là lâu mới thu hồi được vốn. Trong khi đó chưa cần tính đến thu hồi được vốn mà chi phí tài chính các doanh nghiệp đang phải gánh cho dự án ấy, thì nó cũng đã quá kinh khủng rồi. Đó là 10% một năm. Sau 5 năm chẳng hạn là tiền vốn ban đầu của doanh nghiệp ngay lập tức đội gấp đôi.
19: Chi phí đầu tư ban đầu quá lớn. Nhà ở cho thuê đòi hỏi dòng vốn dài hạn, trong khi hệ thống ngân hàng thương mại chủ yếu huy động vốn ngắn và trung hạn nên rất khó đáp ứng. Theo tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay đối với nhà ở cho thuê là vấn đề nguồn vốn.
22: Bây giờ các doanh nghiệp đều không có vốn. Nếu chúng ta cứ nói rằng là chính sách mà dựa vào tín dụng của các ngân hàng thương mại là không được, bởi vì bản thân họ cũng là một tổ chức kinh doanh, họ huy động vốn để cho vay. Thế cho nên là tôi hoàn toàn tán thành với cái chủ trương của Thủ tướng, tức là vốn dành cho nhà ở cho thuê phải là vốn của chính phủ, phải huy động từ trái phiếu chính phủ thôi. Chỉ có trái phiếu chính phủ thì nó mới dài hạn được, 20 năm được và nó mới có lãi suất thấp.
19: Bên cạnh việc thiếu vốn dài hạn, các doanh nghiệp chưa mặn mà làm nhà ở cho thuê khi đầu tư tiền chẵn, thu tiền lẻ. Bởi doanh nghiệp có thể chỉ thu về từ 2 đến 4% mỗi năm từ nhà ở cho thuê. Mức này thấp hơn cả lãi suất ngân hàng nên không đạt tính khả thi tài chính. Là đơn vị nghiên cứu thị trường, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bấtđộngsản.com.vn phân tích.
0: Theo số liệu chúng tôi thì tỷ suất nhận cho thuê trong một năm ấy, hiện nó đâu đó khoảng độ 2,3%. Và cái mức tỷ suất này nó khá là thấp so với các cái loại hình đầu tư khác. Chưa kể là cái quá trình vận hành và cho thuê thì nó sẽ còn phát sinh khá là nhiều chi phí cũng như là hoạt động vận hành phức tạp và chi tiết. Chính bởi vậy đây là một nút thắt cần có những cái sự tháo gỡ.
19: Dưới khía cạnh pháp lý, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, quy định về phân khúc nhà ở cho thuê hiện nay vẫn chưa đầy đủ.
1: Vấn đề đặt ra ở đây ấy, là ta định danh nhà ở cho thuê về trong luật nó như thế nào. Nếu như về mặt pháp lý chúng ta không định danh được thế nào là nhà ở cho thuê thì ta rất khó trong cái thiết kế chính sách. Cho nên trong năm 2026 chúng ta sửa luật đất đai năm 2024, luật nhà ở năm 2023, luật kinh doanh bất động sản năm 2023 thì tôi đề nghị là chúng ta phải thiết kế, nếu không được một chương thì cũng phải có điều luật liên quan đến vấn đề về nhà ở cho thuê.
19: Còn theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SMB Law, việc thiếu cơ chế ưu đãi để phát triển nhà ở cho thuê cũng là một trong những rào cản phát triển phân khúc này.
2: Hiện nay cơ chế ưu đãi để phát triển loại hình là nhà này thì chưa rõ ràng. Chính phủ mới có mục tiêu là xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Vì vậy có rất nhiều các chính sách ưu đãi về thuế cũng như là tiền sử dụng đất và tín dụng cho nhà ở xã hội để bán. Thế nhưng mà khung pháp lý và cái ưu đãi cho cái mô hình kiểu nhà xã hội để thuê này thì chưa có. Thứ hai là cái bảo vệ cái chủ đầu tư như thế nào. Ví dụ như khi mà xảy ra vận hành để tranh chấp với người thuê rồi người thuê không trả tiền, chưa có cái cơ chế một cách rõ ràng.
19: Một rào cản khác được ông Vũ Sĩ Kiên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ ra là thiếu dữ liệu thông tin về nhu cầu nhà ở cho thuê thực tế để định hướng phát triển phân khúc này.
23: Nút thắt quan trọng nhất là hiện nay là chúng ta chưa xác định được nhu cầu, cái phân khúc của thị trường nhà ở cho thuê trong tổng thể cái nhu cầu của nhà ở và thị trường bất động sản. Chúng ta phải rà soát cái chiến lược phát triển nhà ở, trong đó xác định nhu cầu về nhà ở cho thuê. Để trên cơ sở đó, các địa phương sẽ có hướng bố trí quỹ đất.
19: Thưa quý vị, tư duy đặt nặng sở hữu của người dân, bài toán tài chính đầy rủi ro của doanh nghiệp với việc bỏ tiền chẵn thu tiền lẻ và một hành lang pháp lý còn nhiều khoảng trống, những nút thắt này đang đan xen vào nhau, kìm hãm sự bứt phá của thị trường nhà ở cho thuê tại Việt Nam, trong khi áp lực an sinh đô thị tại các thành phố lớn đã cận kề. Việt Nam cần làm gì để tháo gỡ nút thắt phát triển nhà ở cho thuê? Nhìn rộng ra thế giới, các quốc gia đã làm thế nào để thay đổi tư duy sở hữu của người dân? Chính quyền địa phương ở các nước đã vận hành dòng vốn và quỹ đất ra sao để nhà ở cho thuê có chất lượng cao, bền vững và giữ chân được người dân trong suốt nhiều thập kỷ? Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong bài 3 của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới.
15: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Chúng ta quay trở lại với nhịp di chuyển của các bác tài các bạn nhé. Đừng quên là quốc lộ 18 ở điểm nút giao Nội Bài đã bị ùn nghẽn tại đây theo hướng đi về phía Nội Bài hướng từ Bắc Ninh xuống sẽ quá đông các bạn ạ. Tính rằng Nguyễn Sơn có đưa thông tin tới chúng tôi, đầu cầu Thanh Trì hướng sang đường 5 thì vẫn còn đang bị kẹt nghẽn mặc dù là vụ va chạm đã giải quyết xong. Nhưng mà chúng ta thấy là vào sâu trong cầu thì vướng một xe ô tô gặp sự cố nằm ngay làn 1 và đây cũng là một cái phần nguyên nhân khiến cho các bác tài đi ở phía cây cầu Thanh Trì sang phía quốc lộ 5 đã bị kẹt nghẽn lại, gặp rất nhiều những sự bất tiện. Trong phố thì mọi thứ êm thuận hơn, các bạn thấy những tuyến đường thường xuyên nóng mà chúng tôi đề cập tới nhiều khi là tới 7 giờ 7 rưỡi, 8 giờ vẫn còn đông như Tây Sơn chẳng hạn thì đến hôm nay lại khá ổn. Nên các bạn cho biết là Tây Sơn sang Nguyễn Trãi hôm nay nhẹ nhàng lắm. Đó cũng chỉ một thông tin như vậy thôi, đủ để chúng ta yên tâm trở về nhà vào thời điểm như thế này. Cũng đừng quên là có bất cứ một diễn biến nào mới có thể là chia sẻ với chúng tôi, với tất cả các bạn đi đường khác qua hotline 02437919191. Xin được cảm ơn các bạn.
24: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại giao lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đồng triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sau như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
3: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
5: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
3: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
5: Được không đó?
3: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
5: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
3: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
5: Ôi, thế tốt quá rồi.
3: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
5: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
3: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
4: Các bạn ạ, cầu Thăng Long chúng tôi vừa tiếp nhận thông tin đang cho biết là đi tốt theo cả hai chiều các bạn ạ, và vấn đề của chúng ta bây giờ sẽ còn nằm ở hai cây cầu, đó là cây cầu Vĩnh Tuy để chúng ta di chuyển sang hướng Long Biên và cây cầu Thanh Trì theo hướng đi sang quốc lộ 5. Đó, đấy, vấn đề của chúng ta là như vậy đấy các bạn ạ. Còn một thính giả có đi từ Minh Khai về phía Vành Đai 2 đi ngã tư Sở và bạn cho biết là khá là ngạc nhiên bởi vì là hôm nay ngã tư Sở lại không phải chờ đợi quá lâu, không phải chờ đợi đến 5-10 phút hay là bị kẹt nghẽn ở Vành Đai 2 trên cao tới nửa tiếng đồng hồ. Thế nhưng bạn phản ánh một cái điều mà tôi quên mất, đúng, bạn nói là tuyến đường Nguyễn Trãi ngay trước phía điểm Royal City và đi đến phía hầm chui Thanh Xuân á thì đường xấu quá, gồ ghề. Đó là lý do mà tôi lo lắng cho cô gái nhà tôi hàng sáng phải đi học ở đây. Và có lẽ là cũng sẽ nhiều phụ huynh ở chung một cái mối lo đó. Hôm trước, mới hôm thứ hai vừa rồi tôi đi vào lúc 4 rưỡi sáng, trời thì tối, đường thì xấu và những chiếc xe tải chở vật liệu chạy với tốc độ rất là cao, bấm còi inh ỏi. Tất cả những yếu tố đó đủ để cho một ông bố lo lắng về việc mà con trai con gái của mình có thể đi học trên một chiếc xe đạp điện, một chiếc xe máy điện để di chuyển. Mặt đường quá xấu, quá gồ ghề, quá lồi lõm các bạn ạ. Thực sự là rất đáng ngại với tình huống như vậy, nhất là khi đó tôi đi di chuyển vào lúc 4 rưỡi sáng, trời khá là tối. Nhưng mà vào ban ngày thì có thể là chúng ta sẽ dễ để căn vào những cái đoạn đường nó mịn màng hơn để di chuyển một đôi chút. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Bùi Điệp khi chia sẻ rằng đây là một trong những tuyến đường mà mặt đường xấu và tiềm ẩn nhiều những nguy cơ rủi ro cao khi mà các con với tay lái yếu mà di chuyển tại đây. Tất nhiên là rất may mắn là đây là thời điểm mà mùa hè, các con cũng nghỉ nhiều rồi, nghỉ hè nhiều, nhưng mà biết đâu đó vẫn phải có nhu cầu di chuyển chứ, đúng không các bạn? Và đặc biệt là với chị em phụ nữ tay xách nách mang đi chợ chở con và

0: Phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
1: Chuyện Sơn Chita hàng hiệu đó nha.
0: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ. 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
1: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
0: Thế rồi, vợ của ta Sơn Chita là của chúng ta.
2: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
0: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Chương trình giờ cao điểm của chúng ta trôi qua cũng đã được 2 tiếng đồng hồ rồi các bạn ạ. Và trong 2 tiếng đó thì các bạn đi lại thấy thế nào ạ? Hẳn là tôi tin là các bạn sẽ hôm nay thì có nhiều bạn sẽ hài lòng hơn so với chính lộ trình này của mình vào ngày hôm qua chẳng hạn. Đó, mỗi ngày có một thêm một sự hài lòng, tôi tin đó cũng là một cái niềm vui trong cuộc sống của chúng ta. Đơn giản thôi, nhỏ bé thôi, từ chính câu chuyện đi đường các bạn ạ. Cầu Nhật Tân thoáng theo cả hai chiều, cảm ơn bạn Trọng Toán. Và chúng tôi tin là các bạn thính giả đi ở cây cầu này cũng sẽ hài lòng xuyên suốt trong buổi chiều ngày hôm nay. Đến với một khu vực khác nè, ngã tư Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Định thì bị ùn nghẽn một đôi chút, dẫn đến phía Hoàng Ngân ra Lê Văn Lương tắc cả một đoạn dài. Như vậy là trái ngược với những thông tin mà chúng ta tươi tắn vừa rồi thì đây là một thông tin nói về trạng thái khó khăn hơn. Nào, hãy cùng đồng lòng để vượt qua, chia sẻ khó khăn với nhau. Sau mấy phút tới chúng tôi sẽ sớm quay trở lại để xem khu vực này ra sao. Còn trong lúc đó thì mời quý vị và các bạn đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
6: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
7: Quý vị và các bạn nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý, đó là Hà Nội kiện toàn Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và đề án 06, triển khai các nhiệm vụ xây dựng công trình cấp quốc gia, ghi nhớ công ơn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, triển khai thực hiện bộ tiêu chí thể lực tầm vóc học sinh Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và đề án 06 của thành phố Hà Nội vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là trưởng ban chỉ đạo, các phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ giữ vai trò phó trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án và giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai hiệu quả đề án 06 trên địa bàn. Đồng thời, ban chỉ đạo sẽ điều phối việc thực hiện các nhiệm vụ liên ngành, theo dõi đôn đốc kiểm tra các sở ngành và chính quyền cơ sở, tham mưu tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện của thủ đô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo đó, thành phố thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng công trình cấp quốc gia ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ và người có công trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công trình được xác định có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa và tâm linh đặc biệt quan trọng, là điểm nhấn văn hóa của thủ đô và cả nước. các sở ngành liên quan được giao nghiên cứu địa điểm, quy mô và mô hình phù hợp.

0: Cùng với đó, thành phố Hà Nội triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tăng cường thu thập thông tin, giám định ADN và hoàn thành khảo sát mộ liệt sĩ tại các địa phương trước ngày 10 tháng 6. Thành phố cũng yêu cầu rà soát, chỉnh trang, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ, đẩy nhanh các dự án đầu tư tại nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch, nghĩa trang liệt sĩ Nhổn và nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành công văn về triển khai bộ tiêu chí thể lực tầm vóc học sinh Hà Nội nhằm từng bước nâng cao thể lực tầm vóc học sinh và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực của thành phố. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì triển khai bộ tiêu chí tại các cơ sở giáo dục, hướng dẫn quy trình đánh giá và chỉ đạo các trường tổ chức đo đánh giá các chỉ số thể lực tầm vóc học sinh tối thiểu một lần mỗi năm, lồng ghép với hoạt động khám sức khỏe định kỳ. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường giáo dục thể chất, hoạt động thể thao học đường, đẩy mạnh tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe học sinh và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong theo dõi, phân tích dữ liệu thể lực. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện bộ tiêu chí tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chúng ta vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội cùng biên tập viên Kiều Tuyết. Còn bây giờ là diễn biến giao thông ở vòng xuyến cầu Trương Dương. Theo thông tin mới mà chúng tôi nhận được, tại đây đã có va chạm các bạn ạ. Xe buýt va chạm với một xe con vào khoảng độ 5 phút trước, ùn theo hướng đi về phía cây cầu Long Biên từ vòng xuyến cầu Trương Dương. Đang có va chạm các bạn nhé, chưa giải quyết xong, xe buýt va chạm với một xe con. Từ phía Lê Đức Thọ ra Hồ Tùng Mậu thì các bạn cho biết là nửa xe đang nối đuôi nhau rất là dài để chờ đèn tín hiệu giao thông tại đây các bạn ạ. Cũng chỉ là mỗi thông tin nói chờ đèn thôi mà sao nghe sốt ruột. Cầu Vĩnh Tuy lưu thông ổn định theo cả hai chiều, hướng sang phía Long Biên hơi đông nhỉnh hơn một đôi chút nhưng vẫn đáp ứng được với diễn biến giao thông như thế này. Về phía 7 giờ kém là chúng ta cũng hài lòng rồi đúng không các bạn? Tôi tin đó là những cái thông tin mà chúng ta đã chờ đợi. Còn điểm nóng mà chúng tôi đã đề cập tới như là quốc lộ 18, nút giao Nội Bài hay là tại những khu vực như là bên phía vòng xuyến cầu Trương Dương va chạm thì vừa mới xảy ra nên là chúng ta cũng chưa thể đòi hỏi được ngay là mọi thứ ổn định trở lại, chắc chắn là sẽ cần thời gian. Một xe tải nhỏ di chuyển chở sắt thép để đi tại phía khu vực Thụy Khuê ra Bưởi, chặng buộc khá là sơ sài, những dòng thép công trường mà thì chúng ta cũng biết rồi, ở Hà Nội lúc này đang phá dỡ khá là nhiều và những chiếc xe chở những trạc phế thải vật liệu xây dựng cũ đi lại khá là nhiều và chiếc xe tải này đang di chuyển từ Thụy Khuê ra đường Bưởi. Các bạn đi ở phía sau chiếc xe này vui lòng chú ý thận trọng ạ.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liên mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
4: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
5: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng, cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
4: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. đồng thời đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
5: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
4: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
2: Vừa rồi thì chúng tôi cũng có nhận những chia sẻ thông tin từ các bạn thính giả với tuyến đường Nguyễn Trãi, không chỉ là về trạng thái tham gia giao thông của chúng ta có bị kẹt nghẽn hay không, mà còn đề cập tới vấn đề mặt đường. Điểm đường này nó quá xấu, kéo dài từ phía điểm ngã tư Sở để chúng ta bắt đầu di chuyển qua phía Royal City và xuôi xuống phía hầm chui Thanh Xuân. Cũng rất là tình cờ, phóng viên Khắc Chính của chúng tôi sau khi lắng nghe thông tin thì không biết là sẽ có điều chỉnh gì thêm ở tuyến đường Nguyễn Trãi với chúng tôi hay không. Xin nhường lời cho phóng viên Khắc Chính ạ.
6: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Kính thưa quý vị thính giả, lúc này tôi đang có mặt trên đường Nguyễn Trãi. Thì hiện tại lưu lượng người tham gia giao thông trên tuyến này là đang rất đông và chật chội, đã xuất hiện một vài cái điểm ùn tại các điểm giao cắt với Nguyễn Tuân, với Vũ Trọng Phụng và các điểm mở giải phân cách theo hướng đi Hà Đông. Thưa quý vị, như quý vị đã biết thì tuyến đường Nguyễn Trãi đang thi công dự án thoát nước trọng điểm chống ngập của thành phố Hà Nội. Đoạn thi công kéo dài 1,2 km từ đoạn qua Royal City về đến ngã tư Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi. Đến thời điểm này thì công tác thi công dự án chống ngập cơ bản đã hoàn tất và trên đường không còn những ụ chắn hay là rào chắn thi công đường. Xong tại một số đoạn mà mặt đường thi công xong vẫn chưa được hoàn trả, do đó mà vẫn còn khá mấp mô gồ ghề và hiện tượng bụi bẩn vẫn còn xuất hiện khi mà các phương tiện di chuyển qua đây kéo lên, khiến cho khó khăn cho người tham gia giao thông. Quý vị lưu thông tại thời điểm này trên đường Nguyễn Trãi thì cần chú ý và trang bị cho mình khẩu trang, kính mắt để tránh bụi bẩn, và đặc biệt là đi chậm, quan sát kỹ để tránh những điểm mặt đường gồ ghề mà vẫn chưa được hoàn trả, mấp mô, và điều này là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và tránh những va chạm với những phương tiện khác đi cùng. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Tuấn ạ.
2: Cảm ơn anh Khắc Chính. Vâng, các bạn thấy đấy ạ, tất cả những thông tin mà anh vừa mới đề cập tới cũng là tiếng lòng của chúng tôi, tiếng lòng của rất nhiều các bạn thính giả hàng ngày, sáng một chuyến, chiều một chuyến, chưa kể tất cả với các bác tài chạy chuyên nghiệp nhá, thì có thể sẽ là nhiều chuyến trong ngày khi mà chúng ta đi qua những cái tuyến đường nó quá mấp mô. Mặc dù đúng là chúng tôi cũng đồng ý không còn ụ, không còn rào chắn, nhưng mặt đường như vậy thì quả thực là rất là khó khăn cho chúng ta, khi mà chúng ta muốn tăng tốc cũng khó, mặt đường xấu cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi. Rất khó để chúng ta có thể tăng tốc để trả thêm những cái khoảng rộng hơn cho các xe to phía sau có thể len lên. Đó, thì cũng mong rằng là sau khi mà đơn vị chức năng tiếp nhận được thông tin này sẽ sớm có những phương án để làm sao thảm lại mặt đường nhanh hơn trong quãng thời gian tới. Mặc dù chúng tôi biết là cũng không chỉ riêng có tuyến đường này, cũng nhiều nơi đang chờ đợi công việc của các bác lắm, của chúng ta lắm. Thế nhưng mà thôi, hãy để ý một đôi chút với một cái đoạn đường huyết mạch như là tuyến đường Nguyễn Trãi để chúng ta mau chóng có được hạ tầng tốt hơn các bạn ạ. Đó, tránh bụi, tránh mũ gồ ghề, mấp mô. Nhiều những con đường khác cũng có những tiếng kêu như vậy, tiếng lòng như vậy, nhưng mà thôi, ưu tiên cho khu vực này một đôi chút các bạn ạ. Thế còn lúc này thì một vài những điểm giao ở phía khu vực Nguyễn Trãi thì còn đông thôi, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, nơi phía cuối bên đường 2.5 đi ra đấy, thì về sau là chúng ta sẽ có được những tuyến đường tốt hơn tại đây, hạ tầng sẽ được nâng cấp trong khoảng thời gian tới ạ.
7: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
8: Em chào sếp ạ.
9: Chú vừa về đấy à?
8: Dạ.
9: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
8: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
9: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
8: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc. chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
9: Ừ, thế thương hiệu và giá cả ra sao?
8: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
10: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
9: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
11: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
12: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
2: Các bạn thân mến, các bạn đi qua phía vòng xuyến cầu Trương Dương thì còn thấy vụ va chạm giữa một xe con và một xe buýt tại đây đã được giải quyết chưa ạ? Hay còn tồn tại ạ? Vòng xuyến cầu Trương Dương và gây ảnh hưởng chúng ta theo hướng đi về phía cầu Long Biên ạ. Hy vọng là những thông tin này nó xuất hiện từ lúc khoảng độ 18:33 thì bây giờ là 47 rồi thì đã được ổn hơn. Từ Lê Đức Thọ ra Tùng Mậu, xe nối đuôi để chờ đèn đỏ tại đây cũng dày nữa, thì chúng ta cũng sẽ chờ xem là mọi thứ có thay đổi khi mà thời gian của chúng ta trôi qua ngựa 6:30 hay không nhá. Thậm chí bây giờ là 7:10 đến nơi rồi. Quanh khu vực Lê Lai, Lê Lợi thì giao thông tại đây đang tạm thời cấm đường nên là cũng bị ùn nghẽ lại. Chúng ta vui lòng dừng chờ, có thể sắp tới là một đoàn xe ưu tiên đi qua đấy ạ, để chúng ta di chuyển trong giờ cao điểm chiều muộn như thế này các bạn nhé. Và khi mà các bạn đã quá căng thẳng trải qua những điều đó, khi mà các bạn đã quá bức bối với những tuyến đường mà chúng ta bị đông, bị chậm, chờ đợi quá lâu, thì bây giờ sẽ là một chút xíu thư giãn hơn, âm nhạc, để chúng ta thấy rằng là không phải con phố nào cũng bị ám ảnh bởi ùn nghẽn. Nó sẽ có những góc phố dịu dàng hơn với một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây.

0: các cái kết cấu phần dưới từ cặp phần nhồi rồi bệ thân trụ thì chúng tôi đã kiểm soát được tiến độ theo hướng là vượt lũ năm 2026.
1: Về cái số lượng mũi thi công đã triển khai 8 mũi thi công, trong đó là có 6 mũi thi công trên bờ và 2 mũi thi công dưới nước. Về sản lượng đạt được từ thời điểm hiện tại là đạt được 30% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3%.
2: Với công nhân xây dựng cầu của chúng tôi, mình phải đảm bảo được sức khỏe. Làm việc ở trên cao ở dưới nước thì cũng cần để những người có thân kính tốt.
0: Chúng tôi mong muốn là về công tác mặt bằng thì chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 8 năm 2026.
3: Tiến độ thi công 3 cây cầu trên tuyến đường vành đai 4 đã được thực hiện đến đâu? Chủ đầu tư và các nhà thầu đã làm gì để các hạng mục quan trọng của công trình có thể vượt tiến độ trước mùa mưa lũ trong năm 2026? Đón nghe chuyên mục Chuyển động hạ tầng số đầu tiên với chủ đề Cuộc đua vượt lũ và mục tiêu hoàn thành các cây cầu huyết mạch trước năm 2027 vào lúc 9 giờ thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 và 9 giờ sáng ngày thứ bảy 13 tháng 6 năm 2026 trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Mekong FM 90 và trang vovgiaothong.vn. Đừng quên chia sẻ ý kiến của các bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông.
4: Thêm nhiều những cái con đường tuyến phố qua những cái ca khúc vừa rồi Phố Xa và Góc Phố Dịu Dàng. Chúng tôi cũng tin là các bạn thính giả cũng thấy đấy ạ, nó cũng sẽ hài lòng phần nào với những cái giai điệu âm nhạc vừa rồi, bản phối khá là hay. Còn bây giờ là diễn biến giao thông, xem chúng ta có hài lòng hay không. Tuyến đường Thụy Khuê đoạn từ nút giao Văn Cao đến nút giao Lạc Long Quân vẫn còn đang khó khăn, diễn ra theo hướng đi về phía Võ Chí Công các bạn ạ. Đó thì cũng là một trong những sự khó khăn mà chúng tôi muốn thông báo sau ít phút đồng hồ vừa qua mà chúng tôi nhận được. Còn chưa thấy nhắc tới bên phía vòng xuyến cầu Trương Dương với một cái vụ va chạm giữa âm xe buýt và một cái xe con diễn ra vào lúc khoảng độ 7 giờ kém 25 phút tại đây. Cây cầu Vĩnh Tuy thì không có thêm thông tin nào mới các bạn ạ. Hai chiều đều vẫn giữ được sự ổn định. Hôm nay tôi tin là các bạn hài lòng nhất với ngã tư Sở, chắc chắn một điều như vậy. Khi mà cách đây khoảng non 7-8 phút đồng hồ các bạn cho biết đi về phía ngã tư Sở vẫn khá là thoải mái ạ.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
8: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
7: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
8: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gbps trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
7: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
8: Hotline 1800 8168.
9: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 hecta ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35 m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
4: Các bạn thân mến, đã gần 7 giờ tối rồi và đến thời điểm này thì phần lớn những thông tin mà chúng tôi nhận được thì cũng đề cập tới trạng thái khả quan hơn, thuận lợi hơn, ổn định hơn về tình hình giao thông. Điều này thì cũng không thể phủ định khi mà mọi người cũng đã trở về nhà nhiều hơn, và với những diễn biến giao thông mà chúng tôi vừa có ghi nhận lại thì những cái khó khăn mà chúng ta đề cập tới thì còn ở tuyến đường Thụy Khuê một đôi chút thôi ạ. Từ Lê Đức Thọ ra Tùng Mậu thì những cái hàng xe xếp hàng tại đây cũng đã ngắn đi một đôi chút rồi. Chúng tôi vẫn muốn đề cập tới là phía tuyến đường Nguyễn Trãi thì cái điểm từ qua phía trước cửa Royal City để chúng ta hướng về phía hầm chui Thanh Xuân, mặt đường khá là xấu và đây cũng là một trong những yếu tố mà chúng ta khó mà có thể di chuyển nhanh. Và bên cạnh đó là trạng thái bụi nữa các bạn ạ. Đặc biệt là điều này thì ảnh hưởng với người tham gia giao thông điều khiển xe máy và xe thô sơ. Bụi như thế này tác động trực tiếp cũng làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu hơn, nhưng mà ùn tắc tại đây thì không còn nữa, khẳng định với quý vị và các bạn như vậy.
10: Tại thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc, lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Hãy cùng chúng tôi quay trở lại với những diễn biến giao thông nào. Thưa quý vị và các bạn, một thính giả có cho chúng tôi biết là bên phía Láng đi về phía ngã tư Sở gần nút giao Trần Duy Hưng có một vụ va chạm, hai xe ô tô đã tông vào đây, đã va vào nhau, nên là chúng ta để ý một đôi chút nhé. Trời tối, tầm nhìn của chúng ta cũng đã kém đi nhiều rồi các bạn ạ. Một thông tin đến với các bác tài dành thời gian đi cầu Nhật Tân hướng Đông Anh lối sang An Dương Vương. Nhiều xe máy đặc biệt có mưa tại đây, trời tại đây là mưa nặng hạt hơn rồi, nên là các bạn cũng thính giả cũng để ý. Yếu tố này thì chúng tôi cũng đồng thời chia sẻ với các bác tài điều khiển xe ô tô là tầm nhìn của chúng ta cũng bị kém đi nhiều, vừa trời tối vừa lóa pha, lại còn vừa thêm những hạt mưa lắc rắc trên kính lái. Điều này đó làm chúng ta khó quan sát hơn. Còn đông trước đó đường Thụy Khuê vào lúc khoảng độ 18:52 là đường Thụy Khuê đoạn từ Văn Cao đến nút giao Lạc Long Quân, xe vẫn còn tương đối là dày tại đây ạ.
3: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đấy.
4: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
3: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
4: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
3: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
4: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
3: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn, kết nối giá trị Việt. Liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
5: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không. Kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
2: Đây là khung giờ cao điểm chiều và chúng ta đang đi tới những khoảng thời gian phải nói rằng là sẽ bớt hơn và bớt nhọc nhằn hơn trong việc đi lại rồi. Nhưng mà thực tế thì sẽ có những điểm mà nó vượt ngoài sự suy đoán hay là quy luật thông thường một đôi chút, như là do trời mưa lớn ở quanh phía sân bay Nội Bài nên việc đi lại của chúng ta tự nhiên lại trở nên là khó hơn, chúng ta khó mà có thể đi nhanh. Các bạn cũng lưu ý thêm là như vậy. Trong cái đó, để chúng ta đi cầu Nhật Tân lối rẽ An Dương Vương thì hãy để ý là do trời mưa nặng hạt nên là xe máy dừng lại tấp vào lề để mặc áo mưa khá là nhiều và hơi thiếu quan sát một đôi chút. Đây là những yếu tố mà chúng ta cần phải cẩn trọng các bạn ạ. Quay trở lại với Đê Nguyễn Khoái đi cầu Vĩnh Tuy thì hiện giờ vẫn đang di chuyển tốt. Thông tin được cập nhật từ anh Quang Hòa. Vụ va chạm trên tuyến quốc lộ 18, lực lượng chức năng đã giải quyết và xe lúc này thì đi lại bình thường. Cảm ơn bạn Quốc Anh đã hỗ trợ chúng tôi thông tin, phải nói rằng là cũng đã nhẹ nhõm đi nhiều, bởi vì chúng tôi cũng đã mong chờ thông tin từ quốc lộ 18 trong buổi chiều ngày hôm nay lên tới 45 phút rồi. Đó là một thông tin tích cực dần lên trong khoảng thời gian vừa qua.
6: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
0: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 19 giờ 6 phút và với những tính toán của chúng tôi thì áp lực giao thông đã giảm đi phải nói rằng là 3/4 rồi. Tất nhiên là ngoại trừ yếu tố thời tiết có ảnh hưởng tới quanh khu vực sân bay Nội Bài khiến cho các tài của chúng ta khó mà có thể đi nhanh được. Thì điều này nó ra là yếu tố thời tiết thì chúng ta không thể can thiệp, đành phải thận trọng và chú ý quan sát hơn, cẩn trọng hơn, chậm xuống một đôi chút cũng được. Yếu tố an toàn vẫn là yếu tố được đặt lên trên hết các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đi lại tốt, thông tin một lần nữa được cập nhật tới, còn cầu Thanh Trì đã phải lên tới 10 phút hơn rồi, đó, 10 phút cộng cộng rồi mà cũng chưa thấy các bác tài đề cập tới diễn biến giao thông của chúng ta để đi về phía đường 5 đã ổn hay chưa. Thì chúng tôi cũng xin một lần nữa kính nhờ tới tất cả các quý vị và các bạn cùng với các bác tài có thể hỗ trợ thêm qua hotline 02437919191 để xem là tình hình giao thông ở phía cây cầu Thanh Trì theo hướng đi đường 5 đã thuận lợi hơn hay chưa các bạn nhé. Và bây giờ nếu như là các bạn đã sẵn lòng, chúng tôi cũng mang tới cho quý vị và các bạn một ca khúc đây, để thay vì những thông tin ùn nghẽn thì sẽ là những giai điệu âm nhạc các bạn ạ. Ca khúc có tên là Một Thuở Yêu Người. Mời các bạn lắng nghe món quà âm nhạc này qua phần trình bày của ca sĩ Lân Nhã.

cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối những giấc mơ xưa.

0: Đây sẽ là thông tin dành tới cho các bác tài đi cầu Thanh Trì từ nút giao Pháp Vân xuống quốc lộ 5. Và các bạn biết không ạ, đây là một cái thông tin tốt, thông thoáng theo cả hai chiều, như vậy là giải quyết xong bài toán áp lực giao thông ở phía cây cầu Thanh Trì luôn rồi các bạn ạ. Quay trở lại với trong phố nhé các bạn nhé, giải phóng Phương Mai chúng tôi vừa mới nhận được thông tin là điểm giao này cũng diễn ra hết sức là bình thường, ổn định, dừng chờ đèn thôi. Trời tối các bạn cẩn trọng một đôi chút với những người dân qua đường, đặc biệt là trước phía khu vực cổng bệnh viện. Ngoài ra chấm hết, không có thông tin nào ùn nghẽn. Đi sâu xuống tức là qua cầu Vượt Vọng đi xuống phía Tương Mai cũng dừng chờ đèn này, không còn đông nữa. Bên phía ngã ba giải phóng Kim Đồng, wow, bây giờ gọi là ngã tư rồi thì cũng ổn thôi các bạn ạ. Dưới hầm chui không có thông tin nào đề cập cả. Hôm nay đặc biệt là với những thông tin nói về các hầm chui thì gần như không có. Đầu tiên trong phố chúng ta có hầm chui Kim Liên, rồi hầm chui bên phía Kim Đồng, hầm chui bên phía bên Tố Hữu Lê Văn Lương, rồi hầm chui nào, hầm chui Phú Thứ, hầm chui Trung Hòa. Tất cả những khu vực này đều không thấy đề cập tới bất cứ một thông tin giao thông nào trong buổi chiều ngày hôm nay. Nó cũng là một cái điểm lạ các bạn ạ. Phải chăng là quá tốt rồi? Thế thì thôi, hy vọng là như vậy. Chúng ta sẽ chờ xem trong ít tới liệu có một thông tin nào ở phía hầm chui xuất hiện hay không để chúng ta chia sẻ cho nhau. Hãy cùng chờ đợi trên tần số FM 91 MHz.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
2: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
0: Thưa quý vị, các bạn, những thông tin giao thông chuyển về cho giờ cao điểm qua tổng đài 02437919191 cũng đã bớt đi nhiều. Những thông tin chuyển về qua những kênh tương tác khác trên các trang mạng xã hội của VOV Giao thông cũng đã giảm đi. Điều này chỉ nói lên một điều, đó là áp lực giao thông không còn nữa, nên là các bác tài đã thong thả hơn, thậm chí mà nói là thong dong hơn để chúng ta có thể trở về nhà. Nào, bây giờ thì chúng ta có những thông tin từ phía hầm chui ngay rồi. Bạn Văn Đạt vừa mới cho chúng tôi biết là thông tin đến từ hầm chui Kim Liên tốt theo cả hai chiều, và chúng ta có thể mau chóng trở về nhà để ăn tối trong một ngày mát trời như thế này. Chỉ có các bác tài là vẫn vất vả thôi đúng không nào? Nhưng bác tài chuyên nghiệp á, đó, chạy ca tối ca gãy thì chúng ta vẫn chưa thể trở về nhà được. Minh Khai Tam Trinh, giao thông vẫn còn đang một đôi chút khó khăn khi mà chúng ta xếp hàng ở trước phía Imperia để đi về phía cầu Mai Động. Thông tin được cập nhật từ phía anh Quang Hòa chuyển tới cho VOV Giao thông thì các bạn để ý là trước cửa tòa nhà Imperia, tức là ngay phía nút lên của đường trên cao, thì chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy là đông đúc và vất vả một cái đoạn này thưa các bạn ạ.
3: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%. Miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọc bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 mét vuông, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 mét vuông, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
4: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 mét vuông chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm nghi nở hòa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 02839 159 159.
0: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng tôi có thông tin ở vành đai ba trên cao các bạn ạ. Đoạn đi qua nút giao Nguyễn Trãi, Khu Duy Tiến thì xe tại đây vẫn đang xếp hàng rất là dài, chậm theo hướng đi về phía cầu Mai Dịch. Trước đó có một cái điểm chậm mà chúng tôi nhận được, đó là phía tuyến đường Minh Khai qua phía tòa nhà Imperia để chúng ta xuôi xuống phía khu vực bên cầu Mai Động đấy ạ. Vành đai tiếp theo mà chúng tôi nhận được đó là vành đai 4 đi qua Hiệp Hòa, Bắc Giang cũ. Thì trong buổi chiều tối muộn ngày hôm nay, người dân vẫn đốt rơm rạ, thành ra là rất là khói. Các bạn để ý dùm cho nhé các bạn ơi. Vừa nhắc tới tuyến đường Minh Khai thì anh Quang Hòa bổ sung thêm là các bác tài nào có kế hoạch di chuyển về phía Minh Khai, để ý là lúc này mưa đang tương đối nặng hạt. Mưa đến với chúng ta, mưa tối muộn đấy ạ. Tất nhiên là mát trời nhưng đồng nghĩa với việc là chúng ta nếu như có việc đi lại ở thời điểm này thì sẽ khó khăn hơn một đôi chút các bạn nhé. Chúng tôi cũng để ý thấy là đúng như vậy, nhiều những con đường đã bắt đầu loang nước, ướt hơn, mưa nặng hạt hơn. Các bạn cẩn trọng một đôi chút. Ô, vừa mới nhắc tới Hiệp Hòa, Bắc Giang cũ ạ. Vành đai 4 đi qua địa điểm này thì bên cạnh việc đốt rơm rạ thì còn có một va chạm giữa hai xe con. Giao thông đang bị ảnh hưởng theo hướng đi qua khu vực này về Mạn Sóc Sơn. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ chúng tôi một cái thông tin từ một cái tuyến đường xa. Vành đai trên cao về ngã tư Sở trong buổi chiều ngày hôm nay thì không làm cho người hâm mộ phải thất vọng. Các bạn cho biết là ngã tư Sở thực ra hôm nay đi rất thích, đi rất nhanh các bạn ạ. Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục thể thao 7 ngày sôi động.
5: Bảy ngày sôi động.
6: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, Manchester United được cho là chuẩn bị gửi lời đề nghị chiêu mộ Cristiano Romero trong bối cảnh trung vệ người Argentina sẽ rời Tottenham sau mùa giải thất vọng. Trước đó, trung vệ 28 tuổi từng lọt vào tầm ngắm của Barcelona và Atletico Madrid. Tuy nhiên, những diễn biến mới cho thấy anh hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu tại Premier League nếu gia nhập MU. Bayern Munich thì sẵn sàng đáp ứng mức giá 34,5 triệu bảng mà Man United đưa ra để chiêu mộ tiền đạo Marco Ramos. Con số này cao hơn hẳn so với mức phí 26 triệu bảng mà Barcelona được quyền kích hoạt để mua đứt ngôi sao người Anh sau một mùa giải cho mượn tại sân Camp Nou. Tuy nhiên, đội bóng nước Đức đang cân nhắc mức lương khổng lồ lên tới 325.000 bảng mỗi tuần của Rafos. Ban lãnh đạo Bayern Munich lo ngại quỹ lương bị phình to vô lý trong bối cảnh Rafos không được đảm bảo chắc chắn một suất đá chính trong đội hình của huấn luyện viên Vincent Kompany trong mùa giải tới. Còn nửa xanh thành Manchester đang chuẩn bị gửi một lời đề nghị chính thức nhằm nhanh chóng hoàn tất thương vụ chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Đội chủ sân Etihad hiện tỏ ra vô cùng tự tin và lạc quan về khả năng sở hữu chữ ký của tài năng trẻ này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Mặc dù vậy, đại kình địch Man United vẫn chưa hề từ bỏ ý định sở hữu tiền vệ người Anh, bất chấp việc họ đang lép vế hoàn toàn và bị người hàng xóm bỏ lại phía sau trong tiến trình đàm phán. Tiền đạo Darwin Núñez đang lên kế hoạch chấm dứt hợp đồng sớm với câu lạc bộ Al Hilal để tìm đường quay trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu. Hiện tại, đội bóng cũ Liverpool đang chiếm lợi thế lớn nhất để tái hợp với chân sút người Uruguay dưới dạng chuyển nhượng tự do. Bên cạnh Liverpool, cả Chelsea, Newcastle lẫn Barcelona đều đang theo sát mọi động thái với hy vọng sở hữu một trung phong chất lượng mà không tốn một đồng phí chuyển nhượng nào.
5: Tiêu điểm trong ngày.
6: Thưa quý vị, giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS đang đặt mục tiêu tận dụng sức hút của World Cup để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn về lượng người hâm mộ, mức độ ảnh hưởng và giá trị thương mại của giải đấu. Ủy viên điều hành giải bóng đá nhà nghề Mỹ Don Garber vừa cho biết, MLS xem World Cup không chỉ là một sự kiện thể thao kéo dài 6 tuần, mà là cơ hội để mở ra một giai đoạn phát triển mới cho bóng đá Mỹ. Giải bóng đá nhà nghề nước này đã bắt đầu xây dựng kế hoạch hồi năm 2018, ngay sau khi Bắc Mỹ giành quyền đăng cai World Cup, với mục tiêu mở rộng quy mô, nâng cấp cơ sở hạ tầng và nâng cao vị thế của giải. Theo đó, giải đấu đã bổ sung thêm 7 câu lạc bộ, xây mới 9 sân vận động chuyên dụng cho bóng đá, điều chỉnh các quy định nhằm khuyến khích đầu tư vào cầu thủ trẻ, đồng thời tăng lượng khán giả trung bình thêm 35%. Giá trị các câu lạc bộ trong giải hiện được định giá khoảng 23 tỷ đô la Mỹ, gấp 3 lần so với năm 2018. Sự xuất hiện của siêu sao bóng đá người Argentina Lionel Messi tại Inter Miami cũng đã góp phần thay đổi đáng kể hình ảnh của MLS trên trường quốc tế. Giải bóng đá nhà nghề Mỹ cũng kỳ vọng World Cup 2026 sẽ tiếp tục thúc đẩy lượng khán giả đến sân cũng như nâng cao mức độ nhận diện của giải. Theo ban tổ chức, thành công của giải bóng đá nhà nghề Mỹ sẽ không chỉ được đo bằng doanh thu hay số lượng người xem, mà còn thông qua mức độ phổ biến, sự quan tâm của công chúng, khả năng nhận diện cầu thủ và sự gắn kết của người hâm mộ.
5: Ngày sôi động.
6: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thời tiết thì bất ngờ xấu hơn một đôi chút và chúng ta thấy rằng là nếu như trở về nhà mà có mưa thì có lẽ là sẽ ổn hơn. Nhưng dẫu sao thì công việc và việc đi đường vẫn sẽ có những người tham gia giao thông bị ảnh hưởng với những cơn mưa, mặc dù là nó không phải là xối xả như là chiều ngày hôm qua. Nhưng mà cũng là những khó khăn mà phía cuối khung giờ cao điểm chúng ta phải chia sẻ với nhau. Còn tất nhiên là bao giờ cũng vậy thôi, trở về nhà bình an và muốn về nhà để ăn cơm tối cùng với gia đình là những gì mà chúng tôi muốn nói tới ở thời điểm hiện nay. Chia tay và sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 6:30 sáng ngày mai với một ngày mới và một khung giờ cao điểm mới. Ekip thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 3, đội 5, đội 7, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả thân thương đã dành tình cảm yêu mến và hỗ trợ thông tin đến với chúng tôi. Và đây sẽ là một ca khúc mà sẽ rất hợp vào thời điểm hiện nay khi mà thời tiết mát để chúng ta trở về nhà ăn tối. Tôi muốn về nhà qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Bách.

0: gia đình có một diện tích là thước 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể công tác mà đi vào thi công được.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch

0: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: FM bất động sản.
5: FM bất động sản.
6: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM bất động sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19h30 đến 20h các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
6: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là những tin tức tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
7: Sau đó mời quý vị đến với nội dung Thành phố Hồ Chí Minh và khát vọng siêu đô thị biển, từ quy hoạch đến động lực phát triển mới trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
6: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là gốc nội thất vật liệu xây dựng, vật liệu nhựa, giải pháp bền đẹp cho không gian sống hiện đại. Như bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
8: Hotland tin tức.
6: Thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến đối với dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất, hay còn gọi là hệ số K, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với người dân và doanh nghiệp. Theo dự thảo, hệ số K được xây dựng cho toàn bộ 168 phường xã và đặc khu trên địa bàn thành phố, áp dụng đối với cả đất ở, đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp theo từng tuyến đường, từng vị trí cụ thể.
7: Đối với đất ở, hệ số điều chỉnh được đề xuất dao động từ 1 đến 2,59 lần, trung bình khoảng 1,35 lần. Đáng chú ý, 3 tuyến đường có giá trị thương mại cao nhất thành phố, gồm Đồng Khởi, Nguyễn Huệ và Lê Lợi, được áp dụng hệ số K là 1,39 lần.
6: Với mức điều chỉnh này, giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan tại các tuyến đường trung tâm có thể lên tới khoảng 955 triệu đồng mỗi mét vuông, cao hơn gần 40% so với bảng giá đất hiện hành.
7: Trong khi đó, đất nông nghiệp có biên độ điều chỉnh lớn hơn rất nhiều, dao động từ 1 đến 10,56 lần. Một số khu vực đang đô thị hóa mạnh như là xã Tân Vĩnh Lộc hay là khu vực Hồ Tràm ghi nhận mức điều chỉnh thuộc nhóm cao nhất.
6: Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất bổ sung hệ số điều chỉnh theo quy hoạch nhằm phản ánh giá trị gia tăng của các khu đất có mật độ xây dựng lớn và khả năng khai thác cao hơn trong tương lai.
7: Theo cơ quan soạn thảo, hệ số K mới được xây dựng dựa trên gần 29.000 mẫu khảo sát giá đất tại khoảng 9.800 tuyến đường trên toàn địa bàn nhằm tiệm cận hơn với diễn biến thực tế của thị trường.
6: Chuyển sang thông tin kế tiếp, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu hàng loạt cơ chế ưu đãi mới về đất đai và tài chính nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê, một phân khúc được đánh giá còn nhiều dư địa nhưng chưa phát triển tương xứng với nhu cầu thực tế.
7: Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ mới đây, đại diện Bộ Xây dựng cho biết nhà ở cho thuê đã được quy định trong luật nhà ở năm 2023. Tuy nhiên, thời gian qua, nguồn cung loại hình này vẫn còn khá hạn chế, đặc biệt tại các đô thị lớn và khu công nghiệp.
6: Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ công chức và lực lượng vũ trang ngày càng gia tăng, nhà ở cho thuê đang được xác định là một trong những trụ cột chiến lược của chính sách nhà ở quốc gia.
7: Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ đề xuất sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản, dự kiến trình Quốc hội xem xét.

0: vào kỳ họp tháng 10 tới, định hướng là chuyển từ mô hình phát triển chủ yếu nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.
1: Song song đó, cơ quan này cũng đang nghiên cứu các cơ chế ưu đãi vượt trội để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng khi đầu tư các dự án cho thuê.
0: Một số khu vực được ưu tiên phát triển gồm các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, các hành lang kinh tế trọng điểm và những địa bàn có nhu cầu thuê nhà cao.
1: Hiện Bộ Xây dựng đang phối hợp với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai và Đà Nẵng khảo sát nhu cầu thực tế để xây dựng chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê phù hợp với từng địa phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Nghiến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, sau khi mở rộng địa giới và tái cấu trúc không gian phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một cơ hội đặc biệt để định hình lại tương lai của mình. Không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, thành phố đang hướng tới mục tiêu trở thành một siêu đô thị biển mang tầm khu vực và quốc tế.
3: Với diện tích khoảng 6.700 km², dân số trên 14 triệu người và hơn 3.000 km bờ biển sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh mới đang xây dựng quy hoạch tổng thể với tầm nhìn hàng chục năm tới. Đây không đơn thuần là bài toán mở rộng không gian đô thị mà còn là chiến lược kiến tạo một cực tăng trưởng mới cho cả vùng kinh tế phía Nam.
2: Theo định hướng mới, đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 đô la Mỹ, đồng thời kinh tế số chiếm tới 40% quy mô nền kinh tế. Điều đó cho thấy thành phố không chỉ hướng tới mở rộng quy mô mà còn tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu.
3: Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, nhiều chuyên gia cho rằng quy hoạch cần vượt ra khỏi tư duy truyền thống. Thay vì phát triển theo từng khu vực riêng lẻ, Thành phố Hồ Chí Minh cần được nhìn nhận như một hệ sinh thái đô thị đa cực, kết nối chặt chẽ giữa trung tâm hiện hữu với các khu vực vệ tinh.
2: Trong bức tranh đó, hệ thống giao thông và cấu trúc đô thị đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đánh giá về định hướng phát triển không gian đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai, ông Sầm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia cho biết.
4: Chúng tôi xác định là vành đai 3 gần như là một ranh giới tự nhiên của vùng đô thị lõi. Và hiện nay bản thân cái mạng lưới đường sắt đô thị của chúng ta mà chúng tôi là tác giả quy hoạch trước đây đã chạm đến vành đai 3 rồi. Như vậy đấy là một cái vùng chúng ta tổ chức như một đô thị thống nhất. Ngoài vành đai 3 nó phải là các đô thị vệ tinh có đầy đủ việc làm và tiện ích. Và trong đó thì tôi đề nghị là cái vùng vịnh Cần Giờ, Gành Rái hoặc gọi là vịnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng được. Phải là một cái đô thị tích hợp. Thì đấy là cái điểm rất là quan trọng tôi muốn nhấn mạnh.
3: Có thể thấy, quan điểm phát triển đô thị hiện nay không còn là mở rộng liên tục khu vực nội đô, mà là hình thành các đô thị vệ tinh có đầy đủ việc làm, dịch vụ và tiện ích để chia sẻ áp lực dân số với khu vực trung tâm.
2: Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia đề xuất khu vực Cần Giờ, Nhà Bè, Cái Mép hay các đô thị phía Đông Nam cần được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, vừa phát huy lợi thế kinh tế biển, vừa tạo nên các cực tăng trưởng mới cho thành phố.
3: Trong khi đó, giao thông tiếp tục được xem là điểm nghẽn lớn nhất đối với năng lực cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, tốc độ phát triển đô thị luôn nhanh hơn khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới giao thông công cộng.
2: Vì vậy, trong bản quy hoạch mới, các chuyên gia cho rằng cần lấy giao thông công cộng làm nền tảng để định hướng phát triển đô thị. Không chỉ giải quyết ùn tắc, giao thông còn là công cụ tái cấu trúc không gian phát triển và phân bố lại dân cư. Nhận định về vấn đề này, tiến sĩ Trần Du Lịch, nguyên phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Riêng về giao thông, tôi muốn nhấn mạnh là lấy giao thông công cộng làm xương sống của phát triển đô thị. Gắn tiêu đây là xương sống. Triết lý phát triển giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh tương lai. Và riêng cái hướng đó, thành phố hướng ra biển và bám sông, tôi đề nghị làm rõ hơn bám sông. Cái cảnh quan phát triển từ Dầu Tiếng về tới Cần Giờ theo cái sông Sài Gòn như thế nào. Và xây dựng đô thị số và quản trị dữ liệu. Riêng về thích ứng biến đổi khí hậu, tôi sẽ đề nghị xem đây là trụ cột của quy hoạch như hồ điều tiết này, công viên ngập nước này, hành lang xanh ven sông này, hạ tầng hấp thụ nước đô thị này, rồi đô thị carbon thấp vân vân. Những chỉ tiêu này nên đưa vào rất cụ thể. Và cuối cùng trong vấn đề này, chúng ta phải chuyển từ tư duy là quy hoạch theo địa giới hành chính thành tư duy vùng.
3: Theo các chuyên gia, một trong những định hướng đáng chú ý là chuyển từ tư duy bám sông hướng biển sang bám sông vươn biển. Điều này đồng nghĩa với việc không gian phát triển của thành phố sẽ không chỉ dừng lại ở khu vực ven sông Sài Gòn hay là Cần Giờ, mà mở rộng ra toàn bộ hệ sinh thái kinh tế biển của vùng Đông Nam Bộ.
2: Có thể thấy, quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn mới không đơn thuần là câu chuyện mở rộng đô thị, mà là một chiến lược phát triển mang tầm khát vọng. Đó là hành trình xây dựng một siêu đô thị đa cực, kết nối vùng dựa trên kinh tế số, giao thông hiện đại và khả năng thích ứng với những thách thức của thế kỷ thứ 21.
3: Và khi những định hướng này được hiện thực hóa, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của Việt Nam mà còn có cơ hội trở thành một trung tâm tài chính đổi mới sáng tạo và kinh tế biển có vị thế trong khu vực châu Á.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nhau đến với chuyên mục Tiến độ dự án.
1: Alluvia City đang được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái khoáng nóng ven sông Hồng. Dự án có quy mô khoảng 198 hectare do Xuân Cầu Holding đầu tư, hợp tác cùng Sunshine Group và các đối tác tài chính trong quá trình phát triển. Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 16% cùng diện tích mặt nước chiếm gần 20%, Alluvia City hướng đến không gian sống sinh thái và nghỉ dưỡng ngay trong lòng đô thị. Chủ đầu tư dự kiến phát triển hệ thống trường học liên cấp, trung tâm thương mại, khu cà phê ven sông và các tiện ích phục vụ nhiều thế hệ cư dân. Lợi thế kết nối trực tiếp với vành đai 3.5 cũng giúp dự án thuận tiện di chuyển về trung tâm Hà Nội.
0: Tại thành phố Thủ Đức, The Rivers by Arisaf là dự án dinh thự siêu sang do Masterite Homes phát triển trong khu đô thị Vinhomes Grand Park. Dự án cung cấp 121 dinh thự với diện tích từ 560 đến 1.200 m2, được thiết kế bởi thương hiệu thời trang cao cấp Elisab. Các sản phẩm gồm 3 dòng dinh thự từ 4 đến 6 phòng ngủ, được bàn giao hoàn thiện với thiết kế một hầm, một trệt và hai lầu. Chủ đầu tư mạnh vào hệ tiện ích như là bến du thuyền, hệ thống clubhouse, công viên Success rộng gần 10 hectare và rạp chiếu phim ngoài trời. Hiện dự án đang được giới thiệu ra thị trường.
1: King Crown Infinity là tổ hợp căn hộ và thương mại dịch vụ nằm trên đường Võ Văn Ngân, trung tâm thành phố Thủ Đức cũ. Dự án do Gia Khang làm chủ đầu tư và BCG Land phát triển, gồm hai tòa tháp cao 30 tầng với 5 tầng hầm. King Crown Infinity cung cấp khoảng 729 sản phẩm, gồm căn hộ Officetel, Duplex, Penthouse và Shophouse. Vị trí ngay trung tâm hành chính, giáo dục và thương mại của thành phố Thủ Đức cũ giúp dự án thuận tiện kết nối đến các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, hệ thống trung tâm thương mại, dịch vụ và không gian làm việc hiện đại được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của cộng đồng cư dân trẻ và chuyên gia đang làm việc tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh.
0: Mizuki Park là đại đô thị tích hợp nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh thành phố Hồ Chí Minh do Nam Long cùng các đối tác Nhật Bản phát triển. Với quy mô là 26 hectare, dự án dành hơn 103.000 m2 cho mảng xanh cùng hệ thống kênh đào cảnh quan rộng 17.000 m2. Mizuki Park cung cấp khoảng 6.000 sản phẩm gồm căn hộ, nhà phố, shophouse và biệt thự. Ngoài không gian sống sinh thái, dự án còn bố trí quỹ đất lớn cho giáo dục, y tế, thương mại và các công trình công cộng. Hiện dự án đang được tiếp tục mở bán.
1: The Antonia là dự án căn hộ cao cấp do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư, tọa lạc tại lô đất S61 trên trục đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được phát triển trên khu đất có mật độ xây dựng khoảng 52,77%, gồm hai block căn hộ cao 24 tầng. The Antonia cung cấp ra thị trường 366 sản phẩm, trong đó có 280 căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích từ 76 đến 89 m2, 80 căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích từ 107 đến 115 m2 và 6 căn penthouse, diện tích từ 256 đến 273 m2. Bên cạnh lợi thế vị trí, chủ đầu tư cũng chú trọng phát triển hệ tiện ích nội khu, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc sức khỏe của cư dân.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật tiến độ của các dự án ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, khi mà thiết kế hay là cải tạo không gian sống, việc lựa chọn vật liệu hoàn thiện luôn là một trong những quyết định quan trọng. Bởi ngoài yếu tố thẩm mỹ, vật liệu còn ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, chi phí sử dụng và trải nghiệm sinh hoạt lâu dài của gia chủ.
1: Trong những năm gần đây thì bên cạnh gỗ tự nhiên hay là gỗ công nghiệp, gỗ nhựa đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình, kiến trúc sư và nhà thầu quan tâm. Đây là dòng vật liệu được đánh giá cao nhờ khả năng kết hợp giữa vẻ đẹp của gỗ và độ bền của vật liệu hiện đại.
0: Gỗ nhựa được tạo thành từ bột gỗ, hạt nhựa cùng các chất phụ gia chuyên dụng. Nhờ công nghệ ép rùn hiện đại, sản phẩm có bề mặt mô phỏng vân gỗ tự nhiên nhưng vẫn giữ được khả năng chống nước, chống cong vênh và hạn chế tác động từ môi trường.
1: Đặc biệt với điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều như Việt Nam thì đây được xem là vật liệu phù hợp cho cả không gian nội thất lẫn ngoại thất, từ trần nhà, vách trang trí, hệ lam cho đến ban công, sân vườn hay là khu vực hồ bơi đều có thể ứng dụng loại vật liệu này.
0: Tuy nhiên, nhiều người khi mà lựa chọn vật liệu hoàn thiện vẫn có tâm lý ưu tiên gỗ tự nhiên bởi vẻ đẹp sang trọng và cảm giác gần gũi. Vậy đâu là những khác biệt đáng chú ý giữa các dòng vật liệu hiện nay? Chia sẻ về vấn đề này, kiến trúc sư Trần Duy Linh cho biết. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Khi lót sàn, mọi người thường nghĩ đến các vật liệu như gỗ, nhưng với vật liệu này giá thành rất cao. Còn nếu quý khách sử dụng gỗ công nghiệp cho sàn nhà để tiết kiệm chi phí thì đây cũng không phải là một sự lựa chọn hợp lý. Vì gỗ công nghiệp khi tiếp xúc nhiều với thời tiết, khí hậu hay là nước sẽ rất dễ bị cong vênh, mối mọt phá hoại. Đây là những nguyên nhân dẫn đến tuổi thọ của gỗ công nghiệp không cao khi lót sàn. Còn với tấm nhựa PVC, những khả năng trên là điều không thể xảy ra. Bên cạnh đó, lựa chọn tấm ván gỗ nhựa PVC chi phí hợp lý hơn, có khả năng chịu lực tốt như gỗ nhưng bù lại không thể có mùi hương đặc trưng của gỗ tự nhiên.
0: Thưa quý vị, có thể thấy thì bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, độ bền trong quá trình sử dụng đang trở thành tiêu chí được nhiều gia chủ quan tâm, đặc biệt với những khu vực thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm hoặc là thời tiết thay đổi như ban công, sân thượng hay là các không gian bán ngoài trời.
1: Không chỉ ứng dụng cho sàn, gỗ nhựa hiện nay còn xuất hiện rất nhiều trong các hạng mục trang trí nội thất. Những hệ lam trang trí phòng khách, vách đầu giường, trần hành lang hay là các khu vực trưng bày sản phẩm đều đang sử dụng vật liệu này để tạo điểm nhấn hiện đại nhưng mà vẫn giữ được cảm giác ấm cúng.
0: Trong xu hướng thiết kế hiện nay, những vật liệu đáp ứng yếu tố thẩm mỹ vừa có khả năng bảo trì đơn giản đang ngày càng được ưu tiên. Đặc biệt tại các khu vực như là nhà bếp, nơi thường xuyên tiếp xúc với hơi nước, dầu mỡ và nhiệt độ cao, việc lựa chọn vật liệu phù hợp càng trở nên quan trọng hơn. Nhận định về khả năng ứng dụng của vật liệu này trong không gian bếp, kiến trúc sư Trần Duy Đình chia sẻ.
2: Với khả năng chống nước tuyệt đối và cũng là một trong những vật liệu chống cháy hiệu quả trong nội thất, tấm nhựa PVC hiện được rất nhiều nhà thầu đưa vào sử dụng trong các bản thiết kế nhà bếp hiện nay. Về màu sắc, tấm nhựa PVC có rất nhiều màu đa dạng để bạn có thể phối hợp với màu sàn, tường nhà, ở những cái nơi mà cần cái sự đồng bộ về vật liệu cũng như màu sắc với nhau. Bạn cũng có thể kết hợp giữa tấm nhựa PVC và đá vào nội thất bếp để có thêm sự mới mẻ trong thiết kế.
0: Theo các chuyên gia, bên cạnh khả năng chống nước và chống cháy lan, ưu điểm lớn của gỗ nhựa là giúp giảm đáng kể công tác bảo trì trong quá trình sử dụng. Người dùng không cần sơn phủ định kỳ như gỗ tự nhiên nhưng mà vẫn giữ được vẻ ngoài đồng đều theo thời gian.
1: Tuy nhiên là cũng giống như bất kỳ vật liệu nào khác, việc lựa chọn sản phẩm cần dựa trên nhu cầu thực tế và đặc điểm của từng công trình. Những khu vực chịu lực lớn hoặc là yêu cầu tính sang trọng đặc biệt vẫn có thể cần đến các giải pháp vật liệu chuyên biệt hơn.
0: Và có lẽ trong tương lai gần, những vật liệu vừa đẹp vừa bền, vừa dễ bảo trì như gỗ nhựa sẽ tiếp tục mở rộng vị trí trong các không gian sống hiện đại.
1: Và đó là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
4: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
3: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
4: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
3: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
4: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn để được phát sóng trực tiếp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Giảm tốc lên đèn là nơi mà quý vị thính giả sẽ có một cái nhịp giảm tốc lại trong cái vận tốc của cuộc sống. Chúng ta sẽ bắt đầu có một vài những cái sự soi rọi về cảm xúc bên trong, xem rằng ngày hôm nay chúng ta đã trải qua một cái ngày như thế nào và cái điều gì đang trong cái góc nhìn cuộc sống của mình đang có một vài những cái sự phân vân và mong muốn tìm một cái nơi nào đó để có thể gửi gắm câu chuyện, tìm kiếm một cái góc nhìn nào đó trung dung cho cái bức tranh cuộc sống hiện tại của quý vị thính giả. Thì giảm tốc lên đèn rất là chào đón rất nhiều những cái cảm xúc, những cái chia sẻ đến từ những cái nghĩ suy, từ những cái vấn đề cuộc sống mà các bạn muốn gửi gắm và muốn bàn luận tại đây cùng với Duy Thanh và một vài người đồng hành trong một vài số phát sóng của giảm tốc lên đèn. Tối ngày hôm nay thì trong không gian của FM 91 MHz tại phòng thu của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Duy Thanh chỉ ngồi một mình thôi. Và với một cái câu chuyện mà Thanh nghĩ rằng nó cũng là một cái cảm giác dạo gần đây Duy Thanh có được và Duy Thanh mắc kẹt trong cái suy nghĩ và trong cái cảm xúc này. Đó chính là lý do vì sao mà không biết dựa vào cái sự phát triển quá nhanh của cuộc sống, dựa vào những cái áp lực và đâu đó một vài những cái dòng chảy nó quá là xiết của cái nhịp cuộc sống hiện tại của mình. Mình cảm thấy rằng là sau cuộc sống của mình nó có một cái sự không vững vàng. Nhiều khi tệ hơn, mình thấy cuộc sống của mình nó hơi tạm bợ một tí xíu. Thì không biết là các bạn có cảm thấy như vậy hay không, khi mà chúng ta đang ngày một cảm thấy bản thân mình đang cái sự thích nghi của mình với cuộc sống hiện đại nó đang ngày một yếu đi và kém dần. Nên thành ra thì Thanh muốn gọi là chia sẻ cái cảm giác này, cái cảm xúc này trong giảm tốc lên đèn. Không biết là trong số quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thì có ai đang trong cái giai đoạn mà luôn cảm thấy cuộc sống ở trong một cái thế khá là tạm bợ và nó sẽ không có tạo ra cái sự vững vàng cho hành trình tương lai. Có thể nó đến từ những cái tác động xung quanh đó. Nó đến từ việc mà chúng ta đã nhìn thấy được nhiều những cái sự đổi thay mà nó nhanh đến mức mà ở đó chúng ta không còn kiểm soát được cái thế trận của cuộc sống, không kiểm soát được và không chủ động được cái bức tranh cuộc sống cá nhân của mình, thậm chí có nhiều thứ chúng ta không thể nào xoay sở được, thì đó là cái cảm giác mà Thanh đang có ở trong cái suy nghĩ của mình. Thôi thì đem gửi gắm trong Giảm Tốc Lên Đèn, rất là mong các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình để mà từ đó chúng ta sẽ tìm ra một cái kinh nghiệm sống nào đó thú vị từ chính cái trải nghiệm và cái lát cắt này từ phía Duy Thanh. Các bạn có thể đăng ký kết nối chia sẻ câu chuyện của mình, nó giống với lại cái trạng thái cảm xúc của Thanh vừa mới chia sẻ, hoặc là một cái vấn đề nào đó mà các bạn quan tâm cũng được, chúng tôi đều chào đón. Đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn các bạn nhé. Còn bây giờ thì sẽ được mở đầu với ca khúc Cỏ Bốn Lá qua phần trình bày của Pia Linh.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng lắng nghe Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi nhịp sống đang được giảm tốc để mọi người có thể lắng lại và nhìn rõ hơn những điều đang diễn ra bên trong mình. Kiều Thanh thì vẫn ở đây vào các tối thứ ba và chủ nhật cách tuần để cùng với các bạn trải qua khoảng thời gian giảm tốc này. Hôm nay thì Kiều Thanh muốn bắt đầu bằng một cái cảm giác mà có lẽ ngày càng nhiều người đang trải qua, nhưng không phải ai cũng dễ gọi tên. Đó là cái cảm giác cuộc sống của mình dường như nó hơi tạm bợ, luôn thiếu đi một cái sự vững vàng nào đó trong hành trình tương lai. Thời gian gần đây thì trong những cái cuộc trò chuyện với những người bạn xung quanh của mình, hoặc là những cái người bạn rất là dày dặn kinh nghiệm đã đi làm nhiều năm, thậm chí là những người có những cái công việc ổn định và cuộc sống như bên ngoài thì rất là đủ đầy và hạnh phúc, Duy Thanh thì vẫn thường nghe những cái câu nói như: ta không biết là vài năm nữa mình sẽ như thế nào, hay là mọi thứ đang thay đổi nhanh quá, hay là em luôn có cảm giác mình chưa thật sự an tâm với cuộc sống hiện tại. Điều khiến Thanh suy nghĩ là cái cảm giác này nó không chỉ xuất hiện ở những người đang gặp khó khăn. Có những người đã có công việc tốt nhưng vẫn bất an. Có những người đã có gia đình nhưng vẫn thấy chênh vênh. Có những người đã đạt được điều mình từng mong muốn nhưng vẫn chưa cảm nhận được sự ổn định trong lòng. Ban đầu khi mà Thanh nghĩ thì nó có lẽ nó đến từ cái áp lực của từng cá nhân, khi mà chúng ta gọi là vạch ra những cái đích đến nó hơi xa so với cái năng lực. Thanh nghĩ ban đầu khi mà đón nhận thông tin này là như vậy. Nhưng mà đâu đó càng quan sát cuộc sống xung quanh á, thì bản thân Duy Thanh cũng nhận ra có một cái điều nó lớn hơn là cái câu trả lời mà Thanh vừa mới chia sẻ. Đó chính là chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn mà mọi thứ thay đổi với tốc độ chưa từng có. Công nghệ liên tục xuất hiện và thay thế những điều quen thuộc. Những ngành nghề hôm nay còn phát triển, có thể vài năm sau đã khác đi rất nhiều. Cách con người học tập, làm việc, kết nối và xây dựng các mối quan hệ cũng đang từng ngày thay đổi. Mọi thứ đang tiến về phía trước rất nhanh. Nhanh đến mức đôi khi chính chúng ta cũng chưa kịp thích nghi với những thay đổi đó. Chưa kịp hiểu mình thật sự muốn gì. Chưa kịp xây dựng một điểm tựa bên trong. Chưa kịp cảm nhận sự ổn định. Ở một giai đoạn thì cuộc sống đã lại mở ra những biến động lớn. Và có lẽ vì thế mà ngày càng nhiều người mang theo cảm giác bất an, dù cuộc sống của họ không hẳn đang có vấn đề. Bởi điều khiến con người thấy chênh vênh đôi khi không phải là những gì đang xảy ra ở hiện tại, mà là cái cảm giác không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước. Nếu mà các bạn thính giả đang nghe đến đây thì có thể là bạn đã đâu đó cũng từng có những cái ngày như thế, phải không ạ? Vẫn đi làm, vẫn sống, vẫn theo đuổi những kế hoạch của riêng mình, nhưng đâu đó trong lòng vẫn tồn tại một câu hỏi rằng bao giờ mình mới thật sự cảm thấy yên tâm, bao giờ mới thấy cuộc sống đủ vững vàng. Và câu hỏi hôm nay trong Giảm tốc lên đèn nó cũng lấy cái ý tưởng từ cái cảm giác đó, từ cái góc nhìn đó từ phía Duy Thanh. Vì sao chúng ta luôn cảm thấy cuộc sống tạm bợ, không vững vàng? Liệu đó là hệ quả của một thế giới đang thay đổi quá nhanh, hay là bởi vì chúng ta vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một điểm tựa vững vàng bên trong chính mình? Các bạn thì như thế nào? Có câu trả lời hay không? Có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh và chương trình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm tốc lên đèn nhé. Còn bây giờ thì một bài hát, nó diễn tả đúng tinh thần của tất cả chúng ta, những ai vừa mới gọi là dùng cái vân tay check-in.com để có thể rời khỏi công ty tan sở và trong một cái hành trình lái xe về nhà. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đắm mình trong ca khúc Tan Ca qua phần trình bày của Vivi.

đó chính là ca khúc Tanka qua phần trình bày của Vivi. Sau ca khúc vừa rồi thì Duy Thanh nghĩ có lẽ nhiều người sẽ bắt gặp chính mình đâu đó trong những câu hát vừa rồi. Chiều Tanka theo những chuyến xe, một cái hình ảnh vô cùng quen thuộc của tuổi trưởng thành. Mỗi ngày chúng ta thức dậy, đi làm, hoàn thành những trách nhiệm của mình, rồi lại trở về nhà khi thành phố đã bắt đầu lên đèn. Ngày nào cũng giống ngày nào, cuộc sống thì vẫn trôi đi đều đặn như thế. Nhưng có những lúc ngồi trên chuyến xe cuối ngày, nhìn dòng người vội vã ngoài cửa sổ, người ta chợt tự hỏi mình đang đi về đâu trong hành trình này. Có những người đã rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm, nhưng vẫn chưa cảm thấy nơi nào thật sự thuộc về mình. Có những người vẫn chăm chỉ làm việc mỗi ngày, nhưng chưa biết giấc mơ của mình đang ở phía trước hay ngày càng xa hơn. Có những người nhìn cuộc sống bên ngoài tưởng như ổn định, nhưng bên trong lại luôn mang cảm giác chênh vênh, như thể mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Thanh thì vẫn luôn thích âm nhạc của Vivi, và với bài hát Tanka của Vivi, cái điều mà Thanh thích nhất đó chính là cái trạng thái rất là tích cực và một cái trạng thái cực kỳ cân bằng. Bởi vì giữa những cái bộn bề của cuộc sống thì cái giai điệu và ca từ nó lại là những cái khoảnh khắc bình yên. Nó cho một cái trạng thái đó chính là tận hưởng từng khoảnh khắc trong cái nhịp trở về nhà của Vivi. Một cái chuyến xe chiều muộn, một cái bầu trời đang chuyển màu, một phút giây được thả lỏng sau những áp lực của cả ngày. Bởi có lẽ khi trưởng thành, cái điều khiến chúng ta mệt mỏi không chỉ là công việc hay những hóa đơn phải thanh toán mỗi tháng, mà còn là cái cảm giác mình đang cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm thấy sự vững vàng mà bản thân luôn mong đợi. Và nếu mà quý vị thính giả nghe đến đây, biết đâu các bạn cũng từng có những cái ngày như thế, vẫn đi làm, vẫn cố gắng, vẫn theo đuổi những mục tiêu của riêng mình, nhưng trong lòng thì lại thường trực một cái cảm giác khó gọi tên, rằng cuộc sống của mình dường như vẫn còn tạm bợ, vẫn chưa thật sự an tâm, vẫn chưa biết điều gì đang chờ phía trước. Và khi mà nói đến đây thì có một cái tâm sự đến từ thính giả cũng gửi về Giảm Tốc Lên Đèn, đặc biệt là các bạn thính giả vào gần đây thì cũng hay inbox trực tiếp thông qua Facebook cá nhân của Thanh là Duy Thanh, cũng hay chia sẻ những cái nỗi niềm nó liên quan đến từng chủ đề mà Thanh thực hiện tại Giám Đốc Đen Đèn. Và có một cái bức thư mà nó cũng phù hợp với chủ đề ngày hôm nay, là bạn ấy kể về một cái hành trình nhiều năm bươn chải nơi thành phố, về những ngày miệt mài làm việc, về cái cảm giác mà đâu đó bạn ấy luôn có một cái sự thường trực ở bên trong, về một cái điều gì đó nó không vững vàng. Mặc dù thực tế nha, cuộc sống của bạn ấy nó cũng không có một cái vấn đề nào đó nó quá bất trắc, nhưng mà cái cảm giác không chắc chắn là một cái gì đấy nó khá là mông lung ở bên trong. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một bức thư mang một cái thông điệp cũng phù hợp với chủ đề Thanh sẽ được chia sẻ ngay sau đây. Chào Duy Thanh và chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Em năm nay 31 tuổi và đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh gần 10 năm. Ngày em rời quê lên thành phố, em nghĩ chỉ cần mình chăm chỉ làm việc thì vài năm nữa cuộc sống sẽ ổn định. Em sẽ có một công việc tốt hơn, một khoản tiết kiệm đủ để yên tâm và có thể tự tin nói với bố mẹ rằng con đang sống tốt. Nhưng rồi thời gian trôi nhanh hơn em nghĩ. 10 năm qua đi, em đổi vài công việc, chuyển vài nơi ở, gặp rất nhiều người và cũng chia tay không ít mối quan hệ. Có những mục tiêu em đã đạt được, có những điều em từng nghĩ quan trọng nhưng rồi cũng đi qua, và có những ước mơ đến giờ vẫn còn nằm đâu đó trong danh sách những việc sẽ làm vào một ngày nào đó. Điều làm em bất ngờ là càng lớn lên, em lại càng ít cảm thấy cuộc sống vững vàng như mình từng tưởng. Hồi mới đi làm á, em nghĩ khi thu nhập tốt hơn mình sẽ an tâm. Đến khi thu nhập tốt hơn, em lại lo về tương lai. Em nghĩ khi có một công việc ổn định, mình sẽ hết bất an. Nhưng rồi công ty tái cấu trúc, đồng nghiệp nghỉ việc, thị trường thay đổi, và em nhận ra không có điều gì thật sự đáng yên mãi. Có một giai đoạn em làm việc gần như cả tuần không có ngày nghỉ. Sáng đi làm, tối về nhà, cuối tháng nhận lương rồi lại tiếp tục một vòng quay mới. Mọi thứ nhìn bên ngoài đều bình thường, nhưng có những đêm nằm trong phòng trọ, em lại thấy lòng mình trống rỗng một cách khó hiểu. Em không thiếu việc làm, không thiếu mục tiêu để theo đuổi, nhưng luôn có cảm giác như mình đang chạy trên một cây cầu dài mà không biết điểm đến ở đâu. Điều đó làm em nhớ nhất vào một buổi tối cách đây hơn một năm.
Hôm đó em tan làm khá muộn. Trên đường về, xe bị kẹt cứng giữa dòng người. Em nhìn những ánh đèn phía trước kéo dài bất tận, rồi bất giác tự hỏi, mình đang cố gắng nhiều như vậy để làm gì? Câu hỏi đó làm em giật mình. Không phải vì em muốn bỏ cuộc, mà vì là lần đầu tiên em nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để chạy theo cảm giác phải ổn định hơn, thành công hơn, an toàn hơn, mà quên mất việc nhìn xem hiện tại mình đang sống như thế nào. Sau đó em bắt đầu thay đổi một vài điều. Em không còn đặt toàn bộ cảm giác an toàn của mình vào công việc. Không còn nghĩ rằng chỉ khi đạt được một cột mốc nào đó thì mình mới được phép thấy hạnh phúc. Em dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, gọi điện thoại về nhà thường xuyên hơn, học một sở thích mới, đi bộ nhiều hơn, cho phép bản thân nghỉ ngơi khi mệt, thay vì lúc nào cũng nghĩ mình phải cố thêm một chút nữa. Và rồi em nhận ra một điều. Thứ làm em thấy cuộc sống tạm bợ không phải vì em chưa đủ giỏi hay chưa đủ cố gắng, mà vì em chưa luôn tìm kiếm sự vững vàng ở những thứ vốn dĩ luôn thay đổi. Công việc sẽ thay đổi, tiền bạc có thể thay đổi, các mối quan hệ cũng có thể thay đổi. Ngay cả những kế hoạch mình tin chắc nhất đôi khi cũng không diễn ra như mong muốn. Nhưng điều có thể lớn lên theo thời gian là khả năng thích nghi, là sự bình tĩnh khi đối diện với những điều không như ý, và là niềm vui, niềm tin rằng mình sẽ tìm được cách đi tiếp dù cuộc sống có thay đổi như thế nào. Đến bây giờ thì em vẫn có ngày lo lắng về tương lai, vẫn có lúc thấy mình chưa biết điều gì đang chờ phía trước. Nhưng em không còn quá sợ cảm giác đó nữa, bởi em hiểu rằng cuộc sống có thể không bao giờ hoàn toàn chắc chắn. Và sự vững vàng thật sự không phải là khi mọi thứ xung quanh đứng yên, mà là khi bên trong mình đã có một điểm tựa đủ vững để tiếp tục bước đi. Em gửi câu chuyện này vì nghĩ rằng ngoài kia chắc cũng có nhiều người giống em, vẫn đang cố gắng mỗi ngày, vẫn đang theo đuổi những mục tiêu của riêng mình, nhưng đôi lúc lại thấy cuộc sống quá mong manh và khó đoán. Và biết đâu, điều chúng ta cần không phải là một cuộc sống hoàn toàn không có bất ổn, mà là học cách bình yên hơn với những điều chưa chắc chắn, để dù cuộc đời có đổi thay thế nào, mình vẫn không đánh mất chính mình.

Một cái cảm giác mà đâu đó ai nấy cũng sẽ thấy được bản thân mình trong cái câu từ và trong cái bức thư vừa rồi, phải không thưa quý vị? Nhưng mà có một cái điều mà Thánh rất là thích, tại vì cái sự thay đổi về mặt cảm xúc á, theo thời gian á, trong cái quá trình mà nhận diện ra cái câu chuyện, luôn lúc nào cũng cảm thấy bất an ở bên trong, rồi tìm thấy được cái điều gì là cái giá trị mà chúng ta phải neo vào để tạo

0: chính là gia đình. Tiếp theo, những cái người thật sự quan trọng, những người bạn, bản thân mình cũng sẽ tập thích nghi với cái câu chuyện. Nó sẽ có những cái sự bấp bênh như vậy trong cái dòng chảy cuộc sống, là một cái câu chuyện rất thuận tự nhiên. Nó giống như là một cái dòng nước. Mặc dù các bạn sẽ thấy được những cái dòng nước chảy nó ở một cái thế rất là dễ chịu, nhưng đâu đó nó cũng phải có nhiều những cái sự biến động khi mà chảy qua những cái đoạn mà có nhiều đá sỏi, hoặc là chảy qua những cái đoạn mà có nhiều gió, nó sẽ tạo thành sóng, hoặc nó tạo thành những cái nhịp dòng chảy nó xiết và nó mạnh hơn. Vậy thì cái câu chuyện nằm ở chỗ là chúng ta đừng quá cố gắng trong cái câu chuyện tìm kiếm một cái sự vững vàng tuyệt đối nào đó trong cuộc sống của mình. Bởi vì cái sự vững vàng tuyệt đối là không có. Chúng ta chỉ có cách là chúng ta xây cái nền của mình, xây cái tôi cá nhân của mình thật sự vững vàng, để cho tất cả những cái sự gọi là trong trên đó theo cái sự vững vàng mà các bạn đã xây dựng, nó sẽ cũng không có lung lay theo thời gian. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài của Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, để cùng nhau trò chuyện về cái chủ đề ngày hôm nay. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Dạ vâng, chào Duy Thanh.
0: Xin chào, bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Mình là Minh, mình 38 tuổi, đang ở Hà Nội.
0: À, anh Minh 38 tuổi ở Hà Nội. Anh Minh là công việc gì vậy ạ?
1: Mình công tác trong lĩnh vực y tế.
0: Dạ vâng, xin chào anh Minh.
1: Dạ vâng.
0: Anh Minh tìm đến nhà tóc đen đèn chắc là cũng sẽ có một cái câu chuyện nào đó tương tự với cái cảm giác, cái chủ đề của nhà tóc đen đèn tối nay, phải không anh Minh?
1: Dạ vâng, thực ra thì cũng có thể nói là cái lứa tuổi của mình chắc là cũng kém Duy Thanh một chút. Nên là nó các câu chuyện mà Duy Thanh đưa ra nó cũng gần giống với cái tâm trạng tâm lý của mình.
0: Yeah.
1: Hôm nay thì cũng đang trên đường đi làm về thì cũng nghe cái chủ đề Duy Thanh nêu ra, thì thực ra là chủ đề đấy thì cũng khá là rộng, nhưng mà mình thấy cũng mình đã từng trải qua những cái cảm giác, những cái giai đoạn như vậy rồi, thì cũng muốn chia sẻ cùng với lại Duy Thanh và quý vị nghe đài.
0: Tức là bản thân mình cũng có một cái giai đoạn cảm thấy khá là bấp bênh với cuộc sống. Mình cảm thấy cuộc sống này nó hơi gọi là nó không vững vàng, phải không anh Minh?
1: Dạ vâng. Thực ra là đến thời điểm hiện tại thì chắc là mình cũng đã tìm cách vượt qua và dung hòa nó hơn. Thế thì cái mình muốn chia sẻ ở đây thì có thể nó sẽ không trùng khớp với cái chủ đề của Duy Thanh đưa ra ngày hôm nay. Nhưng mà nó có những cái cảm xúc nó cũng gì đó nó cũng liên quan. Ví dụ như là cũng như Duy Thanh vừa đọc lá thư hay là vừa đưa ra chủ đề ấy, mình thấy là đúng là bây giờ xã hội thay đổi quá nhanh, và hơn nữa thì mình, cái lứa tuổi của như mình thì cũng đang ở cái lứa tuổi tức là cũng mới bắt đầu lập nghiệp, cũng lập gia đình, cũng sinh con. Cha mẹ hai bên thì cũng bắt đầu có tuổi và cũng bắt đầu có những cái dấu hiệu sa sút về sức khỏe. Thì bản thân thì làm trong ngành y tế thì mình cũng gặp rất nhiều những trường hợp có thể là lớn tuổi hay ít tuổi mà cũng gặp vấn đề về sức khỏe, thì có thể chỉ là những cái bệnh lý thông thường hoặc là những cái tai nạn đến bất ngờ ấy. Thì đôi khi mình cũng cảm thấy là thực sự mình cũng đương nhiên là đặt mục tiêu, nhưng mà mình thấy ra thực ra cái cuộc sống thì mình cũng đôi khi nếu so với những bệnh nhân như vậy thì mình thấy nó cũng mong manh lắm. Thế nên là cũng nhiều khi cũng tự động viên bản thân mình thôi, mình cũng cố gắng không thể đặt được một cái mục tiêu thì nó cao xa hơn, ngoài cái việc là mình cứ cố gắng mỗi ngày và tự cân bằng chính cuộc sống của mình, cân bằng trong công việc, cân bằng trong cuộc sống gia đình, để mình mỗi ngày mình cảm thấy vui vẻ hơn thôi.
0: Ví dụ trong ngày hôm nay thì mình đã gặp một cái bệnh nhân nào trong cái ca thăm khám của mình mà nó mang đến một cái cảm xúc đặc biệt nào đấy dành cho mình không?
1: Hôm nay thì mình gặp một cái bệnh nhân, ông cụ cũng khá lớn tuổi rồi. Thế thì rất lâu rồi mình thấy ông quay lại khám. Thì hôm nay

0: Tức là cái lịch của bọn mình thì thường là sẽ là tái khám là có ngày hẹn mà. Thế thì đột nhiên là lúc đấy là khoảng gần hết giờ rồi, mình chuẩn bị đóng cửa phòng và đi lên rồi, thì ông cụ lại tới. Thế ông cụ mình hỏi ra thì ông bảo là nhà ông có việc đột xuất nên ông phải về quê. Đó. Thế thì ông cũng rất vui vẻ và mình thấy là rất là chuyên nghiệp. Thì ông bảo là ông cũng rất là xin lỗi vì là không báo trước. Thì ông sẽ rút kinh nghiệm. Tức là ở đây ông nói với cái thái độ rất là cầu thị ấy. Của một người lớn tuổi đối với mình thì mình cảm thấy nhiều khi nó còn ngại. Ông rất xin lỗi, lần sau ông sẽ rút kinh nghiệm và ông sẽ gọi điện báo trước chẳng hạn. Đấy thì mình cảm thấy là thì một người lớn tuổi như vậy, khoảng 80 tuổi rồi mà ông vẫn tự bắt taxi, vẫn tự đến khám, vẫn tự như vậy được là quá tuyệt vời rồi. Và hơn nữa là cái thái độ trong cuộc sống của ông rất là vui vẻ, thì không có lý gì mà mình lại không học tập được theo những cái như vậy để mình làm cho cái tâm lý tâm trạng của mình nó vui vẻ hơn, đúng không? Đấy. Thế thì thực ra là cũng thông qua đó thì mình cũng muốn gửi tới cái thông điệp tới mọi người là có lẽ là trong cuộc sống là có nhiều cái nó ập đến hoặc là nó gây rắc rối cho mình, nhưng mà chúng ta cũng nên thử cho đi nhiều hơn thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn và biết đâu đấy còn nhận được nhiều hơn.
1: Tức là để giải quyết cái cảm giác bấp bênh ở bên trong, tức là mình sẽ sống trọn vẹn theo từng cái khoảnh khắc.
0: Đúng rồi, mình muốn là sống trọn vẹn theo từng khoảnh khắc, theo từng đơn vị nhỏ hẹp thôi, chứ mình cũng không thể là lên kế hoạch hay là những cái mục tiêu quá cao xa được.
1: Lý do vì sao mà Thanh chia sẻ cái cảm xúc là cái câu chuyện cá nhân và cũng gửi gắm làm chủ đề của dạng Tốt Lên Đèn là bởi vì Thanh thấy bản thân mình ở vị trí vai trò của mình đi. Mình cũng ở một cái ngưỡng là hơn 40 và mình cũng đang trong cái hành trình liên tục xây dựng những cái giá trị có thể kết nối sâu sắc với lại xã hội và với cộng đồng và đặc biệt là các bạn thính giả. Nhưng mà đâu đó trong cái sự thích nghi và hòa nhập với những cái sự phát triển mới á, bản thân mình cũng là người rất là bắt kịp thời đại nha. Mình cũng là người nghiên cứu và đào sâu những cái mới. Nhưng mà quả thật là mình cảm thấy bị đuối. Mình đuối trong giai đoạn này. Mình cảm thấy cái việc mà mình cứ chạy theo, mình cứ update, mình cứ làm mới bản thân mình cứ thích nghi, mình cứ linh hoạt, mình cứ gọi là đâu đó xuôi theo cái dòng chảy phát triển của cuộc sống và xã hội, và mình đang trong cái giai đoạn bị kiệt sức với cái điều đó, với cái sự phát triển đó. Và đôi khi mình đến một cái giai đoạn mình cảm thấy mình không thở nổi nữa và mình sẽ nhấn một cái nút pause và mình dừng lại luôn. Mình sẽ để cho cái dòng chảy nó chảy qua và mặc kệ nó luôn, và mình chỉ chăm sóc bản thân mình thôi ngay cái khoảnh khắc đó. Thì đó chính xác là cái cảm giác dạo gần đây của cá nhân Duy Thanh. Thanh thấy rằng là đúng thật là khi mà mình đón nhận rất nhiều những cái mới trong cuộc sống đó, đồng nghĩa với cái câu chuyện là bản thân mình cũng sẽ là một cái phiên bản nó rất rất là phát triển để có thể thích nghi. Nhưng mà quả thật là cái sự thích nghi trong cái thời điểm hiện tại nó là một cái bài toán không hề dễ. Có thể giống như là cái thông điệp đến từ Minh, đó chính là hãy sống trọn vẹn khoảnh khắc, hãy tập trung vào những cái hiện tại. Nhưng mà quả thật nó cũng là một cái câu chuyện cũng không hề dễ đâu.
0: Vâng. Nhưng mà thôi, mình cũng thấy là mình cũng phải dung hòa nó thôi, vì không thể nào mà lúc nào mình cũng mong muốn và mình cũng được theo những cái mà xã hội hay những cái mà mọi người khác mong đợi được. Nên là thôi, những cái gì dễ, những cái gì đơn giản xung quanh mình thì mình làm trước đã. Ví dụ trước hết là xung quanh mình, đồng nghiệp là cái người gần như còn tiếp xúc với nhiều với mình nhiều hơn là gia đình ấy chứ. Đúng không? Thì xung quanh mình cũng dung hòa này. Rồi thì về nhà, gia đình, mọi thứ mình cũng cứ vui vẻ thôi. Cuối tuần thì được nghỉ thì cả nhà đi chơi, đi chạy bộ, như vậy là cũng hạnh phúc lắm rồi.
1: Nhưng mà có bao giờ cá nhân mình cảm thấy bản thân mình không có chạy kịp với lại cái sự phát triển của cuộc sống, của xã hội?
0: Thực ra là cái không chạy kịp với lại xã hội, cuộc sống ấy, thì ra mình thì bản thân mình thì đúng là cũng không có đặt cái mục tiêu cao xa. Thế còn ví dụ như những đối tượng mình tiếp xúc với họ thì thực sự là có nhiều đối tượng thì họ rất là giỏi, họ rất là đỉnh. Và cái cuộc sống của họ cả về vật chất hay là những cái thứ mình nhìn thấy ấy, thì có thể là chưa chắc mình đã có thể đạt được bằng người ta. Hay là về tài năng chẳng hạn. Nhưng mà mình thì thôi luôn tự động viên mình, ví dụ như là sức khỏe cũng là cái quan trọng mà. Ví dụ như chúng ta bây giờ đi gặp mặt nhau, hội họp nhau, nhìn thấy mọi người đều khỏe, bạn bè đều khỏe mạnh, chúng ta cũng đã mừng rồi. Thế còn lại những vấn đề khác thì chắc là mỗi người thế mạnh thôi.
1: Như vậy thì tính ra nếu mà mình chuyển cái góc nhìn của mình thành một cái góc nó đơn giản nhất có thể, thì đâu đó cuộc sống của mình nó cũng sẽ trở nên giản đơn hơn, chứ nó không có phức tạp hóa giống như là cá nhân Duy Thanh. Tại vì thật ra bản thân mình cũng đến từ một cái cá thể cũng khá là cầu toàn trong cuộc sống. Tức là mình muốn rằng là tất cả mọi thứ nó phải theo một cái đà như thế. Nên vô hình chung mình cũng tự tạo áp lực cho mình. Bởi vì mình muốn rằng là trong cuộc sống, mình theo từng giai đoạn mình sẽ có những cái sự kiến tạo về mặt giá trị hoàn toàn khác nhau. Và nếu mà không đạt được thì mình lại cảm thấy có thể rằng là bạn là mình đang sa sút một cái câu chuyện gì đấy.
0: Thôi Duy Thanh cũng cứ nhìn thấy cuộc sống nó đa hướng đi, ví dụ như người này có cái này thì người khác có cái khác mà. Chứ không ai trọn vẹn được đâu, tại vì cái ngành nghề công việc của mình cũng đặc thù lắm. Mình nhìn thấy mọi người ở một cái góc độ là về sức khỏe đi. Thì cũng rất nhiều người mà về những cái trình độ hay những cái tài chính họ tốt, nhưng vấn đề về sức khỏe hay là vấn đề về thời gian khi mình tới thăm khám cho họ, mình thấy họ có khi còn không bằng người khác ấy chứ. Thế nên là thôi, mình mỗi người có một thế mạnh, mỗi người có một cái gọi là kho tàng. Chúng ta sẽ tự khai thác ở đó. Chứ không thể hoàn hảo được, và cũng không thể mà cứ chạy đua để mình bắt kịp hết được cả với mọi người về mọi khía cạnh được.
1: Thanh cũng có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều các bạn cùng trang lứa mà làm trong lĩnh vực y tế. Thì đâu đó cái năng lượng mà họ kết nối với Thanh á, thì nó lại có một cái sự khác biệt trong cái quá trình mà Thanh kết nối với mình nha. Tại vì những người bạn của Thanh là những người đâu đó có một cái áp lực rất là lớn trong cái quá trình làm việc. Nên khi mà rời khỏi cơ quan và về đến nhà, họ sẽ luôn trong cái trạng thái nó hơi, gọi là hơi hơi nhiều nghĩ suy. Còn trong cái phong thái mà Minh kết nối với Thanh thì Thanh thấy rằng là có thể rằng là cuộc sống của Minh đã trải qua rất nhiều những cái câu chuyện, nó giúp cho Minh đã đạt đến một cái ngưỡng cực kỳ cân bằng. Nên cái âm thanh mà Minh phát ra, cái cách mà Minh nói, Thanh thấy có một cái sự thông dong và rất là dễ chịu.
0: Cảm ơn Duy Thanh, nhưng thực ra là mình cũng phải tự cố gắng thôi, vì có thể là những cái đó nó đến sớm với mình, hoặc là mình cũng có những cái gọi là kinh nghiệm đã trải qua một số, nên là mình cũng thắc mắc là tại sao lại người lớn này hay là những người ví dụ như trên các cái phương tiện đại chúng chẳng hạn, mình thấy các cái nước phát triển họ lại thay đổi cái con người, cái đời sống, cái lối sống con người lại thay đổi như vậy. Và thì mình cũng nghĩ là rồi cũng đến một lúc đất nước mình và cái lối sống, cái đời sống của con người nước mình rồi cũng sẽ ngày nào đó cũng sẽ có thể sẽ đi theo cái hướng đó, nếu như chúng ta không biết cách tự cân bằng.
1: Vậy thì cá nhân mình cân bằng ngoài những cái chia sẻ vừa rồi á, ví dụ trong cuộc sống cá nhân của mình á, mình có một cái sự cân bằng nào đó đặc biệt mà mình nghĩ rằng nó là một cái nhịp cân bằng mang đến hiệu quả nhất không?
0: Mình nghĩ là có thể là chúng ta sẽ lắng nghe nhiều hơn, và cái việc mà trước khi chúng ta phát đi một cái tín hiệu, một cái bình luận, một cái lời nói nào thì có lẽ chúng ta sẽ có thể chậm lại một chút cũng được. Hoặc đôi khi chúng ta có thể xem như là chúng ta có thể bỏ qua những cái không cần thiết, cái lời không cần thiết hoặc những cái thông tin không cần thiết đến với chúng ta, thì có thể chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn.
1: Tức là sẽ lược lọc lại những cái kỳ vọng sẽ gọi là như thế nào ta, mình hạ bớt những cái kỳ vọng xuống để mình có thể thấy được một
0: Mình
1: vài
0: hạ
1: những
0: bớt
1: cái
0: những
1: giá
0: kỳ
1: trị
0: vọng.
1: mà mang đến hiệu quả nhất, phải không?
0: Đúng rồi, mình và mình cũng cũng cũng bỏ bớt những cái tiểu tiết, bỏ bớt những cái vấn đề nhỏ nhặt xung quanh mình đi. Mình đôi khi mình có thể bỏ qua nó luôn cũng được. Đúng không? Những cái vấn đề tiêu cực thì mình cũng không cần thiết mình phải phải phải chú ý nhiều đến nó nữa. Và có một cái là hôm nay chính bản thân mình gặp ông cụ bệnh nhân đấy, mình cũng thấy là người ta cũng rất là chuyên nghiệp và rất là bao dung đấy. Ví dụ như là mình thì mình có thể mình sẽ vẫn vẫn tiếp, bởi vì vẫn còn thời gian mà, mình vẫn sẽ đón tiếp bệnh nhân như vậy. Nhưng mà ví dụ như là đơn vị hành chính thì có thể họ sẽ giữ ông cụ lại và báo là hôm nay không có lịch đấy. Đấy. Nên là thì ông cụ sẽ gặp trục trặc trong ngày hôm nay, nhưng mà mình thấy là ông cụ cũng rất là chuyên nghiệp và mình cảm thấy vui vì người ta cũng không không nóng giận, không nổi cáu về cái việc là ngăn cản người ta như vậy. À.
1: Rất là cảm ơn Minh đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Một cái câu chuyện
0: Vâng.
1: Thanh rất là thích.
0: Được rồi.
1: Và đâu đó cũng cho Thanh một cái góc nhìn mà bản thân mình cũng học hỏi trong chính cái cách mà Minh nhìn cuộc sống, cách mà Minh cân bằng.
0: Vâng.
1: Chắc có lẽ là Thanh sẽ gửi tặng Minh một bài hát nào đó để thay cho lời cảm ơn ha.
0: Dạ. Thế thì mình chọn đúng không?
1: Minh muốn nghe bài hát gì hay là
0: À,
1: như nào?
0: mình muốn nhờ Duy Thanh phát bài hát Vì Yêu ấy. Thực ra bài này nó cũng chẳng liên quan gì đến câu chuyện ngày hôm nay đâu. Nhưng mà mình thấy là bữa trước là mình cũng bật radio lên cái buổi cuối tuần được nghỉ ấy. Thế thì thấy radio tự nhiên lại phát cái bài đó, và lâu lắm rồi mình nghe lại bài đó và mình hát theo, mình hát cùng đó. Và thằng cu nhóc nhà mình thì nó lại hỏi bố là bố ơi bố thuộc à. Thế mình mới nhận ra là bao lâu nay mình chẳng hát một bài hát nào, nên là cậu nhóc lại hỏi là thế bố học ở đâu, bố nghe ở đâu. Là mình mới trả lời bố nghe thì lâu lắm rồi, bố nghe ở nhà ông nội cơ. Đấy, thế nên là mình cảm thấy là ô đôi khi có những cái lâu rồi chúng ta cũng quên mất ấy, lâu rồi chúng ta cũng bỏ qua nó thôi, vì những cái rất bình dị như vậy mình cũng cảm thấy vui mà.
1: Rồi, hình như là Vì Yêu là có phiên bản của Quang Dũng đúng không ta?
0: À, Vì Yêu của Quang Dũng cũng được, và hình như có cả ca sĩ Hoàng Vũ à, hay
1: À, của ca sĩ Hoàng Vũ hả? À,
0: ca
1: rồi.
0: sĩ Hoàng Vũ.
1: Rồi, Duy Thanh sẽ có cái phiên bản của ca sĩ Hoàng Vũ. Thanh sẽ gửi tặng cho
0: Dạ
1: Minh bài
0: vâng.
1: hát này ha.
0: Dạ vâng, cảm ơn ạ.
1: Rồi, cảm ơn Minh rất nhiều. Hy vọng rằng có một cái lần nào đó Duy Thanh lại tiếp tục lắng nghe một cái câu chuyện từ phía Minh. Một cái câu chuyện mà nó nhiều sự an yên như thế này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Vì Yêu qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Vũ. Cũng giống như là cái cảm giác mà bạn Minh gặp một cái bác bệnh nhân cho một cái cảm xúc nào đấy, nó là một cái cảm giác rất là đặc biệt trong ngày. Thì cái cảm giác mà Minh đem đến trong Giảm Thúc Lên Đèn và trong cái cảm xúc của Duy Thanh, nó cũng là một cái cảm giác tương tự. Cảm ơn những cái cuộc gặp gỡ mang đến rất nhiều những cái cảm xúc đặc biệt như thế này. Và cũng rất là mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều cái sự kết nối, chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả thông qua tổng đài là 0283991191, tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đang nói về một cái câu chuyện mà vốn dĩ nó là một cái cảm giác hiện hữu trong cái dòng chảy cuộc sống hiện đại. Đó chính là cái cảm giác mà chúng ta luôn cảm thấy cuộc sống khá là bấp bênh và đâu đó hơi tạm bợ tí xíu. Không biết các bạn thì như thế nào, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo từ một thính giả cũng đăng ký thành công tại fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Alo.
0: Xin chào em có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Mình tên là Giang, mình ở Thái Nguyên.
0: Dạ. Giang ở Thái Nguyên. Giang làm công việc gì vậy?
1: Làm bên kinh doanh.
0: À, kinh doanh. Lý do vì sao Giang tìm đến Giảm Tốc Lên Đèn?
1: Mình muốn tìm hiểu và chia sẻ về LGBT.
0: Tức là mình lý do vì sao mình muốn chia sẻ về cộng đồng LGBT?
1: Mình cũng trong những người đấy. Mình cũng vừa come out xong.
0: Come out với gia đình.
1: Đúng rồi.
0: Bạn có thể kể lại cái hành trình đó không? Tại vì Duy Thanh nó nghĩ nó cũng là một hành trình rất là khó khăn với bạn ha.
1: Đúng rồi, hành trình khó khăn. Cũng nhiều cái chuyện buồn từ lúc trước khi come out đến bây giờ.
0: Nhưng mà theo một cái góc nhìn từ phía Duy Thanh quan sát thấy á, những bạn thuộc cộng đồng LGBT ở phương Bắc á, sẽ hơi khó khăn và thiếu cái sự thoải mái để có thể come out, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Bạn thì như thế nào? Lý do vì sao bạn đã dốc hết can đảm để có thể come out vào cái thời điểm hiện tại?
1: Thứ nhất là gì ạ? Ngoài Bắc thì là bố mẹ với này họ hàng thì là bắt kiểu muốn lập gia đình.
0: Tức là bố mẹ có một cái sự gọi là thúc ép lập gia đình.
1: Đúng rồi, bố mẹ và họ hàng. Chừng là những thành viên trong gia đình.
0: Nhưng mà bản thân mình thì thuộc cộng đồng LGBT. Nên để cho bố mẹ an tâm và có một sự rõ ràng trong cái kết nối này, thì bạn cũng đã có một cái nhịp come out với lại bố mẹ. Bạn come out như thế nào? Bạn có thể chia sẻ để đâu đó các bạn có thể học hỏi không?
1: Come out thì là mình có viết thư nhờ người gửi đến bố mẹ. Thì là không, vì là mình cũng ít nói chuyện với bố mẹ với lại họ hàng. Kiểu không tâm sự bao giờ. Ít khi nói chuyện, nên là mình đã viết thư và nhờ người chia sẻ.
0: Là mình sẽ không đối diện một cách trực tiếp, tại vì bản thân mình cũng có nhiều nỗi sợ ha.
1: Đúng rồi.
0: Mình sẽ lựa chọn một cái phương thức gián tiếp hơn, đó chính là viết thư và gửi đi.
1: Đúng rồi.
0: Và bố mẹ bạn đã phản ứng như thế nào trong cái khoảng...
1: Phản ứng thì cũng mất 1-2 tháng đầu thì bố mẹ sốc, mọi người cũng sốc. Cũng buồn. Đến bây giờ thì cũng sau được mấy tháng thì come out thì, nhưng nói chung là đối với người ngoài Bắc mọi người cũng sẽ chưa hiểu. Cái đấy. Cả bố mẹ cũng chưa hiểu.
0: Nhưng mà trong bức thư thì bạn cũng đã có một cái sự diễn tả, chia sẻ rất là rõ ràng, phải không?
1: Đúng rồi, trong bức thư cũng chia sẻ rõ ràng, đầy đủ.
0: Nhưng mà bây giờ thì trong sinh hoạt gia đình ấy, nó có đã bình thường hóa chưa?
1: Vẫn chưa bình thường ạ.
0: Thì nếu mà không bình thường rồi thì đâu đó bạn nghĩ bạn nên làm gì tiếp theo để mà cho nó có một cái sự hiệu quả?
1: Mình cũng mong muốn là nhiều chương trình như này, nhiều người cũng sẽ biết đến chương trình và cũng sẽ tìm hiểu về cộng đồng LGBT nhiều hơn.
0: Vậy thì nếu mà để nói về cái cộng đồng LGBT của mình ấy, thì em nói em muốn chia sẻ điều gì để mà mọi người có thể có một cái sự tiến gần hơn với cộng đồng của em, hiểu hơn và...
1: Nghĩa là kiểu là không kỳ thị này. Kiểu thứ hai là hiểu về con mình, với thứ hai là kiểu muốn kiểu sẽ thoải mái hơn, đúng kia kiểu trong nam.
0: Bạn vào nam rồi hả?
1: Vâng.
0: Bạn thấy là cộng đồng LGBT ở trong nam thì cởi mở hơn.
1: Đúng rồi.
0: Đầu tiên thì xin được chúc mừng bạn đã có một cái hành trình come out rất là dễ chịu. Dễ chịu ở đây có nghĩa rằng là bạn đã lựa chọn một cái phương thức nó phù hợp với hoàn cảnh của mình. Khi mà bạn không thể nào đối diện một cách trực tiếp thì bạn đang lựa chọn một cái phương thức gián tiếp, đó chính là gửi thư. Nhiều khi có những cái điều mà chúng ta rất là khó để có thể diễn đạt bằng lời nói, bằng ngôn từ, bằng giọng nói, thì câu chuyện viết thành một cái bức thư, một cái trang giấy nào đó gửi gắm cho một cái đối tượng mà mình giờ không dám tỏ bày á, thì nó cũng là một cái câu chuyện dễ hơn, phải không?
1: Đúng rồi, dễ hơn.
0: Anh thấy trong cái quá trình em trò chuyện với anh cũng cảm nhận em cũng khá là ít nói chứ, phải không?
1: Vâng, em cũng ít nói. Vì em cũng ít chia sẻ những cái chuyện này.
0: Em có người yêu chưa?
1: Em cũng chưa anh ạ. Thì kiểu gia đình như thế là cũng buồn, cũng chán.
0: Nhưng mà trong gia đình của em thì có nhiều thành viên không Giang?
1: Em thì có chị gái ạ.
0: Có chị gái và em.
1: Chị gái em là em.
0: Ở Thái Nguyên thì em làm công việc gì? Kinh doanh tự do thế nào?
1: Kinh doanh tự do.
0: Kinh doanh tự do.
1: Dạ.
0: Tức là em sẽ gọi là buôn bán những cái mặt hàng theo mùa ấy hả? Thì sao?
1: Không, mặt hàng ví dụ như là kinh doanh như siêu thị điện máy móc ấy.
0: Ok, anh biết rồi. Tức là sẽ kinh doanh những cái thiết bị điện tử phải không?
1: Đúng rồi.
0: Ok, rồi. Anh thấy em có nhắn tin trên fanpage của chương trình, em nói rằng em có một cái câu chuyện muốn chia sẻ. Xong anh cũng thấy là có một cái biên tập viên trả lời cho em là sẽ kết nối em trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng không ngờ là em chia sẻ một cái câu chuyện rất là cởi mở như vậy. Cảm ơn em, bởi vì phải có niềm tin với giảm tốc đen đèn thì em mới có thể chia sẻ một cái câu chuyện mà vốn dĩ nó khó nói như vậy, phải không?
1: Vâng.
0: Câu hỏi cuối cùng. Trong hành trình sắp tới, em nghĩ bản thân mình nên làm gì để có thể chứng minh cho bố mẹ, cho gia đình là em là trong cộng đồng LGBT nhưng em vẫn hạnh phúc?
1: Chỉ mong là thứ nhất là gia đình mình cũng thoải mái thôi, để cho mình sống cho nó thoải mái.
0: Dạ.
1: Yeah. Và thứ hai là mọi người sẽ hiểu đến cộng đồng LGBT hơn. Cho mình cũng kiểu là thoải mái, và những người ngoài Bắc người ta cũng sẽ thoải mái hơn.
0: Không, anh thấy rằng là các gia đình phương Bắc thì cũng đã đón nhận cái câu chuyện gọi là những cái sự khác biệt trong cuộc sống một cách rất là tôn trọng. Nó cũng đang dần có một cái sự hình thành trong cái đời sống tinh thần ấy. Nên em cứ yên tâm.
1: Người ta cũng chỉ, chứ nói chung là người ta cũng chỉ là kiểu đón nhận, nhưng người ta kiểu vẫn kỳ thị, vẫn nói ra nói vào.
0: Cái sự nói ra nói vào đó thì ở nơi nào cũng có em à. Nó giống như là trên quả đất này nó cũng có người tốt và người xấu. Chỉ là bản thân mình sẽ lựa chọn cái nơi mà có một cái thanh âm nó phù hợp, một cái nơi mà mình cảm thấy nó hợp lý với mình thì mình phát triển và mình tồn tại thôi. Chứ thật ra thì anh nghĩ ở đâu nó cũng như thế thôi. Cảm ơn em đã kết nối với anh nha. Anh gửi tặng em một bài hát nào đó nha Giang. Anh thấy em ít nói quá. Anh định hỏi thêm rồi. Chắc có lẽ là em sẽ không nói được nữa. Tặng em một bài hát của Nguyên Hà, có tên là Sau Này Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở ha.
1: Vâng.
0: Rồi, cảm ơn Giang. Bye bye.

Thưa quý vị, vừa rồi là một bài hát đến từ Nguyên Hà, Sau Này Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở. Và chúng ta đã trải qua đâu đó gần đến những cái thời điểm cuối cùng của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay thì có một cái cảm giác nó ở một cái trạng thái gần như là một cái nhịp cuối ngày của tất cả chúng ta. Một cái cảm giác hơi chênh vênh, một cái cảm giác hơi chạnh lòng khi mà chúng ta khép lại một ngày làm việc cũng hơi chật vật, đúng không ạ? Vi Thanh nghĩ là cái cảm giác chênh vênh mà có lẽ chúng ta thấy được trong cái cảm xúc bên trong của mình đó, nó sẽ phần lớn theo cái thời gian trưởng thành, nó cứ dần dần mang theo trong lòng của mình theo năm tháng. Một cái cảm giác khá lạ khi mà mọi thứ bên ngoài nhìn vẫn rất là ổn, vẫn có công việc để làm mỗi ngày, vẫn có thu nhập, vẫn có những dự định cho tương lai. Nhưng mà đâu đó sâu bên trong lại luôn tồn tại một cái nỗi bất an rằng cuộc sống của mình chưa thật sự vững vàng, chưa thật sự có một điểm tựa đủ chắc chắn để an tâm. Thanh nghĩ đây không phải là câu chuyện của riêng Thanh, mà ở đâu đó trong cuộc sống này, tất cả chúng ta trong một cái vòng quay cuộc sống phát triển quá nhanh, cái việc chúng ta đang không chạy kịp với lại cái dòng chảy của cuộc sống, chúng ta hơi loạn choạng ở một nhịp nào đó, là một cái câu chuyện rất là phổ biến trong cái xã hội hiện đại ngày nay. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà mọi thứ thay đổi với tốc độ chóng mặt. Công nghệ thay đổi, công việc thay đổi, cách con người kết nối, học tập và làm việc cũng thay đổi liên tục. Những điều hôm nay còn được xem là ổn định, vài năm sau có thể đã khác đi rất nhiều. Và đôi khi, chính cảm xúc của con người lại không theo kịp tốc độ phát triển ấy. Các chuyên gia tâm lý từng chỉ ra rằng con người thường cảm thấy áp lực khi phải đối diện với sự bất định kéo dài. Không phải vì hiện tại đang có vấn đề nghiêm trọng, mà bởi vì chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Khi không nhìn thấy sự chắc chắn phía trước, cái cảm giác bất an rất dễ xuất hiện, dù cuộc sống bên ngoài vẫn đang vận hành bình thường. Có lẽ đó cũng là điều nhiều người đang trải qua. Chúng ta lớn lên với niềm tin rằng chỉ cần cố gắng nhiều thì rồi sẽ đến lúc cảm thấy an tâm. Học tốt hơn để có công việc tốt, làm việc chăm chỉ hơn để có thu nhập ổn định, tích lũy nhiều hơn để cuộc sống bớt lo lắng hơn. Nhưng rồi khi đạt được một cái cột mốc nào đó, cảm giác bất an lại chưa biến mất, bởi cuộc sống luôn xuất hiện những câu hỏi mới, những nỗi lo mới và những thay đổi mới. Điều này tự nhiên Duy Thanh nhớ đến một cái chia sẻ của một cái nhà nghiên cứu tâm lý học tên là Brené Brown. Bà cho rằng bản chất của cuộc sống luôn đi cùng với sự bất định. Đó là bản chất rồi đó quý vị. Trưởng thành không phải là tìm cách loại bỏ hoàn toàn những điều không chắc chắn, mà là học cách bước tiếp ngay cả khi mình chưa có tất cả câu trả lời. Duy Thanh nghĩ đây là một cái góc nhìn rất đáng để mà chúng ta có thể ngẫm. Bởi nhiều khi điều mà làm chúng ta mệt không phải là cuộc sống quá bất ổn, mà là việc mình luôn cố tìm kiếm cái sự vững vàng ở những thứ vốn dĩ luôn thay đổi. Một công việc có thể thay đổi, một kế hoạch có thể thay đổi, một mối quan hệ lại càng có thể thay đổi. Nếu mà chúng ta đặt toàn bộ cảm giác an toàn của mình vào những điều bên ngoài, chúng ta sẽ luôn sống trong một cái tâm thế thấp thỏm và lo sợ. Nhưng nếu sự vững vàng được xây dựng từ bên trong thì mọi thứ sẽ khác. Đó là khi mình tin vào khả năng thích nghi của mình, tin rằng dù cuộc sống có thay đổi thế nào, mình vẫn có thể học hỏi, điều chỉnh và tiếp tục bước đi. Tin rằng một thất bại không quyết định giá trị của bản thân. Tin rằng một ngã rẽ không có nghĩa là hành trình đã kết thúc. Và sau tất cả, Duy Thanh nghĩ có lẽ trong những cái bài học lớn nhất của tuổi trưởng thành, đó chính là cái việc chúng ta chấp nhận cuộc sống sẽ không bao giờ hoàn toàn chắc chắn, sẽ luôn có những thay đổi, những điều ngoài dự tính và những giai đoạn phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cái sự vững vàng không đến từ việc cuộc sống ngừng biến động. Sự vững vàng đến từ việc giữa những biến động ấy, mình vẫn giữ được niềm tin vào bản thân, vẫn biết mình đang sống vì điều gì và vẫn đủ bình tĩnh để bước tiếp. Tự nhiên nói đến đây thì trong đầu Thanh lại có một cái thông điệp, có một cái tin nhắn gửi đến tất cả mọi người. Mặc dù là nó hơi khó đó, nó hơi khó thực hiện. Tại vì trong một cái xã hội rất là nhiều áp lực mà chúng ta cứ khuyên nhau là hãy tích cực lên và hãy đừng có áp lực, thì là một cái câu chuyện nó không hề dễ.
Nhưng mà đâu đó nếu mà các bạn cố gắng thì nó cũng sẽ có một cái kết quả nào đấy. Vậy nên đừng quá áp lực vì cuộc sống của mình chưa hoàn hảo hay chưa ổn định như mong muốn. Bởi có thể không ai trong chúng ta thực sự nắm chắc tương lai. Điều quan trọng không phải là kiểm soát được mọi thứ sẽ xảy ra, mà là xây dựng cho mình một nội lực vững vàng để đối diện với những điều chưa biết. Bởi sau cùng, cảm giác an tâm không đến từ việc cuộc đời không còn sóng gió, mà đến từ việc mình tin rằng dù sóng gió xuất hiện, mình vẫn có thể vượt qua. Vậy nên quan trọng nhất là chúng ta phải xây dựng một cái nội tại thật là vững vàng để có phong ba bão táp trong cuộc đời, nó có đến, nó có bất ngờ, nó có xuất hiện, thì đâu đó bản thân mình cũng có thể vững vàng đối diện và có thể hô to: đến đi, tôi đã rất là mạnh mẽ rồi, chắc chắn tôi cũng sẽ vượt qua. Thì còn như cái sự vững vàng nó đến từ cái việc chúng ta tự tin tô luyện cái sức mạnh ở bên trong đó, thưa quý vị. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nữa ha. Tự nhiên chia sẻ xong thì cảm thấy bản thân mình cũng phần nào được trấn an sau cái cảm sau trước sau cái khoảng thời gian mà chia sẻ với các bạn lúc đầu dẫn dòng tóc lên đèn là cái cảm giác nó hơi trong trên nhẹ. Bây giờ thì quả thật đến cái giai đoạn này thì thấy cũng thấy một cái hướng đi cũng khá là rõ ràng đó, thưa quý vị. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Vũ với ca khúc Mùa Mưa Ấy.

đó chính là ca khúc Mùa Mưa Ấy qua phần trình bày của Vũ. Thưa quý vị, trước khi Giảm Tốt Lên Đèn tối nay khép lại, Thanh nghĩ có lẽ điều quan trọng nhất mà chủ đề hôm nay mang đến, nó không phải là một cái câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để cuộc sống trở nên vững vàng hơn, mà là một cái sự thật nhiều người trong chúng ta phải mất rất nhiều năm mới dần chấp nhận được. Đó là cuộc sống vốn dĩ chưa bao giờ hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, kiếm thêm một khoản tiền nữa thôi, đạt thêm một cột mốc nữa thôi thì cảm giác an tâm sẽ xuất hiện. Nhưng rồi khi chạm đến một cột mốc nào đó, phía trước lại mở ra những nỗi lo mới, những thay đổi mới và những điều không thể dự đoán trước. Các chuyên gia tâm lý gọi đây là khả năng dung nạp sự bất định, khả năng chấp nhận rằng không phải mọi điều trong cuộc sống đều có thể được kiểm soát hoặc biết trước. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người học được cách sống cùng sự bất định thường có sức khỏe tinh thần tốt hơn, ít bị lo âu kéo dài hơn và thích nghi tốt hơn với những biến động của cuộc sống. Điều thú vị là theo các nhà tâm lý học, điều làm con người mệt mỏi nhiều nó nằm ở cái sự cố gắng loại bỏ hoàn toàn cái cảm giác này, thay vì chúng ta chấp nhận cuộc sống vốn dĩ nó là cái sự bất định. Bởi càng cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ thì chúng ta càng dễ thất vọng khi cuộc sống diễn ra khác với kế hoạch. Và cũng đến từ một cái nhà nghiên cứu tâm lý mà Thanh rất là thích, đó chính là bà Brené Brown. Bà cho rằng sự dễ tổn thương không phải là yếu đuối, nó là việc dám bước tiếp trong cái trạng thái không chắc chắn, dám sống, dám yêu thương, dám hy vọng, ngay cả khi mình không biết điều gì đang chờ phía trước. Và cũng trong cái nghiên cứu này của bà, sự trưởng thành không đến từ việc kiểm soát được mọi thứ, mà đến từ việc chúng ta can đảm để sống cùng những điều mình không thể kiểm soát. Có lẽ vì vậy mà khi nhìn lại cái chặng hành trình trong Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay, Thanh không nghĩ là chúng ta cần phải làm gì cho hành trình tiếp theo để cho nó thêm vững vàng, chúng ta xây thêm một vài cái chân nào đấy. Bởi vì kiềng ba chân thì nó vẫn vững vàng hơn, nhưng mà quả thật nếu mà chúng ta ở một cái trạng thái luôn cố gắng xây mà vốn dĩ cái giá trị mà chúng ta đang cố gắng đó nó lại không có mấy yếu tố thực tế thì nó lại rất mất, nó phí hoài công sức. Theo vào đó là giống như là cái câu chuyện mà từ nãy đến giờ chúng ta vẫn liên tục nói, đó là chúng ta cứ thuận theo cái sự bất định đó, chúng ta biến bản thân mình là một cái giá trị vững vàng để dù có những cái sự bất định như thế nào thì chúng ta cũng có thể gọi là không có lung lay theo năm tháng. Và cái sự vững vàng nằm ở cái khả năng chúng ta thích nghi khi cuộc đời thay đổi, không phải ở việc bản thân mình biết chính xác 5 năm nữa sẽ như thế nào, mà ở việc mình tin rằng dù 5 năm nữa có ra sao, mình vẫn sẽ tìm được cách bước tiếp. Không phải ở việc mọi kế hoạch đều thành công, mà ở việc khi kế hoạch nó có vấn đề gì đi chăng nữa thì mình vẫn không đánh mất chính mình. Có một cái câu mà Thanh muốn gửi đến những ai đang nghe chương trình tối nay. Có thể điều bạn cần không phải là một tương lai chắc chắn hơn, mà là một nội lực vững vàng hơn. Bởi khi bên trong đủ vững thì những cái thay đổi bên ngoài sẽ không còn khiến mình hoảng sợ như trước. Và biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra rằng cảm giác bình yên không đến từ việc cuộc sống đã ổn thỏa đến mức nào, mà đến từ việc mình thôi đòi hỏi cuộc sống phải hoàn hảo mới cho phép bản thân được an tâm. Và rất là cảm ơn bạn Minh, cảm ơn bạn Giang đã tham gia vào Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay. Cảm ơn các thính giả đã dành thời gian lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn cùng Duy Thanh. Nếu mà có một cái lúc nào đó vẫn đang trong cái hành trình tìm kiếm sự ổn định á, vẫn đang loay hoay giữa những cái ngã rẽ của tuổi trưởng thành, Thanh hy vọng rằng bạn sẽ nhẹ nhàng hơn với chính mình. Bởi không chỉ riêng bạn đang cảm thấy chênh vênh, rất nhiều người ngoài kia, trong đó có Thanh, cũng đang học cách trưởng thành giữa những điều chưa biết. Và đôi khi chỉ cần vẫn còn đủ niềm tin để bước tiếp từng ngày, đó đã là một dạng vững vàng rồi. Thanh là Duy Thanh, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo của Giảm Tốc Lên Đèn. Xin được phép chào tạm biệt bằng một bài hát rất là, nó là một cái ngưỡng trưởng thành của tất cả chúng ta. Ca khúc có tên là Đôi Mươi qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Mong rằng các bạn sẽ luôn có một cái ánh nhìn đầy lạc quan như cái độ tuổi đôi mươi. Hẹn gặp lại các bạn vào Giảm Tốc Lên Đèn tối thứ ba tuần sau nha. Xin chào, bye bye.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hà Nội trải qua một ngày mát mẻ sau cơn mưa lớn tạm chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ giao thông trong các khung giờ cao điểm cũng theo đó mà giảm đi. Dẫu khó khăn vẫn xuất hiện ở giờ cao điểm chiều nay nhưng không ùn tắc quá nghiêm trọng. Đáng chú ý đó là va chạm xảy ra khá nhiều, có thể kể đến vụ va chạm giữa một xe con và một xe 45 chỗ trên tuyến đường Cổ Linh gần với Eo Môn Long Biên gây ùn nghẽn cục bộ, hay vụ va chạm giữa hai xe ô tô trên cầu Vượt Vọng gây cản trở giao thông theo hướng đi Lê Duẩn nhưng cũng nhanh chóng được giải quyết.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, nổi bật trong tin tức giờ cao điểm chiều nay là những chiếc xe gặp sự cố tại hầm chui Tam Điệp hướng đi cầu vượt Amata Đồng Nai, hay tại cầu vượt ngã tư Thủ Đức hướng đi Trạm 2. Tai nạn cũng cản trở khá nhiều đến việc di chuyển của bà con khi đường Lê Khả Phiêu đoạn trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi An Sương có va quệt giữa hai chiếc xe ô tô.
0: Nếu như những vụ va chạm trên đường bộ thường gây ùn tắc và ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân, thì trong lĩnh vực hàng không, việc bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến bay cũng đang đối mặt với những thách thức mới cần được kiểm soát chặt chẽ. Sự xuất hiện của các thiết bị bay

0: cũng đa dạng và thực ra là nó cũng sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Thứ hai đó là cái vật thể bay mà nó có kích thước nó rất đa dạng, có những cái loại flycam thì rất nhỏ có thể bay ở cái tầm thấp, nhưng cũng có drone chuyên dụng chẳng hạn thì kích thước lớn và bay ở tầm cao.
1: Một điểm đáng lưu ý nữa là lực lượng chức năng rất khó tìm ra người vi phạm do thiếu các chốt trực phản ứng nhanh tại khu vực quanh sân bay. Ngoài ra, vì các thiết bị bay không được đăng ký, chủ yếu là loại trôi nổi trên các nền tảng thương mại điện tử nên việc truy soát rất phức tạp. Chính vì vậy, giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Khang, chủ nhiệm bộ môn đường và sân bay trường Đại học Giao thông Vận tải đề xuất giải pháp.
2: Lâu dài phải tiến tới làm các cái vành đai hoặc bằng các cái thiết bị, ví dụ ra định vị, hệ thống quét tần số vô tuyến v.v. Nhưng mà để làm được cái đó ngay cũng không hề đơn giản. Còn trước mắt thì theo tôi thì giải pháp hành chính và giải pháp giáo dục và quy định các thể chế mình làm sao cho nó phù hợp. Thế thì để làm được cái việc đó có một cái hiệu quả nhất theo tôi ấy là thế này, tức là khi quy hoạch tọa độ định vị là phải chuẩn xác và cùng UAV không chỉ bay cuối cùng bay mà đã định ra.
3: Thưa các bạn, từ vấn đề đảm bảo an toàn trên bầu trời, yêu cầu quản lý hiệu quả không gian và hạ tầng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ dưới mặt đất, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất cả nước, với áp lực dân số và giao thông ngày càng tăng. Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất nâng chỉ tiêu di dời nhà ở trên và ven kênh rạch từ 20.000 căn lên khoảng 40.000 căn đến năm 2030, gắn với chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường. Trước chủ trương quyết liệt đó, 5.800 hộ dân sống dọc bờ Nam kênh Đôi đang khấp khởi hy vọng, mong mỏi dự án sớm hoàn thành để cuộc sống đổi thay.
4: Tôi cũng mong muốn cho mình cái số tiền nó cao chút xíu, đừng mình có cái tiền mình đi mua chỗ khác mình ở cho được thoải mái. Bây giờ mình cũng chưa biết ở đâu nữa.
5: Không biết là lúc đó tôi đổi chỗ ở mới rồi tôi có được cái mặt bằng để buôn bán kinh doanh tiếp hay không.
6: Tôi cũng đồng thuận, nghe nói mở rộng mặt đường, tôi cũng định là nhà nước giải tỏa sớm rằng tôi ổn định.
1: Tuyến nằm trong dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi dài khoảng 8,8 km, chạy dọc trục đường Phạm Thế Hiển, được chia thành 4 phân đoạn. Khi toàn bộ dự án hoàn thành, trục đường Phạm Thế Hiển sẽ được mở rộng đồng bộ lên 30 mét. Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng khu vực này sẽ trở thành điểm nhấn đô thị sinh thái ven sông, kết hợp hạ tầng hiện đại với mô hình kinh tế đêm, trên bến, dưới thuyền, mở ra không gian sống mới cho khu Nam thành phố.
3: Cùng với quá trình đô thị hóa và sự gia tăng mật độ dân cư, yêu cầu đảm bảo an toàn cho người dân ngày càng trở nên cấp thiết. Trong đó, công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư tiếp tục là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh triển khai Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ 2024 và Nghị định 105 của Chính phủ.
1: Chuyên mục đối thoại hôm nay đặt ra thực tế, nhiều ban quản trị chung cư cũng cảm thấy rất lo lắng khi phải quản lý một không gian có hàng nghìn người với ý thức tuân thủ khác nhau. Vậy trách nhiệm liên đới của ban quản lý hay ban quản trị ra sao khi xảy ra sự cố cháy bất khả kháng? Trao đổi với phóng viên, Đại úy Hồ Chí Thành, đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 2 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
7: ban quản lý, ban quản trị là người được cư dân bầu ra để vận hành cái tòa nhà. Nên là về cái trách nhiệm của ban quản lý, ban quản trị thì đã được quy định rất rõ trong luật rồi. Chúng ta cứ căn cứ đúng trong luật và thực hiện những cái vấn đề đó. Còn nếu như mà có vấn đề gì liên quan đến công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy đối với tòa nhà thì lúc nào chúng ta cũng có thể trao đổi trực tiếp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy để làm sao phối hợp giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và ban quản lý, ban quản trị tòa nhà chung cư để xử lý những cái tình huống đó để làm sao đảm bảo an toàn nhất.
3: Cũng theo Đại úy Hồ Chí Thành, thời tiết nắng nóng làm gia tăng nguy cơ cháy do nhu cầu sử dụng điện lớn. Người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, tránh quá tải thiết bị, không sạc pin khi vắng nhà và ngắt các thiết bị không cần thiết. Bên cạnh đó, cần quản lý chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt từ đun nấu, thắp hương, đốt nến và không tích trữ xăng dầu, chất lỏng dễ cháy trong chung cư. Các lối thoát nạn, đặc biệt là hành lang và cầu thang thoát hiểm, phải luôn thông thoáng. Người dân chủ động trang bị kỹ năng thoát nạn và sử dụng thiết bị chữa cháy bởi nhiều đám cháy nhỏ có thể được khống chế ngay từ những phút đầu tiên nếu xử lý kịp thời.

Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá nhà vượt quá mức thu nhập, nhu cầu về chỗ ở ngày càng cao, việc hình thành một thị trường nhà ở cho thuê chính quy chất lượng là con đường tất yếu. Tuy nhiên, hành trình ấy đang vấp phải những rào cản lớn, những nút thắt khiến phân khúc nhà ở cho thuê chưa thể phát triển, được Chuyển động thị trường phân tích trong kỳ 2 của loạt phóng sự với nhan đề Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới từ góc độ người dân. Chính tâm lý nặng tính sở hữu khiến cho nhà ở cho thuê không mấy hấp dẫn.
1: Có cái nhà chính chủ mới an tâm, chứ còn đi thuê thì vẫn không phải là tài sản của mình.
2: Thuê nhà cũng chỉ ở tạm bợ vậy nên mình cũng không sửa sang hay sắm sửa gì cả.
3: Phải sở hữu đã, khi đấy mới ổn định rồi mới tính đến việc khác được.
4: Không chỉ dừng lại ở tâm lý của người dân, việc phát triển nhà ở cho thuê còn đối mặt với hàng loạt rào cản khác, trong đó có bài toán kinh doanh của các doanh nghiệp khi tiền sử dụng đất hiện chiếm tỷ trọng quá cao trong cấu thành giá nhà ở. Bên cạnh đó, theo tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay đối với nhà ở cho thuê là nguồn vốn.
5: Bây giờ các doanh nghiệp đều không có vốn. Nếu chúng ta cứ nói rằng là chính sách mà dựa vào tín dụng của các ngân hàng thương mại không được, bởi vì bản thân họ cũng là một tổ chức kinh doanh, họ huy động vốn để cho vay. Thế cho nên là tôi hoàn toàn tán thành với cái chủ trương của Thủ tướng, tức là vốn dành cho nhà ở cho thuê phải là vốn của chính phủ, phải huy động từ trái phiếu chính phủ thôi. Chỉ có trái phiếu chính phủ thì nó mới dài hạn được, 20 năm được, và nó mới có lãi suất thấp.
0: Nhìn rộng ra thế giới, các quốc gia đã làm thế nào để thay đổi tư duy sở hữu của người dân, vận hành dòng vốn và quỹ đất ra sao để nhà ở cho thuê có chất lượng cao và bền vững? Nội dung này sẽ được VOV Giao thông tiếp tục đề cập trong kỳ 3 của loạt phóng sự phát sóng trong Chuyển động thị trường ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
11: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
14: và hấp nhận những niềm vui.
11: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
15: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
16: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
11: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839 919191,
3: 024 37 9191.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Và hôm nay thì thời điểm này, 21 giờ 43 phút chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp đến 23 giờ, phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, thời điểm này thì cũng đã về khuya rồi và không gian xung quanh dường như cũng đang chậm lại, nhường chỗ cho những thanh âm của ký ức. Và thưa quý vị, có bao giờ trong một phút giây tĩnh lặng của cuộc đời, quý vị chợt tự hỏi tình yêu liệu có biên giới hay không? Người ta vẫn thường chúc nhau bên nhau trọn đời trọn kiếp, nhưng cuộc đời thì hữu hạn, mà lòng người thì lại muốn hướng đến cái vô cùng. Có những cuộc tình đi qua đời nhau, dẫu ngắn ngủi như một cái chớp mắt của số phận, nhưng lại để lại những vệt xước thiên thu. Để rồi khi không thể vẹn câu thề ở hiện tại, người ta đành gửi gắm tâm tư vào một cõi mênh mang khác, cõi của kiếp sau. Đêm nay Phương Uyên mời quý vị bước vào không gian âm nhạc đông đầy hoài niệm của Đường Khuya với chủ đề Kiếp nào có yêu nhau. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu, những tiếng lòng da diết, nơi mà tình yêu đã vượt lên trên cả giới hạn của thời gian và định mệnh để sống mãi trong lời hẹn thề từ muôn kiếp trước. Quý vị được tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc thì chúng ta có thể tương tác về chương trình qua hai cách thức. Quý vị có thể kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị có thể gọi về 028 39 91 91, số điện thoại đường dây nóng của kênh VOV Giao thông.

Chúng ta vừa đến với ca khúc đầu tiên của chương trình Vết Sầu Trong Gió, một sáng tác của nhạc sĩ Long Phạm do chính anh thể hiện. Và thưa quý vị, trong chương trình Đường Khuya tối nay, Phương Uyên nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi về chương trình. Xin được chào tất cả các thính giả đã có những tương tác gửi về cho chương trình thông qua fanpage Đường Khuya. Cô Minh Hương thì chia sẻ rằng tối thứ ba Đường Khuya mà cô yêu thích cũng đến rồi. Lời đầu cho cô chúc Phương Uyên của cô và các thính giả tương tác những bài theo chủ đề quá hay. Và các anh em là bác tài trên mọi nẻo đường đất nước luôn mạnh khỏe và bình an trên đường đi. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Còn anh Thành Letterman thì chia sẻ rằng đêm muộn luôn là thời điểm những lớp phòng ngự bận rộn của ban ngày tự động hạ xuống. Khi phố xá bắt đầu thưa người và tiếng còi xe nhường chỗ cho tiếng gió thoảng, người ta mới có đủ khoảng lặng để đối diện với những vết xước mà bức ảnh trên nhắc tới. Dưới góc nhìn chiêm nghiệm chủ đề Kiếp Nào Có Yêu Nhau trong chương trình Đêm Muộn Như Đường Khuya 91 mang lại nhiều suy ngẫm sâu sắc về cách con người đối diện với sự tiếc nuối. Đầu tiên là sự bất lực trước thực tại và cơ chế tự xoa dịu. Khi một mối tình tan vỡ hoặc không đi đến cái kết trọn vẹn ở hiện tại, người ta thường rơi vào trạng thái bất lực, đành lòng đổ lỗi cho số phận, cho duyên mỏng để giữ lại sự tôn nghiêm cho tình yêu, thay vì dằn vặt bản thân bằng những câu hỏi giá như đầy đau đớn ở hiện tại. Tiếp đó là sức mạnh của sự gian dở. Anh chia sẻ rằng có một sự thật trớ trêu là những gì vẹn tròn thường dễ phai nhạt, còn những gì gian dở lại sống mãi với thời gian. Chính sự không trọn vẹn tạo ra một khoảng trống, và con người dùng hoài niệm, dùng thơ ca, âm nhạc để lấp đầy khoảng trống đó. Lời hẹn thề kiếp nào có yêu nhau mang một tầng nghĩa lãng mạn nhưng cũng đầy bi tráng. Nó khẳng định có những kết nối tinh thần mạnh mẽ, đến mức người ta tin bản thân thực tại này là không đủ để dung chứa. Tình yêu lúc này không còn là chuyện của hai cá thể, mà trở thành một dòng chảy năng lượng vượt qua mọi giới hạn của không gian và thời gian. Vào lúc 21:40, khi bật radio lên và lắng nghe những giai điệu này, người nghe không chỉ nghe câu chuyện của người khác, mà thực chất là đang mượn sóng phát thanh để gọi tên những ký ức trốn tìm trong chính lòng mình. Đó là sự thanh lọc cảm xúc rất cần thiết sau một ngày dài mệt mỏi. Đó là những chia sẻ của anh Thành Letterman, và cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của một vị thính giả cũng rất là quen thuộc của chương trình, đó là anh Tuấn Hùng. Anh Tuấn Hùng bảo rằng kiếp trước đã là quá khứ, kiếp sau lại là tương lai xa xôi, chẳng ai định trước được. Vậy tại sao chúng ta không trọn vẹn bên nhau ngay kiếp này? Dẫu biết ta đến và đi khỏi cõi đời này đơn độc, nhưng để đi hết chặng đường giông bão, ai cũng cần một bờ vai để tựa vào, một bàn tay để dìu qua. Chính vì thế, khi tạo hóa đã an bài cho bạn một người đồng hành, hãy trân trọng nắm lấy để cùng nhau vẽ nên bức tranh cuộc sống ngập tràn sắc màu hạnh phúc. Đừng để sự hờ hững khiến bạn đánh mất một viên ngọc quý, một tình yêu thủy chung hay một mái ấm gia đình. Bởi khi thời gian đi qua, mọi sự hối hận muộn màng đều chẳng thể cứu vãn. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ mà anh Tuấn Hùng cũng đã gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, trong cuộc đời có những yêu thương được nói thành lời, nhưng cũng có những tình cảm chỉ lặng lẽ cất giấu trong tim. Người ở lại chẳng đủ can đảm để thổ lộ, còn người ra đi lại chẳng thể biết được những nhớ thương ngày đêm đang chất chứa. Có những lá thư viết rồi không gửi, có những dòng tâm sự chỉ biết trao cho gió, cho mây, cho những đêm dài thao thức. Người ta gọi đó là nỗi nhớ, một nỗi nhớ âm thầm nhưng bền bỉ, như dòng sông cứ lặng lẽ chảy qua tháng năm mà không bao giờ dừng lại. Để từ nơi xa xôi nào đó, những yêu thương vẫn có thể tìm được đường trở về với trái tim đã từng rung động.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Lê Vy qua ca khúc Tầm Gửi, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Lê Sơn. Và quý vị thấy rằng là trong tình yêu với một cô gái yêu thật lòng, thì khi tình yêu ấy không trọn vẹn, thì câu hát Em đi về đâu hỡi anh khi trong lòng không chút nắng, Em đi về đâu hỡi anh khi trong lòng thiếu vắng anh. Nghe những cái ca từ như vậy thì không biết quý vị có cảm xúc như thế nào. Riêng Phương Uyên thì cảm thấy nó có một cái điều gì đó nó đau đớn ở trong lòng. Và cũng trong chương trình này thì Phương Uyên lại nhận được một lá thư của một vị thính giả đã chia sẻ cùng với chương trình. Và lá thư này thì thính giả đã chứng kiến một câu chuyện của một đôi tình nhân. Phương Uyên xin được chia sẻ những cái tâm tư của thính giả gửi về chương trình như sau. Chiều hôm ấy, mình trở lại con đường ven biển sau gần 10 năm xa cách. Mọi thứ dường như đã đổi thay. Hàng dương ngày nào giờ đã cao hơn, những quán nhỏ ven đường cũng đã được xây mới. Chỉ có những phiến đá nằm lặng bên bờ sóng vẫn còn đó, như những nhân chứng âm thầm của thời gian. Anh ngồi xuống tảng đá quen thuộc, nơi năm xưa hai người đã từng hẹn ước. Ngày ấy, cô gái anh yêu thường hay nhặt những viên sỏi, khắc lên đó những ký hiệu ngộ nghĩnh rồi cười bảo: đá còn nhớ được dấu vết của thời gian, huống chi là trái tim con người. Rồi một ngày, cô rời xa anh, không một lời hứa hẹn, không một ngày trở lại, chỉ để lại trong anh một khoảng trống dài hơn cả mùa biển lặng. 10 năm trôi qua, cuộc sống đã cuốn anh đi biết bao đổi thay. Anh tưởng rằng mình đã quên, nhưng khi đứng trước những phiến đá cũ, nghe tiếng sóng xô vào gần đá như tiếng gọi từ ký ức, anh mới hiểu rằng có những vết thương không còn đau nữa, nhưng vẫn còn nguyên dấu hằng trong tim. Giống như những tảng đá ngoài kia, ngày ngày bị gió biển và sóng nước bào mòn, nhưng vẫn lưu giữ những vết tích của năm tháng. Con người cũng vậy, những cuộc tình qua có thể trở thành kỷ niệm, nhưng những dấu yêu, những tổn thương và những nỗi nhớ đôi khi vẫn còn ở lại rất lâu sau đó.

Thưa quý vị, ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tường qua tiếng hát của ca sĩ Duy Long, ca khúc Vết Thương Hằn Trên Đá. Và trong chương trình tối nay thì Phương Uyên cũng nhận được thông tin, nhận được những chia sẻ từ thính giả Sông Ngờ. Anh chia sẻ rằng có những năm tháng trôi qua, có những nơi người ta đã đến, có những con đường người ta đã đi qua, có những con người người ta đã gặp trên cuộc hành trình này. Hạnh phúc, khổ đau, niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và những giọt nước mắt. Tất cả rồi cũng sẽ đi qua. Tất cả rồi cũng chỉ là những trải nghiệm vô thường sẽ đến và cuốn phăng tất cả, chẳng để lại gì dù chỉ là một dấu vết, chỉ còn khoảnh khắc đi vào thiên thu. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ mà anh Sông Ngờ đã gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, người ta thường nói khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này không phải là đại dương mênh mông, mà là khi hai người đứng đối diện với nhau, nhưng một người lại chẳng hề biết người kia yêu mình đến giường nào. Phương Uyên chia sẻ cho quý vị một câu chuyện, một câu chuyện mà Phương Uyên đã từng biết qua. Có một chàng trai gom góp tất cả những dịu dàng của tuổi trẻ để đi bên cạnh một cô gái. Anh có mặt mỗi khi cô buồn, là bờ vai cho cô tựa vào sau những đổ vỡ, là người thức thâu đêm chỉ để lắng nghe cô kể về một người đàn ông khác, người đã làm cô tổn thương. Anh đóng vai một người bạn tri kỷ hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cô vô tư đón nhận mà chưa từng một lần hoài nghi. Cho đến một ngày, cô rạng rỡ trong chiếc váy cưới, hạnh phúc nắm tay người đàn ông cô chọn làm bến đỗ. Chàng trai ấy vẫn đứng đó, dưới hàng ghế khán giả, mỉm cười chúc phúc. Chỉ có những cơn gió lướt qua mới nghe thấy tiếng lòng anh nghẹn lại. Có bao giờ em biết, những tin nhắn hỏi thăm mỗi tối không đơn thuần là sự lịch sự, mà là sự lo lắng thắt lòng. Có bao giờ em biết, những lần anh im lặng lắng nghe em khóc là những lúc tim anh như có hàng ngàn vệt cắt. Và có bao giờ em biết, người anh muốn bảo vệ cả đời này chính là em. Thưa quý vị, trong tình yêu, có những sự im lặng không phải là hèn nhát, mà vì người ta trân trọng mối quan hệ ấy hơn cả cái tôi của mình. Họ sợ một câu nói ra sẽ làm rạn nứt tình bạn đang có, sợ cái lắc đầu sẽ biến hai người trở thành người dưng ngược lối. Và thế là họ chọn cách giấu kín tâm tư, chấp nhận là một chiếc bóng bên lề của cuộc đời người mình yêu. Và chắc chắn rằng tình yêu ấy tự như một cuốn sách hay nhưng vĩnh viễn bị khóa lại, như một khúc ca rất đẹp nhưng chỉ được ngân lên trong giấc mơ mà thôi. Để rồi sau này khi năm tháng đi qua, câu hỏi có bao giờ em biết chỉ còn là một tiếng thở dài đầy luyến tiếc của một thời thanh xuân rực rỡ.

Vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức. Nhạc sĩ Minh Đức vừa là một bác sĩ, vừa là một nhạc sĩ, một người quá đa tài đúng không ạ? Và ca khúc Có Bao Giờ Em Biết vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Hưng. Thưa quý vị, thông qua fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya thì Phương Uyên nhận được những tương tác của bạn Hạnh Nguyễn. Bạn bảo rằng có duyên rồi nhưng không thành duyên nợ, gặp nhau rồi nhưng không đến được với nhau, để rồi đường tình đôi ngã, biết khi nào mình lại gặp được nhau. Nơi xa cầu chúc em Phương ấy hạnh phúc, bình yên bên người thương. Và quý vị thân mến, có những cuộc chia tay diễn ra rất nhẹ nhàng, không nước mắt, không trách móc, cũng chẳng có những lời hẹn sẽ quay về. Chỉ là một ngày nào đó, hai người cùng nhận ra rằng họ không còn đi chung trên một con đường nữa. Câu chuyện của Hương và Khánh là một câu chuyện như thế. Họ cùng đi qua những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, cùng chia sẻ về những ước mơ giản dị về một mái nhà nhỏ, những bữa cơm chiều và những đứa trẻ mang nụ cười của cả hai. Nhưng cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng dịu dàng như những điều người ta thường mơ. Áp lực công việc, những lo toan thường nhật và những khoảng cách vô hình cứ lớn dần theo năm tháng. Đến một lúc nào đó, họ không còn đủ thời gian để lắng nghe nhau. Những cuộc trò chuyện trở nên ngắn ngủi, những cái nắm tay thưa dần. Rồi vào một buổi chiều mưa, họ ngồi đối diện nhau trong quán cà phê quen thuộc. Không ai khóc, không ai giữ ai ở lại, chỉ có sự im lặng kéo dài như một lời chấp nhận. Nhiều năm sau, Hương có cuộc sống riêng, Khánh cũng vậy. Nhưng đôi khi trong những đêm rất khuya, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, cả hai vẫn bất chợt nhớ về một khoảng thời gian cũ. Không phải để tiếc nuối, cũng không phải để mong được bắt đầu trở lại, mà bởi có những người từng là thanh xuân của mình. Dù thời gian có trôi xa đến đâu, những ký ức ấy vẫn ở lại trong một góc rất riêng của trái tim. Người ra đi có thể mang theo tình yêu, người ở lại có thể học cách quên. Nhưng đôi khi, điều còn sót lại sau tất cả là một nỗi buồn dịu dàng, lặng lẽ như một cơn mưa cuối mùa, không đủ làm trái tim đau nhói, nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn biến mất.

Nỗi buồn còn lại, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương, quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Duy Hương. Thưa quý vị, có những cuộc tình dù đã đi qua rất lâu nhưng vẫn để lại trong lòng người một khoảng riêng. Đó chính là nơi cất giữ những ký ức đẹp đẽ nhất, những nụ cười đã từng làm trái tim rung động, và cả những yêu thương chưa bao giờ biết phai nhạt theo năm tháng. Cuộc sống mà, có thể đưa con người đến những miền xa khác nhau. Thời gian cũng có thể làm thay đổi nhiều điều. Nhưng đâu đó, trong sâu thẳm tâm hồn, vẫn luôn tồn tại một góc nhỏ dành riêng cho một người đã từng rất quan trọng. Quý vị đã từng có một tình yêu như thế chưa ạ? Một góc nhỏ, đó là một nơi mà không ai có thể thay thế được, không ai có thể chạm tới được. Và không biết quý vị nghĩ như thế nào, riêng Phương Uy nghĩ rằng hạnh phúc không phải là được ở bên nhau mãi mãi. Hạnh phúc còn là khi nhớ về một người với tất cả sự trân trọng và dịu dàng, dù người ấy đã thuộc về một phương trời khác. Và nếu như trong tim của mỗi chúng ta đều có một khoảng ký ức mang tên yêu thương, thì ca khúc mà Phương Uyên sắp gửi đến cho quý vị chính là lời tự sự của những tâm hồn vẫn gìn giữ một bầu trời kỷ niệm như thế.

còn một khung trời cho em. Đó là ca khúc mà quý vị vừa được thưởng thức qua một sáng tác của ca sĩ, của nhạc sĩ bác sĩ Minh Đức và Linh Nghi, qua tiếng hát của ca sĩ Duy Long. Và thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay, với chủ đề Kiếp nào có yêu nhau, thì Phương Uyên cũng đã nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Và có rất nhiều những thính giả chia sẻ những tâm sự của mình. Thính giả chia sẻ rằng có những cái lời chúc gửi đến cho chương trình, như là bạn Minh Quang, bạn chia sẻ rằng là bạn chúc cho chương trình Đường Khuya tối nay có một buổi tối mà quý vị thính giả nghe nhạc thật là vui. Dạ, xin được cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Và có những nỗi nhớ không thể thốt lên bằng lời, có những niềm đau cũng được giấu kín sau vẻ ngoài kiêu sa. Và thế là người ta mượn tango để trút hết những thổn thức của con tim. Mùa thu vốn dĩ là mùa của hoài niệm. Những chiếc lá vàng rơi rụng trên lối đi cũ như những mảnh vỡ của một lời hẹn thề đã qua. Trong tiếng nhạc tango dịu dặt, mỗi bước chân lùi lại trên sàn khiêu vũ trống trải bỗng trở thành một bước lùi vào quá khứ, nơi ta cố công tìm kiếm một bóng hình nay đã xa xôi. Từng tiếng tơ lòng của vĩ cầm kéo dài như là một tiếng nấc nghẹn, từng nhịp dậm chân dứt khoát như một cố gắng vô vọng để quên đi một người. Nhưng nghiệt ngã càng cố quên thì vũ điệu của niềm nhớ lại càng xoay vần cuốn lấy tâm trí ta. Nếu đêm nay tâm hồn của quý vị cũng đang run rẩy trước cái lạnh chớm đông, nếu quý vị cũng đang có một khúc tango thu riêng đang thổn thức dưới đáy tim, thì hãy để giai điệu này gọi tên những cảm xúc ấy giúp quý vị nhé.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Hải do ca sĩ Lê Toàn thể hiện, ca khúc Tango Thu trong niềm nhớ. Thưa quý vị, với chủ đề hôm nay, kiếp nào có yêu nhau, thì anh Hệ Thống Hòa Thượng đã chia sẻ rằng kiếp nào có yêu nhau xin làm cơn gió nhẹ, lướt qua miền ký ức, ru lòng người đam mê. Kiếp nào có yêu nhau xin làm dòng sông biếc, chở những mùa thương nhớ về bến đợi không tên. Kiếp nào có yêu nhau xin đừng làm mây trắng, để rồi cuốn theo gió xa mãi một chân trời. Kiếp nào có yêu nhau xin làm hoa trước ngõ, dẫu tháng năm phai sắc vẫn thơm một khoảng trời. Và nếu còn duyên nợ giữa nhân thế vô thường, ta nhận ra nhau nhé qua ánh mắt thân thương. Dẫu bao mùa lá đổ, dẫu mấy lượt hợp tan, tình yêu còn ở lại như trăng sáng cuối ngàn. Và đó là anh Hệ Thống Hòa Thượng đã chia sẻ một bài thơ qua chủ đề kiếp nào có yêu nhau hôm nay. Còn anh Sơn Hoàng Quê thì anh xin phép gửi vài dòng tâm sự đến các anh chị sĩ tử chuẩn bị thi Trung học Phổ thông Quốc gia, gửi các bạn học sinh sinh năm 2008 thân mến. Vậy là chặng đường học tập dưới mái trường phổ thông sắp khép lại. Trước mắt các bạn là kỳ thi tốt nghiệp, một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành.

và mở ra những hành trang mới trong tương lai. Có thể lúc này nhiều bạn đang lo lắng, hồi hộp hay áp lực trước khối lượng kiến thức cần ôn tập. Nhưng hãy tin rằng, những nỗ lực bền bỉ trong suốt nhiều năm qua sẽ là hành trang vững chắc giúp các bạn tự tin bước vào phòng thi. Mong rằng các bạn sẽ giữ gìn sức khỏe, ổn định tinh thần và luôn tin tưởng vào bản thân. Dù kết quả có ra sao, điều đáng quý nhất vẫn là sự cố gắng hết mình. Kỳ thi này không phải là điểm kết thúc, mà là cánh cửa mở ra những ước mơ, những giảng đường đại học, những nghề nghiệp tương lai mà các bạn đang hướng tới. Chúc các bạn 2008 có một kỳ thi thật bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả như mong đợi. Chúc mọi ước mơ đều trở thành hiện thực và con đường phía trước luôn rộng mở, rực rỡ. Chỉ còn 2 ngày nữa các bạn đã thi rồi, nhanh nhỉ. Chúc các bạn bình tĩnh, tự tin, cố gắng lên nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe vài dòng tâm sự của mình. Đó là những chia sẻ của anh Sơn Hoàng Quê gửi đến cho các em học sinh chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp hôm nay. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên có một câu chuyện muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Câu chuyện của nhiều năm xa cách. Đêm ấy thì Hoàng tình cờ gặp lại người con gái anh từng yêu nhất trong một quán cà phê nhỏ nằm cuối con phố cũ. Cô vẫn vậy, dịu dàng và điềm tĩnh. Chỉ có thời gian đã mang đến trong ánh mắt cô những bình yên mà ngày xưa chưa từng thấy. Họ ngồi đối diện nhau, giữa hai người là một khoảng lặng dài hơn cả những năm tháng đã qua. Câu chuyện bắt đầu từ những lời hỏi thăm rất đỗi bình thường. Công việc thế nào? Cuộc sống có ổn không? Gia đình ra sao? Nhưng cả hai đều hiểu điều họ thật sự muốn lại là những câu hỏi khác. Em có còn nhớ những ngày tháng ấy không? Anh có từng tiếc nuối không? Và nếu được quay lại, chúng ta có chọn một kết thúc khác? 5 tháng tuổi trẻ của họ từng đầy ắp những dự định. Họ đã từng mơ về một ngôi nhà nhỏ, những buổi chiều cùng nhau đi qua phố vắng và một tương lai có tên của cả hai. Thế nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng đi theo những điều người ta mong muốn. Những hiểu lầm chồng chất, những cái tôi quá lớn, những lần im lặng thay cho lời giải thích. Cuối cùng họ buông tay nhau không phải vì hết yêu, mà vì đã quá mệt mỏi để giữ lấy một tình yêu đang dần vụn vỡ. Sau nhiều năm, khi nhìn lại, Hoàng mới nhận ra điều đau lòng nhất không phải là mất đi một người mình yêu, mà là đánh mất tất cả những điều đẹp đẽ từng thuộc về hai người. Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười. Bên ngoài cơn mưa đầu mùa đang rơi nhẹ nhẹ. Anh chợt tự hỏi, sau tất cả những yêu thương, những hạnh phúc và cả những tổn thương đã qua, ta còn gì cho riêng em? Thưa quý vị, có lẽ là một miền ký ức không thể xóa nhòa. Có lẽ là lời chúc bình yên mà Hoàng chưa từng nói, và có lẽ là sự biết ơn vì em đã từng xuất hiện, từng làm cho thanh xuân của anh trở nên đẹp đến vậy. Và đôi khi tình yêu không cần giữ mới là trọn vẹn. Có những người sinh ra để trở thành một phần ký ức, để mỗi khi nhớ về ta vẫn thấy lòng mình dịu lại bằng tất cả sự trân trọng.

lại là một sáng tác của bác sĩ nhạc sĩ Minh Đức qua tiếng hát của ca sĩ Quang Huy, ca khúc Ta Còn Gì Cho Riêng Em. Và thưa quý vị, ở thời điểm này đã là 22:48, ở những giây phút cuối cùng của chương trình Đường Khuya tối nay thì Phương Uyên lại nhận được một lá thư của một thính giả giấu tên, một lá thư kể về một câu chuyện. Câu chuyện của thính giả kể như thế này: có một người phụ nữ đã giữ thói quen thức khuya suốt hơn 20 năm. Không phải vì công việc, cũng không phải vì mất ngủ,

Chỉ đơn giản vì đó là khoảng thời gian bà cảm thấy gần nhất với ký ức. Mỗi đêm sau khi căn nhà nhỏ đã tắt đèn, bà lại ngồi bên khung cửa sổ, pha một tách trà nóng và mở chiếc máy cassette cũ kỹ đã theo mình từ thuở tuổi trẻ. Trong chiếc máy ấy có một cuộn băng đã sờn theo năm tháng. Đó là món quà cuối cùng ông để lại trước ngày lên đường công tác xa. Ngày ấy họ yêu nhau qua những năm tháng còn nhiều thiếu thốn, không có những món quà đắt tiền, không có những lời hứa hoa mỹ. Thứ duy nhất họ có là những buổi chiều ngồi bên nhau dưới hàng phượng đỏ và những câu chuyện về tương lai. Ông có giọng hát rất hay. Mỗi khi gặp nhau, ông thường hát cho bà nghe những bản tình ca dịu dàng. Ông bảo rằng nếu một ngày nào đó phải xa nhau, chỉ cần nghe lại những giai điệu ấy, bà sẽ biết ông vẫn luôn ở bên. Nhưng rồi cuộc đời lại có những ngã rẽ không ai ngờ tới. Một chuyến đi định mệnh đã khiến ông mãi mãi không trở về. Và từ đó đến nay, mỗi khi nhớ ông, bà lại mở cuộn băng cũ. Tiếng hát năm nào vang lên giữa đêm khuya, nhưng không còn rõ nét như trước, nhưng vẫn đủ để sưởi ấm một miền ký ức. Đôi khi, bà nhắm mắt lại. Bà không còn nhìn thấy người đàn ông của tuổi đôi mươi nữa, nhưng bà vẫn nghe thấy giọng hát ấy, nhẹ nhàng, ấm áp, như một lời ru. Một lời ru không đưa ta vào giấc ngủ, mà đưa người ta trở về với những yêu thương chưa bao giờ mất đi. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một người như thế.

Thưa quý vị, chúng ta đang thưởng thức một và sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thu Hoài qua tiếng hát ca sĩ Diệu Thúy, ca khúc Lời Ru Gọi Người Tình. Thưa quý vị, trải qua nhiều thăng trầm của giai điệu, có lẽ mỗi chúng ta đều nhận ra rằng, dù kiếp này hay kiếp sau, dù vẹn tròn hay dở dang, thì tình yêu, một khi đã chân thành, nó vốn dĩ mang lại một vương miện của sự bất tử. Hy vọng rằng không gian âm nhạc của Đường Khuya, Kiếp Nào Có Yêu Nhau Đêm Nay đã mang đến cho quý vị những phút giây lắng động, một chút đồng cảm cho những tâm hồn đã và đang yêu. Đến đây, Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
8: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
9: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
7: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
7: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
8: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh lên chuyến xe mang tên Hit the Road, lên xe đi, thế giới đang đợi. Playlist lần này dành cho những tâm hồn khao khát dịch chuyển, những người chỉ cần nghe một giai điệu vang lên là muốn mở cửa bước ra ngoài, khởi động động cơ và hướng về một nơi nào đó xa hơn những gì mình đã biết. Từ những cung đường ngập nắng, những chuyến đi ngẫu hứng cuối tuần, đến những hành trình dài, nơi đích đến không quan trọng bằng những điều ta gặp trên đường đi. Những ca khúc như Life is a Highway, Good Life, Home, Budapest hay Wake Me Up giống như lời mời gọi dành cho những trái tim yêu tự do. Có những bài hát khiến ta muốn đi thật xa, và có những giai điệu làm chúng ta nhớ rằng thế giới ngoài kia vẫn còn rất rộng lớn. Và có những bản nhạc nhắc chúng ta rằng đôi khi điều tuyệt vời nhất không phải là đến nơi, mà là dám bắt đầu một hành trình. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh thắt dây an toàn, hạ cửa kính xuống một chút để gió lùa vào cùng những giai điệu đang chờ phía trước, và cùng bắt đầu chuyến xe mang tên Hit the Road, lên xe đi, thế giới đang đợi.
9: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
8: Life is a Highway, Tom Cochran. Có những ca khúc được viết trong phòng thu, nhưng Life is a Highway lại bắt đầu từ những chuyến đi. Sau hành trình thiện nguyện qua nhiều quốc gia châu Phi, Tom Cochran trở về Canada với một cảm nhận rất rõ ràng. Cuộc sống cũng giống như một con đường dài, có đoạn bằng phẳng, có đoạn gập ghềnh, nhưng quan trọng nhất là phải tiếp tục tiến lên. Life is a highway, I wanna rise is all night long. Cuộc đời là một xa lộ, và tôi muốn rong ruổi trên đó suốt đêm dài. Khi phát hành vào thập niên 90, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản rock được yêu thích nhất Canada. Nhiều năm sau, phiên bản trong bộ phim Cars tiếp tục đưa bài hát đến với một thế hệ khán giả mới. Có những bài hát khiến ta nhớ đến một địa điểm, và cũng có những giai điệu khiến chúng ta nhớ đến một con người. Còn Life is a Highway sẽ làm chúng ta nhớ rằng cuộc sống vốn là một hành trình, và điều đẹp nhất đôi khi không nằm ở nơi ta đến, mà nằm ở những gì ta nhìn thấy trên đường đi.

Send Me On My Way, Rusted Brook. Không phải ngẫu nhiên mà Send Me On My Way xuất hiện trong hàng loạt bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng. Ngay từ những nhịp trống đầu tiên, ca khúc đã mang đến cảm giác như một lời chào dành cho những người chuẩn bị lên đường. Send Me On My Way, hãy để tôi bắt đầu hành trình của mình. Không kể về một địa điểm cụ thể, bài hát nói về niềm vui của việc khám phá những điều mới mẻ. Những tiếng hát ngẫu hứng, giai điệu rộn ràng và năng lượng tích cực sẽ làm người nghe có cảm giác như đang đứng trước một chuyến phiêu lưu mới. Có những bài hát dành cho đích đến, còn Send Me On My Way thì dành cho khoảnh khắc bắt đầu.

Good Life, One Republic. Ryan Tedder viết Good Life trong những năm tháng liên tục lưu diễn khắp thế giới. Giữa những chuyến bay, những khách sạn và lịch trình dày đặc, anh nhận ra hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất bình thường. Oh, this has got to be a good life. Đây hẳn là một cuộc sống tốt đẹp. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit toàn cầu nhờ thông điệp tích cực và gần gũi. Không nói về thành công vang dội hay những giấc mơ xa vời, Good Life nhắc chúng ta trân trọng những người bên cạnh, những chuyến đi đáng nhớ và những khoảnh khắc giản dị của cuộc sống. Bởi đôi khi, điều đáng tiếc nhất không phải là sống thiếu hạnh phúc, mà là hạnh phúc đang ở đó, nhưng ta chưa kịp nhận ra.

Home, Edgeworth, Sappy and the Magnetic Zeros. Trong những ca khúc về tình yêu, Home có lẽ là một trong những bài hát được trích dẫn nhiều nhất. Không phải vì giai điệu cầu kỳ, mà bởi một câu hát đã trở thành biểu tượng. Home, wherever I'm with you. Nhà là bất cứ nơi đâu có em bên cạnh. Ca khúc được xây dựng như một cuộc trò chuyện tự nhiên giữa hai người yêu nhau. Không lời hứa lớn lao, không những câu từ hoa mỹ, chỉ là những cảm xúc chân thành. Điều thú vị là càng đi xa, người ta càng hiểu giá trị của hai chữ nhà. Và đôi khi, nhà không phải là một địa điểm trên bản đồ, mà là người khiến ta luôn muốn quay về.

Wake Me Up, Avicii. Khi Avicii lần đầu trình diễn Wake Me Up tại Ultra Music Festival, nhiều khán giả EDM đã tỏ ra bất ngờ. Một DJ điện tử lại kết hợp nhạc đồng quê và guitar acoustic. Nhưng chính sự khác biệt ấy đã tạo nên một trong những bản hit lớn nhất thập niên 2010. On This Time, I Was Finding Myself and I Didn't Know I Was Lost. Tôi vẫn đi tìm chính mình mà không biết mình đang lạc lối. Đó là câu hát chạm đến hàng triệu người trẻ trên khắp thế giới. Bởi trưởng thành không phải lúc nào cũng biết rõ con đường phía trước. Đôi khi, đó chỉ là việc tiếp tục bước đi, ngay cả khi chưa tìm thấy con đường.

Riptide, Vance Joyce. Trước khi trở thành ca sĩ, Vance Joyce từng theo đuổi sự nghiệp vận động viên cricket chuyên nghiệp tại Úc. Nhưng rồi anh chọn âm nhạc và Riptide đã thay đổi cuộc đời mình. Với tiếng ukulele đặc trưng cùng giai điệu mộc mạc, bài hát nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc indie được yêu thích nhất thế giới. Nghe Riptide giống như một chuyến xe chạy dọc bờ biển vào buổi chiều mùa hè, không có lịch trình cụ thể, không vội vã, chỉ có gió, nắng và cảm giác tự do. Có những bài hát khiến ta muốn nhún nhảy, còn Riptide khiến ta muốn lên đường.

Castle on the Hill, Ed Sheeran. Sau nhiều năm lưu diễn khắp thế giới, Ed Sheeran đã viết Castle on the Hill như một lá thư gửi về quê hương Framlingham của mình. Những người bạn cũ, những con đường quen thuộc, những ký ức chỉ thuộc về tuổi trẻ. Em on my way, tôi đang trên đường trở về. Điều đặc biệt là bài hát không chỉ kể câu chuyện của Ed Sheeran, nó còn gợi nhớ về những nơi mà mỗi người trong chúng ta từng lớn lên. Có những chuyến đi để khám phá thế giới và có những chuyến đi để tìm lại chính mình.

Shotgun, Jock Era. Jock Era viết Shotgun trong thời gian nghỉ ngơi tại Barcelona. Chỉ trong một buổi chiều, anh đã hoàn thành ca khúc sau này trở thành bản hit số 1 tại Anh. I'll be riding shotgun underneath the horizon. Tôi sẽ ngồi ghế phụ dưới ánh mặt trời rực rỡ. Bài hát mang cảm giác của những ngày hè không kế hoạch. Một chiếc xe, một cung đường và những người bạn đồng hành. Có những lúc hạnh phúc không đến từ việc đi đâu, mà đến từ việc...

Hold Hay, The Lumineers. Khi Hold Hay được phát hành, The Lumineers vẫn chỉ là một ban nhạc indie ít người biết đến. Nhưng tiếng hô, hô và hay đầy ngẫu hứng đã giúp bài hát lan tỏa khắp thế giới, không có hiệu ứng phức tạp, không kỹ thuật cầu kỳ, chỉ có tiếng guitar, tiếng vỗ tay và sự chân thành. I belong with you, you belong with me. Anh thuộc về em và em thuộc về anh. Có những bài hát gây ấn tượng với sự hoành tráng, còn Hold Hay khiến người ta yêu thích bởi cảm giác gần gũi như một người bạn cũ.

Best Days of My Life, American Authors. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, Best Day of My Life đã mang đến nguồn năng lượng tích cực khó cưỡng. Ca khúc nhanh chóng trở thành nhạc nền quen thuộc trong các sự kiện thể thao, quảng cáo và phim ảnh. This is gonna be the best day of my life. Đây sẽ là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Thông điệp của bài hát rất đơn giản, đừng chờ một dịp đặc biệt mới cho phép mình hạnh phúc. Bởi biết đâu hôm nay đã là một ngày đáng nhớ rồi, chỉ là chúng ta chưa kịp nhận ra.

Mountain Sounds of Monster and Men. Đến từ Iceland, vùng đất núi lửa, sông băng và những khung cảnh hùng vĩ, Of Monster and Men luôn mang thiên nhiên vào âm nhạc của mình. Mountain Sounds là một ví dụ như thế. Ca khúc mở ra cảm giác của những cánh đồng rộng lớn và bầu trời không giới hạn. Nghe bài hát giống như đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn về phía chân trời xa. Có những lúc cuộc sống trở nên quá chật chội và điều ta cần chỉ là một khoảng không đủ rộng để thử.

Geronimo Sephak. Trước khi trở thành bản hit quốc tế, Geronimo đã làm nên lịch sử cho chính quê hương của Sephak. Ca khúc trở thành bản thu đầu tiên của một nghệ sĩ đến từ Brisbane, vươn lên vị trí số 1 tại Australia và sau đó lọt top 10 ở nhiều quốc gia khác. Tựa đề bài hát được lấy từ cái tên Geronimo, vị thủ lĩnh huyền thoại của người Apache. Trong văn hóa đại chúng, nhiều người thường hét lên Geronimo trước khi nhảy xuống nước, lao vào một thử thách hoặc bắt đầu điều gì đó đầy mạo hiểm. Can you feel it? Bạn có cảm nhận được không? Đó là cảm giác khi đứng trước một quyết định lớn, biết rằng mình có thể thất bại, nhưng vẫn muốn thử. Geronimo không phải là bài hát về chiến thắng, nó là bài hát về khoảnh khắc trước khi chiến thắng hoặc thất bại xảy ra. Khoảnh khắc mà chúng ta hít một hơi thật sâu, bước khỏi vùng an toàn và lao về phía điều chưa biết. Bởi mọi cuộc phiêu lưu đáng nhớ đều bắt đầu từ một cú nhảy của niềm tin, đúng không ạ?

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car hôm nay, mời các bạn cùng dừng lại đôi chút bên ô cửa sổ xe quen thuộc để đến với chuyên mục Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi cung đường không chỉ đưa ta đến một điểm đến mới mà còn mở ra những câu chuyện dung dị, chân phương về cuộc sống. Nhân vật đồng hành cùng chúng ta lần này là anh Tuấn. Giống như nhiều người trẻ khác, anh rời quê hương với hành trang là những giấc mơ, hoài bão và niềm tin rằng ở một nơi xa hơn, mình sẽ tìm thấy cơ hội để thay đổi cuộc đời. Thành phố Hồ Chí Minh đã đón anh bằng những cơ hội, nhưng cũng không thiếu những thử thách. Có những dự định dang dở, những lần khởi nghiệp chưa thành công và cả những khoảng thời gian tưởng chừng mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng thay vì dừng bước, anh chọn tiếp tục đi tiếp. Từ những ngã rẽ ấy, Minh Tuấn đến với nghề tài xế. Một công việc bình dị nhưng đã cho anh cơ hội được gặp gỡ nhiều con người, lắng nghe nhiều câu chuyện và cảm nhận rõ hơn nhịp sống của thành phố này. Sau vô lăng là những hành trình ngắn dài, là những cuộc trò chuyện thoáng qua nhưng đủ để lại những dấu ấn khó quên. Qua khung cửa kính xe, anh nhìn thấy một thành phố luôn chuyển động, và cũng qua khung cửa ấy, anh nhìn thấy chính mình trưởng thành hơn từng ngày. Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường đã qua, Minh Tuấn không còn đo thành công bằng những điều thật lớn lao. Đó là một công việc ổn định, một mái ấm bình yên và cuộc sống được xây dựng bằng sự kiên trì qua từng ngày. Với anh, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lập nghiệp mà còn là nơi lưu giữ những năm tháng trưởng thành, những bài học cuộc sống và những hạnh phúc được vun đắp từ những điều rất đổi giản dị. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ anh Minh Tuấn để lắng nghe câu chuyện của một người đã chọn bước tiếp sau những lần vấp ngã và tìm thấy niềm vui của riêng mình trên mỗi cung đường đi qua.
2: Tên đầy đủ của em là Nguyễn Văn Tuấn. Em sinh năm 1983 và đã lập nghiệp từ năm 2009. Vào Sài Gòn lập nghiệp ở trong này luôn rồi.

được mấy năm đấy. Em làm lái cho công ty. Em thì là cái cơ duyên. Thực tế là khi xưa là cái lúc mà em vào Sài Gòn em đồng nghiệp là em cũng có xe, nhưng mà sau này thì trong cái quá trình làm ăn nó không có theo ý muốn á, thì sau này em bán rồi em lại đi làm tài xế lái thuê thôi. Là giống như cái thời điểm mà mình mua thì để mà thì nó nhất rất nhiều hàng, nhưng mà sau khoảng một năm thì nó không theo ý muốn nữa, nó hiện tại không đủ tiền để mình trả cho bên góp ngân hàng rồi chi tiêu để chạy nữa, cho nên là thôi xong rồi em bán chia tay luôn, mình lại lái thuê cho công ty rồi. Sau khi mà cái vấn đề nó đứng dậy thì mình phải có một cái kinh nghiệm nhiều hơn. Đầu tiên vào đây là không phải là em mua cái xe rẻ tiền, mà lúc đó là em mua thứ hai cái xe bồn chồn, có nghĩa là lúc đó em phải bỏ ra 1 tỷ lên mặt đó. Còn mua hai cái xe đó là gần 2 tỷ 7, nhưng mà làm tầm 2 năm thì 2 năm đầu thì rất nhiều việc. Chứ còn sang bên bắt đầu đi làm thuê bên này thì em cũng không, nói chung là em thấy cái công việc nó thoải mái mà nó cũng không mùa mua. Mà là cái công ty này là người ta là người ông chủ là người Nam, người Tây, cho nên là người ta cũng thoải mái, người ta không có ki bo hay là người ta không có tính toán, cho nên là cũng gắn bó với nhau lâu, chừng năm rồi đấy. Em con trai đầu năm nay học hết năm đại học năm 2 rồi, chuẩn bị sang năm 3, còn con bé gái là sang năm 5. Thì nói chung là như mọi người, người khác thì không biết, nhưng mà như em thì như thế cũng là em rất là ok rồi. Vợ đẹp con ngon là được rồi, con cái thì nói chung là bố mẹ sinh ra thì cũng muốn giống như bố mẹ mình sinh ra mình, muốn con cái mình nó thành đạt, thế là nó không ngoan, nó không chơi bời, nó không phải kia. Thì hiện tại thì gia đình em con cái nó cũng ok, mà vợ con nhà ok. Em thì nói chung là chỉ trông sao mà thằng nó học hết 4 năm này, học xong rồi ra trường nó bị nó kiếm công an việc làm ổn định, nó nuôi được bản thân nó, và sau này nó ra trường nó làm 2-3 năm đến công việc nó ổn định thì cái của em nó lấy lập gia đình. Nhưng mà cái nó ngoan là tốt rồi, mà mình được như thế là em thấy là mình cũng tự hào rồi, cũng ok, là cái công việc nó rất là ổn định rồi.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya, một chương trình mới.

0: 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mến chào quý vị thính giả, lại là không gian quen thuộc của Quán Vắng Đường Khuya trên VOV Giao thông FM91. Và lại là ông chủ quán cô đơn một mình trong bốn bức tường ngồi chờ khách đến ủng hộ Quán Vắng Đường Khuya. Vẫn là câu hỏi quen thuộc, ngày hôm nay của các khách quý như thế nào? Ngày hôm nay của quý vị ra sao? Có mệt mỏi lắm không? Và trong những giờ phút cuối ngày, chúng ta ngồi lại với nhau, nhâm nhi chén trà, trò chuyện sau một ngày mệt mỏi, đó cũng là một điều thú vị chứ phải không quý vị? Hay lúc này quý vị vẫn đang phải rong ruổi trên các con phố tuyến đường thì chúng tôi hy vọng quý vị sẽ không quên người bạn đồng hành này để đường xa ngắn lại và để chúng ta cảm thấy gần nhau hơn, để chúng ta tìm nơi chia sẻ sau một ngày mệt mỏi. Cũng kể với quý vị hôm nay là một ngày tương đối mệt mỏi với Như Ngọc. Chắc chắn nếu về quãng đường di chuyển thì cũng không thể nào bằng được các bác tài. Các bác tài mà ngồi xe cả ngày thì có khi di chuyển đến mấy trăm cây số là chuyện bình thường. Nhưng mà hôm nay cái quãng đường di chuyển bằng xe máy của Như Ngọc quanh khu vực Hà Nội tính ra phải khoảng gần 100 cây. Rồi xử lý những công việc ở cơ quan từ 6 giờ sáng, chạy đi chạy lại các vị trí để tác nghiệp, để làm chương trình. Sau đó đến khoảng 8 giờ 30 phút thì ăn một suất cơm thố xá xíu 50.000. Đến 9 giờ kém thì quay trở lại để chuẩn bị cho ca dẫn đường khuya tối đêm nay. Và chắc chắn rồi, khi mà đã phục vụ hết tất cả các vị khách quý của đường khuya thì Như Ngọc mới khép lại một ngày làm việc, một ngày tương đối dài. Mong là các bác tài vẫn giữ cho mình một chút năng lượng của thời điểm cuối ngày để chúng ta thực hiện nốt những công việc còn dang dở, để chúng ta đồng hành với đường khuya tối đêm nay chứ các bác tài nhỉ. Và tất nhiên rồi, trong lúc dọn dẹp quán xá cho tinh tươm sạch sẽ để mà đón những vị khách của đường khuya, Như Ngọc sẽ với tay để mở một giai điệu âm nhạc, vừa dọn nhà vừa nghe nhạc. À đấy, chính là cái thói quen này rất là hay nhá quý vị nhá. Như Ngọc thì ở một mình, thế nên là thường thì trong tuần tương đối bận rộn, từ thứ hai đến thứ sáu thì quay cuồng với công việc, đi làm từ lúc vươn thở xong việc là lúc tiếng thơ. 5 giờ sáng là ra khỏi nhà, xong rồi có khi đấy như hôm nay thì đến đêm muộn mới hết công việc. Thế là thường thì Như Ngọc sẽ dành ngày chủ nhật để mà ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Đôi khi mình cứ vừa dọn nhà vừa xách theo cái loa Bluetooth ấy. Đấy, hoặc là mở nhạc trên cái loa ở TV. Đấy, mở một cái chương trình live show âm nhạc mình yêu thích chẳng hạn, hay là nghe một cái album mình yêu thích. Đấy, cảm giác cứ vừa dọn nhà rồi vừa nghe một bài hát mình yêu thích thì cũng đỡ mệt hơn. Đấy, vèo cái là dọn xong nhà tinh tươm sạch sẽ. Đấy, xong rồi ngồi uống một ly nước để nhìn ngắm, tận hưởng công trình mà mình vừa thực hiện xong. Không biết quý vị nào có cái thói quen như vậy không? Rồi hơi giống

dài một chút. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc nhé. Và hy vọng là không có bác tài nào, không có ai vừa nghe nhạc, vừa nghe bài hát này mà đang phải vừa dọn nhà, bởi vì bây giờ cũng đã đêm muộn rồi. Chúng ta nghe nhạc thôi. Và đừng quên để đăng ký đặt hẹn với Đường Khuya tối đêm nay. Quý vị hãy gọi tới hotline 024 37 91 91 91 quý vị nhé.

0: Quý thính giả đang quay trở lại với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Và sau những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng vừa rồi thì Như Ngọc đã sẵn sàng để đón những vị khách đầu tiên đến với Đường Khuya trong buổi tối đêm nay. Chúng ta cùng mở cửa để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Chào chú Như Ngọc ạ.
0: Úi dồi ôi, mình giả thế rồi à? Thôi, chú chào em. Anh chào cháu. Cũng chưa biết tuổi của em, của cháu như nào mà đã chào chú này. Cháu làm anh ngại quá. Rồi, nào thế, thôi thì em hay cháu thì có thể chia sẻ một chút là tên là gì đã này. Rồi mình có tiện chia sẻ tuổi không? Anh nghe giọng thì tương đối trẻ đấy, không biết là có thể làm anh hay làm chú nào.
1: Em tên là Nguyên ở Hà Nam, năm nay lớp 9 ạ.
0: Chú chào Nguyên.
1: Vâng.
0: Cháu gọi điện tới Hà Nam hả?
1: Vâng ạ.
0: Trước thì quê chú với cả quê cháu thì cách nhau cỡ khoảng 5-70 cây. Đấy, nhưng mà giờ thì chú cháu mình cùng quê.
1: Vâng.
0: Biết tại sao không?
1: Chú Nam Định à?
0: Cháu là Hà Nam đúng không?
1: Vâng.
0: Giờ chúng ta đều là
1: người một nhà.
0: Là đâu?
1: Nhà cháu á?
0: Không. Giờ Bình hai Bình chú à? Cháu mình đều quê ở đâu?
1: Ninh Bình ạ. À?
0: Rồi đấy, kiểu trái hiểu ý gì cả. Rồi chào chàng trai còn tương đối nhỏ tuổi. Để chú tính đã nha. Nếu năm nay Nguyên học lớp 9 thì chứng tỏ là cháu sinh năm 2011 hả?
1: Không, 12.
0: 2012.
1: Vâng.
0: Vậy là năm nay cháu đang chuẩn bị thi cấp 3 hả?
1: Không, cháu 2012 năm lớp 8 lên lớp 9 ạ.
0: Rồi. Tức là
1: cháu sinh nhật
0: rồi. Rồi. Cháu vừa học xong lớp 8.
1: Vâng.
0: Và nghỉ hè xong là lên lớp 9.
1: Đúng ạ.
0: Rồi. Chú thấy nhá, là những người bạn mà cùng tuổi với cháu ấy thì cái khái niệm mà nghe đài nó dường như là rất ít. Đấy, chú cũng chia sẻ với cả Nguyên. Bởi vì sao? Bởi vì đa phần các bạn bây giờ có nhiều cái chơi lắm. Thế, ví dụ như ở nhà mà có tivi thì bây giờ tivi nào cũng thông minh là có thể mở YouTube nhỉ. Đấy, còn nếu không thì các bạn nếu mà được bố mẹ cho phép thì là sẽ sử dụng điện thoại, mà bây giờ có cái điện thoại là gần như là có cả thế giới rồi. Thế chú Như Ngọc tò mò hỏi Nguyên là tại sao Nguyên lại có thói quen nghe đài vậy?
1: Thứ nhất là bởi vì tối bố mẹ cháu cho cháu xem tivi thì tối cháu phải nghe đài để cho đỡ buồn đỡ chán ấy. Thứ hai là kiểu như là cháu hồi lớp 5 ấy, là cháu kiểu như là cháu mượn điện thoại bè cho cháu. Bật cháu ấn bừa cháu nghe thấy đài, thế là cháu thấy hai cháu nghe. Đây khoảng 4 năm rồi.
0: Thế hả? Wow. Và chú kể cho Nguyên nghe một câu chuyện nhé. Để chú có thể được vào làm ở VOV là cũng nhờ, nếu cháu là bà còn chú thì là ông, cũng nhờ ông chú, không phải là do là con ông cháu cha là ông chú làm ở đài đâu. Đấy, ngày xưa ở nhà chú thì cũng đều là những xuất thân từ hoàn cảnh thì khó khăn lắm. Thế lúc mà nhà người ta có tivi rồi thì lúc ý nhà chú chỉ có đài thôi. Đấy, thế là ông nội chú cũng rất thích nghe đài. Thế là ông thì hay cho chú ngủ cùng.
1: Vâng.
0: Đấy, thế là chú mới cùng nghe đài với ông.
1: Vâng.
0: Thế là chú thích nghe đài. Đó. Vâng. Và sau đó thì khi mà có những cái chương trình phát thanh dành cho thiếu nhi.
1: Vâng.
0: Thế, ông chú mới mới động viên chú là viết thư lên đài và thử đọc.
1: Vâng.
0: Thế là các cô chú ở trên đài mới cho chú đọc thử.
1: Vâng.
0: Thế là chú mới có duyên và có cái may mắn đọc cho đài bắt đầu từ năm 12 tuổi. Khi đó chú học lớp 6.
1: Vâng.
0: Đấy. Tự dưng thấy một bạn nhỏ lại thích nghe đài ở trong cái

0: cái quãng thời gian gần đây thì thực sự là chú cảm thấy rất mừng đấy, khi mà làn sóng của radio có thể tiếp cận được với những bạn trẻ như cháu. Còn ở ở đa phần với những bạn thậm chí là cũng có thể nhỏ hơn thì cũng biết tới radio, cũng biết tới đài, nhưng mà thường là sẽ nghe giống như là kiểu là nghe qua người lớn này, hay là ngồi trên xe ô tô để nghe thì nhiều hơn.
1: Cháu cháu cũng ngồi trên xe ô tô nghe,
0: Thế
1: kiểu như
0: hả?
1: bố cháu kiểu như cũng là kiểu như tài xế du lịch ấy, thì bố cháu kiểu như hay đi đêm ấy,
0: Thế
1: là
0: hả?
1: cháu thì cháu sẽ đi cùng bố cháu phụ xe, cháu nghe hơn.
0: Thế hả? Thế bố bố cháu lái là cũng hay chạy đêm hả?
1: Và
0: Thế
1: thì
0: liệu
1: chạy
0: bây giờ
1: luôn
0: bố có đang đi trên đường thì bố đang nghe chương trình không?
1: không, bố cháu hôm nay được nghỉ, bố cháu ở nhà.
0: Rồi, thế thì chú bảo nhá. Bây giờ hai chú cháu mình sẽ cùng bàn với nhau, sẽ để hôm nào mà bố chạy đêm ấy. Đấy, thì ví dụ hôm đấy mà vào ca dẫn của chú chẳng hạn, thì chú cháu mình lên sóng thì tặng cho bố một bài hát tạo bất ngờ cho bố, được không? Liệu bây giờ bố có biết không? Đã bây giờ bố mà nghe thấy thì thôi hỏng.
1: Không, bố cháu đang ngủ phòng khác ạ.
0: Chắc chắn không?
1: Chắc chắn là cháu ngủ
0: Nhá.
1: riêng một phòng.
0: Rồi, đấy. Thế thì chú cháu mình thỏa thuận với nhau như thế nhá. Đấy, ví dụ hôm nào mà bố chạy xe đêm. Đấy, đấy. Bật đài lên tự dưng lại nghe thấy giọng con trai mình. Quá hay nhỉ. Đấy, hoặc là nếu mà chú sợ, nếu mà lúc ý mà bố mà không không kịp nghe thì cháu nhắn tin cho bố đi. Đấy, bảo bố mở đài đi, có chuẩn bị có cái này hay cực. Đấy, được không? Nhá, rồi, thế sau đây thì sau khi kết thúc cuộc điện thoại này thì cháu có dùng Zalo không?
1: Cháu không, mà cháu không có dùng điện
0: Ừ
1: thoại.
0: nhở, cháu không dùng điện thoại nên cháu mới nghe đài đúng không? Thế thì bây giờ làm cách nào để chú cháu mình có thể thực hiện được kế hoạch này bây giờ?
1: Cháu không biết, cháu chắc là
0: Thôi tính sau đi nhá. Chú sẽ ghi lại cái số điện thoại này của cháu rồi chút nữa thì chú sẽ hỏi kỹ hơn về cái lịch làm việc của bố. Đấy rồi mình sẽ thực hiện cái kế hoạch đấy cho bố bất ngờ nhá. Rồi, đấy, để bây giờ nói chuyện khác đi nhỉ. Chú hỏi một chút về việc học của cháu được không? Có ngại chia sẻ không?
1: cháu không ạ.
0: Rồi, đấy chú sẽ không hỏi theo cách là cháu học giỏi hay không này, chú sẽ không hỏi theo cách là năm vừa rồi cháu được học sinh gì, bởi vì chú nói thật với cả Nguyên là ngày xưa chú cũng học kém lắm. Nên là chú biết là những ai mà hỏi những câu hỏi đấy thì mình hay bị ngại. Đấy, thế nên là chú sẽ hỏi Nguyên xem là Nguyên thích học nhất môn gì.
1: Cháu thường nhất môn hóa ạ.
0: Môn hóa à? Đó là một trong những môn mà chú sợ nhất hồi cấp 2. Hình như bây giờ lớp 8 là bắt đầu học hóa hay là từ lớp 7 hả Nguyên? Lớp 6 đã học rồi. Chú nhớ là hóa thì thường là có cân bằng hóa trị à, đúng không? Đấy, cũng lâu lắm rồi nhưng mà chú sợ các môn tự nhiên lắm. Rồi, đấy, hóa là môn cháu thích nhất. Chú cũng thấy là trong 3 môn nhá, toán, lý, hóa. Thật ra toán với lý thì là các môn là mình sẽ phải tư duy và nó có nhiều các cái công thức hơn. Còn tính ra nhá, sắp tới cháu học lên học lớp 9 thì cháu thấy loanh quanh các cái công thức về hóa nó không nhiều đâu. Nhưng mình cố gắng phải ghi nhớ các tên hóa học, rồi hóa trị của các cái chất hóa học đó nhỉ. Cháu đã học cái câu cái gì mà khi nào mang áo giáp sắt gì gì gì gì chưa? Thế à, nhớ không?
1: Cháu thì hình như là khi nào bạn Linh cần may áo sắp sắp thì nhìn sang phía cửa hàng Á Phiêu.
0: Rồi, ngày xưa không nhớ là chú phải tốn bao nhiêu thời gian chú mới học được cái đấy Nguyên ạ, bởi vì chú sợ môn hóa lắm. Hè cháu có kế hoạch gì không?
1: Nhà chắc cháu đi chơi, bố cháu đi chơi 2 tuần thôi ạ, còn thế là còn lại học để chuẩn bị ôn thi lớp 9 ạ.
0: Thế à? Nghe nghe Nguyên kể chuyện chứng tỏ là mình cũng rất là hợp với bố nhỉ, có vẻ rất thần tượng bố à?
1: Không, cháu bình thường, như là cháu bố cháu hợp hợp nói chuyện ạ.
0: Đấy, nên hai bố con là hợp nhau hả?
1: Vâng.
0: Ừ, đấy, thế nên là chú thấy là cái kế hoạch

0: sắp tới của chú cháu mình là sẽ đem tới niềm vui rất lớn cho bố đấy nha.
1: Vâng ạ.
0: Ừ, rồi, đấy, yên tâm là chú hứa với cháu là chú sẽ giúp cháu thực hiện kế hoạch này nhá.
1: Vâng ạ.
0: Ừ, rồi. À, chú nói trước này, sang tuần thì chú sẽ có hai ca dẫn vào thứ hai với cả thứ tư.
1: Và chị thứ
0: Đấy,
1: hai
0: thứ
1: chị Ngọc Diệp
0: ừ,
1: gì
0: thứ
1: ạ?
0: hai thì chú sẽ dẫn hộ cho
1: Chị Ngọc
0: cô
1: Diệp.
0: Ngọc Diệp. Đấy, thứ tư thì chú lại dẫn hộ là cô Hồng Nhung.
1: Vâng.
0: Ừ, đấy, liệu hai hôm đấy bố có đi làm không?
1: Cháu không biết vì lịch bố cháu ạ.
0: Ừ, cũng khó nhỉ, thôi cái đấy tính sau vậy. À,
1: Vâng.
0: đây lại hỏi tiếp này, thế thường cháu có hay thức khuya không?
1: Cháu như là ngày nào cháu cũng nghe VOV chương trình kia đến lúc
0: Ừ.
1: giờ thứ nhất tí lúc thì như là cháu có lúc cháu buồn ngủ á cháu ngủ luôn
0: Ngủ quên, vừa
1: cháu
0: nghe đài mà ngủ quên luôn.
1: để vâng cháu để đài cho thế sáng mai sáng sau là mình nó tự treo hầu như là hết pin nó phải sạc.
0: Nhưng mà nhớ là những cái hôm mà nghe khuya thế này ấy, thì chỉ là dịp nghỉ hè thôi nhá. Ừ, đấy, còn trong năm thì cố gắng là đi ngủ sớm hoặc là mở đài lên nghe có người nói chuyện bên cạnh, nó cũng giống như là kiểu ru mình ngủ ấy nhỉ. Rồi. Ngoài công việc học tập này, một chàng trai rất là thích môn hóa thì cháu có chơi môn thể thao nào không?
1: Cháu chỉ đánh cầu với cả đá cầu với cả thế thôi ạ.
0: À, vậy hả? Cháu thích cái môn học mà chú sợ nhất. Rồi cháu thích những môn thể thao mà chú lại không biết chơi. À, chú lại chỉ thích mỗi môn bơi lội thôi.
1: Cháu kiểu môn nào không biết một tí ạ.
0: Thế à, thế cháu biết bơi chưa?
1: Cháu biết rồi ạ.
0: À, chắc không?
1: Cháu biết từ như là từ hồi cháu còn thấp thì tính là
0: Ừ.
1: mẹ cháu đã cho cháu đi bơi
0: Ừ, tốt.
1: của mấy cô kiểu như là kiểu như các cô hầu như là dậy nổi trên mặt nước kiểu như là
0: Ừ. Kỹ năng sinh tồn.
1: vâng kiểu như cô sẽ cho lúc này cháu hình như mét bốn hay mét mấy
0: Ừ.
1: à bây giờ cô thả nó xuống hồ mét bảy cô sẽ đứng bên cạnh giám sát
0: Ừ.
1: nếu đâu mà có nhợ chìm thì cô sẽ giúp
0: Ừ.
1: thế là cháu cứ lâu lâu như thế nhưng mà kiểu như là nếu mà kiểu như đi ra biển thì cũng không chủ quan
0: Ừ,
1: nếu chủ
0: đúng.
1: quan thì không may xảy ra chuyện gì
0: Rồi, đúng, chính xác. À. Nguyên là hình như cháu đang ngồi cạnh cái quạt hay sao ấy.
1: đúng không ạ.
0: Ừ, đấy, cháu có ngồi cách cách ra cái quạt một chút chút hoặc là đừng để cái quạt nó quay vào điện thoại. Đấy, ừ, nghe nó tiếng nó hơi hơi phập phù, đấy sẽ hơi khó nghe. Ừ. Rồi. Đấy, hôm nay gọi lên chương trình thì chú thấy bộ phận thư ký có chia sẻ là cháu có một vài câu chuyện muốn chia sẻ, muốn kể. Đấy,
1: Vâng.
0: nãy thì thứ lỗi với chú vì chú hỏi cháu nhiều quá. Đấy, mà quên mất điều mà cháu muốn chia sẻ khi lên chương trình ngày hôm nay là gì?
1: À, chắc cháu cũng là cái cháu cái xong nói chuyện với chú chứ không phải điều chia sẻ gì.
0: Chỉ cần lên chương trình rồi trò chuyện với MC là vui rồi ha.
1: Mà
0: Thế các bạn ở lớp hè này thì có kế hoạch gì các bạn rủ nhau hay mấy bạn thân thân rủ nhau đi chơi đâu không?
1: chắc đi bơi ạ.
0: À, rồi. Cháu ở chỗ nào Hà Nam, nay nay là Ninh Bình, phường
1: Cháu
0: nào?
1: Phú Lý, cháu phường Phú Lý ạ.
0: Ồ, thế thì ngay trung tâm rồi nhỉ. Chú nhớ cái đợt cỡ khoảng 2 tháng trước chú có việc đi đi đi Hòa Bình, nay là Phú Thọ. Đấy, nhưng mà Hòa Bình lại ở cái mạn là Chi Nê. Cái
1: Cháu
0: mạn
1: biết ạ.
0: đấy tức là cái mạn đấy thì sẽ phải đi qua Hà Nam. Ừ, đấy, thế là lúc mà xong việc ở Hòa Bình thì chú mới vòng về Phủ Lý để mà chú ăn bánh cuốn.
1: Ông cậu quản lý.
0: bánh cuốn thịt nướng ấy.
1: Vâng, cháu biết ạ.
0: Đấy, hình như có cái chú chắc là chú mô tả đấy, chứ không biết là cháu có hình dung không. Lúc ý chú nhớ là đi qua một cái hồ ấy, là một cái sông gì đấy.
1: Vâng.
0: Đấy, đi qua một cái vòng xuyến. Đấy,
1: Vâng.
0: thế xong rồi à, đầu tiên phải đi qua cái cầu chứ. Xong rồi đi
1: Vâng.
0: qua một cái vòng xuyến, cái cầu mà ở đầu cầu có cái nhà biệt thự to đẹp ơi đẹp ý.
1: À, chắc đấy là Mường Thanh hay sao?
0: Không, không phải Mường Thanh. Qua cái nhà đầu cầu đấy rồi mới đến Mường Thanh. Ngay chân
1: À.
0: cầu luôn. Tức là ở
1: Vâng.
0: ở ven cái sông ở cầu luôn có một cái nhà biệt thự nhìn như biệt
1: À
0: thự.
1: thế Cầu đấy, cầu Hùng Phú ạ.
0: Ừ đấy, hình như thế. Để đi qua cái nhà đẹp đấy nhá. Thế xong đi xuống cái là thấy khách sạn Mường Thanh.
1: Vâng.
0: Ừ, xong rồi đi thêm quãng rẽ thêm khoảng 1-2 đường nữa là ra một cái dãy mà toàn bán bánh cuốn thịt nướng.
1: Vâng.
0: Ờ, chắc là mô tả là cháu biết đúng không?
1: Và các chỗ ấy, chỗ Châu Sơn hay Thanh Châu ạ.
0: Ờ, đấy, thế là chú mới vào ăn, lui chú đi xe là có khoảng 4 anh em. Đấy, thế
1: Vâng.
0: là vào ăn 4 người 6 suất bánh cuốn thịt
1: Vâng.
0: nướng. Xong rồi mới chạy về Hà Nội.
1: Vâng.
0: Ngày trước thì chú cũng có một thời gian học ở Phủ Lý đấy.
1: Vâng.
0: Chú học ở chỗ Cao đẳng Phát thanh Truyền hình ấy.
1: Vâng, có biết rồi.
0: À.
1: Ở chỗ gần trường cháu.
0: Ờ, thế à. Ờ, rồi. Trước hết là một lần nữa chú Như Ngọc vẫn phải cảm ơn Nguyên rất nhiều. Đấy, như
1: Vâng.
0: chú nói đấy, thì đa phần các bạn ở lứa tuổi cháu để mà chủ động nghe đài hoặc là tìm đến cái radio, đặc biệt
1: Vâng.
0: là việc nghe đài nó trở thành thói quen ấy, thì
1: Vâng.
0: chú nghĩ là cũng không nhiều đâu. Đấy, nhất là ở trong thành phố lớn.
1: Đại
0: Đấy.
1: cháu cũng có 5-6 bạn nghe.
0: Ô thế à? Trời ơi. Thế liệu các bạn có đang nghe được cuộc trò chuyện này không nhỉ?
1: Cháu cũng không biết đâu.
0: Ừ, đấy, kể ra mà nghe được thì vui. Đấy, nhưng mà chú
1: Vâng.
0: luôn tin tưởng là với những cái thói quen đó thì sẽ giúp ích được nhiều cho các cháu để có thêm những cái thông tin hữu ích này. Đấy,
1: Vâng.
0: hay là nghe những cái chương trình mà các cháu yêu thích.
1: Vâng.
0: Đấy. Và một điều nữa là dù có là một cái thói quen nào đi chăng nữa thì mình vẫn phải nhớ là đi ngủ sớm
1: Vâng.
0: để đảm bảo sức khỏe.
1: Vâng.
0: Đấy, và chú nghĩ là cái việc mà bố cháu quản lý thời gian của cháu, phụ huynh ở nhà, ông bà bố mẹ quản lý thời gian của cháu này và cũng chỉ cho phép cháu dùng cái điện thoại cùi bắp để mà để báo thức thôi đúng không?
1: Và
0: Ừ, đấy, nhưng mà thế nào mà cái điện thoại đấy vẫn có tính năng nghe radio à?
1: vâng.
0: Thì chú nghĩ là người lớn ở nhà cháu là rất quan tâm đến cháu đấy.
1: Mẹ cháu không biết cháu nghe radio, mẹ cháu ạ. Cháu như ông già ấy.
0: Thế à, mẹ bảo thế
1: Vâng. Vâng.
0: à? Không hay mà, trời ơi, chú rất quý
1: Vâng.
0: cháu về điểm này. Ừ, đấy, chưa chú thấy rất nhiều bạn nhé, thậm chí là ở lứa tuổi nhỏ hơn cháu mà bố mẹ mà không quản lý thời gian dùng điện thoại ấy, hoặc là cứ thấy bố mẹ ngủ rồi thì lại lấy điện thoại chơi, có khi chơi đến đêm đến sáng đấy, xong hôm sau đến lớp đi học thì lại ngủ gật đấy. Thứ nhất là ảnh hưởng sức khỏe
1: Như
0: ở
1: thế
0: cái
1: ở nhà bố mẹ cháu đánh
0: đấy, mà chú nói cho Nguyên biết nhá, cái
1: chết.
0: việc mà thức khuya ấy, nó ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều, bởi vì cái
1: Vâng.
0: độ tuổi của cháu đang là độ tuổi phát triển đấy, và một giấc ngủ trọn vẹn từ 6 đến 7 tiếng buổi đêm, và nhất là cái
1: Vâng.
0: thời gian ngủ say nhất là từ khoảng 11 giờ đêm, 12 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng.
1: Vâng.
0: Lúc mà mình ngủ say như vậy là cơ thể mình phát triển. Đấy, từ
1: Vâng.
0: chiều cao này cho tới các cái cơ quan nội tạng này, đấy nó sẽ khỏe lên, đấy, nó giúp mình cao lên. Đó, chứ người lớn sức khỏe còn còn còn khỏe như thế mà thức khuya còn cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy ảnh hưởng rất nhiều, chứ nói gì đến ở độ tuổi như cháu, đúng không? Thế
1: Vâng.
0: nên là chú hy vọng là cháu vẫn luôn giữ cái thói quen mình nghe đài một chút cho dễ ngủ. Đấy, xong rồi đi ngủ sớm này, đặt báo thức sáng ngày hôm sau khỏe, ngủ dậy,
1: Vâng.
0: tập thể dục, đi học. À.
1: Vâng.
0: Ừ, và thứ hai nữa là hè này thì nhớ phải tập thể dục thể thao này, ăn uống điều độ này. Đấy, bởi vì cái
1: Ông
0: quãng thời
1: cháu.
0: gian học cấp 2 này, lớp 7, lớp 8, lớp 9 này, lớp 10, đấy, đầu năm cấp 3, nó là quãng thời gian mà cơ thể cháu có thể phát triển toàn diện và cháu có được một cái chiều cao tối ưu. Như cháu nói là mấy năm trước đi bơi mà mới chỉ có mét tư thôi.
1: Vâng.
0: Bây giờ vọt một phát là lên mét 6, mét 7 đúng không?
1: 6m7 ạ.
0: Ừ, đấy, trời ơi. À, thế có chơi bóng rổ không?
1: Cháu có ạ.
0: Ờ, đấy, bóng rổ cũng là một môn rất tốt ở chiều
1: Cháu cũng
0: cao.
1: học. Cháu bóng rổ được 2 năm cháu nghỉ.
0: Ồ, no, đấy.
1: Còn mấy năm ở đây cháu đang kiểu như là mấy hôm rảnh ấy
0: Ừ.
1: thì cháu với cả kiểu như cùng với cả mấy anh đi đi kiểu như là đi tập calisthenics
0: Tập tập môn gì?
1: ạ. Calisthenics ạ.
0: À, rồi rồi rồi rồi, chú cũng cũng mới mới nghe được cái môn này, nó kết hợp giữa môn tennis này và môn đại khái là nó cũng
1: Không
0: gần
1: không
0: giống như
1: phải,
0: là tennis và cũng hơi
1: không
0: giống như
1: không
0: pickleball đúng không?
1: không phải kiểu như là tập gym, nhưng mà cái này là kiểu như là tập gym, nhưng mà tập gym mà kiểu tập cho cơ thể phạm vỡ lên, còn đây là cái tập cũng cho cơ thể phạm vỡ lên, nhưng mà kiểu như là nó kiểu như là dùng cái cải tạo các kỹ năng, kiểu như là chú biết chú cứ lên mạng chú tra là lan xe máy bay chú tập kiểu như kiểu thế, kiểu như là
0: Cái
1: dùng
0: từ cháu vừa nói là gì, cái gì Gelic à hay
1: calisthenics
0: là
1: ạ.
0: rồi rồi rồi, để chú thử tìm lên, chú lại nghe nhầm thành tennis. Thế nhưng mà cái này chú cũng phải nói thêm này, tất nhiên là chơi bất cứ cái bộ môn nào, tập cái môn gì nó cũng đều tốt cả. Thế nhưng mà cháu cũng phải lưu ý xem nhá, là cái bộ môn cháu tập nó có phù hợp không. Bởi vì cái độ tuổi cháu bây giờ thì cũng đừng đừng quá chú trọng đến vấn đề thể hình. Đấy, bây giờ điều quan trọng nhất là chiều cao. Đấy, không có gì mà mình phải phải phải lo là bây giờ mình sợ gầy ấy, là bây giờ mình không béo hay là mình không có cơ thể đẹp. Cái đấy là chú nghĩ là cháu đừng ưu tiên. Bây
1: Vâng,
0: giờ
1: cháu
0: cái
1: sẽ biết.
0: mà cái cháu cần ưu tiên là phải phát triển chiều cao.
1: Vâng.
0: Đấy, bây giờ có gầy một chút cũng được nhưng mà cao, bởi vì sao? Đến tuổi như chú là không cao được rồi.
1: Vâng.
0: Đấy, 18, 17, 18 tuổi là đôi khi muốn cao không cao nữa rồi, nên là mình phải tận dụng quãng thời gian này để mình phát triển
1: Vâng.
0: chiều cao. Đấy, nhiều khi ở nhà cháu của chú ấy, đấy, bố mẹ nó cứ bảo là ui chú ơi chú xem như nào, như thằng cháu chú nó gầy lắm, người nó cứ tong teo, lúc nào chú cũng động viên là nó gầy nhưng nó cao chị ạ. Chứ đừng sợ nó gầy. Đấy, về sau nó lấy vợ, 10 ông đàn ông lấy vợ thì 11 ông béo lên. Đấy, lúc ấy muốn
1: Vâng.
0: gậy không được. Ừ, thế nên là cứ cao được thì là mình cứ phải cố gắng tập thể thao cho thật cao à nhá.
1: Vâng.
0: Mà từ đầu câu chuyện chú thấy cháu cứ hùng hắng ho là có vẻ là do uống nước đá hay do đi bơi nên là bị cúm bị ốm
1: Vâng.
0: hả?
1: Cháu bị đờm đờm
0: À rồi, đấy, lưu ý giữ gìn sức khỏe nhá.
1: ạ.
0: Mùa hè thì
1: Vâng.
0: chơi nhiệt
1: Cháu
0: tình nhưng mà cũng phải lưu ý là đảm bảo sức khỏe, không thì bố mẹ sẽ lo đấy nhá.
1: cháu kiểu như cháu đề kháng cháu cao ấy, kiểu như là cháu hồi từ hồi lớp 4 là cháu ốm rồi, bây giờ cháu ốm nó kiểu là hôm nọ kiểu như cháu cũng bị viêm họng ấy, cháu cũng bảo mẹ cháu mẹ sao bảo thôi kệ viêm họng chả sao đâu, thế là cháu cũng kệ, thế là cứ nọ rồi khỏe khỏe thôi, thế là chị cháu với mẹ cháu lại ốm ốm thay cháu gần.
0: Rồi nhưng mà vẫn không được chủ quan nghe chưa?
1: Vâng.
0: Chú còn rất nhiều điều muốn tâm sự và muốn
1: Vâng.
0: chia sẻ và muốn nói với cả Nguyên, nhưng mà như Nguyên đã biết đấy, mình không thể nói chuyện được quá dài.
1: Đúng
0: Đấy, và mình sẽ phải nhường sóng cho các thính giả khác, cho các cuộc trò chuyện khác nữa. Thế nhưng mà
1: Vâng.
0: sau đây thì chú sẽ ghi lại số điện thoại Nguyên nhé.
1: Vâng.
0: Đấy, có khi là trước khi vào ca dẫn của chú đi thì chú ấy chủ động chú gọi sớm cho Nguyên. Đấy, để xem là tối nay bố có đang chạy xe trên đường không, bố có đang có ca đêm không, thì chú cháu mình sẽ thực hiện kế hoạch là gây bất ngờ cho bố.
1: Và khi nào bố cháu mà có cả đêm cháu sẽ gọi cho chương trình ạ.
0: Không không thế này, cháu vẫn có thể gọi cho chương trình nhưng mà chú sẽ chủ động chú gọi sang, bởi vì sao, rất có thể là sẽ không vào ca dẫn của chú.
1: Không, nếu mà vào thì cháu sẽ gọi.
0: Rồi đấy, chú sẽ dặn các cô ở bộ phận nghe điện thoại nhé.
1: Cháu không biết số nhận được khuya nhận rồi ạ. Thì kia rồi các chú gọi cho cháu biết rồi ạ.
0: Rồi thế còn cái số này thì không phải là số của cháu hả?
1: Thông số hay số của cháu ạ.
0: Rồi rồi nhá, thế thì sang tuần đi, thứ hai hoặc là thứ tư đấy, chú sẽ chuẩn bị mọi thứ đấy để chú cháu mình thực hiện cái kế hoạch để tặng quà cho bố trong lúc bố lái xe đêm, được không? Còn bây giờ nhá thì chú có một cái món quà nhỏ nhỏ này để tặng cho Nguyên. Đấy, đây là một cái ca khúc cũng rất là ý nghĩa, nói về tuổi học trò. Đấy, bây giờ thì cháu nghe thì có thể là mình thấy nó chưa chưa chưa buồn và chưa đúng với cả cái hoàn cảnh của mình lắm, nhưng mà khi mà năm sau ấy, khi mà năm cuối cấp cháu nghe thì cháu sẽ thấy bài hát
1: Cháu
0: này
1: cháu thích nghe nhạc ballet ấy, nhạc
0: nhạc
1: 9x
0: remix à?
1: ạ. Không,
0: Thôi
1: nhạc 9x
0: à, nhạc 9x à? Ồ
1: ạ.
0: thế hả? Ôi chà, bảo sao mẹ cháu cứ bảo cháu già. Già
1: Vâng.
0: thật đấy chứ. Thôi nhưng
1: Vâng.
0: chú chọn đây là một bài hát nói về lứa tuổi học trò, cái quãng thời gian cuối cấp mà chúng ta sắp sửa chia tay nhau. Đấy,
1: Vâng.
0: những người bạn mà học với nhau rồi cùng chung một lớp với nhau trong một quãng thời gian rất là dài. Chú nghĩ là sang năm thì cháu sẽ nghe bài này nó hợp hơn, nhưng mà không sao cả. Mình cứ chuẩn bị tinh thần cho năm lớp 9, như cháu nói là đi chơi với bố 2 tuần là sẽ về ôn tập để chuẩn bị vào lớp 9, đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi, thế giờ Mai thì vẫn là được nghỉ nên cháu có thể nghe xong chương trình, nhưng mà cứ cố gắng ngủ sớm để mà cho khỏe, để mà

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên

0: sóng. Quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
1: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đừng khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết tính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
3: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay quán vắng đường khuya cùng với Như Ngọc vừa chào đón một vị khách mà cũng tương đối nhỏ tuổi, và giống như mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ đấy, Như Ngọc cảm thấy cũng rất là vui với các bạn nhỏ cũng có những cái thói quen nghe radio, nghe đài. Hy vọng là chúng ta cũng đều có được một cái góc nhìn của một người nhỏ tuổi mà thông qua cuộc trò chuyện mà quý vị vừa nghe. Quý vị có nhớ ngày này tuần trước ấy, Như Ngọc có trò chuyện với một thính giả, đó là anh Tuấn. Anh ấy có thói quen là cứ cái dịp chuẩn bị cuối tuần thì anh ấy sẽ đi ra Nam Định, ngày nay là Ninh Bình, để mà đón bà xã đi làm xa. Đấy, và anh ấy thì ở Hà Nội này mà nuôi 3 con nhỏ. Đấy, bà xã thì cuối tuần thì mới về nhà thôi. Đấy, và như Ngọc cũng chia sẻ quý vị là cũng rất là ngưỡng mộ ông bố này. Hôm nay thì vẫn trên cái hành trình đó, anh Tuấn anh ấy đang đi đón bà xã để về Hà Nội chơi. Thì anh Tuấn anh ấy có nhờ Như Ngọc gửi một món quà âm nhạc tặng cho tất cả các thính giả đang nghe Đường Khuya. Đây là bài hát mà anh Tuấn, một thính giả từ Hà Nội, cũng là một vị khách quen của Đường Khuya, nhờ Như Ngọc gửi tới quý vị. Chúng ta hãy cùng thưởng thức bài hát này, cũng là những cái giai điệu nhẹ nhàng và rất hay. Sau đó thì chúng tôi sẽ mời vị khách tiếp theo trò chuyện cùng với Đường Khuya tối đêm nay. Xin mời anh Tuấn và quý thính giả chúng ta đến với giai điệu âm nhạc này.

0: Vâng thưa quý vị, sau những giai điệu âm nhạc vừa rồi, Ánh Trăng Tình Ái, chắc hẳn quý vị thính giả bác tài nào mà đang đi trên đường nghe những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng giống như là ca khúc vừa rồi và ngước nhìn lên bầu trời thấy ánh trăng vẫn còn đang song hành cùng với chúng ta, thì phần nào đó cũng sẽ sẻ chia và đồng cảm với những giai điệu âm nhạc này. Tạm chia tay với những giai điệu âm nhạc, sau đây thì chúng ta sẽ đến với một cuộc trò chuyện tiếp theo. Một vị khách nữa cũng đã chờ Như Ngọc ở ngoài cửa quán rồi. Để Như Ngọc mời vị khách này vào quán để trò chuyện, chứ đứng thập thò ngoài kia thì trời Hà Nội tối nay nóng lắm, vào quán ngồi điều hòa cho mát nè. Alo Như Ngọc và chương trình Đường Khuya xin chào ạ. Alo.
1: Alo ạ.
0: Rồi ạ. Chào chị ạ.
1: Vâng, em chào anh ạ.
0: Rồi, chào đón chị đến với quán vắng Đường Khuya tối đêm nay. Thấy bộ phận thư ký có báo kết nối với chị và thêm một cái đóng mở ngoặc là thính giả này muốn giấu tên.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, đấy, Như Ngọc tôn trọng cái yêu cầu này của chị. Vâng, để sao thân gái dặm trường tối này vẫn cứ chưa ngủ mà lại ghé quán này à chị ơi?
1: Vâng ạ, em đang có việc ạ.
0: À có việc à? Trời ơi,
1: vâng
0: thế thì xong việc chưa hay là phải vào quán Đường Khuya mới làm được việc, mới giải quyết được công việc?
1: Vâng, anh cứ nói đi ạ.
0: À, rồi thế thế thì chương trình liệu có thể giúp chị thực hiện cái công việc nào mà chị còn đang giang dở chưa giải quyết được không ạ?
1: Em muốn gửi tặng bài hát thưa anh ơi.
0: À, rồi.
1: Đến 17 tháng 5 vừa qua ấy, vợ chồng em kỷ niệm 17 năm ngày cưới ấy.
0: À.
1: Thì em muốn chương trình gửi tặng em bài hát thôi ạ, vợ chồng em bài hát thôi ạ.
0: Vâng.
1: Vâng ạ.
0: Chương trình sẵn sàng đáp ứng cái mong muốn này của chị. Thế nhưng mà nghe giọng chị có vẻ vội vàng quá, thế 17 năm ngày cưới thế giờ vội về ngủ với chồng hả?
1: Vâng ạ.
0: Anh nhà đang chờ hả?
1: Vâng ạ.
0: Thế mình nán lại nói thêm một vài câu chuyện, uống một nước đã được không chị hay là phải vội?
1: Em đang thôi ạ, để em người ta kinh khác chị ạ.
0: À vâng vâng, giờ vội quá. Dạ. Đấy ghé quán uống đúng cốc nước cái rồi đi về. Trời ơi, chả kịp nghe nhạc. Thế thì chương trình cảm ơn chị nhá.
1: Vâng, cảm ơn chị.
0: Chị lại nhà nhá.
1: Vâng, em cảm ơn ạ.
0: Thực sự chia sẻ với quý vị là cũng lần đầu Như Ngọc đón tiếp một vị khách nhanh như vậy quý vị ạ. Ôi trời ơi, giờ tôi còn chưa kịp nghĩ ra bài hát gì để tặng cho thính giả này. Để xem nào, 17 năm ngày cưới và muốn tặng bài hát cho chồng. Có bài này nghe rất hay, rất thú vị. Nhờ anh Đức Khánh tìm cho Như Ngọc bài Cà Phê Miệt Vườn. Bài đấy hình như là của Cập Ly và Quốc Đại. Bài này hay lắm. Bài này nói về cái phong cách nó rất miền Tây. Đấy, khi mà anh chồng thì anh ấy đi từ sớm đến khuya, xong rồi cô vợ mới nghi ngờ là anh đi làm vườn mà sao mà đi về mà cứ phờ phạc rồi mệt mỏi này, cha chăm sóc vợ con ấy thứ gì cả. Đấy, hay là anh đi cà phê hay là anh đi linh tinh ở đâu. Đó, thì anh chồng này anh chia sẻ lúc nào vợ cũng là số 1. Đấy. Nãy thính giả vừa rồi thì cũng để cho chương trình tự chọn.

0: Chọn. Thế thì như Ngọc hy vọng là bài hát này nó cũng sẽ phù hợp với cả mong muốn của cái chị thính giả mà vào quán uống đúng một ngụm nước cái đấy, bỏ cốc nước vẫn còn bỏ dở đi luôn, trời ơi vội vàng nó chắc là sợ chồng giận đấy. Rồi ạ, nhờ anh Đức Khánh có thể phát tặng bài hát này cho cái vị khách mà như Ngọc còn chưa kịp hỏi tên, chưa kịp hỏi han câu chuyện gì. Chúng ta cùng thưởng thức quý vị nhé.
1: Trời ơi, 2 giờ sáng rồi, đi từ lúc sáng bứng tới giờ

0: sắp mọc lần nữa mới về hả?
1: Thì anh đi mần ăn xong rồi anh ghé vô anh uống.
0: Uống cái gì?
1: Anh uống.
0: Uống cái gì?
1: Uống
0: gì?
1: Uống cà phê.

0: dám đâu. Anh uống cà phê từ sáng tới giờ, chắc cà phê ôm quá.
1: Anh thề với em, anh bị bể bánh xe. Sẵn tiện có quán cà phê, anh với chú Tư mới ghé vô nghỉ mệt mà.
0: Cà phê ôm thì có,
1: cà phê có 5.000 đồng một ly, làm sao mà ôm được.

0: nhà thôi, chứ đừng có xây hai mái à.
1: Em yên tâm, một mái nhà còn gãy cái lưng, hai cái nhà chắc chết quá.
0: Biết vậy thì được rồi.
2: Sao The Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Sound of Caffeine. Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
5: Are you ready? Sound of Caffeine, let's rock the beat.
6: Sound of Caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể trở thành rủi ro lớn nếu xử lý thiếu bình tĩnh. Trên cao tốc, ô tô hỏng giữa đường là điều không ai mong muốn, nhưng các phản ứng của tài xế sẽ quyết định mức độ an toàn cho chính mình và các xe xung quanh. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những bước xử lý đúng khi xe gặp sự cố trên cao tốc. Bật đèn khẩn cấp để cảnh báo từ xa, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu còn di chuyển được, nhanh chóng rời khỏi xe và đứng sau lan can an toàn, đặt vật cảnh báo đủ xa phía sau và liên hệ cứu hộ kịp thời. Hãy nhớ, trên cao tốc, đúng quy trình quan trọng hơn nhanh gọn. Các bác tài yên tâm, Sound of Caffeine ở đây giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc DJ sôi động và những bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc, giúp các bạn có thể vượt qua mọi tình huống bất ngờ một cách chủ động. Nào, hành trình của Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

quý vị đang nghe sau ở Cafein trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng những hành trình cao tốc về đêm, nơi mỗi km trôi qua đều cần sự tỉnh táo và bình tĩnh sau vô lăng, đặc biệt là khi xe gặp sự cố, chúng ta phải xử lý như thế nào. Với những cách nhạc DJ sôi động, Duy Thanh sẽ chia sẻ một vài những cái bước quan trọng để chúng ta có kinh nghiệm xử lý tình huống xe hỏng hóc khi di chuyển trên cao tốc, quý vị ha.

Em mình Albatross, Aaron Chuba, Little Sick Nora mở đầu liếc nhạc với nhịp tươi và rõ. Trên cao tốc, nếu xe gặp trục trặc bất ngờ, việc đầu tiên cần nhớ là bật đèn khẩn cấp để cảnh báo từ xa, giúp các

theo là Forever Young, David Guetta, On Favilli, Ava Max. Khi xe vẫn còn di chuyển được, hãy bình tĩnh bật xi nhan và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, tránh dừng giữa làn chạy nơi tốc độ cao không

Và đây là Shakedown Tree Top, nhịp nhạc sôi động, nhưng tình huống thì cần thật chậm rãi. Nếu buộc phải dừng, hãy rời khỏi xe an toàn, mở cửa phía trong và đứng sau lan can. Càng xa làn xe chạy càng tốt.

Quý vị vẫn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, giữ bạn tỉnh táo trong mọi tình huống. Holla Back Girl, In Christ, Beauty in Natasha vang lên, nhắc bạn điều quan trọng, luôn đặt vật cảnh báo nguy hiểm phía sau xe, đủ xa để các phương tiện khác kịp nhận biết và tránh từ sớm.

vị đang nghe sau ở Caffeine trên VOV Giao thông Bùi Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giữ bạn tỉnh táo xuyên đêm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc Việt các bạn nhé. Chúng ta sẽ chậm lại một nhịp cùng với Lững Lờ, Marcel, Mirai.

Quang Đăng Trần tiếp nối nhẹ nhàng, nhưng nhắc rằng khi gặp sự cố, đừng tự xoay sở quá lâu. Hãy gọi đường dây cứu hộ theo số hotline trên tuyến hoặc số đã chuẩn bị sẵn.

Natasha Bedingfield giữ nhịp tỉnh táo cho hành trình. Cao tốc không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi xử lý sai. Sau Cabin ở đây mang âm nhạc DJ số đầu và những nhắc nhở nhỏ để mọi

giữ tỉnh táo và những chia sẻ nhỏ giúp xử lý an toàn khi xe gặp sự cố trên cao tốc. Nhớ nha, nếu không may xe bị trục trặc, bật đèn khẩn cấp, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, rời khỏi xe đúng cách, đặt cảnh báo đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp.

Vừa rồi là những bản nhạc Space Toffee Love, Lisbon Antuga, Tombe La Neige, Baroque Cantabile. Nhạc sĩ Paul Moriarty sinh ra tại thành phố cảng Marseille.

và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc đại hòa tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Moriarty đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

Nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc, và một khi đã nghe thì khó lòng dứt ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Moriarty nằm trong album The Best of Paul Moriarty. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Moriarty, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Stand Dry, Tonera và Love Is Thin Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh được phát sóng trên băng VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, giữa những ngày nhiều ý nghĩa của đất nước, âm nhạc trở thành nhịp cầu gợi nhắc về tình yêu quê hương, nơi mỗi giai điệu chạm vào cảm xúc và gợi lại ký ức và tình yêu quê hương đất nước. Từ cảm hứng của ca khúc Dưới Bầu Trời Độc Lập qua phần trình bày của Hà Minh Ô, Rob Thế Phương, VPK, Duy Thanh muốn chọn làm chủ đề cho chương trình hôm nay một hành trình âm nhạc với những ca khúc Việt Nam thấm đẫm tinh thần yêu nước.

Tiếp tục với dòng chảy cảm xúc này, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Mãi là người Việt Nam qua phần trình bày của Trang Pháp và Hà Lê, một ca khúc giàu chiều sâu, gợi nhắc về cội nguồn và giá trị bản sắc luôn hiện hữu trong mỗi con người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu, để từ đó thêm yêu và gìn giữ những điều thân thuộc nhất. Ngay sau đó sẽ là Việt Nam tôi đó.

với sự góp giọng của Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lil Quint, mang đến một màu sắc hiện đại, thể hiện tinh thần dân tộc qua những giai điệu trẻ trung và giàu năng lượng, như lời khẳng định đầy cảm xúc về hình ảnh đất nước trong trái tim mỗi người, nơi niềm tự hào dân tộc luôn âm thầm lan tỏa theo một cách rất đặc biệt.

phơi bay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu hào hùng với ca khúc Người Việt qua phần trình bày của Sumin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lưu Quynh, Sitten Tip và Kim Long, mở ra một góc nhìn đầy năng lượng về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy đương đại, nơi những giá trị truyền thống như tinh thần hào kiệt, sự cuồng nhiệt và ý chí hành động được tái hiện bằng ngôn ngữ rap và hip hop hiện đại, vừa gợi nhắc lịch sử, vừa đặt ra câu hỏi về cách người Việt hôm nay gìn giữ và tiếp nối những phẩm chất ấy trong một thế giới đang không ngừng thay đổi. Và tiếp sau đó là một sản phẩm cũng đến từ Space Speaker, ca khúc Tự Hào với sự cấp giọng của Hàng Tôn, Mia, Jidaki, MS Mai và Solent, mang đến một sắc thái lắng động nhưng vẫn đầy nội lực, khắc họa niềm tự hào dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ, nơi tình yêu quê hương không chỉ được thể hiện bằng lời ca mà còn bằng khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống hôm nay.

tiếp nối hành trình âm nhạc với chủ đề Dưới bầu trời độc lập, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Bách với ca khúc Yêu nụ cười Việt Nam, mang đến một sắc màu tươi sáng và gần gũi, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa truyền thống và hiện đại, khi những giai điệu sôi động hòa quyện cùng chất liệu dân gian, lan tỏa tình yêu quê hương qua những điều bình dị và thân quen nhất.

Chuyển sang một gam màu sâu lắng hơn, Việt Nam khúc kiêu hùng qua phần trình bày của Anh Quân Idol, sáng tác bởi Tú Dưa, như một lời tự sự đầy cảm xúc về lịch sử và hiện tại, nơi tinh thần dân tộc không chỉ được nhắc nhớ mà còn được gìn giữ bằng sự trân trọng và yêu thương, đúng với thông điệp mà chủ đề chương trình muốn gửi gắm đến quý vị khán giả hôm nay.

0: từ tinh thần của chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập.
0: Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam qua sự kết hợp của Vinh Quốc và G.O.M. Một màu sắc âm nhạc trẻ trung gần gũi được mở ra, nơi thế hệ hôm nay gửi gắm tình yêu quê hương bằng những giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đồng đầy niềm tự hào. Ở đó không cần những điều quá lớn lao, chỉ bằng cảm xúc chân thành và những thanh âm quen thuộc, hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên thật sống động và gần gũi trong từng câu hát.

Khi những cảm xúc dần lan tỏa và lắng lại, Thúy Thanh sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Hào khí Việt Nam qua phần trình bày của Đông Hùng cùng với Top Ca, sáng tác bởi Holy Thắng. Ca khúc như một bước chuyển mạnh mẽ hơn về cảm xúc, với những giai điệu hào sảng và đầy nội lực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết đã luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta lại thêm yêu, thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của quê hương đất nước.

Tiếp tục với chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Huy Hoàng qua giọng ca của Tuyết Mai. Một ca khúc mang màu sắc trữ tình nhưng vẫn đậm chất tự hào, được chấp bút bởi Holly Trần. Bài hát mở ra những hình ảnh đẹp về đất nước, nơi vẻ đẹp và sức sống của Việt Nam được khắc họa bằng cảm xúc hào hùng, có thể chạm đến trái tim người nghe.

0: những dấu chân luôn sáng.
1: Tiếp đó là Hùng Cường Việt Nam qua sự kết hợp của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Quốc Huy, mang đến một không khí mạnh mẽ và đầy khí thế, như một lời khẳng định về ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc. Mỗi giai điệu vang lên là niềm tin, là sức mạnh, gắn kết tất cả chúng ta trong tình yêu dành cho quê hương đất nước.

tiếp nối với mạch cảm xúc dưới bầu trời độc lập. Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Thênh Thang Đường Mới, một sáng tác của Hồ Trọng Tuấn qua phần trình bày của Đông Hùng. Ca khúc đã mở ra hình ảnh đầy tự hào về hành trình phát triển của đất nước với giai điệu vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, như tái hiện một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên, để mỗi người khi lắng nghe đều cảm nhận được niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước.

Và niềm tự hào ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa với ca khúc Rạng Ngời Việt Nam Tôi qua sự kết hợp của Tùng Dương và Ramsey, sáng tác bởi Nguyễn Tiến Đức, mang đến một sắc thái vừa mạnh mẽ, giàu cảm xúc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Như một lời khẳng định rằng, khi tình yêu và sự gắn kết được lan tỏa, đất nước chúng ta sẽ ngày càng rạng ngời hơn trong dòng chảy của thời đại.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Và trước khi khép lại chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng như một lời chào đầy cảm xúc, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chủ đề
2: Dưới Bầu Trời Độc Lập.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nguyện Là Người Việt Nam qua giọng ca đầy nội lực của Võ Hà Trâm. Ca khúc như lời từ sự chân thành về niềm tự hào, về sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi mỗi người luôn mong muốn được gìn giữ và cống hiến cho đất nước bằng tất cả tình yêu của mình. Rất hy vọng là hành trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay cũng phần nào mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc cho những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước. Để mỗi giai điệu đẹp như thế này trở thành sợi dây kết nối đúng như thông điệp mà Duy Thanh và chương trình muốn gửi gắm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tự hào và bằng những điều giản dị nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

bạn có một thông báo mới từ vũ trụ. Hôm nay là một ngày cực kỳ thích hợp để vui lên. Xin chào tất cả mọi người đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, nơi mà năng lượng tích cực luôn full pin và nụ cười thì được phát miễn phí mỗi ngày. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một chiếc playlist siêu xinh mang tên Bật Mood Yêu Đời. Có thể hôm nay bạn đang vui, đang buồn, đang mệt, hay chỉ đơn giản là đang cần một lý do để thấy cuộc sống dễ thương hơn một chút, thì tin mình đi, âm nhạc luôn có cách khiến trái tim nhẹ tênh trở lại. Và biết đâu sau chương trình hôm nay, bạn sẽ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc, vô thức mỉm cười một mình, hay thậm chí là thấy yêu luôn cả ngày thứ hai đầu tuần nữa thì sao? Nào, bật volume lên một chút, bỏ deadline sang một bên và cùng đu đưa với những ca khúc trẻ trung, vui tươi, đầy năng lượng ngay bây giờ nha. Và ca khúc mở đầu ngay sau đây chính là một liều vitamin tích cực với những giai điệu trẻ trung, rộn ràng, cùng phần thể hiện đầy năng lượng của Đức Phúc. Mùa hè tuyệt vời sẽ đưa chúng ta chạm đến những cảm xúc rất quen thuộc của tuổi trẻ, những chuyến đi, những tiếng cười và những tháng ngày vô tư đáng nhớ.

quá trời năng lượng rồi đúng không mọi người? Nghe xong mùa hè tuyệt vời là cảm giác như nắng cũng vui hơn, gió cũng phiêu hơn luôn. Và nếu vừa rồi là chiếc mood của những ngày hè rực rỡ, thì ngay sau đây chúng ta sẽ đổi vai một chút với một ca khúc cực kỳ quen thuộc, cực kỳ bắt tai và đảm bảo nghe xong chỉ muốn nhún nhảy theo thôi.

dân gian pha hiện đại, một chút tinh nghịch, đáng yêu và vô cùng cuốn hút. Ca khúc này từng khiến cộng đồng mạng say nhịp suốt một thời gian dài. Cùng đến với Để Mị Nói Cho Mà Nghe qua phần thể hiện đầy cá tính của Hoàng Thùy Linh nha.

Vừa rồi là những giai điệu vô cùng sôi động và cuốn hút của Để Mị Nói Cho Mà Nghe, một ca khúc đã góp phần tạo nên màu sắc rất riêng cho nhạc Việt những năm gần đây. Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở sự kết hợp cực kỳ thú vị giữa chất liệu dân gian Tây Bắc với âm nhạc hiện đại. Những câu hát mang âm hưởng dân ca được phối cùng beat điện tử trẻ trung đã tạo nên một tổng thể vừa mới lạ vừa gần gũi. Và có lẽ cũng chính nhờ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ấy mà ca khúc không chỉ khiến khán giả muốn nghe mà còn muốn khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Tiếp nối tinh thần ấy, ngay sau đây sẽ là một ca khúc mang màu sắc tươi mới, trẻ trung nhưng cũng chan chứa tình yêu quê hương đất nước. Việt Nam đi và đi của Vicky Nhung.

Chuyến du lịch online vừa rồi cùng Vicky Nhung có làm mọi người muốn lập tức xách ba lô lên và đi chứ nào? Từ những cung đường miền núi hùng vĩ cho đến biển xanh nắng vàng, Việt Nam đi và đi không chỉ mang đến cảm giác tự hào về quê hương mà còn khiến người ta nhận ra rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi chúng ta dám đi, dám trải nghiệm và sống hết mình với từng khoảnh khắc. Và nhắc đến tuổi trẻ, chắc chắn sẽ không thể thiếu những giai điệu mang tinh thần nhiệt huyết, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc đã từng trở thành anthem tuổi trẻ của rất nhiều bạn trẻ, bài ca Tuổi Trẻ. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở phần ca từ rất đời, rất gần gũi. Không cần những điều quá lớn lao, chỉ đơn giản là những người trẻ cùng nhau rong ruổi qua tháng năm thanh xuân, cùng đi, cùng hát, cùng trải qua những áp lực cuộc sống, nhưng vẫn chọn cách mỉm cười và sống hết mình cho hiện tại. Từ những câu hát cực thấm như "Vui nay thôi, ai biết mai sau" hay "Sống như ta chưa từng được sống", bài ca Tuổi Trẻ mang đến đúng tinh thần của hội người trẻ tụi mình. Cứ sống hết mình, cứ vui thật đã và cứ mạnh dạn trải nghiệm khi còn có thể. Bởi thanh xuân đâu có chờ ai lâu đâu, đúng không nào? Nên là thích thì đi, thương thì nói, muốn làm gì thì cứ thử một lần cho đáng nhớ. Có lẽ vì vậy mà bài ca Tuổi Trẻ không chỉ là một bài hát để nghe, mà còn là kiểu ca khúc chỉ cần intro vang lên thôi là cả hội bạn tự động khoác vai nhau hát cực sung. Từ những chuyến đi, những buổi tụ tập tới tận khuya hay những khoảnh khắc quẩy banh nóc của tuổi trẻ, bài hát này đều cực kỳ thích hợp. Vậy thì còn chờ gì nữa, cùng bật volume lên thật lớn và hòa mình vào nguồn năng lượng siêu nhiệt của bài ca Tuổi Trẻ nha.

0: sẽ qua màu.
1: Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười.
0: Và ông ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu? Đôi chân ta đã đưa ta đi lang thang xa những đâu.
1: Trước mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành

Vừa rồi bài ca Tuổi Trẻ đã mang đến cho chúng ta một cảm giác rất đặc biệt. Kiểu cảm giác chỉ cần nghe thôi là muốn gọi hội bạn thân lên kèo cà phê, đi biển hay đơn giản là cùng nhau chạy xe vòng vòng thành phố tới khuya. Tuổi trẻ có lẽ chính là như vậy đó mọi người ha. Đôi khi chẳng cần điều gì quá to tát, chỉ cần còn nhiệt huyết, còn bạn bè bên cạnh và còn đủ can đảm để theo đuổi những điều mình thích. Và nếu bài ca Tuổi Trẻ là tiếng hát của những tháng năm sống hết mình, thì ca khúc tiếp theo lại giống như một cuốn nhật ký thanh xuân được viết bằng âm nhạc, nơi có đam mê, có những chuyến đi, có cả khát khao khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Ngay sau đây sẽ là Thanh Xuân của chúng ta, một ca khúc mang thông điệp rất đẹp dành cho người trẻ. Hãy sống hết mình với tuổi trẻ, cứ đam mê, cứ bước đi và đừng ngại chinh phục những điều mới mẻ. Thanh xuân không phải là khoảng thời gian để đứng yên, đó là khoảng thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để vấp ngã rồi lại đứng dậy, để có thật nhiều câu chuyện mà sau này nhớ lại vẫn thấy lòng mình rực rỡ. Nào, cùng tiếp tục hành trình bật mút yêu đời với những giai điệu đầy năng lượng trong ca khúc Thanh Xuân của chúng ta nhé.

sau những giai điệu rực rỡ của thanh xuân, những chuyến đi và những tháng ngày hết mình với tuổi trẻ, thì có lẽ điều khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ hơn cả chính là khi trong tim mình xuất hiện một người đặc biệt, hay còn gọi đó là tình yêu. Có ai từng như thế chưa nhỉ? Tự nhiên vì một người mà những con đường quen trở nên dễ thương hơn, những buổi chiều bớt cô đơn hơn, và chỉ cần nghĩ đến họ thôi là mood cũng tự động nắng lên luôn. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu nghe thôi là thấy tim mình ấm lên vài độ luôn đó mọi người. Mặt trời của em là một bản tình ca siêu dễ thương. Cảm giác khi trong cuộc sống của mình xuất hiện một người luôn âm thầm quan tâm, ở bên và mang đến cảm giác bình yên như ánh nắng mặt trời vậy. Không quá ồn ào, nhưng lại đủ khiến mỗi ngày trở nên vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Với giai điệu trong trẻo, ngọt ngào, cùng màn kết hợp cực kỳ đáng yêu của Phương Ly và Justity, ca khúc từng làm bao người phải bật chế độ lụy nhẹ, nghe một lần là ngân nga theo luôn.

sau chiếc mút dịu dàng và ấm áp của mặt trời của em. Bây giờ sẽ là lúc trái tim chúng ta được tăng nhiệt thêm một chút bằng những rung động thật vui, thật xinh của tình yêu tuổi trẻ. Có những ngày tự nhiên thấy đời đáng yêu hơn hẳn. Đi ngang qua một con phố quen cũng thấy vui. Nghe một bản nhạc cũng muốn cười. Và chỉ cần ai đó xuất hiện thôi là cả thế giới như được bật sáng. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu healing bằng tình yêu luôn đó mọi người. Bật tình yêu lên, mang một chiếc vai siêu tươi, siêu đáng yêu. Nghe thôi là thấy tim mình cũng muốn nhảy theo nhạc luôn. Từ giai điệu bắt tai,

Boost yêu thương vừa được boost lên rồi thì bây giờ mình tiếp tục quẩy luôn nha mọi người. Nhắc đến những ca khúc V-pop từng tạo nên cơn sốt cực lớn, khiến từ TikTok cho tới sân khấu, quán cà phê hay thậm chí bạn bè quốc tế cũng phải nhún nhảy theo, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Si Tình của Hoàng Thùy Linh. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng làm mưa làm gió nhờ giai điệu siêu bắt tai, phân phối mang màu sắc dân gian hiện đại cực cuốn, cùng điệu nhảy viral phủ sóng khắp mạng xã hội. Không chỉ gây sốt tại Việt Nam, Si Tình còn được rất nhiều khán giả quốc tế yêu thích, cover và biến thành một trend cực hot. Bài hát đúng kiểu nghe một lần là dính beat cả ngày luôn.

Không biết tụi mình đã bật nút yêu đời thành công cho mọi người chưa? Hy vọng chiếc playlist siêu yêu ngày hôm nay đã kịp mang đến cho bạn một chút năng lượng tích cực, một chút vui vẻ và thật nhiều cảm giác dễ thương. Tuổi trẻ mà, sẽ có những ngày vui banh nóc, có những ngày hơi tụt mút một xíu, có những lúc muốn đi thật xa, có lúc chỉ muốn nghe nhạc và chill thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy cứ mạnh dạn sống theo cách mình thích, cứ hết mình với đam mê và đừng ngại mở lòng với những điều mới mẻ.

Đừng ngại hát lớn một bài mình thích. Đừng ngại nói lời yêu thương. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Và cũng đừng ngại trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Bởi thanh xuân không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần chúng ta đã từng sống thật vui, thật nhiệt tình và có thật nhiều điều để nhớ lại là đủ tuyệt rồi.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bật Mood Yêu Đời. Chúc cho mỗi ngày của chúng ta đều sẽ là một ngày thật high mood, thật yêu đời và luôn đầy ắp tiếng cười. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến xe âm nhạc tiếp theo nhé.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
3: Xin chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tu Nhân. Lời chào cho sáng thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026. Chúng ta sẽ cùng khởi động với nhau tại điểm hẹn quen thuộc với những thông tin cần thiết đầu ngày để mà chúng ta có thể chuẩn bị cho một cái ngày mới thật sự chủ động quý vị nhé.
4: Vâng, và chúng tôi cũng mong rằng những thông tin chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thành phố Bình Minh cũng sẽ là những nội dung mà các bạn cảm thấy yêu thích hàng ngày để mỗi buổi sáng chúng ta cùng thức dậy, cùng khởi động ngày mới với chương trình Thành phố Bình Minh nhé.
3: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội trong ngày mai vẫn tiếp tục sẽ có mưa rào rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 29 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực miền Trung, chúng ta sẽ cùng đến với Huế và Đà Nẵng. Tại đây dự báo thì có mưa và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ C.
4: Tiếp theo là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, dự báo cho ngày mai cũng là có mưa rải rác và trong nền nhiệt độ là từ 27 đến 33 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội vừa mở rộng chính sách hỗ trợ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với mức hỗ trợ tới 100% chi phí đầu tư, vận hành hạ tầng và nhiều ưu đãi tài chính cho doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực này.
4: Việt Nam hiện có hơn 800 công trình đạt chứng nhận công trình xanh LEED của Mỹ, đứng đầu Đông Nam Á. Xu hướng xây dựng xanh đang tăng nhanh nhờ nhu cầu tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon.
3: Hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways dự kiến mở thêm 3 đường bay quốc tế đến Busan, Singapore và Bangkok, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế, tăng kết nối du lịch giữa Phú Quốc với các trung tâm lớn trong khu vực châu Á.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Giá xăng tăng cao khiến nhiều hộ gia đình Mỹ phải cắt giảm chi tiêu cho ăn uống, giải trí và mua sắm. Áp lực chi phí sinh hoạt kéo dài đang làm người dân thận trọng hơn trong việc sử dụng tiền bạc.
3: Chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân đã tăng lên mức kỷ lục trong năm qua. Khi các cường quốc tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí, xu hướng này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang và bất ổn an ninh quốc tế.
4: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đề cử bà Han Seong-suk, cựu lãnh đạo tập đoàn công nghệ Naver, làm thủ tướng. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Hàn Quốc sau 20 năm.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiên tinh học phương Tây, cùng Ghi Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 25 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Ất Mão, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Nguyên Vũ, ngày tương đối xấu. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm là trong ngày hôm nay cũng có các khoảng thời gian được xem là tốt nhất trong ngày, ưu tiên cho các việc quan trọng như là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: xuất hành, cầu tài, gặp gỡ quý nhân, giải quyết công việc thường nhật, thực hiện các công việc cá nhân không mang tính trọng đại. Kiên kỵ là tốt nhất nên tránh khai trương, cưới hỏi, động thổ, khởi công xây dựng, ký kết hợp đồng quan trọng và các việc đại sự khác.
4: Một ngày hắc đạo theo như tử vi phương Đông và có rất là nhiều việc lớn mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc rất là thận trọng trong ngày hôm nay, ví dụ như là khai trương hay là cưới hỏi và động thổ. Đây đều là những công việc thường thường là sẽ rất quan trọng, công việc của cả đời người này hay là những cái công trình lớn, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cũng cẩn thận. Có thể là không phải theo cái tử vi hàng ngày, thế nhưng mà chắc chắn là khi những công việc này chúng ta cũng sẽ có những kế hoạch cụ thể từ trước. Vậy thì thêm một lời nhắc nhở nữa để chúng ta càng thêm cẩn trọng thôi, đúng không ạ? Còn bây giờ thì sẽ đến chiêm tinh phương Tây. Và hôm nay thì theo như chiêm tinh phương Tây, mặt trời không tạo góc chiếu với bất kỳ hành tinh nào. Mặt trăng Bạch Dương thì vuông góc với sao Thủy Cự Giải. Sao Thủy Cự Giải lục hợp với sao Hỏa Kim Ngưu. Sao Kim Cự Giải thì tam hợp với sao Hải Vương Bạch Dương. Đây là thời điểm lý tưởng để chúng ta bắt tay vào các dự án thủ công hoặc là trang trí lại không gian sống. Trí tưởng tượng của chúng ta đang rất là bay bổng, giúp cho bạn tìm ra những giải pháp thẩm mỹ mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên trong công việc văn phòng ấy, thì đừng quá tin vào trực giác mà bỏ qua những cái số liệu thực tế. Nếu thấy khó tập trung vào buổi sáng thì chúng ta có thể thử nghe một bản nhạc để lấy lại nhịp độ. Một ngày hôm nay thì có thể được đánh giá là thiên về cảm hứng hơn là logic.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với câu có dành cho ngày hôm nay. Có nội dung như sau: nơi ngôn từ bất lực thì âm nhạc sẽ lên tiếng. Câu nói này được cho là xuất hiện lần đầu trong tác phẩm Life of Beethoven năm 1841 của tác giả người Mỹ Henry Theodore Tuckerman. Ông đã sử dụng ý tưởng này để ca ngợi sức mạnh biểu cảm của âm nhạc trong các bản giao hưởng của Beethoven. Câu này có ý nghĩa rằng những lúc logic và số liệu khiến ta mệt mỏi, hãy để âm nhạc dẫn lối cho cảm xúc, giúp trí tưởng tượng bay bổng, tự do tìm ra các giải pháp thẩm mỹ mà bạn đang tìm kiếm.
4: Quả thực là sức mạnh của âm nhạc thì cũng đã được chúng ta nói đến từ rất là lâu rồi, đúng không ạ? Âm nhạc không chỉ giúp cho trí tưởng tượng phong phú mà còn giúp cho chúng ta phát triển não bộ nữa. Và khi quay trở lại với những cái môn khoa học thực nghiệm thì lại hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Và qua cái sự đánh giá này thì chúng ta lại càng hiểu được sức mạnh của âm nhạc trong cuộc sống. Và nói rộng ra hơn là có rất là nhiều những cái môn giải trí hay là những cái môn mang tính trừu tượng, nghệ thuật mang tính trừu tượng, chúng ta có thể cảm thấy không hiểu. Thế nhưng mà sức mạnh của nó hoặc là giá trị của nó trong đời sống thì không thể phủ nhận và đã được khoa học chứng minh.
3: Nên thành ra thì Duy Thanh thì vẫn luôn tìm đến âm nhạc trong những cái lúc mà cần tìm kiếm một cái sự cân bằng nào đó, hoặc là cũng có thể dùng âm nhạc để có thể nói thay lòng mình, giống như là cái cách mà đâu đó câu có ngày hôm nay chia sẻ: khi mà ngôn từ bất lực thì hãy để âm nhạc lên tiếng.
4: Vâng, và hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ cảm nhận được khi mà âm nhạc lên tiếng thì cũng nói lên được cái nỗi lòng của mình hoặc là chia sẻ với ai đó một tình cảm nào đó.
0: Bữa sáng thì thành.
4: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục với series cơm nhà ba món nhé. Và hôm nay thì là thực đơn thứ 8 rồi đấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một thực đơn cân bằng giữa vị đậm đà của đồ nướng và sự thanh mát của các món rau củ. Thực đơn cụ thể gồm có cánh gà nướng mật ong, nộm rau muống, đậu phộng và canh hến nấu bầu.
3: Có lẽ không cần nói nhiều về sự hấp dẫn của cánh gà nướng rồi. Nhưng khi kết hợp nó với một món nộm chua ngọt và bát canh hến truyền thống, bữa cơm sẽ trở nên hài hòa và không bị ngấy. Ngay bây giờ thì hãy cùng với Duy Thanh và Tú Nhân bắt đầu ngay với món tốn thời gian nhất, đó chính là cánh gà nướng mật ong. Với món này, các bạn nên ưu tiên chọn cánh giữa vì đây là phần thịt mềm và dễ thấm gia vị nhất.
4: Sau khi mà rửa sạch cánh gà với muối và gừng thì chúng ta để thật ráo nước hoặc là dùng khăn giấy thấm khô. Việc để cho cánh gà khô sẽ giúp cho da gà sau khi nướng được giòn hơn. Gia vị ướp thì gồm có hành, tỏi băm này, một chút nước mắm, dầu hào, tiêu và mật ong. Có một lưu ý nho nhỏ, đó là mật ong rất là dễ làm gà bị cháy bề mặt trong khi bên trong thì chưa kịp chín. Nên nếu như mà chúng ta dùng đồ chiên không dầu ấy thì hãy chia làm hai giai đoạn nhé. Lần đầu nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong khoảng 15 phút, sau đó thì mới phết lên một lớp hỗn hợp mật ong pha một chút dầu ăn, rồi nướng thêm 5 phút ở nhiệt độ cao hơn để da gà lên màu vàng óng.
3: Trong lúc đợi gà trong lò, chúng ta sẽ làm món thứ hai là món nộm rau muống đậu phộng. Đây là món ăn kèm cực kỳ hiệu quả để cân bằng lại vị béo của gà. Rau muống các bạn nên nhặt bỏ bớt lá, chỉ lấy phần cọng cho giòn. Bí quyết để rau luôn xanh mướt là sau khi chần nhanh khoảng 30 giây đến 1 phút qua nước sôi có một chút muối, rồi bạn phải vớt ngay vào tô nước đá lạnh. Khi mà rau đã nguội hẳn và giòn lại, bạn vớt ra để ráo nước.
4: Phần nước sốt để trộn nộm ấy thì cũng rất đơn giản thôi, chỉ cần có nước mắm này, đường này, nước cốt chanh và tỏi ớt băm nhuyễn theo tỷ lệ cân bằng chua ngọt. Các bạn trộn đều nước sốt với rau muống để khoảng vài phút cho thấm rồi mới rắc đậu phộng rang giã dập lên trên. Đậu phộng chính là thành phần tạo nên hương thơm và vị bùi béo đặc trưng trong món nộm này. Nhớ là chỉ cho đậu phộng vào ngay trước khi dọn ra mâm thôi nhé, để đậu phộng sẽ không bị mềm, bị ỉu đi.
3: Món cuối cùng là canh hến nấu bầu. Một món canh mang đậm hương vị đồng quê. Với hến thì các bạn có thể mua loại đã làm sẵn để tiết kiệm thời gian, nhưng nhớ là rửa sạch lại nhiều lần nha. Nếu mà dùng nước luộc hến tự nhiên, các bạn phải lọc kỹ phần cặn ở đáy nồi. Giờ thì các bạn hãy phi thơm hành tím với một ít dầu ăn, cho hến vào xào xăng với một chút hạt nêm, Khi mà hến đã thơm, các bạn đổ nước luộc hến vào đun sôi.
4: Khi mà nước đã sôi bùng lên thì chúng ta cho bầu đã băm hoặc là cắt sợi vào. Bầu rất là nhanh chín nên chúng ta chỉ cần đợi nước sôi lại là có thể nêm nếm gia vị và tắt bếp ngay. Một bát canh hến đúng điệu thì không thể thiếu rau răm và hành lá thái nhỏ. Hương thơm đặc trưng của rau răm sẽ làm mất đi vị tanh của hến và khiến cho bát canh rất là hấp dẫn.
3: Vậy là chúng ta đã hoàn thành thực đơn 3 món cho bữa cơm hôm nay. Một đĩa cánh gà nướng vàng rộm, một đĩa nộm rau muống xanh giòn và một bát canh hến ngọt thanh. Tổng thể thực đơn này không quá cầu kỳ về nguyên liệu nhưng lại mang đến cảm giác ngon miệng và rất đủ chất. Tuy nhiên thì nếu mà Duy Thanh làm món nộm thì sẽ không có luộc rau đâu mà Duy Thanh sẽ ăn sống luôn ấy nhỉ?
4: Cũng có nhiều cách. Có người thì thích ăn rau sống mà để cho nó giòn, nhưng cũng có người thích cái kiểu nộm mà trộn lên chín thì cũng có cái ngon của nó. Tôi nhận thấy cả hai kiểu đều ngon cả mà.
3: Nên thành ra thì quý vị thính giả có thể lựa chọn theo cái gu của mình nha. Một cái thực đơn Duy Thanh nghĩ rất là thích hợp cho mùa hè.
4: Chính xác, nhất là canh hến nấu bầu. Trời ơi, rất là đưa cơm, ăn rất là mát mẻ. Và cánh gà thì lại là món khoái khẩu, đặc biệt là đối với các bé trong gia đình, đúng không ạ? Cơm nhà.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhân vật chính mà chúng tôi muốn đề cập ngày hôm nay là một nhà khoa học có tầm ảnh hưởng rất lớn với thế giới, đó chính là Edward Osborne Wilson. Ông đã chào đời vào đúng ngày này cách đây 97 năm. Hành trình trở thành một nhà sinh học của Wilson bắt đầu từ những điều rất là bình dị và cả từ một biến cố không ngờ ở thời thơ ấu. Sinh ra tại bang Alabama của nước Mỹ, ngay từ nhỏ, cậu bé Wilson đã rất thích len lỏi vào những khu rừng và đầm lầy gần nhà để khám phá thế giới tự nhiên. Năm lên 7 tuổi, một tai nạn nhỏ đi câu cá đã khiến ông bị hỏng mắt phải. Thế nhưng thay vì nản lòng, Wilson lại tìm thấy một cơ hội khác. Ông từng chia sẻ rằng chính vì thị lực một bên mắt còn lại có khả năng nhìn gần rất là tốt nên ông dễ dàng tập trung vào những sinh vật siêu nhỏ dưới chân mình. Thay vì ngắm nhìn những cánh chim trên cao, cậu bé ngày ấy chọn quan sát tỉ mỉ từng đàn kiến, từng cánh bướm dập dờn. Sự tò mò tự nhiên ấy đã theo ông suốt cuộc đời, đưa ông trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về loài kiến.
1: Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại đại học Harvard vào năm 1955, Wilson bắt đầu những chuyến nghiên cứu thực địa ở các vùng nhiệt đới và lập danh mục cho hàng trăm loài kiến mới. Để hiểu được loài côn trùng nhỏ bé này giao tiếp thế nào, Wilson cùng người đồng nghiệp là William Borsuk đã giải mã một bí mật thú vị. Họ phát hiện ra rằng kiến không dùng âm thanh mà dùng các hợp chất hóa học gọi là pheromone để trò chuyện, định hướng và cảnh báo đồng loại. Phát hiện này đã mở ra một góc nhìn mới về cách các loài sinh vật tương tác bằng mùi hương trong tự nhiên.
0: Đóng góp của Wilson không chỉ dừng lại ở dưới mặt đất. Năm 1967, cùng với nhà sinh thái học Robert MacArthur, ông đã công bố lý thuyết về địa lý sinh vật đảo. Lý thuyết này ban đầu giải thích số lượng loài có thể sinh sống trên một hòn đảo dựa vào kích thước của nó. Về sau, ý tưởng này trở thành một trong những nền tảng quan trọng cho ngành sinh học bảo tồn, giúp các nhà khoa học thiết kế các khu bảo tồn thiên nhiên trên đất liền để bảo vệ các loài hoang dã dưới sự phát triển của đô thị và nông nghiệp.
1: Wilson còn là một người viết không ngừng nghỉ. Mỗi ngày, ông đều dành thời gian để viết và trong cả sự nghiệp của mình, ông đã xuất bản hơn 20 cuốn sách. Ông từng hai lần vinh dự nhận giải thưởng Pulitzer, danh giá của Mỹ, và cho các tác phẩm khoa học của mình. Những nghiên cứu của ông về tập tính xã hội của côn trùng đã đặt nền móng cho một lĩnh vực mới gọi là sinh học xã hội. Ông cho rằng các đặc điểm di truyền có ảnh hưởng lớn đến hành vi của cả động vật lẫn con người. Ý tưởng này ban đầu gây ra nhiều tranh luận, nhưng cuối cùng nó đã mở ra những hướng đi rất mới mẻ cho ngành tâm lý học tiến hóa.
0: Không chỉ hoạt động trong phòng thí nghiệm hay giảng đường, Wilson luôn hướng trái tim về phía thiên nhiên rộng lớn. Ông đã dùng từ biophilia, có nghĩa là tình yêu thiên nhiên, để mô tả sự gắn kết bản năng giữa con người với thế giới tự nhiên. Đối với ông, bảo vệ môi trường không phải là một khẩu hiệu xa vời, mà là hành động bảo vệ chính ngôi nhà chung của chúng ta. Ông đã thành lập quỹ đa dạng sinh học mang tên mình và tham gia vào nhiều dự án lớn, tiêu biểu như việc khôi phục công viên quốc gia Gorongosa ở Mozambique sau những năm tháng chiến tranh tàn phá. Đặc biệt, ông còn đề xuất ý tưởng nửa trái đất, kêu gọi loài người dành một nửa diện tích đất và biển trên hành tinh để làm khu bảo tồn cho các loài sinh vật khác.
1: Điểm đặc biệt của Wilson là ông luôn tìm kiếm sự thấu hiểu và kết nối. Trong tác phẩm Sự Sáng Tạo, ông viết rằng khoa học và tôn giáo không cần phải đối đầu nhau. Ngược lại, hai lĩnh vực này nên cùng chung tay để bảo vệ trái đất. Bởi suy cho cùng, dù đứng ở góc độ nào, việc giữ gìn sự sống trên hành tinh này đều là trách nhiệm cao cả nhất của mỗi chúng ta. Edward Osborne Wilson qua đời vào tháng 12 năm 2021, hưởng thọ 92 tuổi. Ông ra đi, nhưng những di sản ông để lại vẫn luôn thắp sáng con đường của các thế hệ khoa học và những người yêu thiên nhiên. Đến tận những năm tháng cuối đời, ông vẫn giữ được một tinh thần lạc quan đáng quý. Ông tin rằng con người hoàn toàn có thể học cách hiểu, yêu thương và bảo vệ môi trường tự nhiên thay vì tàn phá nó. Tư tưởng ấy quả thực rất đáng quý, phải không ạ?
0: Bên cạnh những nghiên cứu đầy giá trị thì thông điệp ấy của ông có lẽ là món quà ý nghĩa nhất gửi lại cho chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng rằng câu chuyện mà Tú Nhân và Duy Thanh chia sẻ với các bạn hôm nay cũng sẽ tiếp thêm cho chúng ta năng lượng tích cực để bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi và thêm yêu mến thế giới xanh quanh mình.
2: Là một điều tử tế.

Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta khởi động một hành trình 7 ngày mới nhé. 7 ngày học cách sinh tồn nơi công sở. Nghe có thú vị không ạ? Quả thật là cái cuộc sống ở công sở nó cũng thăng trầm nhiều cảm xúc lắm đúng không ạ?

0: nghe thì kịch tính, như là chúng ta bước vào một cuộc sống sinh tồn. Thực tế thì việc đối mặt với khối lượng công việc và những cái mối quan hệ mỗi ngày đòi hỏi chúng ta những kỹ năng và định vị bản thân rất là rõ ràng. Và bài học mà của ngày đầu tiên là một kỹ năng vô cùng quan trọng, nghệ thuật từ chối mà không gây mất lòng. Trong môi trường làm việc ấy thì tinh thần đồng đội luôn được đề cao, đúng không nào? Thế nhưng mà đã bao giờ các bạn rơi vào tình huống là dù đang ngập đầu trong deadline cá nhân nhưng mà vẫn phải gật đầu thêm một việc từ người khác chỉ vì ngại chứ? Chắc là nhiều đúng không Duy Thanh?
1: Nhiều đó.
0: Mặc dù
1: tại
0: là
1: vì sợ mất lòng á.
0: Gật đầu nhưng mà về cảm thấy nhăn nhăn nhó nhó, tự bản thân nhăn nhăn nhó nhó vì bây giờ nhiều việc như thế này thì thời gian đâu mà làm, đúng không? Bởi vì là chúng ta thường sợ rằng cái lắc đầu sẽ khiến cho mình trở nên ích kỷ, thiếu hợp tác hoặc là làm rạn nứt mối quan hệ với đồng nghiệp. Nhưng mà thực tế thì việc cố gắng đóng vai người hùng luôn sẵn sàng lại chính là một cái bẫy đấy ạ. Việc ôm đồm quá nhiều thứ vượt quá khả năng hoặc là quyền hạn không chỉ vắt kiệt năng lượng của chúng ta mà còn làm tăng nguy cơ đổ bể tiến độ chung do quá tải. Do đó, thiết lập ranh giới công việc chính là cách để bảo vệ chất lượng của những việc mà chúng ta thực sự phải chịu trách nhiệm.
1: Vậy làm thế nào để nói không một cách chuyên nghiệp và vẫn giữ được sự tôn trọng từ đối phương? Đầu tiên, bạn hãy cố gắng phản hồi nhanh chóng và rõ ràng. Đừng im lặng kéo dài thời gian để rồi sát giờ mới từ chối. Sự lấp lửng chỉ khiến đối phương chủ quan và mất đi cơ hội tìm kiếm sự trợ giúp khác mà thôi. Thứ hai, hãy đưa ra một lý do khách quan thay vì những lời giải thích dài dòng mang tính phân bua. Bạn có thể chia sẻ thẳng thắn về thứ tự ưu tiên hiện tại của mình. Ví dụ thay vì nói, tôi bận lắm, không làm được đâu, bạn có thể chuyển thành, hiện tại tôi đang phải hoàn thành báo cáo số liệu cho dự án A trước 15 giờ chiều nay, nên chưa thể hỗ trợ bạn việc này được. Cuối cùng, nếu có thể, hãy đề xuất một giải pháp thay thế phù hợp. Bạn có thể hướng dẫn họ tìm đến đúng người có thẩm quyền, hoặc hẹn một mốc thời gian khác khi bạn đã xử lý xong việc của mình. Điều này chứng minh bạn vẫn quan tâm đến khó khăn của họ, chỉ là điều kiện hiện tại chưa cho phép thực hiện.
0: Hãy nhớ là từ chối một yêu cầu không phù hợp không đồng nghĩa với ích kỷ hay là đùn đẩy trách nhiệm nhé. Đó là biểu hiện của phong cách làm việc chuyên nghiệp, biết lượng sức và có trách nhiệm với cam kết của mình. Khi mà chúng ta biết cách bảo vệ quỹ thời gian của bản thân ý, thì chúng ta mới có đủ năng lượng để cống hiến những giá trị tốt nhất cho tập thể, đúng không ạ?
1: Hy vọng rằng bài học nhỏ trong ngày đầu tiên trong chuỗi sinh tồn chốn công sở trong hoạt kép sẽ giúp các bạn có một ngày làm việc dễ thở và hiệu quả hơn. Ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện về một chủ đề thử thách không kém. Đó chính là cách tiếp nhận những lời nhận xét thẳng thắn mà không bị tổn thương. Các bạn hãy chờ theo dõi vào Thành phố Bình Minh ngày mai nha.
0: Còn hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về nghệ thuật từ chối mà không gây mất lòng nhé. Tú Nhân và Duy Thanh hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này ngày mai nhỉ, để chúng ta cùng nhau chia sẻ thêm những kinh nghiệm mới để có thể cùng sinh tồn nơi công sở.
1: Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
0: Bye bye.
2: Từng ngày qua đi rất nhanh, mai hiên xưa cây hoa ngâu lá xanh, lạc buồn trong đêm.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m² và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường cũng đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác mà đi ra đi vào thi công thôi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông trong giờ cao điểm sáng nay. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz. Chúc quý vị và các bạn đón một ngày mới với nhiều niềm vui và những năng lượng tích cực. Hãy cùng chúng tôi tương tác những thông tin giao thông qua tổng đài đường dây nóng 02437919191 hoặc qua fanpage của VOV Giao thông. Và mời quý vị chúng ta bắt đầu đến với giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, 6 giờ 30 phút sáng và ở thời điểm này thì chúng ta tự tin rằng mình sẽ có nhiều những tuyến đường đi lại thuận lợi, thông thoáng và hoàn toàn có thể thư giãn mà không bị vướng cảm giác vội vàng hối hả, lo sẽ bị muộn hoặc là sẽ bị tắc ở tuyến đường này, tuyến đường kia. Và qua những góc máy của camera giao thông thì thể hiện rõ điều đó, những con phố thênh thang, nhưng mong rằng quý vị sẽ lưu ý và không chủ quan khi đi qua những điểm giao cắt vắng vẻ và chú ý với những người đi bộ, tập thể dục khi đi dưới lòng đường hay là thậm chí đi ngược chiều, đặc biệt ở những con đường ven hồ, hồ Gươm, hồ Tây. Ngoài ra thì nếu có thêm những quan sát của quý thính giả cần cảnh báo có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua tổng đài đường dây nóng hoặc gửi về fanpage của VOV Giao thông. Còn bây giờ mời các bạn hãy cùng chúng tôi khởi hành cho ngày mới trong bản tin khởi hành đầu giờ cao điểm sáng nay.
2: Bản tin khởi hành.

Chào mừng các bạn đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2026, thời điểm quan trọng khi hàng triệu gia đình trên cả nước đang hướng về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia 2026. Bản tin hôm nay sẽ dành thời lượng cập nhật lưu ý trước giờ G của

Kỳ thi cùng những chuyển động sát sườn về y tế, hạ tầng và an toàn tiêu dùng mà các bạn không nên bỏ qua trong lộ trình ngày mới của mình. Dấu mốc quan trọng nhất của ngày hôm nay là hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước đồng loạt có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi vào lúc 14 giờ chiều. Các em cần lưu ý, buổi chiều nay là cơ hội duy nhất để kiểm tra lại thông tin cá nhân, rà soát môn đăng ký và nhận thẻ dự thi. Một quy định không thể bỏ qua là các thí sinh phải xuất trình thẻ căn cước hoặc hộ chiếu bản cứng và tuyệt đối không được sử dụng ứng dụng VNEID vì điện thoại di động là vật dụng bị cấm mang vào phòng thi. Trong trường hợp thất lạc giấy tờ, các em phải báo ngay để được xem xét xử lý kịp thời. Kỳ thi chính thức diễn ra trong 2 ngày tiếp theo là 11 và 12 tháng 6. Để tiếp sức cho kỳ thi lớn, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các sĩ tử. Cụ thể, mỗi giấy báo thi hoặc thẻ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ được giảm 10% giá vé tàu cho cả thí sinh và một thân nhân đi cùng trên tất cả các đoàn tàu khách. Ưu đãi này bao gồm một lượt đi và một lượt về từ nơi cư trú tới điểm thi, kéo dài cho đến khi nhập học vào tháng 10 tới. Vé ưu đãi có thể được mua trực tiếp tại các nhà ga bằng cách xuất trình giấy báo thi và giấy tờ tùy thân hợp lệ. Trong khi nhiều chương trình tiếp sức cho thế hệ trẻ đang diễn ra, thì ngành y tế thủ đô cũng vừa ghi dấu một bước tiến nhân văn khi Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ khởi động mạng lưới bệnh viện hiến mô tạng. Hà Nội hiện là nơi tập trung các bệnh viện hàng đầu đã làm chủ được kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu, nhưng rào cản lớn nhất vẫn là sự khan hiếm nguồn tạng hiến tặng. Việc xây dựng mạng lưới đồng bộ này giúp phát hiện và quản lý tốt hơn các trường hợp chết não có khả năng hiến tạng, mang lại sự sống cho những bệnh nhân đang ngày đêm mong mỏi. Cùng chung nỗ lực chăm sóc sức khỏe toàn diện, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đề án khám sức khỏe định kỳ cho người dân giai đoạn 2026-2030. Để đạt mục tiêu 100% người dân được thăm khám miễn phí, thành phố sẽ tăng cường các đội y tế lưu động xuống tận các ấp, khu dân cư để phục vụ người già và người khó đi lại. Đặc biệt, trước tình trạng tỷ lệ đi khám còn thấp do công nhân và người lao động bận rộn, thành phố đang nghiên cứu phương án phối hợp tổ chức khám vào cả ngày chủ nhật. Dự kiến đầu tháng tới, người dân thành phố có thể dễ dàng tra cứu kết quả khám sức khỏe của mình một cách trực quan thông qua hệ thống dữ liệu tập trung. Song song với việc chăm sóc sức khỏe, việc kiểm soát thực phẩm an toàn ngay từ mâm cơm gia đình cũng vừa có bước tiến mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ ngày 9 tháng 6, hai điểm bán thịt heo Tích Xanh Trách Nhiệm đầu tiên đã chính thức được khai trương tại chợ Tân Mỹ. Toàn bộ thịt tại đây đều được giao dịch qua sàn, có nguồn gốc rõ ràng và gắn mã truy xuất giúp các bạn nội trợ hoàn toàn yên tâm khi mua sắm. Mô hình này không chỉ giúp minh bạch nguồn cung mà còn rút ngắn chuỗi cung ứng từ trang trại đến điểm bán, giảm khâu trung gian để mang lại mức giá phù hợp cho người tiêu dùng. Bên cạnh an toàn thực phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành kế hoạch 239 nhằm tăng cường thực thi tiết kiệm điện năm 2026. Thành phố đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong chiếu sáng công cộng bằng cách tắt hoặc giảm công suất sau 2-3 giờ. Đặc biệt, các nhà hàng, khách sạn và tòa nhà chung cư được yêu cầu phải cắt giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời và các khung giờ cao điểm khi có yêu cầu từ đơn vị điện lực. Thành phố cũng phấn đấu đặt mục tiêu có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà trong năm nay. Chuyển sang thông tin quan trọng cho hành trình di chuyển liên tỉnh. 5 dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Bãi Vọt Cam Lộ nối Hà Tĩnh đến Quảng Trị phải chính thức tổ chức thu phí từ ngày 15 tháng 7 tới. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục các tồn tại về hệ thống quản lý giao thông thông minh ITS và trạm thu phí để kịp đưa vào khai thác đồng bộ trước ngày 25 tháng 6. Tiếp sau đó, các đoạn cao tốc từ Quảng Ngãi đến Nha Trang dự kiến bắt đầu thu phí từ ngày 15 tháng 8 và hai dự án đoạn Cần Thơ - Cà Mau sẽ triển khai từ ngày 15 tháng 9. Nếu các bạn có kế hoạch tham quan văn hóa tại miền Trung thì hãy chú ý. Bắt đầu từ hôm nay, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2 chính thức áp dụng mức thu phí tham quan mới. Cụ thể, giá vé tại Bảo tàng Mỹ thuật là 40.000 đồng một lượt và Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2 là 20.000 đồng một lượt. Đối với công dân thường trú tại Đà Nẵng và sinh viên, mức phí giảm 50%. Các bảo tàng này vẫn thực hiện miễn phí tham quan với trẻ em dưới 16 tuổi, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên và người khuyết tật. Cuối bản tin là những cảnh báo quan trọng về sức khỏe và an ninh mạng. Phó Thủ tướng Thường trực vừa ký chỉ thị số 25 ngày 9 tháng 6 về việc tăng cường chống buôn lậu và nghiêm cấm cán bộ công chức sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chính phủ cũng đang nghiên cứu bổ sung các quy định xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng, chứa chấp các loại thuốc lá này để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, khi nhu cầu du lịch tăng cao, các bạn cần hết sức cảnh giác trước các website giả mạo Vietnam Airlines.
kẻ gian thường tạo lập fanpage quảng bá về

0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta bắt đầu cho một ngày mới bằng nhiều thông tin giao thông tốt. Hy vọng rằng sẽ mang lại những năng lượng tích cực cho quý vị trong cả một ngày làm việc hôm nay. Ở thời điểm này thì chúng ta đi làm sớm thì hoàn toàn là có thể không phải vội vàng, chúng ta thoải mái di chuyển trên nhiều con đường tuyến phố. Đi sớm, có nhiều thời gian có thể ăn sáng, thậm chí là uống cà phê trước khi vào ca làm việc buổi sáng. Với những thông tin gần đây chúng tôi nhận được từ thính giả, cơ bản thì nhiều tin tốt. Như một thính giả mới đi qua, đi làm cũng rất sớm qua đường cổng B khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Bạn cũng cho biết rằng việc lưu thông đang ổn định, không có gì cần cảnh báo. Những khu vực khác như là Thái Hà Chùa Bộc chưa đông, Tây Sơn Thái Thịnh thậm chí là rất vắng. Phía khu vực Tố Hữu Trung Văn cũng như vậy, so với nút giao này thì bây giờ đang di chuyển rất tốt. Cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả. Còn bây giờ thì chúng tôi mang tới cho quý vị những thông tin chi tiết về nhiệt độ của ngày hôm nay cũng như một vài những cảnh báo trong bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay, khu vực thủ đô Hà Nội duy trì trạng thái thời tiết khá dễ chịu với trời nhiều mây, nhiệt độ lúc này khoảng 25 độ, độ ẩm 84%, chỉ số chất lượng không khí ở mức trung bình, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong buổi sáng. Dự báo trong sáng nay trời có mây và nắng gián đoạn, từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều, nắng xuất hiện nhiều hơn, nhiệt độ tăng dần lên mức cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tuy trời có gió nhẹ, song cảm giác oi nhẹ vẫn có thể xuất hiện tại khu vực trung tâm hoặc các tuyến phố ít cây xanh. Đến chiều tối và đêm nay, mây phát triển trở lại, trời có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Quý vị nên chuẩn bị sẵn áo mưa gọn nhẹ trong cốp xe để tránh bị ướt khi di chuyển nếu mưa bất ngờ. Trong đêm, không khí dịu mát, nhiệt độ thấp nhất về đêm khoảng 24 đến 27 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là thời tiết của Hà Nội mấy ngày hôm nay thì quý vị cũng theo dõi thấy rằng mưa bất chợt và có những lúc thì mưa dông rất lớn và nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Vì vậy chúng ta di chuyển ở trên đường, nhất là những người có công việc phải về nhà vào tối muộn, hãy chuẩn bị các phương án để có thể phòng ngừa với việc chúng ta đang di chuyển thì trời đổ mưa to. Và nếu quý vị thấy rằng trời dông gió mạnh thì chúng ta cũng nên tìm một nơi tránh trú an toàn. Lúc này chúng tôi có thông tin tại nút giao Quang Trung Ngô Thị Nhậm Hà Đông, bùn đất rơi vãi ra đường và xe mô tô môi trường cũng đang tiến hành cọ rửa để đảm bảo cho những người giao thông qua đây. Chúng ta chú ý thông tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 cho biết tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng trời đang có mưa, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt, khuyến cáo các lái xe, các thính giả chúng ta di chuyển hãy giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, hãy tránh vượt đúng quy định và tuân thủ đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp nếu xe gặp sự cố, các thính giả hãy nhanh chóng đưa xe vào làn giải dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m và liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống

0: lễ hội sôi động của đại đô thị. Một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Greenera Soundmark, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Greenera Soundmark, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì là một ngày mà đặc biệt và quan trọng với nhiều gia đình và các em học sinh khi tham gia trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ làm thủ tục dự thi, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và đến thời điểm này thì các địa phương cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi. Tại nhiều điểm thi thì công tác rà soát điều kiện tổ chức cũng đã được thực hiện kỹ lưỡng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Và như quý vị có theo dõi thông tin thì cũng sẽ nắm bắt trong việc là ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng việc đi lại trên những con đường tuyến phố có những điểm thi, khi mà Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội công bố tới 222 điểm tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn thành phố. Và qua những con đường tuyến phố, những ngôi trường có cơ sở vật chất tốt, đáp ứng điều kiện an ninh, an toàn của kỳ thi, được chọn làm nơi đặt điểm thi. Thì trong ngày hôm nay di chuyển, quý vị cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông xem tình hình giao thông như thế nào. Chiều nay thì 14 giờ, ngày hôm nay mùng 10 tháng 6 thì các thí sinh mới bắt đầu làm thủ tục dự thi để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra vào ngày mai và ngày kia 11 và 12 tháng 6. Cả nước thì có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, Hà Nội thì có gần 130.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tình hình giao thông như thế nào thì chúng tôi cũng mong sẽ tiếp tục nhận được thêm những thông tin mới từ các thính giả.
3: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
4: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
5: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
6: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
5: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
6: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
5: Dạ, có ống HDPE một lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
6: Tốt, chọn Thuận Phát.
5: Dạ vâng, Thuận Phát bảo vệ nguồn sống. Hotline 0962 655 955.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này chúng ta lưu ý là tại nút giao Quang Trung, Ngô Thị Nhậm, Hà Đông thì có bùn đất rơi vãi ra đường và xe ô tô của công ty môi trường đang cọ rửa. Chúng ta cũng chú ý quan sát và chủ động vòng tránh. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết km 57 đến km 61 cả hai chiều có đơn vị bảo trì thi công. Đó là lộ trình di chuyển ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn km 57 đến km 61 cả hai chiều có đơn vị bảo trì thi công. Cầu Thăng Long đang được ghi nhận ổn định theo cả hai hướng. Nút Tây Sơn Thái Thịnh mật độ phương tiện đã gia tăng nhanh chóng rồi. Và ở thời điểm này thì việc dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, xe đang nối dài. Chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh dừng chờ qua những điểm giao cắt, ngã ba, ngã tư để đảm bảo an toàn.
7: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
8: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
9: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
8: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
9: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin thính giả báo là hiện tại thì ở cầu Vĩnh Tuy đoạn giữa cầu thì có một vật bị rơi ở làn số 1 hướng về phía trung tâm. Các phương tiện chú ý đó là tình trạng đi lại ở cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm. Chưa có tin khó. Quốc lộ 5 tại khu công nghiệp Đại An hướng về Hà Nội có va chạm giữa xe container và xe tải lúc rạng sáng nay. Giao thông bây giờ đang khó khăn. Quốc lộ 5 tại khu công nghiệp Đại An hướng về Hà Nội va chạm giữa xe container và xe tải vào lúc rạng sáng nay. Bây giờ giao thông đang khó. Nút giao Quang Trung, Ngô Thị Nhậm, Hà Đông bùn đất rơi vãi ra đường và xe môi trường đang cọ rửa. Các phương tiện chú ý.
10: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. một sản phẩm của MIK Group. Hotline 0343455668.
11: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có những thông tin được thính giả báo về trong những khung giờ đầu tiên của buổi sáng. Và việc đi lại bây giờ, quý vị chú ý ở phía nút Quang Trung, Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, bùn đất rơi vãi ra đường, xe ô tô môi trường thì đang cọ rửa, chúng ta chú ý. Hay là vụ va chạm ở quốc lộ 5 tại khu công nghiệp Đại An hướng về Hà Nội giữa xe container và xe tải lúc rạng sáng nay cũng đang khiến cho lộ trình này gặp khó khăn, là chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình rồi nếu quý vị đi qua đây. Rồi cầu Vĩnh Tuy, đoạn giữa cầu thì một thính giả quan sát thấy là có một đoạn lan can rơi ở làn số 1 hướng về trung tâm. Không biết là có phải đã có va chạm vào buổi sớm hay không, hay tình hình như thế nào, thì thính giả đi qua cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
12: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17h30 đến 22h30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng. Dùng

0: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4-5 sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình hình trong phố bây giờ chúng tôi thấy rằng mật độ phương tiện cũng đã bắt đầu gia tăng. Thính giả cho biết là qua nhiều điểm giao cắt cũng đã đông rồi và việc đi lại của chúng ta không còn dễ dàng như thời điểm cách đây chừng gần nửa tiếng nữa. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương đã đông và di chuyển với tốc độ chậm. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, sau gần 3 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.100 hải cốt liệt sĩ. Cùng với đó, các cơ quan chức năng đang đẩy nhanh lấy mẫu, giám định ADN và chuẩn bị triển khai cao điểm thu nhận khoảng 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Thí sinh dự thi và nhập học năm 2026 sẽ được giảm 10% giá vé tàu hỏa trong thời gian từ nay đến tháng 10 năm 2026. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, chương trình ưu đãi áp dụng trên tất cả các đoàn tàu khách trong thời gian quy định. Khi mua vé trực tiếp tại ga, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh hoặc nhập học cao đẳng đại học cùng một thân nhân đi kèm sẽ được giảm 10% giá vé, gồm một lượt đi và một lượt về hoặc một lượt đi nhập học. Người mua cần cung cấp giấy báo thi, thẻ dự thi hoặc giấy báo nhập học cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa báo cáo Bộ Xây dựng kết quả nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, dự kiến trình Quốc hội phê duyệt vào tháng 8 năm 2026. Siêu dự án dài 175,2 km này đi qua 5 địa phương: thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, với vận tốc tàu khách đạt 160 km/h và tàu hàng 120 km/h. Tuyến gồm 12 ga, 3 depot và có đến 56 chiều dài đi trên cầu. Dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ dự kiến trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8 năm 2026. Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến triển khai từ quý 1 năm 2028 và cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035. Chuyển sang phần tin quốc tế, theo hãng tin Reuters, ngày 9 tháng 6, NASA công bố phi hành đoàn cho sứ mệnh Artemis 3 tiếp theo, dự kiến thực hiện vào cuối năm 2027. Đây là một phần trong chương trình Artemis do Mỹ dẫn dắt nhằm đưa con người quay lại mặt trăng năm 2028. Tuy nhiên, sứ mệnh Artemis 3 sẽ chưa đổ bộ mà chỉ vận hành tàu Orion ở quỹ đạo trái đất tầm thấp để kết nối với các phương tiện đổ bộ mặt trăng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều nay mùng 10 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 6. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn đồng bộ trên toàn quốc, yêu cầu tất cả cán bộ, làm thi và thí sinh nắm vững quy chế, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tập huấn trực tiếp cho các cái sở giáo dục và đào tạo, rồi các cơ sở giáo dục đại học và chính những người này tiếp tục tập huấn lại cho địa phương đơn vị mình. Các cơ sở giáo dục đại học, rồi các sở giáo dục và đào tạo thì sẽ phải tiếp tục tập huấn cho tất cả những người tham gia tổ chức kỳ thi, phải nắm rõ quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi. Đặc biệt, cũng yêu cầu các trường phổ thông, các điểm thi phải tổ chức quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh tham dự kỳ thi phải nắm vững quy chế thi.
0: Theo chuyên gia giáo dục, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, thí sinh cần giữ tâm lý ổn định, tránh tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Sự động viên đồng hành của gia đình lúc này có ý nghĩa quan trọng giúp các em tự tin bước vào kỳ thi.
2: Ngay lúc này đây, thì tôi tin rằng là trong mỗi gia đình mà đang có con chuẩn bị cho cái kỳ thi rất là quan trọng, có rất là nhiều những cái sự lo lắng. Sức nóng của mỗi mùa thi nó luôn luôn là những cái áp lực đến từ phía học sinh. Các em mong muốn có thể có kết quả tốt nhất, nó đến từ phía gia đình với những kỳ vọng, với những khát khao và đến với cả xã hội nữa, bởi chúng ta đang chờ đợi một cái lứa. Các bạn trẻ Gen Z có thể có được cái năng lực hay là có những cái tài năng gì đóng góp cho đất nước.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng năm nào cũng như vậy, mỗi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay là kỳ thi vào lớp 10 công lập thì đều là một nỗi lo, kèm theo rất nhiều những áp lực với không chỉ các em học sinh mà còn cả các vị phụ huynh, thậm chí là cả gia đình có con em trong kỳ thi này. Và ở thời điểm này thì các em học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông chắc hẳn đã chuẩn bị trong một tâm thế sẵn sàng để chúng ta bước vào kỳ thi rồi. Trong từ ngày hôm qua, thậm chí là ngày hôm kia thì có nhiều gia đình cũng đã không còn ép con em mình phải ôn luyện gì nữa, mà hoàn toàn để một tâm thế cho các em thoải mái để chúng ta có thể có một tâm trạng, một tâm lý tốt nhất khi bước vào kỳ thi. Bên cạnh đó thì cũng có những điều mà chúng ta cần phải lưu ý, căn dặn con em mình, cho dù đã biết rồi nhưng vẫn phải dặn đi dặn lại và chúng ta cẩn trọng. Đó là mọi công tác chuẩn bị như là kiểm